0: Vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đi à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: BV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông buổi sáng ngày hôm nay. Trên tuyến đường Lý Thường Kiệt và Bắc Hải, Lê Yến thấy rõ nắng cũng đã lên cao rồi. Các phương tiện thì chưa có đông, di chuyển vẫn còn ổn định. Hình ảnh giao thông tiếp nữa tại khu vực Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, xe cũng đang không đông, lưu thông ổn, các bác tài yên tâm. Trên các tuyến như là Lạc Long Quân và Âu Cơ, mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời lưu thông ổn thưa quý vị. Và tiếp tục với lộ trình đường Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông ổn định. Tại tuyến đường Cộng hòa Úc Tịch cũng tương tự, Hoàng Văn Thụ Úc Tịch xe cũng đang không đông. Và để tiếp tục với những chi tiết liên quan đến bức tranh giao thông sáng nay, Lê Yến đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố. Dạ vâng, Lê Yến xin được chào buổi sáng anh Minh Nhật ạ.
7: Dạ, xin kính chào MC Lê Yến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi sáng ngày hôm nay ạ.
6: Dạ vâng, lúc này là 7:05 và chúng ta cũng đã khởi động được 35 buổi sáng hôm nay giờ cao điểm rồi. Không biết là lúc này tình hình giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang có diễn biến như thế nào anh nhỉ?
7: Dạ thì cũng báo với chị Lê Yến và các quý vị khán giả, các bác tài, thì qua quan sát camera thì trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, khu vực trung tâm cũng như của khu vực cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận là di chuyển ở mức trung bình. Tuy nhiên thì cũng sẽ có một số khu vực tuyến đường ghi nhận là đang xe đông di chuyển chậm, thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số tuyến đường đó như sau. Đầu tiên là ở tuyến Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi về giao lộ Lê Thị Riêng thuộc phường Thới An. Khu vực này chúng tôi ghi nhận là xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì do có ảnh hưởng của xe container gặp sự cố ở trên cầu thì xe đông di chuyển chậm, nhưng mà tuy nhiên thì hiện tại thì xe đã di chuyển, đã được xe cứu hộ di chuyển xe container gặp sự cố đi rồi. Thì hiện tại giờ là lưu lượng giao thông đã ổn định trở lại, tuy nhiên thì cũng đang còn đông. Các bác tài mà có di chuyển trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì mình nên chú ý . Tiếp theo ở khu vực bến xe miền Đông cũ thì chúng tôi ghi nhận là ở đoạn từ cổng giao lộ Nguyễn Xí cũng như là từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về nút giao Hàng Xanh thuộc phường Bình Thạnh, thì khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, tuy nhiên cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng rồi ạ. Tiếp theo là ở khu vực cửa ngõ thì các bác tài mình chú ý đó là đường DT 743A giao với đường Mỹ Phước Tân tại nút giao ngã ba Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc phường Đông Hòa, thì khu vực này chúng tôi đang ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết ở chỗ này rồi ạ. Tiếp theo là ở quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi về vòng xoay cầu Bình Lợi thuộc phường Hiệp Bình cũng đang có lưu lượng xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là ở đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí đến cầu Bình Điền hướng đi về vòng xoay An Lạc thuộc phường Bình Đông cũng sang xe đông di chuyển chậm. Và đặc biệt thì các bác tài mình có di chuyển tại giao lộ đang di chuyển ở trên xa lộ Hà Nội đoạn từ nút giao Trạm 2 đến giao lượng đường D1 hướng đi vào khu công nghệ cao thì khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì các tuyến cao tốc như là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì chúng tôi ghi nhận là lưu lượng giao thông thông thoáng, ổn định. Các bác tài việc yên tâm khi di chuyển trên hai tuyến này ạ. Trên đây là một số khu vực tính thế thì hiện tại mà chúng tôi ghi nhận có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài di chuyển qua những khu vực này thì mình nên chú ý ạ.
6: Dạ vâng, rất là đầy đủ về những lộ trình đang đông chậm ngay lúc này. Cảm ơn anh Minh Nhật rất nhiều đã đến với chương trình. Và xin chào và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối sau anh nhé. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì anh Nhật đã vừa đến với chương trình với một loạt những thông tin giao thông rất là đáng lưu ý về những tuyến đường đang có khó khăn, cũng khá nhiều phải không ạ? Có thể nói là với sự hỗ trợ của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì bức tranh giao thông của chúng ta với nhiều mảnh ghép hơn, đầy đủ hơn rất là nhiều. Và hy vọng rằng các bác tài quý vị thính giả lúc này chúng ta đang di chuyển trước tay lái của mình và có thêm những thông tin mới cập nhật về các tuyến đường khác chúng tôi chưa kịp tiếp cận thông tin đó, thì các bác tài quý vị thính giả đừng quên gửi về trang fanpage hoặc là số hotline của chương trình. Thưa quý vị, lúc này giao lộ Lý Thường Kiệt và Bắc Hải, Lê Yến ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm lưu thông này. Trên tuyến đường Lạc Long Quân và Âu Cơ, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Và nếu như các bác tài quý vị thính giả tiếp tục với lộ trình di chuyển trên nút giao Cây Gõ, mật độ phương tiện cũng đang không cao tại đây, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được ngay lúc này. Trên tuyến đường Cộng Hòa Úc Tịch, không đông xe, lưu thông ổn. Còn nếu như các bác tài đang có thêm lộ trình di chuyển trên tuyến đường nút giao Lê Đại Hành, mật độ phương tiện ở đây không cao, lưu thông tạm ổn nha các bác tài. Những hình ảnh trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, đường 3 tháng 2, buổi sáng hôm nay cũng cho thấy là các phương tiện không quá đông, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Lê Yến đang quan sát một tuyến đường nữa, đó là khu vực Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng. Ở trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu, mật độ phương tiện đều đang không cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được và chưa có ghi nhận khó khăn xảy ra các bác tài nha. Trên các khu vực như là Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa, xe có hơi đông hơn một chút, nhưng tạm thời là chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được, chưa quá khó khăn với tuyến đường này thưa quý vị. Vừa rồi là những thông tin hình ảnh giao thông mà chúng tôi ghi nhận được và cập nhật đến cho các bác tài, quý vị thính giả ngay lúc này. Đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 để cùng có những thông tin giao thông mới nhất cập nhật và chia sẻ cùng với nhau trong buổi sáng hôm nay. Tính đến lúc này là 7 giờ 11 phút theo đồng hồ phòng thu thưa quý vị. Chia sẻ tiếp một số các thông tin và hình ảnh giao thông mới ngay lúc này đây. Chúng tôi ghi nhận được đến từ các bác tài quý vị thính giả. Vâng thưa quý vị, ở bài đăng khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay đó thì các bác tài cũng đã có thêm những bình luận mới nhất của mình gửi về cho chương trình. Anh Hoàng Ngọc vừa cho biết đường DT743 ngã ba Cây Điệp về bệnh viện Dị An lưu thông đang ổn định, cầu vượt ngã tư ga đông xe và di chuyển chậm ngay lúc này. Cùng với đó thì khu vực đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông qua ổn ở các bên. Cảm ơn chú Trần Tám rất nhiều. Xin được cảm ơn các bác tài quý vị thính giả đã cùng đồng hành, chia sẻ và cập nhật những thông tin giao thông đến với chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ. Và lúc này thì chúng tôi cũng đang có các thông tin hình ảnh giao thông mới đến từ Các bác tài cho biết là khu vực cầu Phú Mỹ đâu đó thì vẫn còn ảnh hưởng nhưng đã có thể di chuyển được lại sau khi mà xe tải chết máy đã được di dời rồi. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Bản tin chỉ đạo điều hành.
9: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những chỉ đạo chính sách mới về chuyển đổi số và phát triển văn hóa. Đáng chú ý là quy định khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu phát triển. Mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất, hiện đại và dùng chung. Cùng định hướng đưa Huế trở thành nơi quy tụ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, tầm cỡ, khu vực và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành nghị định về hạ tầng văn hóa số, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các sản phẩm dịch vụ văn hóa trong môi trường số. Theo nghị định, hạ tầng văn hóa số sẽ được phát triển theo hướng đồng bộ, liên thông và dùng chung, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh đầu tư giàn trải, trùng lập. Việc phát triển các sản phẩm dịch vụ văn hóa số cũng phải gắn với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam và các giá trị văn hóa dân tộc. Đáng chú ý, nghị định khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, phân phối và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển và cung cấp. Việt Nam đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất, hiện đại, an toàn, tin cậy, liên thông và dùng chung vào năm 2030 theo chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được phê duyệt tại quyết định số 1308. Do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký ban hành. Theo chiến lược, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu, nền tảng dữ liệu và hạ tầng tính toán dùng chung sẽ được phát triển đồng bộ theo một kiến trúc thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trên phạm vi cả nước. Theo thông báo số 383 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu thành phố Huế xây dựng trở thành nơi quy tụ, tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế. Cùng với việc phát huy giá trị di sản, Huế sẽ từng bước hình thành các không gian tổ hợp công nghiệp văn hóa và sáng tạo, đồng thời thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, áo dài, nghệ thuật biểu diễn và nội dung số, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế của thành phố trên bản đồ văn hóa khu vực. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin chỉ đạo điều hành. Trở lại với tình hình giao thông sáng nay, giao lộ Quang Trung và Tân Sơn không đông xe lắm. Tại khu vực Quang Trung Lê Văn Thọ vẫn còn thông thoáng di chuyển được. Quang Trung và Trưng Nữ Vương mật độ phương tiện cũng đang không cao. Quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa xe không đông lắm. Tại khu vực Quang Trung và Lê Văn Thọ mật độ phương tiện cũng đang không cao ngay lúc này. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn xe không đông. Khu vực tiếp nữa đó là Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được ngay lúc này. Chưa có ghi nhận khó khăn xảy ra nha quý vị. Và đó là những thông tin hình ảnh giao thông mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ đến cho các bác tài quý vị thính giả. Trên một số những khu vực khác, tình hình giao thông đang có những chuyển biến mới, ví dụ như là Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương. Các phương tiện đang không đông, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Cùng với đó thì chúng tôi cũng có thêm thông tin giao thông trên tuyến đường nút giao Ngã Tư Hàng Xanh. Tất cả các hướng đều đang lưu thông ổn, cho nên tạm thời các bác tài quý vị thính giả cũng đang có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Nếu như các bác tài đang có lộ trình đi về với tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, ở đây cũng đang không đông xe, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và trên tuyến khác đó là Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao. Tuyến đường Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ không đông xe, Nguyễn Trãi và Trần Phú cũng tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả.

giả có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cũng có cập nhật thông tin. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đông chậm. Đường Võ Nguyên Giáp qua cầu vượt nút giao Thủ Đức hướng đi D1, phường Tăng Nhân Phú, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin này. Trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đông chậm. Đường Võ Nguyên Giáp qua cầu vượt nút giao Thủ Đức hướng D1, phường Tăng Nhân Phú, xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Khai báo tay quý vị thính giả, chúng ta lưu ý trước tay lái của mình. Lúc này là 7 giờ 17 phút theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. Và tình hình di chuyển ở một số các tuyến đường chúng tôi đang có thông tin giao thông lúc này thì nhìn chung là cũng đang khá là ổn định cho các bác tài. Còn có thêm lộ trình nào đang có khó khăn, các bác tài đừng quên đồng hành và chia sẻ về với chúng tôi. Hãy trực tiếp gọi về số hotline 02839 919191 nhé.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
8: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định. Và Nguyễn Thế Sơn, Phan Văn Trị cũng là một tuyến đường, mật độ phương tiện không cao, di chuyển ổn ngay lúc này. Huyện Tất Thành, Tôn Đảng, xe có đông dần lên vẫn còn lưu thông được. Giao lộ Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh ổn định thưa quý vị. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ cũng tương tự. Nguyễn Tri Phương, Trần Phú xe không đông. Nguyễn Trãi, Trần Phú mật độ phương tiện không cao. Hoàng Diệu, Khánh Hội cũng là một tuyến đường đang tạm ổn ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm trước tay lái của mình. Đường Đỗ Mười đi qua cầu vượt Tân Thế Hiệp xếp hàng dài đến giao lộ Lê Thị Riên. Đi về khu vực trạm 2, xe đông di chuyển đang rất là chậm và khó khăn ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại đó là

là tuyến đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thới Hiệp đang xếp hàng dài theo hướng lưu thông đi trạm 2, xe đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý khi có lộ trình về đây. Trên các tuyến đường khác mà chúng tôi đang có thông tin ngay lúc này, đó là tại khu vực đường Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương cũng đang không có khó khăn nào cả. Nguyễn Tri Phương và Trần Phú xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình, chưa thấy có khó khăn nào xảy ra. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay đã có thêm một số các ca tín hiệu mới, thông tin mới đến từ các bác tài. Anh Phạm Hoàng Luân có một video clip tại khu vực cầu Bến Cát, đông xe xếp hàng dài di chuyển đang rất là chậm. Cầu Bến Cát, thưa quý vị, đông xe xếp hàng dài di chuyển rất chậm và có vẻ như đang đứng yên ở một số thời điểm nữa. Giao thông có vẻ khá là khó khăn cho các bác tài đi rồi. Đường Thanh Thái từ Bắc Hải đến 3 tháng 2, phường Hòa Hưng và phường Diên Hồng lưu thông ổn về các hướng. Lê Yến có thông tin đến tên Phạm Hoàng Rượng cho biết là buổi sáng thứ ba, các loại xe đổ về khu công nghiệp Trảng Bàng rất đông, nhưng cũng có trật tự vẫn còn lưu thông được. Đường Bắc Hải từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Cách Mạng Tháng 8 qua các phường Tân Hòa, Diên Hồng, Hòa Hưng ổn định về các hướng. Bệnh viện Dị An ra Mỹ Phước, Tân An, quốc lộ 1K, Châu Thới lưu thông ổn định và nắng đã lên cao ngay lúc này. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin hình ảnh giao thông mới mà chúng tôi cập nhật được đến từ các bác tài. Xin chào anh Hiệu Limo Green. Cảm ơn những tương tác của chú Trần Tám và cảm ơn những thông tin video clip của anh Hoàng Luân đã cập nhật về cho chương trình. Còn bây giờ hãy cùng thư giãn trước tay lái của mình với âm nhạc tiếng hát của Sơn Tùng MTP, Có Chắc Yêu Là Đây.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc, tiếng hát của Sơn Tùng MTP có chắc yêu là đây. Còn bây giờ trở lại với tình hình giao thông, thính giả Trần Cô Ca phản ánh đường Đặng Văn Sâm, phường Tân Sơn Hòa có nhiều xe máy đậu dưới lòng đường nên gây cản trở giao thông. Xin được nhắc lại, đường Đặng Văn Sâm, phường Tân Sơn Hòa có nhiều xe máy đậu dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý, đường Đỗ Mười đi qua cầu vượt Tân Thi Hiệp xếp hàng dài đến Lê Thị Riêng hướng về trạm 2, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Đặng Văn Sâm, phường Tân Sơn Hòa có nhiều xe máy đậu dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Các bác tài cùng lưu ý tình huống này. Giao lộ Nguyễn Tất Thành vào Hoàng Diệu, mật độ phương tiện không quá cao, lưu thông tạm ổn. Nguyễn Trãi và Trần Phú xe cũng đang không đông lắm, di chuyển bình thường. Hoàng Diệu và Khánh Hội đang ổn định ngay lúc này. Nguyễn Tri Phương và Trần Phú mật độ phương tiện đang không quá cao. Trên giao lộ Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị, các phương tiện cũng đang không đông, thưa quý vị, dòng xe vẫn di chuyển đều sáng nay. Tuyến đường tiếp nữa đó là Nguyễn Thái Sơn và Phan Văn Trị cũng đang ổn. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn sáng hôm nay cũng chưa thấy có khó khăn. Tạm thời các bác tài đang lưu thông ổn định trên những khu vực này. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông về với chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 7 giờ 29 phút theo đồng hồ phòng thu. Vâng, thưa quý vị, cập nhật tiếp các thông tin và hình ảnh giao thông mới đáng chú ý trước tay lái của các bác tài quý vị thính giả. Xin chào anh Lê Kim, anh Luân Trịnh đang đồng hành với chương trình nha. Vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa, các phường Chợ Quán, phường Cầu Ông Lãnh, phường Bằng Cờ, phường Vườn Lài lưu thông ổn định về các hướng, thưa quý vị. Tại khu vực đường Lý Thái Tổ, vòng xoay ngã 6 Lý Thái Tổ, phường Bằng Cờ, phường Vườn Lài ổn định các hướng, xin được nhắc lại. Anh Thông chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, cảm ơn anh rất nhiều. Cũng xin chúc anh một ngày làm việc thật hiệu quả nha. Đường 3 tháng 2 từ nút giao Cây Gõ đến vòng xoay công trường Dân Chủ qua các phường như là phường Minh Phụng, Bình Thới, Phú Thọ, Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài lưu thông ổn định về các hướng, thưa quý vị. Anh Châu Thới về chợ Đồn Biên Hòa lưu thông ổn, trời đang rất là nắng. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ với chúng tôi những thông tin này các bác tài nha. Vâng, thưa quý vị, trên khu vực Hàng Xanh trở lại với những hình ảnh đang rất là ổn định, các bác tài yên tâm nè. Đường Đặng Văn Sâm, phường Tân Sơn Hòa, nhiều xe máy đậu dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Và vâng, thưa quý vị, tại khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng đi về Dầu Dây, km 27 590 đến 28 370 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, phương tiện vẫn còn lưu thông ổn. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh ổn định, thưa quý vị. Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết toàn tuyến đang lưu thông ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình các bác tài nha. Có thêm thông tin giao thông mới, quý vị đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì tại khu vực đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thế Hiệp xếp hàng dài đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng trạm 2, đông xe di chuyển chậm và khó khăn là thông tin mà chúng tôi cũng muốn nhắc lại ngay lúc này. Và chúng ta cập nhật thông tin về các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga metro. Những bãi đỗ xe còn ít chỗ đó là ga Văn Thánh, bãi xe Thủ Đức, khu công nghệ cao Đại Quốc gia và Bến Thành đã lấp đầy phần lớn công suất, chỗ trống còn lại rất ít. Và thưa quý vị, các ga còn lại thì vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Về lưu lượng hành khách ngay lúc này, chúng tôi có thông tin ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đi học, đi làm tập trung đông tại khu vực K1. Công tác điều phối tại ga đang được duy trì tốt để đảm bảo an toàn.

0: cho hành khách thoát ga và lên xuống tàu. Các ga còn lại, tình trạng sẵn chờ, máy bán vé và cây ga đều thông thoáng. Hành khách đi lại rất là thoải mái ngay lúc này ạ. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, tổng quan tình hình giao thông đường bộ trên các tuyến. Tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều đang thông thoáng cả. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục nhận được những thông tin cập nhật từ Trung tâm Điều độ OCC trong ít phút sắp tới, thưa quý vị. Trở lại với các hình ảnh giao thông ngay lúc này tại giao lộ Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ. Mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được. Trên một số những thông tin và hình ảnh giao thông khác, chúng tôi cũng xin được cập nhật đến cho các bác tài quý vị thính giả ngay lúc này. Ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay thì một số các thông tin mới đã được cập nhật. Anh Trung cho biết là khu vực đường Phan Văn Trị, phường Chợ Quán lưu thông ổn này. Đường Nguyễn Biểu, quý vị đi từ đường Nguyễn Trãi đến cầu chữ Y Chợ Quán cũng lưu thông ổn. Đường Nguyễn Văn Cừ từ vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa đến Nguyễn Văn Cừ ổn thưa quý vị. Anh Lê Kim nói là 9 giờ mới xuất phát, cảm ơn anh. Và bác tài Hoàng Ngọc thì cho biết chợ Đồn ra cầu Bửu Hòa lưu thông tốt. Cảm ơn các bác tài rất nhiều với những thông tin đã hỗ trợ về chương trình. Hãy tiếp tục đồng hành với Lê Yến và giờ cao điểm sáng nay của ban VOV Giao thông Quốc gia trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 nhé.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
8: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Ờ, tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
7: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
8: Được không đó?
7: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
8: Ồ, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
7: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
8: Ôi, thế là tốt quá rồi.
7: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
8: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
7: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
9: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Lúc này là 7 giờ 37 phút theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. Lê Yên nhắc lại là với tuyến metro số 1 thì các ga, các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga sau đây đã lấp đầy phần lớn công suất, đó là Văn Thánh, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia Bến Thành. Các bác tài chúng ta cũng cân nhắc nếu có sử dụng metro để di chuyển buổi sáng ngày hôm nay. Đường đổ 10 qua cầu vượt Tân Thế Hiệp xếp hàng dài đến giao lộ Lê Thị Riêng, hướng đi trạm 2 xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Và đường Đặng Văn Sâm, phường Tân Sơn Hòa, nhiều xe máy đậu ở lòng đường cũng đang gây cản trở giao thông. Nên các bác tài quý vị thính giả có đi về khu vực này, chúng ta hết sức lưu ý trước tay lái của mình với những tuyến đường đang có khó khăn về giao thông như thế này các bác tài nha. Và đó là những hình ảnh giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được trước tay lái của mình. Trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được ngay lúc này đây. Và nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Lê Văn Sĩ và Huỳnh Văn Bánh, mật độ phương tiện đang không quá cao,

0: ông phường Tân Hưng đến đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, lưu thông đang ổn định về các hướng. Nút giao Bình Thuận, Tân Túc ổn định thưa quý vị. Đường Phạm Thế Hiển, đường Dạ Nam, đường Nguyễn Thị Tần, đường Đặng Chất, đường Âu Dương Lân, đường Tạ Quang Bửu, đường Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, lưu thông đang ổn định. Ngã năm Phước Kiến, Bình Dương thông thoáng, trời đã nắng lên rồi. Cầu Chữ Y, phường Chợ Quán và phường Chánh Hưng, lưu thông đang ổn định về các hướng. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Cảm ơn các bác tài rất nhiều với những thông tin đã hỗ trợ về cho chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh có cập nhật một thông tin, đó là trước nhà khách 175 số 786B Nguyễn Kiệm, phường Hành Thông, có xe ô tô bị nổ lốp thưa quý vị. Ghi nhận là có xe ô tô bị nổ lốp đang khắc phục, xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Cảnh sát giao thông và an ninh cơ sở đang điều tiết tại đây rồi. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng có thể lưu ý một chút trước tay lái của mình. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin là tại khu vực phường Hành Thông có xe ô tô nổ lốp đang khắc phục, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình các bác tài nhé. Một số những hình ảnh giao thông ngay lúc này chúng tôi đang có thông tin được tiếp cận và chia sẻ đến cho quý vị. Đó là tại tuyến đường quốc lộ 13 bến xe miền Đông, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời quý vị thính giả các bác tài vẫn còn có thể di chuyển được, chưa gặp quá nhiều khó khăn. Trên tuyến đường Bạch Đằng và Lê Quang Định cũng đang ổn và thông thoáng ngay lúc này thưa quý vị. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ thông tin giao thông. Đường Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng xe không đông lắm, lưu thông tạm ổn. Khu vực tiếp nữa là giao lộ Bạch Đằng và Đinh Bộ Lĩnh, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông ổn. Các bác tài, quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Vâng thưa quý vị, với các hình ảnh tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi và Huỳnh Văn Bánh, ghi nhận phương tiện cũng đang không đông lắm, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được ngay lúc này thưa quý vị. Khu vực tiếp theo đó là nút giao ngã tư Phú Nhuận, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này đây. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Đường Nguyễn Duy Trinh đi qua giao lộ Nguyễn Thị Tư kéo dài đến khu vực vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường đông chậm. Đường Nguyễn Kiệm đi qua ngã 6 Gò Vấp hướng bệnh viện Quân y 175 phường Hành Thông đông chậm. Cầu Kinh Tẻ hướng đi Khánh Hội, phường Vĩnh Hội xe đông di chuyển chậm, quý vị cùng lưu ý. Còn bây giờ Lê Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn. Xin chào quý thính giả, thông tin liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn hôm nay. Thưa quý vị, theo số liệu được các ngân hàng thương mại công bố trong nửa đầu tháng 7, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân giữa các ngân hàng vẫn có sự phân hóa lớn. Có 8 ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân vượt 10% một năm. Ngoài ra, 9 ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân từ 9% một năm đến dưới 10% một năm. Trong khi đó, nhiều nhà băng vừa thông báo sẽ đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng, qua đó góp phần xóa các tài khoản thanh toán không còn được sử dụng hoặc bị bỏ quên trong thời gian dài. Ngân hàng Nhà nước cũng vừa cho biết, sau 3 năm triển khai chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà xã hội theo nghị quyết số 33, tổng số vốn giải ngân mới đạt khoảng 12.440 tỷ đồng, tương đương 8,5%. Và mới đây, trước thực tế có địa phương tiền thuê đất tăng gấp khoảng 35 lần so với thời gian ban đầu, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát. Và nhắc tới bất động sản, theo OneMark Group, trong quý 2 nguồn cung căn hộ sơ cấp tiếp tục duy trì ở mức cao tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, song cơ cấu nguồn cung giữa hai thị trường có sự phân hóa rõ rệt. Đơn vị này cho biết thêm, giá bình quân căn hộ sơ cấp tại khu vực trung tâm Hà Nội đạt khoảng 121 triệu đồng một mét vuông, trong khi tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là 103 triệu đồng một mét vuông. Và mới đây, Cục Thuế đã đưa ra 5 điều doanh nghiệp cần lưu ý khi kê khai thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và giảm rủi ro truy thu và xử phạt. Trong đó, việc kê khai đúng, dữ liệu đúng sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng môi trường tuân thủ bền vững, đồng thời giúp doanh nghiệp tránh nguy cơ bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 125/2020 của Chính phủ. Đáng chú ý, gần đây người dân Thành phố Hồ Chí Minh mang kim cương đi bán lại nhưng nhiều cửa hàng đã đóng cửa, giao dịch bị ngưng trệ và phải chờ đợi. Nguyên nhân là do

0: Thị trường trang sức kim cương đang có những khủng hoảng, nhu cầu bán kim cương của người dân là rất lớn. Chính vì vậy, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương bị quá tải dòng tiền, dẫn đến việc phải đóng cửa. Thưa quý vị, rạng sáng nay giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ khi căng thẳng Mỹ-Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dầu Brent tăng lên mốc 88 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI cũng chạm mốc 83 đô la Mỹ mỗi thùng. Bên cạnh đó, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn tại các tuyến vận tải năng lượng quan trọng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm khi nhóm công nghệ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. S&P 500 giảm 0,19%, Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,05%, trong khi Dow Jones mất 0,59%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo dự báo của SSI Research, chỉ số VN Index cần sớm hình thành trạng thái cân bằng và lấy lại các mốc kỹ thuật quan trọng nhằm cải thiện triển vọng xu hướng. Nếu áp lực cùng duy trì ưu thế, vùng 1.700 đến 1.720 điểm sẽ là khu vực cần lưu ý kế tiếp để chờ đợi tín hiệu ổn định hơn sắp tới. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục gõ cửa sàn. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh, thưa quý vị, phường Tây Thạnh, xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục là đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Đông xe và di chuyển chậm, các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý. Khu vực tiếp theo chúng tôi đang có hình ảnh giao thông, đó là trên tuyến đường Trường Chinh đi qua giao lộ Xuân Hồng hướng về ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, đông xe và di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Hình ảnh giao thông tiếp nữa trên hệ thống camera mà chúng tôi đang muốn cập nhật, đó là tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, đông xe xếp hàng dài, di chuyển đang rất là chậm. Các bác tài có đi về đây hết sức lưu ý trước tay lái của mình. Khu vực tiếp nữa đó là Bạch Đằng và Lê Quang Định, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm ổn nha quý vị. Nếu các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình lưu thông trên Nguyễn Văn Trỗi và Huỳnh Văn Bánh, ở đây cũng ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn. Khu vực nút giao Phú Nhuận, hơi đông xe vẫn còn có thể lưu thông được, chưa quá khó khăn với tuyến đường này. Hình ảnh giao thông tiếp nữa, chúng tôi đang có hình ảnh trên camera để chuyển đến cho quý vị lúc này đây. Đó là khu vực Bạch Đằng và Lê Quang Định, thưa quý vị. Mật độ phương tiện cũng đang không cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được, chưa có quá nhiều khó khăn với tuyến đường này. Trên tuyến đường Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Cầu ghi nhận là xe không đông lắm, tạm thời các bác tài vẫn còn có thể di chuyển được. Lộ trình Canmet và Nguyễn Công Trứ, xe không đông lắm, lưu thông tạm ổn thưa quý vị. Và nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên một số những khu vực khác, ví dụ như là khu vực Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, ở đây mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được quý vị nha. Chia sẻ tiếp các thông tin và hình ảnh giao thông mà chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera ngay lúc này đây. Tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua các cổng trước bến xe miền Đông xin được nhắc lại là vẫn đông xe và đang di chuyển chậm ngay lúc này. Quốc lộ 13 bến xe miền Đông, xe không đông, lưu thông đang ổn. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình nếu có lộ trình đi về đây. Tiếp theo là các thông tin hình ảnh trên tuyến đường Bạch Đằng và Lê Quang Định, trở lại với những hình ảnh mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Và vâng, thưa quý vị, lúc này thì Trên hệ thống camera đang có hình ảnh tại Nguyễn Văn Trỗi và Huỳnh Văn Bánh. Mật độ phương tiện khá là đông trên nhiều hướng. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được, chưa quá khó khăn.

0: với tuyến đường này thưa quý vị. Hình ảnh giao thông tiếp nữa đó là khu vực Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Lưu thông đang tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm trước tay lái của mình. Nếu các bác tài đi về với khu vực Canh Mét và Nguyễn Công Trứ thì trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay, xe cũng đang không đông, lưu thông đang tạm ổn, các bác tài an tâm. Lộ trình Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Trọng Tuyển, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Đó là những thông tin gần nhất mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ đến cho các bác tài, quý vị thính giả. Nếu như có thêm thông tin giao thông mới trước tay lái của mình, quý vị đừng quên đồng hành và tương tác cập nhật về cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191, sẵn sàng cập nhật thêm những thông tin mới nhất đến từ các bác tài quý vị thính giả trong khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này thưa quý vị là 7 giờ 49 phút theo đồng hồ phòng thu các bác tài nhé. Các thông tin và hình ảnh tiếp theo đến từ phía quý vị thính giả các bác tài, Lê Yến cũng xin được điểm qua để xem là tình hình giao thông đang có những chuyển biến như thế nào ngay lúc này 7 giờ 50 phút theo đồng hồ phòng thu. Đó là các thông tin hình ảnh sau đây. Đường Nguyễn Văn Linh từ Lê Khả Phiêu đến khu chế xuất Tân Thuận qua các phường Bình Đông, Bình Chánh, Bình Hưng, Tân Hưng, Tân Mỹ, Tân Thuận lưu thông ổn định về các hướng. Cảm ơn anh Sơn Trung. Xin cảm ơn chị Hương Trần đã tương tác với chương trình. Anh Trung còn cho biết đường Nguyễn Thị Xíu, phường Tân Thuận lưu thông ổn về các hướng. Anh Thành Quốc Thanh cập nhật vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định trên các hướng, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Vòng xoay An Lạc ổn định, cầu Phú Cường hai bên đang thông thoáng. Chào anh Hà Thế Hải, chào anh Út Bằng đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ. Hãy tiếp tục gửi thông tin về cho chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để lại tin nhắn và bình luận, hoặc trực tiếp gọi về số hotline 02839919191 ạ.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Tậu SIM ITEL mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Bên khoe mỗi ngày là đưa máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Thưa quý vị, lúc này trở lại với tình hình giao thông, thính giả Văn Quang cho biết trên tuyến quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình đông xe di chuyển chậm, và chúng tôi cũng đã rất nhanh chóng có những tín hiệu hình ảnh giao thông trên camera tại quốc lộ 13 giao cắt với Hiệp Bình, tất cả các hướng đông xe lưu thông ổn. Tuyến quốc lộ 13 cả hai hướng lưu thông đều đang rất là đông xe nha quý vị, hướng về cầu Ông Dầu cũng đông, hướng ngược lại cũng vậy. Và nếu như quý vị đi về đây thì chúng ta cũng trừ hao một chút thời gian. Vâng, thưa quý vị, khoảng 2 giờ vào rạng sáng ngày 21 tháng 7 hôm nay, xe khách dừng nằm 24 chỗ với biển số Thành phố Hồ Chí Minh do anh Trần Thanh Hải, 41 tuổi, quê ở Khánh Hòa điều khiển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam. Khi đến địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, cách thành phố Biên Hòa hơn 30 km, đã va chạm với ta luy bên phải đường theo chính quyền địa phương. Sau cú va chạm, ô tô tiếp tục lao vào một ta luy khác rồi dừng lại. Lửa bùng phát từ gầm xe và nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện. Tài xế lập tức cho xe tấp vào lề, hô hoán hành khách thoát thân, song ngọn lửa lan quá nhanh khiến nhiều người không kịp ra ngoài và tử vong. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Đồng Nai điều hai xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thi thể nạn nhân. Vụ cháy còn làm 5 người bị thương, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu. Sau điều trị, một nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện rồi, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến xe khách dừng nằm chạy trên quốc lộ 1, bất ngờ bốc cháy dữ dội sau khi va chạm với ta luy, khiến cho 7 người tử vong, 5 người bị thương vào rạng sáng hôm nay ngày 21 tháng 7. Vừa rồi là một thông tin cũng về một tình huống cũng rất là nguy hiểm ở trên đường. Mong rằng các bác tài, quý vị thính giả kiểm tra xe cộ máy móc và lưu ý trên đường thì chúng ta di chuyển thật là cẩn thận, quan sát trước tay lái của mình. Thính giả Văn Quang cho biết quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình đông xe và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý. Trước đó đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh này, rồi đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, đường Võ Chí Công qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, tất cả đều đang đông xe và di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quốc lộ 13 từ đường số 19 đến giao lộ Hiệp Bình hướng đi về khu vực cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này nha. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, các bác tài đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191, thưa quý vị. Khu vực quốc lộ 13 Hiệp Bình vẫn là đông xe trên các hướng, di chuyển đang chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả có đi về đây, lưu ý trước tay lái của mình. Khu vực nơi Trăng Long và Phan Văn Trị, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Tuyến đường tiếp nữa đó là khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định. Tuyến đường Phạm Văn Đồng đi qua Lê Quang Định về với nơi Trăng Long, các phương tiện đông, xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại lưu thông bình thường. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với âm nhạc, tiếng hát của Hoàng Tuân dành cho em.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Tổ điều hành giao thông chia sẻ thông tin giao lộ Lê Đức Anh, đường Trần Văn Dầu có xe gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành đã gửi thông tin cho đội cảnh sát giao thông An Lạc. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Tôn Đức Thắng, thưa quý vị, đi qua dạ cầu Ba Son hướng đi về khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, xe đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn có những hình ảnh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng đi về với Lê Quang Định. Như ban nãy có cập nhật thì hướng về với khu vực Nơ Trăng Long trên trục Phạm Văn Đồng, đông xe di chuyển chậm, hướng ngược lại, lưu thông ổn định, chưa có khó khăn được ghi nhận tại khu vực này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin và hình ảnh giao thông trên khu vực quốc lộ 1 đi về cầu Đồng Nai. Ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định, thưa quý vị. Và trên các tuyến đường khác, ví dụ như là khu vực Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn có thể lưu thông được, chưa quá khó khăn với tuyến đường này. Khu vực quốc lộ 13 Hiệp Bình, bây giờ trở lại với những hình ảnh cũng đã giải tỏa bớt rồi, không còn quá đông xe nữa, tạm thời quý vị đã có thể yên tâm di chuyển. Và bây giờ, 8:03 theo đồng hồ phòng thu, Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất đầu tư mở rộng 12 tuyến tránh và 3 nút giao trên quốc lộ 1 từ Đà Nẵng cho đến Vĩnh Long. Theo kế hoạch, dự án sẽ được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2027, khởi công vào đầu quý 3 2027 và hoàn thành vào năm 2030. Dự án có chiều dài gần 71 km, tổng vốn đầu tư khoảng 10.653 tỷ đồng. Từ năm học 2026-2027, Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học tối đa là 40.000 đồng mỗi ngày, theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua. Chính sách không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Thời gian hỗ trợ trong năm học 2026-2027 tính theo số ngày ăn thực tế và không quá 9 tháng trên một năm học. Rạng sáng nay ngày 21 tháng 7, một xe khách dừng nằm chạy trên quốc lộ 1A hướng Bắc Nam bất ngờ va chạm liên tiếp vào ta luy đường tại xã Hưng Thịnh, Đồng Nai rồi bốc cháy dữ dội bao trùm toàn bộ xe. Do ngọn lửa bùng lên quá nhanh, nhiều người không kịp thoát ra ngoài. Lực lượng phòng cháy chữa cháy sau đó đã dập tắt hỏa hoạn, ghi nhận 7 người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn cũng khiến 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó một trường hợp đã xuất viện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Cơ quan điều tra của Đức và Mỹ vừa phối hợp triệt phá hạ tầng của Kratos, một trong những nền tảng cung cấp dịch vụ lừa đảo trực tuyến lớn nhất trên thế giới, qua đó góp phần bảo vệ hàng trăm nghìn người bị nhắm tới. Trước đó, từ cuối 2024, Kratos đã được sử dụng để thực hiện các vụ tấn công nhằm vào hàng trăm nghìn người tại hơn 30 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu và Mỹ.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, từ tháng 7 này, nhiều chính sách thuế quan quan trọng chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước chuyển mới trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế và xây dựng nền tảng tài chính số quốc gia. Dựa trên luật quản lý thuế mới, tại hội thảo diễn ra mới đây, Cục Thuế đã chính thức công bố bộ tài liệu điện tử, thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Cục Thuế khẳng định kinh doanh trên môi trường số hoặc qua nhiều kênh không làm thay đổi bản chất nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế cần chủ động quản lý thống nhất thông tin và rà soát sai sót. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế Cục Thuế cho biết, cấu trúc trực quan của bộ tài liệu này nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận.
1: Bộ sản phẩm này chúng tôi xây dựng trên cơ sở các quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, bám sát được những quy định pháp luật, đồng thời được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu và dễ áp dụng. Và chúng tôi thiết kế một bộ câu hỏi, câu giải đáp để tổng hợp tất cả những tình huống thường gặp trong thực tiễn và sẽ được phân nhóm theo từng chủ đề mô hình kinh doanh để giúp cho người nộp thuế và cơ quan thuế có thể thuận tiện tra cứu.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể nói sau khi luật quản lý thuế mới cùng Nghị định số 254 và Thông tư số 91 năm 2026 về hóa đơn, chứng từ điện tử chính thức ban hành, hành lang pháp lý đã được hoàn thiện. Với sự chủ động từ cơ quan quản lý và sự chung tay của các doanh nghiệp công nghệ, các hộ kinh doanh đang có những hỗ trợ thiết thực trong quá trình chuyển đổi số, đáp ứng các yêu cầu trong giai đoạn mới. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long. Biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4-5 sao danh tiếng.

0: ứng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Em nè, từ hồi sắm cái tủ lạnh LG Multidoor 4 cửa 502 lít này ha, anh cứ thấy thiếu thiếu gì á.
7: Tủ to như vậy còn thiếu nữa hả?
6: Thì thiếu chuyện, chở em đi chợ đó.
7: Ừ thì trời cứ mưa gió như vậy nè, có tủ lạnh LG Multidoor 502 lít em đi chợ một bữa thôi là trữ đủ đồ ăn cho cả tuần rồi. Thịt cá, rau củ lúc nào cũng tươi ngon, muốn nấu món gì cũng sẵn sàng hết á.
6: Mà tủ đẹp, tủ bự vậy, giá chỉ từ 16 triệu 990 ngàn thôi nè.
8: Mà mình mua điện máy xanh còn được tặng thêm nồi lẩu điện, mua trả chậm 0% lãi suất.
7: Đến điện máy xanh, sắm tủ lạnh to, không lo mưa gió.
9: Xe của bạn đừng để rượu lái.
10: Vâng, thưa quý vị, bây giờ hãy cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Vec Air có cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nhưng cho biết là km 27+590 đến 28+370 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, phương tiện lưu thông ổn. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông ổn. Tổ điều hành giao thông VC08 chia sẻ thông tin trên đường Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành đã gửi thông tin cho đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh hỗ trợ xử lý và điều tiết rồi, thưa quý vị. Tại tuyến đường Lê Văn Việt và Mang Thiện, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Khu vực quốc lộ 13 Đinh Thị Thi, xe không đông lắm, di chuyển tạm thời vẫn còn ổn định ngay lúc này. Còn nếu như quý vị đi về khu vực Lê Văn Việt và Hoàng Hữu Nam cũng đang ổn định. Trên tuyến đường Nguyễn Xiển và Nguyễn Văn Tăng, các phương tiện cũng đang không đông, di chuyển bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và thưa quý vị, đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, theo quan sát của Lê Yến thì xe không đông lắm, tạm thời vẫn còn có thể di chuyển được. Trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Khuê, buổi sáng hôm nay khá là đông xe thưa quý vị. Quan sát lúc này là xe có tập trung về đông và các bác tài quý vị thính giả đang di chuyển hơi chậm lại trước tay lái của mình. Bây giờ chia sẻ tiếp hình ảnh đến từ anh Hoàng Ngọc. Anh cho biết là quốc lộ 51, ngã ba Bến Gỗ, bệnh viện Smart cộng 11 xe lưu thông bình thường. Lê Đức Anh từ vòng xoay An Lạc về trạm thu phí An Sương đang ổn định. Cầu An Hảo về quốc lộ 51, ngã ba Bến Gỗ lưu thông ổn. DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu ổn định các hướng. Đường là lưu tại cầu Chùm Chụp kẹt xe. Tên cầu nghe lạ quá à. Lê Yến cũng chưa nghe bao giờ và cũng ít đi về khu vực đường Lò Lu. Nhưng mà cũng cảm ơn thông tin đến từ anh Tín Đoàn. Không biết là lúc này đường Lò Lu mà anh đã cập nhật đang có tình hình giao thông như thế nào rồi. Chờ đợi những tương tác mới đến từ các bác tài. Vâng, thưa quý vị, đường Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành đã gửi thông tin cho đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh hỗ trợ xử lý và điều tiết rồi. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Và nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được. Chưa ghi nhận khó khăn xảy ra trên tuyến đường này, các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Đỗ Xuân Hợp và Tây Hòa, các phương tiện cũng đang không đông. Trên tuyến đường Cộng hòa ấp Bắc, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót sẽ không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn. Các bác tài quý vị thính giả an tâm trước tay lái của mình nha. Bây giờ hãy cùng đến với âm nhạc nào. Tiếng hát của Phương Vi, Sài Gòn đẹp lắm.

0: dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này đây. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên các khu vực sau đây, thì giao thông cũng đang có những hình ảnh rất khả quan. Đó là tại khu vực Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng. Còn tại giao lộ Đỗ Xuân Hợp và Tây Hòa thì đông xe hơn, di chuyển đang hơi chậm lại rồi. Khu vực Phạm Văn Hai giao cắt đường Hoàng Văn Thụ, mật độ phương tiện cũng đang tăng lên. Tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê, đông xe di chuyển ở mức độ trung bình. Ban nãy thì có một thông tin từ Tổ điều hành giao thông PC08 cập nhật. Lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng đông chậm. Và đội hàng xanh cũng cập nhật là trước nhà khách 175 số 786B Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông. Có xe ô tô bể bánh cập nhật 7:40, thời điểm này đã khắc phục xong, lưu thông đã ổn định trở lại rồi. Các bác tài quý vị hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình nha. Lộ trình tiếp nữa đó là tại các tuyến đường như là Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định trở lại rồi. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Khu vực quốc lộ 13 Đinh Thị Thi ổn định, nắng lên rất là cao trong buổi sáng hôm nay. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, đông xe và di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý. Nguyễn Văn Trỗi và Huỳnh Văn Bánh, xe không đông lắm, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Khu vực Hoàng Minh Giám, Hồng Hà tạm thời cũng di chuyển được, chưa thấy có khó khăn xảy ra. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đang mở một đợt cao điểm, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe ba gác, xe lôi tự chế, xe máy kéo theo xe khác chở hàng hóa công kênh quá khổ quy định. Đáng chú ý, không chỉ người trực tiếp điều khiển phương tiện bị xử phạt, cơ quan chức năng sẽ truy xét và xử lý trách nhiệm của cả chủ cơ sở, chủ doanh nghiệp hoặc là chủ hàng thuê giao phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật cho người lao động chở hàng nguy hiểm. Chiến dịch này nhằm giải quyết triệt để tình trạng xe tự chế tung hoành gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Bên cạnh việc lập biên bản vi phạm và tịch thu phương tiện tự chế không đủ điều kiện lưu thông, lực lượng chức năng cũng phối hợp tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết không sử dụng loại phương tiện này, thưa quý vị. Thông tin tiếp theo, Việt Nam hướng tới mục tiêu nhóm 30 nước dẫn đầu về phát triển AI, khai thác dữ liệu. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045, đặt ra 7 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030 về thể chế, cơ sở dữ liệu dùng chung và hạ tầng tính toán quốc gia. Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu 100% hoạt động điều hành của cơ quan đảng, nhà nước được hỗ trợ bởi dữ liệu và tối thiểu 90% quyết định chính sách dựa trên phân tích dữ liệu AI. Quốc gia mục tiêu làm chủ ít nhất là 80% nền tảng công nghệ cốt lõi, tự chủ về hạ tầng AI, điện toán đám mây và an ninh dữ liệu để vươn lên nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới, thưa quý vị. Trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này, Lê Yến nhắc lại trước nhà khách số 175 ở trên đường Nguyễn Kiệm số 786B, phường Hạnh Thông có xe ô tô bể bánh cập nhật lúc 7:40. Thời điểm này đã được khắc phục xong, lưu thông ổn rồi, quý vị yên tâm ạ. Đường Tôn Đức Thắng đi qua dạ cầu Ba Son hướng đi Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn đông chậm, quý vị cùng chú ý. Và vâng, thưa quý vị, trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km 27 đến 590, km 28 cộng 370 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Lượng phương tiện lưu thông đang ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 các bác tài nhé. Lúc này thì trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, những hình ảnh giao thông vẫn đang rất là khả quan, các bác tài yên tâm di chuyển. Tuyến đường tiếp nữa là khu vực Cộng Hòa ấp Bắc thông thoáng, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót cũng đang rất là ổn định ngay lúc này đây. Đường Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh lưu thông bình thường, các bác tài quý vị thính giả an tâm trước tay lái của mình. Và chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Trên các tuyến đường như là dốc lên chân cầu vượt Tân Thế Hiệp có xe tải bị hỏng hướng về Lê Thị Riêng, hiện xe đang đông đổ về di chuyển chậm, các bác tài cùng chú ý. Anh Huỳnh Nghiêm cũng đang có những tương tác với chương trình, cảm ơn anh rất là nhiều. Và vâng thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã vừa cập nhật những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý đến từ các bác tài quý vị thính giả rồi. Không biết là lúc này các bác tài đang có những khu vực nào mà chúng tôi chưa kịp tiếp cận không ạ? Hãy tương tác và hỗ trợ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
3: Sound of Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này đây. Nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Tại khu vực nút giao Mỹ Thủy ngay lúc này, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai, xe không đông lắm, di chuyển nên tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và nếu như các bác tài đang có thêm lộ trình trên đường Nguyễn Duy Trinh và Võ Chí Công, ghi nhận là xe không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định nha quý vị. Khu vực Võ Chí Công và đường số 2, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ, các phương tiện không đông lắm. Cộng Hòa và ấp Bắc, xe không đông. Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được ngay lúc này đây. Nút giao An Sương, quốc lộ 1, phương tiện đang không đông, lưu thông đang ổn định. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191. Tiếp tục cập nhật và chia sẻ những thông tin giao thông mới ngay lúc này đến cho các bác tài quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị, nếu như các bác tài đang có hành trình di chuyển trên đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thế Hiệp thì đây là một lộ trình ghi nhận là đông xe di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây chắc chắn là phải lưu ý trước tay lái của mình rồi. Khu vực tiếp theo đó là lộ trình Nguyễn Duy Trinh và Võ Chí Công, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang tạm ổn. Các bác tài có thể an tâm trước tay lái của mình thưa quý vị. Trên các tuyến đường khác chúng tôi đang có thông tin giao thông, đó là tại khu vực nút giao ngã tư An Sương. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn nha quý vị. Cũng chưa thấy có khó khăn nào xảy ra cả trên tuyến đường này. Chúng tôi cập nhật tiếp một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý ở các tuyến đường, như là tại tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Buổi sáng hôm nay cũng chưa có khó khăn trên tuyến này. Đường đội 10 qua cầu vực Tân Tây Hiệp có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm, cán bộ cảnh sát đội An Sương đang tiếp cận hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây. Các bác tài có đi về đây, chúng ta lưu ý một chút xíu trước tay lái của mình quý vị nhé. Trên hệ thống camera ngay lúc này, một số những thông tin về các tuyến đường đang có khó khăn cũng đang được chúng tôi ghi nhận ngay lúc này đây. Các bác tài hãy tiếp tục giữ liên lạc và tương tác với chương trình. Tuyến đường Nguyễn ở đường Âu Cơ và Hồng Lạc giao lộ này ổn định, chưa thấy có khó khăn. Thưa quý vị, Bộ Công an đưa ra cảnh báo và làm rõ quy định pháp luật liên quan đến hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Theo Bộ Công an, các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, sản xuất thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất lên đến 12 năm tù. Cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, lực lượng công an sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố lúc này cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bùi Đình Túy hướng giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh đông chậm. Đường Lê Văn Duyệt đi qua giao lộ Vũ Huy Tấn đến Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng. Xe cũng đang đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng lưu ý trước tay lái của mình một chút các bác tài nha. Có thêm thông tin giao thông mới, hãy tiếp tục đồng hành, tương tác và chia sẻ về với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Thưa quý vị, trên các tuyến đường như là Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy hướng về Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, các bác tài, quý vị thính giả lưu ý đó là xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Văn Duyệt qua Vũ Huy Tấn đến giao lộ Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, xe cũng đổ về đông và di chuyển chậm rồi. Các bác tài mà đi về những tuyến đường này thì chắc chắn chúng ta cũng phải trừ hao thêm thời gian để không làm lỡ kế hoạch và lịch trình của mình buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe âm nhạc, tiếng hát của Phạm Hồng Phước, Việt Nam Đi Hôn Và Yêu.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 cho biết cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, km 103 hướng Mỹ Thuận đi Cần Thơ, hiện có đội duy tu đang thực hiện quét đường, khuyến cáo các bác tài lưu thông qua khu vực giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, km 49 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có đội duy tu thực hiện quét đường, khuyến cáo các bác tài lưu thông qua khu vực giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn giao thông. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cũng lưu ý nếu có lộ trình đi về đây. Trên các tuyến như là khu vực Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai, mật độ phương tiện không cao lắm, lưu thông ổn này. Ngã ba Bà Quẹo xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Âu Cơ Hồng Lạc cũng đang ổn. Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ mật độ phương tiện không cao. Cộng hòa ấp Bắc ổn định ngay lúc này. Trên tuyến đường quốc lộ 1 công ty Poyen xe cũng không đông. Quốc lộ 1 cầu Bình Thuận mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Nguyễn Duy Trinh và Võ Chí Công mật độ phương tiện không cao. Võ Chí Công và cầu Phú Hữu cũng đang ổn định ngay lúc này đây, thưa quý vị. Khu vực nút giao ngã tư Mỹ Thủy mật độ phương tiện không cao, Võ Chí Công đường số 2 đang ổn định ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục chia sẻ một số các thông tin đáng chú ý sau đây. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra soát và lập phương án sắp xếp tổ chức lại hệ thống gần 1.900 cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Việc ra soát được thực hiện theo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng dạy học. Theo phương án dự kiến thì các trường có quy mô nhỏ, chất lượng chưa đạt chuẩn hoặc nằm gần nhau trên cùng địa bàn cấp xã, phường sẽ được nghiên cứu sắp nhập, thu gọn đầu mối quản lý. Tuy nhiên, việc sắp xếp sẽ tuân thủ quy tắc là không làm xáo trộn việc học của học sinh, đảm bảo đủ chỗ học cho người dân, phù hợp với quy hoạch hạ tầng giao thông khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thiện các phương án chi tiết để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian tới, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin liên quan đến gần 1.900 trường công ở Thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện sắp xếp và sắp nhập. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Nếu như các bác tài, quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên khu vực cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, km 103 hướng Mỹ Thuận đi Cần Thơ, hiện có đội duy tu đang thực hiện quét đường, khuyến cáo các bác tài lưu thông qua khu vực giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 cho biết là nếu như quý vị di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, km 49 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có đội duy tu thực hiện quét đường, thưa quý vị. Khuyến cáo các bác tài khi lưu thông qua khu vực giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn giao thông. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Xin được chào anh Phan Thành Thiện, anh Minh Đức đang đồng hành với chương trình. Anh Ngọc nói là cổng 11 xe đông khi dừng chờ đèn thôi, lưu thông vẫn ổn. Dốc lên khu vực Tân Tứ Hiệp có xe tải bị hỏng hướng về Lê Thị Riêng. Hiện xe đông di chuyển chậm là thông tin chúng ta nhận được từ 20 phút trước rồi. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận được các thông tin đó là đội cảnh sát giao thông An Sương đang tiếp cận hỗ trợ và điều tiết giao thông trên tuyến đường này. Hy vọng cũng đã có những chuyển biến khác đi. Nhắc lại, đường Đinh Bộ Lĩnh qua đường Bùi Đình Túy hướng Bạch Đằng, phường Bình Thạnh đông chậm, đường Lê Văn Duyệt qua Vũ Huy Tấn đến Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng đông chậm, và đường Mỹ Thuận - Cần Thơ, km 102 hướng Mỹ Thuận đi Cần Thơ có đội duy tu thực hiện quét đường.

từ sớm đang được ghi nhận trên rất nhiều các tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với Lê Yến trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Songs in the car.
9: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
10: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
9: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
11: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
9: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
6: VOV Giao thông

0: Kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Xin được nhắc lại thông tin này, đó là tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trên hình ảnh tại khu vực nút giao ngã tư Mỹ Thủy, xe không đông lắm, ngã 6 Mỹ Thủy, xe không đông lắm, lưu thông ổn ngay lúc này. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai cũng đang ổn. Lê Yến chưa có thêm hình ảnh giao thông nào mới cả. Nhờ bộ phận kỹ thuật, chúng ta chuyển thêm những hình ảnh khác để cùng cập nhật tiếp ạ. Xin được nhắc lại đường Hoàng Văn Thụ đi qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về khu vực Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Mật độ phương tiện đang tăng lên, chúng ta đang di chuyển hơi chậm rồi. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Thêm thông tin giao thông mới hơn trước tay lái của mình, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Trên tuyến đường Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn có thể lưu thông được lúc này đây. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên khu vực Mai Chí Thọ, Tố Hữu, ở đây xe cũng đang không đông lắm, lưu thông đang tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả di chuyển qua đây, chúng ta cũng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Cập nhật tiếp các thông tin hình ảnh giao thông mà chúng tôi đang có ngay lúc này. Trên tuyến đường Cộng Hòa Bình Giã, lưu thông thông thoáng và ổn định. Lộ trình tiếp theo đó là tại tuyến đường Cộng Hòa và Thăng Long, không đông xe lắm, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám cũng đang ổn. Tại khu vực cầu vượt Cộng Hòa Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, mật độ phương tiện đang không cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn đang có thể di chuyển rất ổn định trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, nếu như mà quý vị đang di chuyển tiếp về với lộ trình ngã tư Bãi Hiền, buổi sáng hôm nay ngã tư Bãi Hiền đang rất ổn, chưa có khó khăn nào xảy ra cả, quý vị yên tâm. Đội cảnh sát giao thông An Sương có cập nhật một thông tin. Đường đổ 10 trên cầu vượt Tân Thế Hiệp, xe tải gặp sự cố, đã được di dời rồi, thưa quý vị, lưu thông đã dần ổn định trở lại. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa thông tin này, đó là nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường đổ 10 qua cầu vượt Tân Thế Hiệp, xe tải gặp sự cố đã được di dời rồi, lưu thông đã ổn định trở lại, các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình khi đi về tuyến đường mà chúng tôi đã vừa cập nhật các bác tài nha. Thêm thông tin giao thông mới trên các khu vực như là Cộng Hòa và Bình Giã, mật độ phương tiện cũng đang không đông, lưu thông đang rất là ổn định, quý vị yên tâm di chuyển cùng với chương trình. Tiếp nữa, chúng ta còn có thêm thông tin giao thông trên khu vực đường Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Não, thưa quý vị, xe không đông, lưu thông ổn, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng đồng hành tương tác và chia sẻ với chương trình những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, hãy cùng tiếp tục gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết sáng nay. Thưa quý vị, hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiệt độ khoảng 27 độ C, trời nắng. Thời tiết buổi sáng khá là thuận lợi cho các hoạt động học tập, làm việc và di chuyển. Trong ngày hôm nay, thành phố có mây, trời nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng, nắng tăng dần từ cuối buổi sáng khiến cho tiết trời trở nên nóng bức hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Người dân khi ra ngoài nên trang bị các vật dụng chống nắng, bổ sung đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài, đặc biệt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối và đêm, thời tiết có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và các hoạt động ngoài trời. Người dân nên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ở sắp xếp lịch trình và tìm nơi trú an toàn khi có mưa dông. Về đêm, không khí dịu hơn và nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, tạo cảm giác dễ chịu sau một ngày nắng nóng. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Vâng, thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 52 phút. Theo đồng hồ phòng thu, hãy tiếp tục cùng chúng tôi trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, Lê Yến nhận được các thông tin hình ảnh giao thông mới đến từ các bác tài tại khu vực đường Cộng Hòa Bình Giã, các phương tiện không đông. Đường Đỗ Mười trên cầu vượt Tân Tế Hiệp, xe tải gặp sự cố đã được di dời rồi, lưu thông đã ổn định trở lại rồi. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt tù đối với vợ chồng giám đốc cùng các đồng phạm liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn. Nhóm đối tượng này đã tổ chức sản xuất và bán ra thị trường hơn 1,3 triệu sản phẩm dinh dưỡng, sữa bột giả dành cho trẻ em và người bệnh, thu lợi bất chính số tiền rất lớn. Các sản phẩm này không đạt tiêu chuẩn chất lượng như công bố, gây nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là đối tượng trẻ nhỏ. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật và sức khỏe cộng đồng. Do đó đã tuyên phạt ở mức án hàng chục năm tù nghiêm khắc đối với các bị cáo chủ mưu nhằm đảm bảo tính răn đe, thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, chính quyền địa phương tại TP.HCM đã tiến hành lập biên bản vi phạm và yêu cầu hai mẹ con tháo gỡ toàn bộ công trình giàn bay tự ý dựng trên cột điện trước nhà. Trước đó thì công trình tự phát này được cơi nới, nối từ nhà ra cột điện trung thế để làm chỗ hóng mát và sinh hoạt, gây mất an toàn giao thông và nguy cơ cháy nổ, điện giật cực kỳ cao. Sau khi nhận được phản ánh từ người dân và lực lượng chức năng, cơ quan quản lý điện lực cùng với công an địa phương được có mặt tại hiện trường để kiểm tra. Công an và ngành điện để giải thích rõ những rủi ro nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời giám sát việc tháo gỡ hoàn toàn công trình, trả lại sự an toàn hành lang lưới điện khu vực, thưa quý vị. Vừa rồi là những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý, thưa quý vị. Trở lại với tình hình Trung Đông, vào chiều hôm qua ngày 20 tháng 7, Mỹ đánh bom vào thành phố hạt nhân, còn Iran thì dội hỏa lực khắp vùng vịnh. Xung đột Mỹ và Iran tiếp tục có những diễn biến leo thang nghiêm trọng khi lực lượng Mỹ tiến hành không kích vào thành phố Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Để đáp trả sau đêm không kích thứ 9 của Mỹ, thì Tehran đã mở rộng quy mô trả đũa, phóng tên lửa và dội hỏa lực vào hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ tại khu vực vùng vịnh, cũng như hướng về phía Jordan. Phía Iran lên tiếng kêu gọi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA lên án các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào cơ sở hạt nhân Rakovin, đồng thời khẳng định cơ sở này đang trong quá trình xây dựng và hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình. Tình hình giao tranh ăn miếng trả miếng đang đẩy toàn bộ khu vực Trung Đông vào làn sóng căng thẳng mới đầy những rủi ro, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta cũng vừa cập nhật một vòng những diễn biến liên quan đến tình hình thế giới. Bên cạnh đó thì tại tình hình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh khi quay trở lại thì cũng là những hình ảnh đang rất là khả quan cho các bác tài quý vị thính giả có thể dễ dàng di chuyển, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Chúng tôi rất mong các bác tài có thêm thông tin giao thông mới. Hãy tiếp tục giữ liên lạc và tương tác về với chương trình sau cả khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì Lê Yến và ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị sau đây: Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

Tuấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với khung giờ của chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ, chúng ta cũng sẽ cập nhật cho quý vị liên tục những cái thông tin trực tiếp liên quan đến diễn biến giao thông trên các tuyến đường, hoặc là những cái thông tin liên quan đến tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý và những vấn đề về thời sự dân sinh, những câu chuyện xảy ra bên trong thành phố, những chia sẻ bổ ích trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày và những thông điệp ý nghĩa về môi trường nữa. Và ngay bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta có thể cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Và trước hết thì chắc là Tấn Phú cũng xin được phép ưu tiên cập nhật những thông tin về tình hình giao thông đây ạ. Chúng tôi cũng vừa ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật tại trục đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu Bến Cát đến khu vực giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm.

0: theo cả hai hướng. Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu vượt nút giao Thủ Đức hướng đi D1 phường Tăng Nhân Phú, xe cũng đông di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng ra Tôn Đức Thắng. Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền. Đây là những cái lộ trình cập nhật là xe đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì hãy cùng Tân Phú điểm qua một vài những cái thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những cái thông tin mà chúng tôi tổng hợp và ghi nhận để quý vị chúng ta có thể có cho mình bên cạnh những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông đúng không ạ? Thì sẽ cập nhật liên tục những cái thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký công điện số 50 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, đảm bảo chất lượng các trường phổ thông nội trú, liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, đảm bảo tiến độ hoàn thành các trường trong giai đoạn 1, khởi công vào năm 2025 trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Thưa quý vị, một thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được cập nhật, đội quản lý thị trường số 14, chi cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra một vụ kinh doanh hàng hóa là trang sức bằng kim loại màu vàng và kim loại màu trắng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. 70 đơn vị sản phẩm bao gồm vòng tay, dây chuyền, lắc tay, vòng cổ, bông tay, nhẫn đã bị lực lượng chức năng tạm giữ. Tổng trị giá theo giá niêm yết là 1.358.700.000 đồng. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm hài cốt. Trong các ngày từ 22 đến 26 tháng 7 thì Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các cơ quan, sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai 3 trạm và bố trí 18 điểm để thu nhận ADN cho trên 3.900 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tổ chức tìm kiếm tại khu vực từng sử dụng radar xuyên đất để khảo sát và cho tín hiệu bất thường, lực lượng chức năng ở Quảng Trị đã phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm cũng đã phát hiện nhiều di vật hài cốt liệt sĩ như là tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày hay là hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông và nắp bút mực. Đó là một cái thông tin nữa chúng tôi cũng xin chia sẻ đến quý vị về công tác tìm kiếm tại khu vực Quảng Trị về hài cốt liệt sĩ. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong khung giờ của đời sống thì thành sáng nay. Tân Phú đầu tiên xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong đời sống thì thành quý vị nhé. Đầu tiên thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với Sài Gòn sống và yêu với những câu chuyện ý nghĩa và thông điệp hay về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an sẽ là những thông điệp về sức khỏe mà chúng tôi cũng sẵn sàng mang đến cho quý vị rồi. Và sau đó sẽ là bản tin IUU chống khai thác hải sản bất hợp pháp và cuối cùng là đường xanh. Bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên với những câu chuyện nhẹ nhàng về văn hóa, lịch sử, làng nghề, đậm chất Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, đó chính là chuyên mục Sài Gòn sống và yêu. Trong đó thì với tiêu mục bên dòng thời gian, chúng ta sẽ cùng dành thời gian lắng nghe câu chuyện về một vòng xoay gắn với ký ức Sài Gòn xưa, nơi lưu giữ nhịp sống của đô thị qua nhiều thập kỷ, với bài viết Qua vòng xoay lăng cha cả. Lắng nghe bài viết với nhan đề Mến Sài Gòn từ câu chuyện nhà quê lên tỉnh trong chuyên mục Sống ở Sài Gòn để thấy được một góc nhìn về một Sài Gòn mến thương, bao dung mà luôn đón nhận những người con từ mọi miền của đất nước. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những chuyên mục này trong Sài Gòn Sống và Yêu.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
1: Chào mừng quý vị và

Các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Mạnh Khang và anh Thơ rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Biển Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân 2026. Nhiều phường xã đặc khu đã chủ động tổ chức các điểm khám tập trung, thành lập đội y tế lưu động đến từng khu phố hộ dân để tra soát khám bệnh và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Ngành y tế thành phố cam kết huy động tối đa mọi nguồn lực, đổi mới phương thức tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả chương trình, đặt nền móng cho hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, mở ra giai đoạn phát triển mới của ngành y tế thành phố.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh triển khai nút giao đa tầng 3.000 tỷ đồng tại xã Bình Khánh, kết nối đường Rừng Sát với cao tốc Bến Lức Long Thành, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm áp dụng mô hình giao thông đa tầng phức hợp nhằm xóa bỏ thế độc đạo của phà Bình Khánh và thúc đẩy kinh tế khu vực phía Nam.
0: Sau hơn 2 năm triển khai chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đang được mở rộng từ hệ thống siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Các sản phẩm tham gia chương trình được gắn dấu nhận diện, kèm mã QR để người mua kiểm tra nguồn gốc, đơn vị cung ứng và thông tin liên quan. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã thu hút hơn 500 doanh nghiệp tham gia với gần 6.000 sản phẩm được xác định.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Thưa quý vị, nhắc đến làng Chà Cả, nhiều người không chỉ nhớ một vòng xoay giao thông tấp nập mà còn nhớ một dấu mốc của Sài Gòn xưa. Nơi ấy từng có một công trình lịch sử, từng là điểm hẹn, là ký ức của nhiều thế hệ trước khi nhường chỗ cho sự phát triển của đô thị. Qua bao lần đổi thay, vòng xoay Lăng Cha Cả vẫn hiện hữu như một chứng nhân kết nối quá khứ với hiện tại, để mỗi người khi đi ngang qua đều có thể bắt gặp đâu đó một phần ký ức của thành phố mang tên Bác. Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị cùng đến với phóng sự qua vòng xoay Lăng Cha Cả, ngược dòng ký ức Sài Gòn.
1: Có những địa danh trên bản đồ thành phố không chỉ là một điểm giao thông, chúng còn là nơi lưu giữ ký ức, là chiếc cầu nối giữa hôm qua và hôm nay, giữa quá khứ và hiện tại. Lăng Cha Cả là một nơi như thế. Giữa dòng xe ngược xuôi không ngơi nghỉ, vòng xoay Lăng Cha Cả mỗi sáng đón hàng chục ngàn lượt người qua lại. Những bánh xe lăn vội, những chuyến bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, những con đường rộng mở nối thành phố với muôn nơi, tất cả tạo nên nhịp sống hối hả của một đô thị không ngừng chuyển động. Nhưng ít ai biết rằng, ngay dưới nhịp sống ấy từng tồn tại một công trình mang dấu ấn của gần 2 thế kỷ lịch sử. Một nơi từng gắn bó với biết bao câu chuyện của vùng đất, gia đình, Sài Gòn. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
5: Đêm 29 và ngày 30 năm 75 thì lúc đấy những cái đoàn xe của quân giải phóng vào đấy thì tổng tham mưu của quân đội Ngụy nằm ở bây giờ cái địa danh đấy thuộc vào quân khu 7 thì lúc đấy quân Ngụy áp sát rất là nhiều và bắn cháy một số xe tăng của ta vào đấy. Và cái trận đánh vào Sài Gòn năm 75 thì cái khu vực mà chiến đấu ác liệt nhất và vào đến trước cái thềm giải phóng cũng có nhiều người hy sinh thì để lại những cái dấu ấn mà trong lịch sử thì có nói đấy là trận đánh ác liệt vào năm 75. Và sau đó thì cái khu đấy nó cũng không có cái gì biểu tượng để lại, vì vậy người ta cũng không có lưu lại mà chỉ còn đọc lịch sử thì biết thôi, chứ còn để lưu lại thì không có cái gì để lại. Nhưng có cái tên gọi Lăng Cha Cả thì người ta vẫn tôn trọng cái tên đấy và tự nhiên cái tên đấy trở thành văn hóa bất thành văn.
1: Ngày nay cái tên Lăng Cha Cả vẫn còn đó dù lăng đã không còn hiện diện. Ngược dòng thời gian về đầu thế kỷ 19, tại vùng đất khi ấy còn khá thưa thớt dân cư, một ngôi mộ lớn được xây dựng để an táng giám mục Bá Đa Lộc, người phương Tây có tên Pierre Pignot d'Urbaine. Ông là người từng đồng hành cùng chúa Nguyễn Ánh trong giai đoạn nhiều biến động của lịch sử dân tộc. Sau khi mất vào năm 1799, ông được an táng tại nơi sau này người dân quen gọi bằng cái tên rất mộc mạc, Lăng Cha Cả. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
5: Khi nói Lăng Cha Cả thì người ta phải thấy rằng đúng hồi xưa ở đấy có một cái lăng, Lăng Cha Cả, hay còn gọi là lăng của Linh Mục Bá Đa Lộc, người Pháp. Và chính Bá Đa Lộc là cái người đã giúp cho Nguyễn Ánh đem quân tuyển quân đội riêng của ông từ Pháp sang giúp Nguyễn Ánh để đánh thắng nhà Nguyễn Quang Trung, nhà Nguyễn Huệ. Đến năm 1980 thì cái lăng do giải tỏa và xây dựng đường nên cái lăng này được phá đi và làm cho cái khu vực đấy gọi là Lăng Cha Cả. Đấy cũng chính là cái lịch sử của Lăng Cha Cả. Nên tên Lăng Cha Cả bây giờ chỉ còn tên, còn cái lăng thì đã bị phá để mở rộng đường giao thông như bây giờ.
1: Suốt nhiều thế hệ, khu lăng không chỉ là nơi tưởng niệm một nhân vật lịch sử mà còn trở thành một địa danh quen thuộc của Sài Gòn. Người ta hẹn nhau ở Lăng Cha Cả, bắt xe ở Lăng Cha Cả, hay được giảng là lấy nơi ấy làm cột mốc để chỉ đường. Dần dần cái tên ấy vượt khỏi ý nghĩa của một công trình kiến trúc để trở thành một phần trong ký ức đô thị. Năm tháng trôi qua, thành phố lớn lên từng ngày. Những con đường được rộng mở, sân bay Tân Sơn Nhất không ngừng phát triển, nhu cầu giao thông ngày càng lớn. Đến đầu những năm 1980, khu lăng được di dời để phục vụ quy hoạch đô thị. Công trình không còn, nhưng tên gọi vẫn ở lại như một cách thành phố gìn giữ ký ức của mình. Có lẽ đó cũng là điều rất đặc biệt của Sài Gòn. Thành phố này luôn biết cách bước về phía trước, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ quên những dấu chân của quá khứ. Có những công trình đã biến mất, có những con đường đã đổi tên, có những hàng cây không còn như xưa. Nhưng trong ký ức của người dân, chúng vẫn sống bằng những cái tên thân thuộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với nhiều người lớn tuổi, đi ngang vòng xoay Lăng Cha Cả là đi ngang một miền ký ức. Họ nhớ con đường ngày nào còn thưa xe, nhớ những hàng me đổ bóng, nhớ những chuyến xe lam, những chuyến xe đò xuôi ngược đưa người về miền Tây, miền Đông. Họ nhớ cả những buổi chiều nắng vàng phủ lên cánh cổng sân bay cũ, nơi tiễn người đi và cũng là nơi đón những cuộc đoàn viên.
6: Chú chạy xe ôm truyền thống, chú đứng ở đây là 34 năm, bây giờ nhà nước làm cái này là thấy nó đẹp, quá tuyệt vời. À, rất là thoáng, cũng đỡ kẹt xe, nó đèn rồi nó sáng, nó mỹ quan hơn.
7: Rất là tự hào nha, thấy là cái biểu tượng này gần sân bay á, nên là khi mà có du khách đi ngang, ta sẽ gây ấn tượng cho du khách rất là nhiều.
8: Cô thấy dòng xe này rất là tiến triển, mà khang trang, mà mới mẻ, mà rất là sạch sẽ. Cô thấy rất là mừng, chứ lúc trước không có được vậy. Khu vực này quá mừng, lên khang trang mà sáng sủa, thì đi ngang ai cũng dòm. Lúc trước đâu có ai dòm, lúc này đi ngang ai cũng dòm hết.
5: Thì nó vừa không gian xanh, đẹp thoáng hơn, nên cái vòng xoay mà xây lại thay cho cái quả cầu cũ cũng là những cái tích cực. Và có lẽ là những người quy hoạch càng về sau càng có cái tầm nhìn về bề rộng thoáng, xanh sạch đẹp nhiều hơn so với quy hoạch trước.
1: Còn với lớp trẻ hôm nay, Lăng Cha Cả có thể chỉ là một điểm định vị trên bản đồ số, là nơi thường xuyên ùn xe vào giờ cao điểm hay là nút giao quen thuộc trên đường đến sân bay. Thế nhưng, mỗi địa danh đều có một câu chuyện phía sau tên gọi của mình. Và khi biết được câu chuyện ấy, mỗi lần đi qua vòng xoay này sẽ không còn đơn thuần là đi qua một giao lộ, mà là đi qua một lát cắt của lịch sử thành phố. Điều kỳ diệu của ký ức là dù thời gian có phủ lên bao lớp bụi, chỉ cần một cái tên cũng đủ đánh thức cả một vùng hồi ức. Lăng Cha Cả là một cái tên như thế. Đô thị rồi sẽ còn tiếp tục đổi thay, những công trình mới sẽ mọc lên, những tuyến đường sẽ được mở rộng, những cây cầu sẽ nối thêm những bờ vui. Đó là quy luật tất yếu của một thành phố đang phát triển. Nhưng giữa dòng chảy không ngừng ấy, điều làm nên chiều sâu của một đô thị không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay những đại lộ rộng lớn, mà còn là khả năng gìn giữ ký ức. Bởi một thành phố chỉ thực sự có hồn khi mỗi địa danh đều mang trong mình một câu chuyện, mỗi con đường đều chất chứa dấu chân của thời gian. Để rồi mỗi lần đi qua vòng xoay Lăng Cha Cả, giữa tiếng xe cộ hòa mình cùng nhịp sống tất bật, ta vẫn có thể lặng đi trong một khoảnh khắc. Bởi ở nơi tưởng chừng chỉ là một giao lộ ấy, vẫn thấp thoáng bóng dáng của Sài Gòn xưa, một Sài Gòn dung dị, nghĩa tình, luôn biết nâng niu quá khứ để vững vàng bước vào tương lai.
9: Rồi lên!
10: 1, 2, 3, 4, 5 ra!
11: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị thân mến, có nhiều cơ duyên để những người con tỉnh lẻ đến với Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như học tập, khởi nghiệp, khám chữa bệnh hay du lịch. Với vị trí là một đô thị hiện đại, Sài Gòn tinh ý nhận ra những e dè của người khách quê, luôn nhẹ nhàng chỉ bước để người đến đất này vượt khỏi cảm giác bơ vơ, lạ lẫm, sợ bị chê cười. Sài Gòn không phán xét, đánh giá ai cả, chỉ cần thật tâm muốn đến hoặc ở lại, Sài Gòn sẽ rộng cửa đón chào. Mời quý vị cùng cảm nhận về một thành phố tất bật, sôi động, bận rộn nhưng vẫn có khoảng trống dành cho sự tinh tế, tử tế và mến khách qua bài viết Mến Sài Gòn, từ câu chuyện nhà quê lên tỉnh.
0: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mật độ dân số ngày một tăng, nơi các công trình ngày một cao và sang sát, nơi những dịch vụ công cộng ngày càng tiệm cận với hằng hà nhu cầu của con người, vẫn là chốn gợi cho người xứ xa nhiều điều để tò mò. Điều gì làm đất này thu hút đến vậy? Đây có lẽ cũng là câu hỏi rất nhiều người tự đặt ra cho chính mình. Bởi sau những trở ngại đeo mang giữa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn rất khó để chọn ở lại hay trở về. Với tôi, sức hút của Sài Gòn không dừng lại ở sự xa hoa, đầy đủ và nhiều cơ hội. Sức hút ấy còn hiện diện trong lối sống của cư dân đô thị. Họ không hoa mỹ, không phô trương, chỉ nhẹ nhàng, từ tốn và tử tế trong đối đãi. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn kháo nhau rằng đất này thứ gì cũng có. Có lẽ đây là lý do hợp lý để người ta có cho mình một cơ duyên để chạm chân đến đô thị này. Ở Sài Gòn, nơi xuất hiện khách vãng lai tỉnh lẻ nhiều nhất, có lẽ là bệnh viện tuyến đầu, nơi không phải địa phương nào cũng được sở hữu. Lặn lội từ quê lên tỉnh, men theo biết bao trục đường cao tốc, băng qua không ít cánh đồng, nhìn Sài Gòn bằng ánh mắt của người quê, thật thà, chất phác, chắc chắn những vị khách xa này cũng đau đớn trong mình những nghi ngại, e dè. Nhưng những mới mẻ và lạ lẫm sẽ nhanh chóng được thay thế bằng sự dễ chịu và an tâm qua cách nhiệt tình, cởi mở và tinh ý của người sống ở Sài Gòn. Họ biết những vị khách bất đắc dĩ đang vướng mắc ở đâu, bỡn ngỡ ra sao trước sự mới lạ, hiện đại của đường xá hay những dịch vụ công cộng như metro, xe buýt, thang máy, kiểu vậy. Thêm một điều đáng quý nữa ở Sài Gòn là những bảng chỉ dẫn được gắn cố định tại các góc đường. Đó là những tấm bảng dùng ngôn từ dân dã, có khi còn gặp vấn đề về chính tả, màu sắc, bố cục nội dung cũng chưa chặt chẽ và bắt mắt. Nhưng đó là tấm lòng họ muốn gửi đến những người từ quê lên thành phố. Nếu người ta không đủ tử tế, người ta đã chẳng có lý do để làm những chuyện bao đồng như thế. Sài Gòn cũng là nơi tập trung rất nhiều trung tâm giáo dục. Hàng năm, độ tháng 9, tháng 10, sinh viên năm nhất mọi miền đổ về đây với đôi mắt trong veo của một đứa trẻ mới lớn. Tất nhiên, những bạn trẻ này cũng lần đầu và ngỡ ngàng với nhiều thứ, mong muốn khám phá nhưng cũng ngại ngần trước những hiện đại mà quê hương mình chưa có. Đặc thù, người sống ở Sài Gòn đa phần đều xuất thân từ tỉnh lẻ. Họ đủ trải nghiệm để nhận ra những khó khăn của các vị khách mới. Và đôi khi, nhìn vào những bạn trẻ của bây giờ, họ lại ngẫm về mình của tuổi 18, đôi mươi. Cứ thế, chẳng nghĩ suy gì, họ vô thức trở thành người dẫn đường. Người ở quê thường có câu, lên Sài Gòn chơi, lên Sài Gòn khám bệnh, hay lên Sài Gòn học đại học. Phía sau câu nói này có thể là cảm xúc háo hức trong đời hay chút nao núng trong lòng. Tùy từng trường hợp, mục đích khác nhau. Và Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã làm rất tốt vai trò của mình. Một thành phố phát triển mọi mặt, đi nhanh tiến ra khu vực và thế giới, nhưng cũng có khoảnh khắc thật chậm, thật kiên nhẫn để đồng hành cùng bà con, từng chỉ quen thuộc với cảnh sắc thôn quê, từng có cảm giác sợ hãi đất này. Cứ thế, Sài Gòn vẫn thênh thang, rộng rãi đường, mở lòng chào đón bất cứ ai thật tâm muốn đến và ở lại. Và người ta vô thức thương Sài Gòn từ những điều như thế.
1: Quý vị thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Nơi Ấy Con Tìm Về qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị những thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tại khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng tôi cập nhật là hướng mà quý vị di chuyển về khu vực Nguyễn Văn Quỳ thì chúng ta cũng cần lưu ý. Xe vẫn còn đang có phần đông do một cái phương tiện gặp sự cố trước đó. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý, thưa quý vị, hướng mà quý vị di chuyển về Nguyễn Văn Quỳ quý vị nha. Còn hướng đi về phường Phú Thuận thì chúng tôi cũng cập nhật trước đó thì có một cái phương tiện gặp sự cố, xe cũng đông, di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08 cũng như là trạm cảnh sát giao thông Đa Phước ạ. Với trục đường Lý Thường Kiệt trước bệnh viện Thống Nhất ngã tư Bảy Hiền va chạm giữa hai ô tô con, Tấn Phú cập nhật là xe cũng đông, thưa quý vị, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Nhắc lại với khu vực trục đường Lý Thường Kiệt đoạn qua trước bệnh viện Thống Nhất hướng đi ngã tư Bảy Hiền quý vị nhé, xe đông, di chuyển chậm do có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô con, và đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ thì cũng đang tiếp nhận điều tiết giao thông qua khu vực này. Vòng xoay công trường Mê Linh, góc đường Ngô Đức Kế va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, xe cũng đông, di chuyển chậm. Dương Bá Trạc trên khu vực phường Chánh Hưng thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, di chuyển chậm. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đoạn gần lối ra, hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh đoạn gần lối ra quốc lộ 51 thì có một đàn bò đang đi trên cao tốc rất nguy hiểm. Quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý một cái thông tin đặc biệt lưu tâm về cái đàn bò di chuyển trên cao tốc ạ. Cụ thể là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi về quốc lộ lối ra quốc lộ 51 hướng Thành phố Hồ Chí Minh đoạn gần lối ra quốc lộ 51 nhé, thì có một đàn bò đang đi trên cao tốc rất là nguy hiểm, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Phan Đình Giót đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi sân bay va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông, di chuyển chậm. Nhắc lại, tại trục Phan Đình Giót đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ hướng đi sân bay va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông, di chuyển chậm. Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Hòa, Võ Văn Kiệt đoạn qua già cầu Nguyễn Văn Cừ đến khu vực Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền quý vị nhé. Một loạt các cái lộ trình này thì chúng tôi cập nhật là xe đông, di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực Nguyễn Thái Bình, Trường Chinh Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, xe cũng đông, di chuyển chậm ạ. Khá là nhiều những cái lộ trình đông chậm và khó khăn thời điểm này. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển qua các cái lộ trình mà Tấn Phú vừa điểm thì chúng ta cũng cần lưu ý và chủ động trong cái lộ trình di chuyển và cân nhắc về cái thời gian di chuyển của mình. Nếu như mà có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình quý vị nha. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Đài Tiếng Nói Việt Nam, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, các du học sinh, nghiên cứu sinh, người lao động và chuyên gia trước khi mà ra nước ngoài học tập làm việc sẽ được quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lịch sử, văn hóa dân tộc và kỹ năng truyền thông quảng bá. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký phê duyệt. Hà Nội yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế làng xanh đối với các thủ tục về quy hoạch đầu tư đất đai và xây dựng dành cho các dự án nhà ở xã hội. Các dự án đã có mặt bằng sạch được ưu tiên hoàn tất thủ tục để khởi công ngay trong tháng 7 và tháng 8 năm 2026. Sau 8 tháng điều chỉnh phân làn giao thông trên quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông được cải thiện, nguy cơ tai nạn giảm rõ rệt. Sở Xây dựng thành phố đề nghị Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai thực hiện điều chỉnh theo phương án trên để đồng bộ trên toàn tuyến. Một thông tin quốc tế, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức mở cuộc điều tra kỷ luật liên quan đến màn ẩu đả sau trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha vào rạng sáng 20 tháng 7 tại Mỹ, nơi đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ để lên ngôi vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc tiêu cực tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai giáo viên của nhà trường để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận và tiêu cực. Trường hợp xác định vi phạm quy chế thi, các thí sinh này sẽ bị hủy kết quả theo quy định. Sau vụ việc xảy ra tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, cơ quan chức năng của tỉnh cũng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời tăng cường rà soát công tác tổ chức kỳ thi trên toàn địa bàn nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo tính minh bạch công bằng của kỳ thi. Trước đó, vào sáng ngày 10 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh dấu hiệu sai phạm tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, cho rằng cán bộ coi thi đã hướng dẫn chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội cập nhật trong bản tin tổng hợp. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên trục đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua ngã tư Thủ Đức hướng đi về giao lộ Đỗ Xuân Hợp trên địa bàn phường Thủ Đức. Thưa quý vị, thời điểm này thì cập nhật xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã tư Thủ Đức hướng đi giao lộ Đỗ Xuân Hợp trên địa bàn phường Thủ Đức, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục mang đến cho quý vị những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, đợt mưa kéo dài từ ngày 15 đến sáng ngày 20 tháng 7 cũng đã làm cho 6 người tử vong và 2 người mất tích. Ước tính tổng thiệt hại trên 270 tỷ đồng. Trong đó thì xã Mường Thang thiệt hại trên 190 tỷ đồng, là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt thiên tai này. Những ngày qua, hàng trăm hộ dân dọc đường Lê Khả Phiêu, quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Tạo, xã Tân Nhật và Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tháo dỡ nhà cửa công trình để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng tuyến đường cửa ngõ phía Tây. Dự án mở rộng quốc lộ 1 có chiều dài gần 10 km từ nút giao Kinh Dương Vương đến khu vực ranh giới tỉnh Tây Ninh, một trong 4 tuyến đường hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư theo hình thức BOT. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 59/2026 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng. Thông tư lần đầu thiết lập cơ chế pháp lý cho việc ký hợp đồng toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu, đồng thời hoàn thiện quy định về hoạt động thỉnh giảng, hướng đến việc gắn với yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục. Đây là lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được nhắc lại với trục đường Bạch Đằng, đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Võ Văn Kiệt đoạn qua gia cầu Nguyễn Văn Cừ đến khu vực giao lộ Trần Đình Xu. Lý Thường Kiệt đoạn qua Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền. Chúng tôi cập nhật xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến việc đó chính là chăm sóc sức khỏe, đặc biệt hữu ích dành cho các bác tài. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật

0: 100% phần chi phí cùng chi trả sau khi Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đối với hai dịch vụ kỹ thuật gồm chạy thận nhân tạo thường quy và lọc màng bụng chu kỳ. Chính sách không áp dụng đối với các khoản chi ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế như là chi phí đi lại, sinh hoạt, thuốc, vật tư y tế hoặc dịch vụ kỹ thuật ngoài danh mục được chi trả. Dự kiến trong năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 9.000 người bệnh thuộc diện được hỗ trợ. Tổng kinh phí phần cùng chi trả cần hỗ trợ ước khoảng 166 tỷ đồng một năm.
1: Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 7. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lại một trung tâm y tế khu vực thành cơ sở trực thuộc Bệnh viện Đa khoa hạng 1. Trong lộ trình đổi mới hệ thống khám chữa bệnh sao hợp nhất, cơ sở này có quy mô 60 giường bệnh được định hướng tiếp nhận điều trị các bệnh lý thông thường, đồng thời từng bước phát triển các chuyên khoa phù hợp nhu cầu địa phương như nội, ngoại, sản phụ khoa, nhi khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc giảm nhẹ. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau Bắc Tân Uyên, 13 trung tâm y tế khu vực khác trên địa bàn sẽ lần lượt tổ chức lại thành cơ sở các bệnh viện. Theo lộ trình, trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ sẽ trở thành cơ sở 3 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
0: Xin được chuyển sang thông tin cuối. Tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ như là thịt bò, heo cừu là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Các nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol cao trong thịt đỏ dễ gây tích tụ mảng bám, làm xơ cứng và hẹp thành mạch máu, khiến tim phải co bóp mạnh hơn. Đặc biệt, các loại thịt đỏ chế biến sẵn còn có chứa lượng natri, muối và chất bảo quản rất lớn, gây giữ nước và tăng áp lực lên hệ tuần hoàn. Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế thịt đỏ, thay thế bằng các nguồn đạm lành mạnh như cá, thịt da cầm bỏ da, các loại đậu và tăng cường rau xanh.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình Lấy khỏe về nhà bình an ngày hôm nay là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Ngủ trưa đúng cách, bí quyết giúp bác tài giảm mệt mỏi khi cầm lái. Và quý vị thân mến, với nhiều bác tài thì sau một buổi sáng di chuyển liên tục, chỉ cần tranh thủ chợp mắt một lúc vào buổi trưa cũng đủ để lấy lại năng lượng cho nửa ngày còn lại. Thế nhưng không ít anh em tài xế lại rơi vào tình cảnh là ngủ càng lâu thì khi tỉnh dậy càng thấy uể oải, đầu óc thì nặng nề, thậm chí là mất khá nhiều thời gian để có thể lấy lại sự tỉnh táo.
0: Theo các chuyên gia thì giấc ngủ trưa nếu mà được thực hiện đúng cách thì có thể cải thiện sự tập trung, giảm căng thẳng và hỗ trợ cơ thể phục hồi sau nhiều giờ hoạt động. Ngược lại, ngủ trưa quá lâu hoặc là ngủ không đúng thời điểm có thể khiến cho cơ thể mệt mỏi sau khi thức dậy, thậm chí là ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Với các bác tài, những người cần sự tỉnh táo khi mà cầm lái, việc có một giấc ngủ trưa chất lượng là điều rất cần thiết. Và cũng liên quan đến thói quen này, bác tài Lê Kiên ở Hà Nội có cho biết.
5: Tôi là chạy xe ôm công nghệ cũng mấy năm rồi. Trưa nào tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm xong là ngủ luôn. Cứ nghĩ là ngủ càng lâu thì càng bù được cái thiếu ngủ. Nhưng mà nhiều hôm ấy là tỉnh dậy lại cứ mắt lờ đờ rồi. Nói chung là cũng mất cả nửa tiếng mới tỉnh táo hẳn. Thì tôi cũng thắc mắc là không biết ngủ trưa bao lâu là vừa thì để mà chiều còn đủ tỉnh táo để mà đi chạy xe tiếp ấy.
1: Chia sẻ của bác tài Lê Kiên có lẽ cũng là băn khoăn của nhiều anh em lái xe. Thực tế thì ngủ trưa là thói quen có lợi, nhưng mà lợi ích chỉ phát huy khi mà chúng ta ngủ đúng thời lượng và đúng cách. Vì vậy, trong Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị những lưu ý đơn giản để có một giấc ngủ trưa thực sự chất lượng.
0: Mẹo đầu tiên là ngủ trưa đúng thời điểm. Với các bác tài, thời điểm ngủ trưa rất là quan trọng, bởi không phải cứ ăn xong là nằm xuống ngủ ngay. Theo khuyến nghị, thời gian phù hợp nhất để ngủ trưa là sau bữa trưa khoảng 30 phút. Cách này giúp cho cơ thể có thời gian tiêu hóa ban đầu, tránh cảm giác đầy bụng khó chịu khi mà nằm nghỉ. Các bác tài cũng nên tạo cho mình một khung giờ nghỉ trưa tương đối cố định để cơ thể quen dần với nhịp nghỉ này. Khi mà duy trì đều đặn thì giấc ngủ trưa sẽ trở thành một phản xạ tự nhiên, giúp buổi chiều tỉnh táo hơn khi mà cầm lái.
1: Nhưng mà ngủ đúng thời điểm thôi chưa đủ đâu ạ, bởi nhiều bác tài dù rất mệt mỏi vẫn khó chợp mắt nếu xung quanh quá sáng hoặc là quá ồn. Vì vậy, yếu tố tiếp theo cần chú ý chính là không gian nghỉ trưa. Một không gian phù hợp sẽ giúp bác tài dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nên chọn nơi hạn chế ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, bởi ánh sáng mạnh có thể khiến cơ thể khó thư giãn và không muốn ngủ. Nếu có điều kiện thì các

0: Phát Tài nên nghỉ ở nơi yên tĩnh, ít tiếng ồn để giấc ngủ trưa không bị gián đoạn nha.
1: Trên thực tế thì không phải lúc nào người lái xe cũng có một chỗ nghỉ thật là lý tưởng, nhưng mà chỉ cần chủ động giảm ánh sáng, chọn vị trí yên tĩnh hơn hoặc là nghe một bản nhạc nhẹ, đầu óc cũng có thể thư giãn tốt hơn. Với các bác tài, mục tiêu của giấc ngủ trưa không phải là ngủ thật sâu mà là giúp cho cơ thể nghỉ đủ để quay lại với hành trình trong trạng thái tỉnh táo nhất.
0: Khi đã có không gian phù hợp rồi thì vẫn còn một việc rất nhỏ nhưng lại giúp các bác tài yên tâm hơn khi mà chợp mắt, đó chính là đặt báo thức trước khi ngủ. Theo các chuyên gia thì khoảng thời gian ngủ trưa tốt nhất chỉ nên kéo dài khoảng 20 đến 30 phút thôi. Nếu mà ngủ quá lâu, khi mà thức dậy, anh em tài xế có thể thấy mệt hơn, đầu óc thì mơ màng và mất thời gian để tỉnh táo trở lại. Vì vậy, đặt báo thức là cách đơn giản để kiểm soát thời lượng giấc ngủ.
1: Điều này thì cũng giúp một số bác tài bớt lo lắng vì sợ ngủ quên, nhất là khi buổi chiều còn lịch trình chạy xe. Khi mà đã có báo thức thì cơ thể sẽ dễ thả lỏng hơn và giấc ngủ cũng bớt chập chờn hơn nữa. Chỉ một thao tác nhỏ trước khi ngủ nhưng mà lại giúp cho giấc ngủ trưa hiệu quả hơn rất là nhiều.
0: Có một mẹo khá thú vị nữa mà nhiều bác tài chưa biết đâu ạ, đó là uống cà phê trước khi ngủ trưa. Nghe thì có vẻ ngược đời đúng không ạ? Nhưng mà nếu hiểu đúng cách hoạt động của cà phê thì mẹo này lại khá hay ho đấy các bác tài ạ. Chúng ta đều biết là cà phê có tác dụng là kích thích não bộ tỉnh táo hơn, nhưng mà tác dụng này không xuất hiện ngay lập tức mà thường phát huy tác dụng sau khoảng 45 phút. Vì vậy, nếu phù hợp với cơ thể, các bác tài có thể uống cà phê trước khi đi ngủ nha.
1: Cách này thì có thể giúp cho các bác tài sau khi thức dậy có một tinh thần tỉnh táo để tiếp tục công việc buổi chiều. Tuy nhiên, bác tài cũng nên lắng nghe cơ thể của mình, bởi không phải ai cũng hợp với cà phê vào thời điểm này đâu ạ. Quan trọng nhất vẫn là không lạm dụng và không để cà phê làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm của mình quý vị nha.
0: Thưa quý vị, một giấc ngủ trưa chất lượng không phụ thuộc vào việc ngủ bao lâu, mà quan trọng là ngủ đúng thời điểm và đúng cách. Khi mà cơ thể có khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý giữa ngày, não bộ cũng có cơ hội được phục hồi trước khi các bác tài bước vào những hành trình tiếp theo. Vì vậy, các bác tài đừng xem giấc ngủ trưa là khoảng thời gian có cũng được, không có cũng không sao, mà hãy coi đó là một phần trong thói quen chăm sóc sức khỏe của chính mình. Có sức khỏe, có sự tỉnh táo thì mọi hành trình thêm phần an toàn và hiệu quả hơn.
1: Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.

0: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, với những người làm nghề lái xe, đôi mắt được coi là vũ khí quan trọng nhất để đảm bảo an toàn trên mọi hành trình. Sự tỉnh táo, khả năng quan sát nhanh nhạy và tầm nhìn rõ ràng là những yếu tố quyết định giúp các bác tài xử lý các tình huống bất ngờ trên đường đấy ạ.
1: Vâng, chính xác là như vậy. Thế nhưng mà trong thực tế làm việc thì không ít bác tài đang phải đối mặt với những bất tiện về thị lực mà đôi khi chúng ta lại chủ quan bỏ qua hoặc là nhầm lẫn với sự mệt mỏi thông thường. Tuần qua thì chuyên mục cũng đã nhận được sự chia sẻ của một bác tài lái xe đường dài. Anh có cho biết là thời gian gần đây, một bên mi mắt có hiện tượng sụp xuống, thường xuyên có cảm giác mỏi mệt, buồn ngủ, dù là bản thân anh không hề thiếu ngủ quý vị nhé. Và đáng ngại hơn nữa là đôi lúc nhìn đường còn thấy hình ảnh bị nhòe hoặc là như tách thành hai hình chồng lên nhau.
0: Tình trạng nhìn một hóa hai như các bác tài này mô tả trong y khoa gọi là hiện tượng song thị. Việc sụp mi và song thị đột ngột xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo một tình trạng bệnh lý đáng chú ý. Chứng nhược cơ mắt để giúp quý vị các bác tài hiểu rõ hơn về bản chất cũng như là lý do vì sao tình trạng này lại xuất hiện. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe phần phân tích đầu tiên từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thì về nguyên nhân của nhược cơ đó thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân mà thường nói đến nhiều nhất tức là do những cái bệnh lý nó gọi là bất thường về mặt di truyền, những yếu tố về đột biến gen vân vân, nó tạo ra những cái chất hoặc là nó thiếu đi những cái chất làm cho cái chuyện mà co rút những cái cơ này đó nó giảm, nó yếu đi và dẫn đến cái tình trạng gọi là nhược cơ. Thì tình trạng yếu nhược cơ thường gặp nhất là tình trạng là mi mắt chúng ta nó sụp xuống, thường là ở một bên mi mắt, hoặc đối với những cái trường hợp có thể xảy ra cho hai bên mắt và cảm giác gây khó chịu, gây buồn ngủ, cảm giác mỏi mệt mắt. Đối với tình trạng gọi là nhược cơ ảnh hưởng đến những cái cơ mà giúp cho mắt nó di chuyển theo các hướng đó thì có thể dẫn đến tình trạng tức là song thị. Thì cái tình trạng song thị này nặng hay là nhẹ là tùy theo cái tình trạng, cái mức độ nhược cơ nó là nặng hay là nhẹ.
1: Rõ ràng là đây không đơn thuần là cảm giác mỏi mắt hay là buồn ngủ do đi đường dài như là nhiều anh em tài xế vẫn lầm tưởng. Vậy khi tình trạng nhược cơ mắt này đã bắt đầu gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực thì việc can thiệp điều trị sẽ được tiến hành như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành quý vị nha.
2: Khi mà tình trạng nhược cơ này nó ảnh hưởng vấn đề về thị lực thì phải can thiệp. Thì nếu như ở mi mắt, lúc đầu tiên thì người ta có thể dùng thuốc để bổ sung những cái chất mà nó thiếu do vấn đề gọi là bất thường, thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng cái cơ đó nó khỏe hơn. Còn nếu như tình trạng cái nhược cơ này nó nặng hơn mà khi chúng ta can thiệp bằng thuốc vẫn không phục hồi được hoặc phục hồi rất là ít thì lúc đó chúng ta phải can thiệp bằng phẫu thuật. Còn đối với tình trạng những cái cơ mà liên quan đến vấn đề mắt nó di chuyển á thì đôi khi nếu trường hợp nặng người ta phải can thiệp bằng phẫu thuật. Còn ngày nay đó thì có một cái thuốc tiêm để người ta giúp hạn chế cái tình trạng nhược cơ này, hạn chế cái chuyện sụp mí hoặc là hạn chế cái tình trạng song thị của bệnh nhân.
0: Dạ vâng ạ. Rõ ràng việc phải can thiệp sâu bằng các phương pháp điều trị chuyên khoa là điều không ai mong muốn đúng không ạ? Đặc biệt là với những người cần duy trì công việc chạy xe hàng ngày như các bác tài. Chính vì thế, với những trường hợp chớm xuất hiện tình trạng này ở mức độ nhẹ, việc chủ động can thiệp bằng các biện pháp chăm sóc tại nhà ngay từ sớm là vô cùng cần thiết. Bác sĩ Đoàn Kim Thành sẽ cho chúng ta những lời khuyên ngay sau đây.
2: Việc mà phát hiện sớm hoặc là đối với những trường hợp mà nhược cơ nhẹ chưa ảnh hưởng nhiều đến chức năng thị giác thì những cái biện pháp mà tại nhà có thể sử dụng được, ví dụ như là chúng ta cần phải nghỉ ngơi này, ăn uống sinh hoạt một cách điều độ này, ngủ đủ giấc đủ giờ này, những cái biện pháp vật lý ví dụ chúng ta là massage nhẹ mi mắt này, chúng ta chườm ấm ở mi vân vân thì giúp làm cho cái cơ nó thư giãn hơn thì cũng có thể hạn chế cái tình trạng nhược cơ này chậm tiến triển hơn.
1: Quý vị thân mến, đối với những người làm nghề lái xe thì một đôi mắt khỏe và khả năng quan sát tốt luôn là điều quan trọng nhất để giữ an toàn cho mỗi chuyến đi. Vậy nên là khi mà nhận thấy mắt có dấu hiệu sụp mi hoặc là tầm nhìn có hiện tượng nhìn một hóa hai thì anh em tài xế tuyệt đối không được chủ quan mà cần chủ động đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời nhé. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú và Đời Sống Thì Rành sáng nay. Và chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp về sức khỏe trong Lá Khỏe Về Nhà Bình An. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật. Cầu Phú Mỹ hướng đi phường Phú Thuận có một phương tiện gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông trạm Đa Phước đã có mặt để hỗ trợ và điều tiết giao thông qua đây. Dương Bá Trạc, chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định trở lại rồi. Thông tin Tấn Phú nhận được từ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn. Cập nhật thông tin đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 27+590 đến km số 28+370. Chúng tôi ghi nhận đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Và bạn thính giả có nick Facebook là Trần Cô Ca cho biết là Buster đoạn gần giao lộ Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm do có một cái vụ va chạm giao thông qua khu vực này. Nhắc lại với khu vực Buster đoạn qua khu vực giao lộ Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm quý vị nha, do có một cái vụ va chạm giao thông qua đây. Xa lộ Hà Nội hướng từ ngã tư Thủ Đức về khu công nghệ cao, xe cũng đông di chuyển chậm. Và chúng tôi cũng không biết là có cái sự cố va chạm hay là như thế nào qua đây hay không. Mà chúng tôi cập nhật là tại khu vực xa lộ Hà Nội quý vị nha. Hướng mà quý vị di chuyển về khu vực ngã tư Thủ Đức, từ ngã tư Thủ Đức về khu công nghệ cao, Tấn Phú cập nhật là xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông. Tiếp nối với không gian của chương trình Đời Sống Thì Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin AUU với những cái thông tin cập nhật trong việc là chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
4: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
5: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
6: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý thính giả, trong nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng cả nước đã phát huy vai trò nòng cốt của mình, đồng hành cùng ngư dân trong mỗi chuyến biển. Trong chuyên mục IUU ngày hôm nay, phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ có bài viết về nội dung này. Mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Trước hết là những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục ngày hôm nay.
7: Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU. Bộ đội biên phòng Lý Sơn đồng hành cùng ngư dân gỡ thẻ vàng IUU. Trong mục ngư dân cần nhớ, chúng ta cùng tìm hiểu những hành vi vi phạm về IUU sẽ phải nhận án phạt tù.
6: Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định IUU tỉnh Hà Tĩnh vừa yêu cầu các sở ngành địa phương trong những tháng cuối năm cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế mà Ủy ban châu Âu EC đã khuyến nghị. Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ đội tàu cá, tăng cường kiểm soát tàu xuất nhập bến, thực hiện nghiêm việc đối soát số liệu tàu cá với ban quản lý các cảng cá, phối hợp xác minh, xử lý các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, vượt ranh giới được phép khai thác. Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bốc rỡ thủy sản tại các khu vực bãi ngang, tổ chức rà soát 100% tàu cá trên địa bàn, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cán bộ phụ trách.
7: Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, lực lượng kiểm ngư trực tiếp đến các cảng cá, bến cá và tàu cá đang hoạt động để tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Trọng tâm của đợt tuyên truyền là những điểm mới của Nghị định số 246 của Chính phủ, đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà ngư dân gặp phải trong quá trình khai thác.
6: Còn tại thành phố Đà Nẵng, đồn biên phòng Bình Minh vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thăng An tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia và phòng chống khai thác IUU cho ngư dân trên địa bàn xã. Tại hội nghị, ngư dân được phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, các quy định về khai thác thủy sản và những khuyến nghị của EC đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, quản lý thiết bị giám sát hành trình, thủ tục xuất nhập bến.
7: Bằng tinh thần kiên quyết và thực hiện đồng bộ các giải pháp, đồn biên phòng Lý Sơn, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Từ tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đến xử lý nghiêm vi phạm, đơn vị đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của ngư dân. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được lan tỏa, từng bước xây dựng vùng biển đặc khu Lý Sơn an toàn, giữ gìn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có bài phản ánh.
6: Lý Sơn là đặc khu của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, có diện tích tự nhiên hơn 10 km2 với hơn 24.000 người dân sinh sống, là địa bàn tiền tiêu giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế biển. Lý Sơn hiện có hơn 500 tàu cá hoạt động với 3.190 lao động, trong đó có hơn 100 tàu cá thường xuyên khai thác xa bờ, 67 tàu cá khai thác tại hai ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa với gần 720 lao động được ví như những cột mốc sống trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thời gian qua, đồn biên phòng Lý Sơn đặc biệt coi trọng nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân. Thiếu tá Mai Văn Tuấn, chính trị viên phó đồn biên phòng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
0: Trước các cái phiên biển của bà con ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản thì các cái tổ tuyên truyền của lực lượng của bộ đội biên phòng chúng tôi tổ chức trực tiếp xuống các cái phương tiện. Ngoài quá trình áp dụng các cái hình thức công nghệ thông tin hiện đại, chúng tôi cũng tiến hành các cái biện pháp tuyên truyền trực tiếp. Thứ hai thì chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền các cái nội dung liên quan đến quy định của pháp luật về luật biên phòng Việt Nam cũng như là các cái quy định khác liên quan đến chống vi phạm EU.
6: Nhờ sự đồng hành của các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng, nhận thức của ngư dân về khai thác IUU đã được nâng lên. Họ hiểu rằng mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu cá là một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Chấp hành các quy định về IUU không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ vững sinh kế lâu dài cho chính bản thân mình. Ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tàu QG96016TS và ngư dân Huỳnh Văn Lắm, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
8: Khai thác để đầy đủ giấy tờ, khai thác đúng vùng miền để có bị phạt.
9: Trang chuyến biển đi là phải đầy đủ nhật ký, đánh bắt hải sản này, rồi là đi xuất trình cưỡng, xuất trình trộm đồng đầy đủ. Thuyền viên thì phải đầy đủ ngư, những người trên tàu thì phải có giấy chứng chỉ thuyền viên đầy đủ hết chứ.
6: Với đặc thù xa đất liền, số lượng tàu cá lớn, nhiều tàu ở các địa phương khác thường xuyên cập bến để tránh trú đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý tàu cá và phòng chống khai thác IUU tại đặc khu Lý Sơn. Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.
10: Một cái lợi thế mà như chính quyền địa phương rất quan tâm đó là có một lực lượng tàu thuyền rất lớn. Vì vậy, phải làm sao để quản lý chặt chẽ và hướng dẫn cho bà con để đánh bắt đảm bảo thuận lợi cũng như là cái việc là khai thác về cái đúng quy định mà cái việc phòng chống khai thác IUU góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như là phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
6: Với những kết quả đã đạt được, đồn biên phòng Lý Sơn đã và đang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và ngư dân, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của EC.
7: Thưa quý thính giả, thời gian qua, Chính phủ và các bộ ngành đã xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Khung pháp lý cốt lõi gồm có Luật Thủy sản 2017, Nghị định 41 của Chính phủ ban hành năm 2026 và mới đây nhất là Nghị định 246 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 tới đây. Đặc biệt, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04 quy định những hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những hành vi khai thác IUU nào sẽ bị phạt tù. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
6: Các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp sẽ bị phạt hành chính theo Nghị định số 38 của Chính phủ, ban hành năm 2024, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
7: Nếu vi phạm ở mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ xử lý theo Điều 242 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi 2017 về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản với khung hình phạt có thể phạt tiền đến 300 triệu đồng hoặc phạt đến 10 năm tù đối với cá nhân và đối với pháp nhân thương mại phạm tội có thể phạt tiền đến 5 tỷ đồng tùy theo mức độ thiệt hại và hậu quả gây ra cho nguồn lợi thủy sản và con người.
6: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 242 Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì có thể bị phạt tiền mức thấp nhất là 300 triệu đồng, mức cao nhất là 5 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 1 đến 3 năm hoặc cấm huy động vốn từ 1 đến 3 năm.
7: Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành năm 2024, những hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự gồm:
6: xuất cảnh đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam, tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển Việt Nam, khai thác thủy sản vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản, buôn lậu, vận chuyển trái phép thủy sản, dùng thủ đoạn gian dối để mua, bán thủy sản, v.v. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, sẽ bị phạt tù tương ứng với quy định tại Bộ Luật Hình sự.
7: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
11: Bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
14: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
13: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
14: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
13: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện, đúng không anh?
14: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
13: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
14: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
13: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
15: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
16: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
15: có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
15: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
17: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Lệ Quyên và Tuấn Hưng với nơi thời gian ngừng lại. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin ưu tiên cập nhật về tình hình giao thông. Với trục đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12, Tấn Phú cập nhật qua khu vực này thì xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm trên hướng đi về khu vực Tân Kỳ Tân Quý quý vị nhé. Có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Nhắc lại với trục đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi Tân Kỳ Tân Quý trên địa bàn phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này thì Tấn Phú nhận

được đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Đội Cảnh sát Giao thông An Lạc cho biết là tại khu vực khu công nghiệp Hạnh Phúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang ùn tắc cục bộ khiến cho các phương tiện di chuyển qua đây đông kéo dài trên tuyến đường Trần Văn Dầu qua cầu Đôi. Phía khu công nghiệp Hạnh Phúc, quý vị nhé, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang ùn tắc cục bộ khiến cho các phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng phải xếp hàng dài trên tuyến Trần Văn Dầu qua cầu Đôi. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội Cảnh sát Giao thông An Lạc ạ. Và Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 cho biết là trục cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận qua km số 73 hướng đi về Mỹ Thuận, hiện có đội Duy Tu đang thực hiện quét và dọn vệ sinh trên làn số 2. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua đây thì cũng cần chú ý giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và chuyển làn phù hợp, chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn giao thông, quý vị nhé. Huỳnh Văn Cừ đoạn qua trạm thu phí cầu Phú Cường hướng đi Thủ Dầu Một thì xảy ra một cái vụ va chạm liên hoàn giữa ba phương tiện, bao gồm hai ô tô con và một xe tải. Huỳnh Văn Cừ đoạn qua trạm thu phí cầu Phú Cường hướng đi Thủ Dầu Một va chạm hai ô tô con và một xe tải. Hiện thì lực lượng chức năng đang giải quyết và xe đông di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9364 đã hỗ trợ chương trình thông tin tại khu vực. Và giao thông đang khó khăn tại Huỳnh Văn Cừ, quý vị nhé. Đoạn qua trạm thu phí cầu Phú Cường hướng đi Thủ Dầu Một va chạm giữa hai ô tô con và một xe tải. Giao thông đang khó khăn di chuyển chậm qua đây. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin tại Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi phường Bình Lợi Trung, quốc lộ 13 đoạn qua đường số 19 kéo dài đến giao lộ Hiệp Bình hướng đi cầu Bình Lợi. Mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Và tại khu vực đó chính là xa lộ Hà Nội từ khu vực ngã tư Thủ Đức hướng đi về khu công nghệ cao, xe cũng đông di chuyển chậm. Hay là khu vực đường Baxter đoạn gần giao lộ Điện Biên Phủ, xe cũng đông di chuyển chậm do có một cái vụ va chạm giao thông về lộ trình này. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật, đông chậm khó khăn qua các cái lộ trình di chuyển. Và cũng có khá là nhiều những cái thông tin về các cái diễn biến giao thông mà chúng ta cũng cần phải chú ý thời điểm này rồi, đúng không ạ? Trong xuyên suốt của khung giờ buổi trưa ngày hôm nay, quý vị có những cái thông tin nào cập nhật và đồng hành thì cũng có thể tương tác và chia sẻ cùng với Tân Phú. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những cái thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị an tâm trong lộ trình di chuyển ạ. Thưa quý vị, theo lộ trình từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 thì việc kiểm định khí thải xe mô tô gắn máy sẽ được triển khai trước tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Để có thể đáp ứng yêu cầu này thì Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tổ chức các khóa đào tạo đăng kiểm cho các đăng kiểm viên về việc kiểm định khí thải ngay từ đầu năm 2027. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị. Malaysia có thể ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong năm 2027 khi mà lượng El Nino mạnh lên và làm tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và thiếu mưa. Cụ thể, mức nhiệt tối đa tại nước này có thể vượt ngưỡng là 40,1 độ C, từng được ghi nhận tại Chubin của Belize năm 1998, và đây là có thể được xem là cái mức vượt kỷ lục, thưa quý vị. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được ghi nhận cho quý vị về y tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đáng chú ý, 100% nạn nhân đều không tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại sau khi mà bị chó mèo nghi là mắc bệnh dại cắn, khiến bỏ lỡ cơ hội phòng bệnh. Thông tin trên được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC công bố vào ngày 20 tháng 7. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc học tập kỹ năng số trên nền tảng bình dân học vụ số tại địa bàn thành phố, yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường đặc khu quán triệt đội ngũ cán bộ công chức viên chức về sự cần thiết học tập và nâng cao cũng như là đánh giá về kiến thức kỹ năng số. Đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ thì tiếp tục với khung giờ của đời sống thị thành sáng nay, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo. Và đưa quý vị, đây cũng sẽ là nội dung cuối sẽ khép lại không gian của chương trình đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Đường Xanh với những thông điệp liên quan đến việc chuyển đổi xanh các phương tiện giao thông công cộng, quý vị nha. Và Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với chuyên mục này. Và như đã chia sẻ thì đây cũng là chuyên mục cuối khép lại không gian của chương trình đời sống đi thành sáng nay. Mình chúc quý vị sẽ có những lộ trình thuận lợi, lái xe an toàn. Và Tân Phú xin mời quý vị cùng đến ngay với chuyên mục Đường Xanh.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giao thông xanh không chỉ bắt đầu từ những công nghệ hiện đại hay những chính sách lớn, mà còn từ những thay đổi rất nhỏ trong thói quen của mỗi người. Chỉ 30 giây tắt máy khi chơi đèn đỏ cũng có thể góp phần giảm phát thải, giữ bầu không khí trong lành hơn. Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục Cảm hứng xanh hôm nay. Nhưng trước hết sẽ là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Giao thông xanh không còn là câu chuyện của tương lai mà đang trở thành xu hướng phát triển. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đề án phát triển mạng lưới chạm sạc ô tô điện trên toàn quốc, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi phương tiện xanh. Với Hải Phòng, trung tâm cảng biển, logistics lớn của miền Bắc, đây là yêu cầu cấp thiết để giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ nghị quyết 08 về chuyển đổi xanh đến việc đưa ô tô điện vào hoạt động công, thành phố đang từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông xanh, đồng bộ giữa hạ tầng, chính sách và doanh nghiệp.
1: Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển hệ thống giao thông xanh hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ thúc đẩy chuyển đổi phương tiện sử dụng điện, mở rộng sử dụng xăng sinh học, phát triển mạng lưới trạm sạc và khuyến khích xây dựng bến xe, cảng thủy theo tiêu chí xanh. Đến năm 2040, tỉnh phấn đấu tối thiểu 50% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, 100% taxi đầu tư mới là xe điện hoặc năng lượng xanh, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng và cơ chế thúc đẩy chuyển đổi.
0: VinFast vừa đưa vào hoạt động 20 đại lý xe máy điện tại Indonesia, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường Đông Nam Á. Các đại lý đặt tại nhiều thành phố lớn như Jakarta, Bandung, Medan và Makassar cung cấp dịch vụ bán hàng, bảo hành, lái thử và giải pháp đổi sạc pin. Dịp này, VinFast cũng giới thiệu 3 mẫu xe máy điện Evo, Felix 2 và Viper cùng hệ sinh thái giao thông xanh. Việc mở rộng mạng lưới phân phối và hạ tầng năng lượng được kỳ vọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh tại thị trường xe máy lớn hàng đầu khu vực.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn thường nghĩ bảo vệ môi trường là những điều lớn lao, chuyển đổi năng lượng, phát triển xe điện hay những dự án giảm phát thải quy mô quốc gia. Nhưng đôi khi, chỉ một hành động rất nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Chỉ cần tắt động cơ xe trong khoảng 30 giây khi chờ đèn đỏ, mỗi người đã góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu, cắt giảm khí thải và làm cho bầu không khí trở nên trong lành hơn. Khi hàng triệu người cùng thay đổi một thói quen nhỏ, giá trị mang lại sẽ không còn nhỏ nữa. Trong phần cảm hứng xanh hôm nay, mời quý vị cùng bắt đầu hành trình ấy từ một việc rất nhỏ, tắt máy khi chờ đèn đỏ.
1: 7 giờ 30 phút sáng, ngã tư Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Hà Nội, dòng xe đông đúc dừng chờ trước tín hiệu đèn đỏ. Phần lớn vẫn để động cơ nổ đều trong lúc chờ. Nhưng giữa dòng phương tiện ấy, anh Nguyễn Văn Hùng, một tài xế công nghệ, nhẹ nhàng vặn chìa khóa, tắt máy. Đó là việc anh đã duy trì gần 3 năm nay.
2: Ban đầu ấy, tôi đọc được khuyến cáo là nếu phải dừng đèn đỏ trên 20 đến 30 giây ấy, thì nên tắt máy để tiết kiệm xăng. Làm thử ấy, thì mới thấy chẳng tiết kiệm gì. Một ngày ấy, tôi dừng đèn đỏ lên cả chục lần. Cộng lại thì cũng tiết kiệm được khá là nhiên liệu. Quan trọng là mình thấy đỡ thải khói ra môi trường hơn.
1: Còn với chị Lê Thu Trang, nhân viên văn phòng ở thành phố Ninh Bình, việc tắt máy khi chờ đèn đỏ giờ đã trở thành một thói quen. Ban đầu chị cũng băn khoăn việc khởi động xe nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến động cơ. Nhưng sau khi tìm hiểu, chị quyết định thay đổi và duy trì đến nay.
3: Lúc đầu thì tôi cũng có suy nghĩ là ngại tắt máy bởi vì là khởi động lại sẽ ảnh hưởng đến xe. Tuy nhiên thì sau khi tìm hiểu thì tôi thấy rằng là các cái dòng xe máy bây giờ thì khởi động lại rất là nhanh. Nên là cứ khi nào gặp đèn đỏ, phải chờ dài thì tôi sẽ tắt máy. Mất có vài giây thôi nhưng vừa đỡ tốn xăng lại vừa thấy mình góp phần giảm khói bụi cũng như là bảo vệ môi trường được tốt hơn.
1: Một chiếc xe dừng chờ đèn đỏ nhưng vẫn nổ máy, tưởng như không đáng kể. Thế nhưng dưới góc độ kỹ thuật, đây lại là khoảng thời gian động cơ vẫn tiêu hao nhiên liệu và tiếp tục phát sinh khí thải. Tiến sĩ Nguyễn Thiết Lập, giảng viên bộ môn cơ khí ô tô, trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội phân tích.
4: Khi mà dừng chờ đèn xanh đèn đỏ ấy, thì xe nó thường là phát thải cái tỷ lệ cái CO nó sẽ cao hơn. Do là cái chế độ của động cơ ấy, nó hoạt động ở cái chế độ không tải ấy. Nó lại có cái tỷ lệ về những cái khí mà nó phát thải ấy, thì lại cao hơn cái chế độ khác. Nhiều xe đồng thời tắt máy thì nó sẽ giảm được cái lượng phát thải sẽ là đáng kể. Tất nhiên là cái con số gọi là định lượng ấy thì người ta cần phải đo đạc, nhưng mà về định tính thì nó giảm được cái lượng phát thải, nhưng đặc biệt là các cái khí thải độc hại.
1: Không chỉ gây lãng phí nhiên liệu, việc để động cơ nổ trong thời gian chờ còn làm gia tăng lượng khí thải tại các nút giao đông phương tiện. Khi hành động ấy lặp lại ở hàng triệu phương tiện mỗi ngày, tác động đến môi trường sẽ không còn nhỏ. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng, giảm phát thải không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay chính sách, mà còn từ sự thay đổi trong thói quen của mỗi người.
5: Thay đổi thói quen cái hành vi phải nói là rất khó. Đầu tiên phải tuyên truyền giáo dục để người dân nhận thức được rằng là cái việc đấy nó có lợi cho chính bản thân mình, và lợi cho xã hội, lợi cho cộng đồng, và đặc biệt là trước hết là lợi cho sức khỏe của mình. Thì lúc giờ là mọi người thay đổi được, còn nếu không thì sẽ rất khó. Bởi vì có những cái thói quen đôi khi là thay đổi thì họ lại nghĩ rằng là nó ảnh hưởng đến chuyện khác. Cái này là phải để có tuyên truyền giáo dục cái điều đã.
1: Một chiếc xe điện giúp giảm phát thải, một tuyến xe buýt xanh góp phần thay đổi đô thị. Nhưng một người biết tắt máy khi dừng đèn đỏ cũng đang góp phần vào hành trình ấy. Không phải ai cũng có điều kiện đổi sang xe điện ngay hôm nay. Không phải địa phương nào cũng đã có hạ tầng giao thông xanh đồng bộ. Nhưng gần như ai cũng có thể bắt đầu bằng một việc rất đơn giản như tắt máy, đợi đèn tín hiệu chuyển sang xanh, rồi tiếp tục hành trình. Bởi hành trình xây dựng giao thông xanh không chỉ bắt đầu bằng những chính sách hay công nghệ hiện đại, mà còn từ chính ý thức của mỗi người sau tay lái.
0: Quý vị thân mến, chỉ vài chục giây tắt máy khi chờ đèn đỏ là một hành động nhỏ nhưng có thể tạo nên khác biệt lớn cho môi trường. Đường Xanh tin rằng, khi mỗi người cùng thay đổi một thói quen nhỏ, chúng ta sẽ cùng xây dựng một nền giao thông xanh hơn, bầu không khí trong lành hơn và một tương lai bền vững hơn. Nếu quý vị có những câu chuyện, sáng kiến hay trải nghiệm về giao thông xanh, bảo vệ môi trường hoặc lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com. Thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Bên đầu, chính câu chuyện của quý vị sẽ trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa những hành động đẹp đến với cộng đồng.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
7: Đường xanh ta đi, hành trình mình chung lối.
3: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm trưa nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ liên tục cập nhật và chia sẻ thật nhiều những thông tin giao thông mới. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau gắn kết thật chặt chẽ để lan tỏa thật nhiều thông tin. Từ đó mỗi người sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn, sắp xếp, hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Và bên cạnh đó, trên hành trình của mình, nếu mà quan sát thấy những diễn biến mới thì rất là mong quý thính giả và các bác tài đừng quên chia sẻ về cho VOV Giao thông thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì cách đây ít phút có ghi nhận một số những diễn biến giao thông. Minh Vy xin được cập nhật ngay đến quý vị. Xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 6792 có cho biết đường Lê Đức Anh hướng từ khu công nghiệp Vĩnh Lộc về ngã tư Bà Điểm có công nhân thi công sửa chữa đèn chiếu sáng, xe đông, các phương tiện di chuyển được. Cảm ơn VietAir có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 đến km 28+370 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Từ km 19 đến km 21 là trong khoảng 2 km phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì ghi nhận tình hình lưu thông ổn định quý vị nhé. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vy nhận được rất là nhiều những cái tương tác đến từ quý thính giả và các bác tài. Thính giả có nick là Tùng Trần, hiện tại bạn dùng nick là hệ thống quà thưởng á, bạn có để bình luận là có gì là thấy trái tim đập mạnh hơn. Trời ơi, biết nói như thế nào ạ? Rất là ấm áp, rất là hạnh phúc khi mà được lắng nghe những cái câu nói nhẹ nhàng nhưng mà tình cảm và cảm xúc như vậy. Thật ra là mỗi khi mà nhận được những cái lời bình luận như thế này thì trái tim của Minh Vy cũng đập nhanh hơn một chút thôi mọi người. Nhưng mà đó là những cái cảm xúc rất là bình thường đúng không ạ? Chúng ta là con người mà sẽ có hỉ nộ ái ố, với những cái lời yêu thương thì trái tim mình cũng đập nhanh hơn chút xíu. Còn lưu thông trên đường thì chắc là chúng ta phải giữ cái trạng thái bình tĩnh nha, đừng tim đập nhanh quá, nó cũng không tốt đâu. Nhưng mà dù gì thì cũng rất là cảm ơn bạn hệ thống hòa thưởng đã có một cái lời chia sẻ như vậy. Và bên cạnh đó thì Minh Vy thấy là bác tài có nick là Nguyễn Hy cũng có để lại bình luận có lời chúc là chúc cho mọi người, các bác tài khác có buổi trưa làm việc vui vẻ, lái xe an toàn, và có yêu cầu một bài hát là Đúng Cũng Thành Sai với tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Dạ rồi, Minh Vy sẽ ghi sổ cái yêu cầu này của bạn Nguyễn Hy nha. Không dám hứa trước là xuyên suốt trong buổi trưa ngày hôm nay thì có những cái khoảng trống nào để có thể thực hiện không. Nếu mà không thực hiện kịp á, thì sẽ ghi sổ nợ. Lần sau ở khung thời gian thích hợp thì Minh Vy sẽ chuyển tải. Còn nếu như mà có khoảng trống thích hợp thì Minh Vy sẽ gửi ngay cho bạn ca khúc mà bạn yêu cầu. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ là 10:35 trên toàn Việt Nam rồi. Thật ra là đồng hồ trong phòng thu của kênh VOV Giao thông thưa quý vị. Minh Vy đang quan sát khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện đi qua đây khá là đông. Hiện tại là các phương tiện đi qua cái vòng xoay dưới dạ cầu hơi đông, cho nên là các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đông di chuyển chậm thôi chứ chưa có ghi nhận bất kỳ những cái ùn ứ hay là ùn tắc hay khó khăn nào quá lớn. Vậy nên nếu như mà có lộ trình sắp sửa qua đây thì chúng ta cũng có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình quý vị nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với một số những cái lộ trình tiếp theo. Chúng ta sẽ điểm nhanh qua một số khu vực lượng phương tiện đông di chuyển từ bình thường cho đến trung bình. Ngay tại giao cắt giữa đường Cộng Hòa với Úc Tịch, lúc này lượng phương tiện cũng xếp hàng rất là dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì lượng phương tiện đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được bên ngoài trời nắng gắt nha. Vâng thưa quý vị, trong khoảng 30-40 phút trước đó đó di chuyển trên đường xuyên suốt đường Nguyễn Thị Minh Khai thì mình vì thấy là trời nắng nè, nhiệt độ cao nè, và bên cạnh đó thì một vài điểm nút giao cắt thì lượng phương tiện hơi đông, cho nên là cái việc di chuyển qua đó thì cũng có đôi chút khó khăn. Vậy thì nếu mà quý vị có di chuyển bên ngoài quá lâu thì mình cũng nhớ theo dõi tình hình sức khỏe thể chất của mình. Sẵn đây thì lúc này đang nhắc về tình hình trời nắng nóng, mình đến ngay với bản tin thời tiết quý vị nhé.

0: Xin mời quý vị đến với bản tin thời tiết trưa nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trời nóng, nhiệt độ lúc này dao động khoảng từ 32 đến 33 độ C. Nắng duy trì trên diện rộng khiến cho cảm giác oi bức gia tăng, đặc biệt tại các khu vực có mật độ xây dựng và giao thông cao. Trong những giờ tới, thành phố duy trì trạng thái có mây và nắng đan xen, một số nơi xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Người dân trước khi ra ngoài nên chuẩn bị sẵn các vật dụng chống nắng, bổ sung đủ nước và hạn chế làm việc lâu ngoài trời. Đến chiều tối và đêm, thời tiết có khả năng chuyển mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như các hoạt động ngoài trời. Người dân nên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp lịch trình và tìm nơi trú an toàn khi xuất hiện mưa dông. Về đêm, nhiệt độ giảm dần, mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, thời tiết dễ chịu hơn sau một ngày nắng nóng. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
3: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
4: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu

0: và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91 MHz. Và chúng tôi xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Minh Vi xin được nhắc lại, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Thêm một số lộ trình khác mà Minh Phi quan sát từ hệ thống camera thì thấy lượng phương tiện hơi đông, di chuyển cũng hơi chậm. Có thể kể đến như là khu vực giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Cộng Hòa, lúc này lượng phương tiện cũng hơi đông. Còn ngay tại khu vực đường Cộng Hòa hướng đi đường C18, lượng phương tiện cũng hơi đông, đang nối đuôi nhau xếp hàng dài quý vị ha, di chuyển hơi chậm ở làn giữa thôi. Rồi tiếp tục đến với khu vực hồi nãy có cập nhật cho quý vị tình hình ngay tại ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển từ bình thường cho đến hơi chậm. Và ngay tại giao cắt giữa Cộng Hòa với đường Úc Tịch, thời điểm này lượng phương tiện vẫn còn khá đông, vẫn đang tiếp tục là mỗi nhịp đèn thì đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Sau khi nhịp đèn thay đổi rồi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển, nhưng mà lưu lượng phương tiện qua đây trong buổi trưa ngày hôm nay tương đối đông quý vị ha. Đến với khu vực tiếp theo là vòng xoay ngay tại đoạn nút Lý Thường Kiệt đi Lạc Long Quân. Hiện tại lượng phương tiện hơi đông nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Hoàng Văn Thụ, Minh Vi thấy các phương tiện cũng đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì lưu thông thông thoáng. Hướng Lê Văn Sĩ đi đường Hoàng Văn Thụ thì lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Và còn một lộ trình nữa xin cập nhật đến quý vị, đó chính là khu vực giao cắt giữa đường Phổ Quang với Hoàng Minh Giám. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Phi thấy là lượng phương tiện ít, mặt đường tương đối là thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Và có một cái điểm chung của tất cả những cái điểm nút giao thông mà chúng ta vừa điểm qua là trời nắng gay gắt, nhiệt độ cũng khá cao, cho nên là những cái khu vực nào mà không có cây xanh, không có bóng râm á, thì chắc chắn là cái nền nhiệt hắt từ dưới mặt đường lên cũng rất là oi bức. Quý vị lưu thông bên ngoài quá lâu thì chúng ta cũng nhớ theo dõi sức khỏe thể chất của mình. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin cầu Phú Mỹ hướng sang phường Phú Thuận có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Minh Vi xin được nhắc lại một lần nữa, cầu Phú Mỹ hướng sang phường Phú Thuận có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn một phần kỹ thuật camera của kênh VOV Giao thông cũng đang giúp cho mình vì quan sát cụ thể cầu Phú Mỹ thời điểm này. Đúng

0: Thật là ngay tại cái khu vực có xe tải gặp sự cố đó, hiện tại là các phương tiện di chuyển ở hướng này cũng hơi đông, cho nên là vì bị chiếm một phần diện tích mặt đường, cho nên là các phương tiện đang phải nối đuôi nhau và di chuyển thành một hàng, cho nên là cái việc di chuyển qua đây thì nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Vì thế quý thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình đi qua khu vực cầu Phú Mỹ hướng sang phường Phú Thuận thì hết sức lưu ý và cân nhắc với thông tin vừa rồi. Còn hướng ngược lại thì lượng phương tiện không đông đâu ạ, tương đối thông thoáng, di chuyển dễ dàng, ổn định. Và lúc này thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường dây nóng thính giả, được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 986 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những thông tin được các bạn thính giả gửi về chương trình, đáng chú ý là tình trạng ngập úng kéo dài tại khu K3 tập thể Thành Công, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. Người dân cho biết hệ thống thoát nước được xây dựng kể từ năm 1982 đến nay đã xuống cấp, thường xuyên tắc cống mỗi khi mưa lớn. Dù nhiều lần được nạo vét, ngập úng vẫn tái diễn, gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương sớm xem xét cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống thoát nước để khắc phục tình trạng này.
3: Người dân xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông tại ngã tư Kinh Đào. Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Các hướng xe thường xuyên giao cắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, nhất là đối với học sinh và người đi bộ. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông để phân luồng, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông các khu vực Từ Liêm, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội. Thế nhưng sau gần 6 năm, kể từ ngày khởi công, tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài, nối tuyến Lê Đức Thọ với Phạm Hùng vẫn chưa thể hoàn thành. Công trình dang dở không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ dự án mà còn để lại nhiều bất cập về môi trường, mỹ quan và an toàn giao thông.
3: Theo kế hoạch, dự án đường Vũ Quỳnh kéo dài được khởi công năm 2020 và dự kiến hoàn thành sau 450 ngày. Tuy nhiên đến nay, con đường vẫn trong tình trạng thi công dở dang. Nhiều đoạn đường còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, hàng rào tôn dựng tạm, vỉa hè, thậm chí lòng đường trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng. Nhiều bãi rác tự phát mọc lên gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Một người dân sinh sống khu vực này cho biết.
4: Con đường này bao nhiêu năm nay chẳng hoàn thiện. Người dân thì cứ đổ rác xung quanh đây này, thì hôi thối, này, bẩn thỉu, ô nhiễm vô cùng. Chúng tôi cũng mong muốn là chính quyền hai cấp phát huy được hiệu quả, làm sao khẩn trương sớm giải quyết những dự án còn bỏ dở để đời sống sinh hoạt của nhân dân xung quanh đây không bị ảnh hưởng.
3: Là tuyến đường thuộc phường Từ Liêm, kết nối khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì với sân vận động Mỹ Đình, cung thể thao dưới nước, cùng nhiều tuyến giao thông quan trọng của khu vực. Việc dự án kéo dài nhiều năm khiến người dân không khỏi sốt ruột. Điều họ mong mỏi không chỉ là một tuyến đường mới, mà còn là chấm dứt tình trạng công trường kéo dài giữa khu dân cư. Anh Phạm Xuân Vũ, địa chỉ phường Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
5: Ngày nào thì tôi cũng đi làm qua khu vực này đấy. Con đường để cũng lâu và rất là lãng phí. Có nhiều đoạn hoang hóa, cỏ mọc, vật liệu xây dựng lộn xộn, dễ gây nguy cơ mất an toàn cho người dân đi lại qua ở đây, nhất là buổi tối. Tôi thấy xe ô tô ở đâu đỗ tràn lan ra ngoài đoạn đường nhiều lắm. Mong là các cơ quan chức năng sớm có giải pháp, sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn. Chứ kéo dài như thế này thì vừa mất an toàn lại vừa ảnh hưởng đến bộ mặt của đô thị.
3: Theo ghi nhận, dự án đã nhiều lần xin gia hạn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Người dân kỳ vọng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời tăng cường quản lý công trường, xử lý tình trạng rác thải và vật liệu xây dựng để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn và mỹ quan đô thị. Ông Lê Quang Hợp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết.
6: Cái vướng mắc đầu tiên là cái công tác tái định cư đảm bảo an sinh xã hội cho toàn thể các hộ bị thu hồi đất. Thì đường Vũ Quỳnh chúng đang triển khai cũng là ổn định cho các hộ dân đã bị hồi thu hồi đất Trước đây để mà xác định được nguồn gốc đất gặp rất nhiều khó khăn do công tác chuyển đổi từ những năm trước đây, còn một số hộ dân ở từ những năm trước năm 93 đổ về trước, cho nên là về xác định nguồn gốc đất cũng gặp nhiều khó khăn.
3: Trước tình trạng dự án kéo dài nhiều năm, Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm cho biết địa phương đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Theo đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Từ Liêm được giao phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, rà soát hiện trạng các hộ dân chưa phê duyệt phương án bồi thường, tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng về quỹ nhà tái định cư, đồng thời phối hợp với Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn tất việc rà soát, các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được hoàn thiện để trình hội đồng bồi thường xem xét theo quy định. Một tuyến đường chậm tiến độ không chỉ làm chậm kết nối hạ tầng, làm lỡ hẹn với quy hoạch, mà còn kéo theo nhiều bất cập trong đời sống của người dân khu vực. Điều người dân mong chờ lúc này không phải những lần gia hạn mới, mà là những chuyển động rõ ràng trên công trường để tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài sớm được hoàn thành, trả lại diện mạo thông thoáng văn minh cho khu vực và phát huy hiệu quả của một công trình giao thông đã được kỳ vọng từ nhiều năm trước.
2: Các bạn thính giả thân mến, chương trình Đường Dây Nóng Thính Giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả trưa nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm ngay tại tần số FM 91MHz và VE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, mới nhất là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27 590 đến km 28 370 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện cũng di chuyển ổn định. Ngoài ra thì trung tâm cũng có cập nhật đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết toàn tuyến lưu thông ổn định. Và một lần nữa quan sát lại cầu Phú Mỹ thì Minh Vi cũng xin được nhắc lại thông tin cầu Phú Mỹ hướng sang phường Phú Thuận có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Quan sát ngay tại dưới chân cầu thì Minh Vi thấy rằng là các phương tiện đang nối đuôi nhau xếp một hàng dài, hầu như là bây giờ là đang đứng im luôn, chứ cũng không có cục cửa nhúc nhích hoặc là di chuyển chậm nữa. Có thể thấy là lượng phương tiện đổ về đây rất đông, và vì có sự cố xe tải ở trên cầu cho nên là cái luồng phương tiện đi qua nó sẽ có rất là nhiều khó khăn. Nếu quý khán giả và các bác tài chúng ta có lộ trình cầu Phú Mỹ hướng sang phường Phú Thuận, hết sức lưu ý với thông tin vừa rồi quý vị nhé. Và quay trở lại với một số điểm nút giao thông tiếp theo, như là khu vực giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Trần Quốc Hoàng. Quan sát từ hệ thống camera, Minh Vi thấy là lượng phương tiện hơi đông, nhưng mà các phương tiện thì vẫn có thể di chuyển được qua đây quý vị ha. Đông nhưng di chuyển được, có thể cho vào danh sách ngay thời điểm này là một số điểm nút như sau: giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ với đường Úc Tịch, hoặc là lộ trình nút giao Bảy Hiền hướng Cách Mạng Tháng 8, lượng phương tiện có vẻ hơi đông nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Ngay tại khu vực giao cắt giữa Lý Thường Kiệt với Lạc Long Quân, khi mà đi qua vòng xoay này nè, thì lượng phương tiện cũng hơi đông một chút xíu, nhưng mà rồi các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Ở những cái lộ trình mà lượng phương tiện hơi đông hoặc là thời điểm này có sự gia tăng đột biến về lưu lượng á, thì mong rằng quý vị cũng hãy hết sức bình tĩnh, ưu tiên chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn, không chỉ cho cá nhân mình mà cho cả cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình nữa. Nếu như mà có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì quý vị làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu chưa có lực lượng chức năng thì mình bình tĩnh, đôi khi mình nhường nhịn nhau một chút thì tình hình nó cũng sẽ dễ dàng cải thiện và khắc phục. Còn nếu mà mình nóng vội quá hoặc là để những cái áp lực khác nó ảnh hưởng tới tâm trí và quyết định của mình khi tham gia giao thông á, đôi khi nó tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc quý vị ha. Và Minh Vi cũng xin được tổng hợp lại một số diễn biến đáng chú ý đã cập nhật đến quý vị. Đó, đầu tiên là cầu Phú Mỹ hướng sang phường Phú Thuận nè. Chúng tôi ghi nhận là có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông. Hiện tại là các phương tiện đang phải nối đuôi nhau xếp hàng dài di chuyển lên trên cầu Phú Mỹ hướng về phường Phú Thuận. Còn hướng ngược lại thì từ phường Phú Thuận sang thì các phương tiện lưu thông tương đối là dễ dàng, ổn định. Ngoài ra thì lộ trình đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa thì chúng tôi cũng được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Trong khi đó thì các tuyến cao tốc, ví dụ như là cao tốc Long Thành, Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì ngay tại hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 đến km 28+370 đang thi công sửa chữa mặt đường, nhưng mà cũng ghi nhận là tình hình lưu thông ổn định. Hướng ngược lại là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì cũng có tình hình lưu thông ổn định, và toàn tuyến Dầu Dây Phan Thiết thì cũng đang có tình hình lưu thông ổn định. Nhắc lại một lần nữa những thông tin đã cập nhật để quý vị có thể có một cái nhìn khái quát hơn về diễn biến giao thông ở một vài khu vực trong buổi trưa ngày hôm nay. Cụ thể thời điểm này là 10:56 trưa, và chắc chắn là cứ mỗi tích tắc thời gian trôi qua thì sẽ có rất là nhiều diễn biến giao thông mới khác nữa, có những cái sự thay đổi có thể là tích cực hơn, tuy nhiên có những cái sự thay đổi có thể là áp lực giao thông được đẩy lên cao. Cho nên là di chuyển trên đường, mong rằng quý vị luôn cố định tần số FM 91MHz đồng hành cùng với kênh VOV Giao Thông với giờ cao điểm, để chúng ta có thể cùng nhau lan tỏa, cập nhật, chia sẻ thật nhiều thông tin mới quý vị ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nơi ấy cùng với Hà Okio.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là nơi ấy với Hà Okio, còn bây giờ xin mời quý vị thính giả và các bác tài chúng ta quay lại nơi này với VOV Giao thông ngay tại tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ và lan tỏa thật nhiều thông tin mới quý vị nha. Thời điểm này thì quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là có một vài tuyến đường. Bây giờ xin được cập nhật tình hình thông thoáng ổn định để chúng ta có thể yên tâm nếu như mà sắp sửa đi qua quý vị ha. Đầu tiên là liên tỉnh lộ 5 hướng đi Tạ Quang Bửu, lượng phương tiện không quá đông, mặt đường vẫn tương đối thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Liên tỉnh lộ 5 hướng đi chân cầu Nhị Thiên Đường cũng vậy, cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Và ngoài ra khu vực giao cắt Đinh Hòa Cao Xuân Dục, lượng phương tiện cũng lưu thông tương đối bình ổn. Cầu Nguyễn Văn Cừ ở trên cầu cũng như dưới dạ cầu, các phương tiện cũng đang lưu thông rất là dễ dàng. Tuy nhiên những cái khu vực này thì quan sát từ hệ thống camera thì mình vì thấy rằng là trời vẫn đang nắng nóng khá là chói chang và rực rỡ luôn. Cho nên là nếu mà di chuyển ở ngoài quá lâu thì chúng ta cũng nhớ theo dõi sức khỏe thể chất của mình. Tuy nhiên là trong cái bản tin dự báo thời tiết mà hồi nãy có cập nhật á, thì cũng có một số dự báo về chiều tối và đêm thì thời tiết sẽ có khả năng chuyển mưa rào và dông vài nơi luôn. Gió Tây Nam thì cấp 2, cấp 3, trong cơn dông thì chúng ta cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, cũng ảnh hưởng tới cái việc đi lại và lưu thông ngoài trời. Cho nên khi mà di chuyển mà thời tiết bất lợi thì quý vị nhớ dừng đổ đâu đó an toàn để tránh trú. Mình hạn chế là dừng tránh ở dưới các bóng cây, tán cây hoặc là các công trình tạm. Nó cũng không đủ cái độ chắc chắn và an toàn quý vị nha. Ngoài ra thì bây giờ tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Thì giao cắt giữa đường Trường Chinh với Tân Kỳ Tân Quý, mình vì thấy là lượng phương tiện có vẻ là hơi đông ở cả hai hướng, nhưng mà các phương tiện thì vẫn có thể di chuyển được qua đây. Trong khi đó đường Trường Sơn hướng đi cao quốc nội thì lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện cũng đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân đã khai thác được trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng định danh quốc gia VNEID, cơ quan tổ chức cá nhân không yêu cầu công dân phải nộp, xuất trình xác nhận thông tin về cư trú. Đây là điểm mới trong thông tư 116/2026 của Bộ Công an, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết năm học 2026-2027 sẽ phát hành khoảng 204,47 triệu bản sách giáo khoa, đảm bảo cung ứng kịp thời cho học sinh trước 15 tháng 8, không để xảy ra thiếu sách. Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất là bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, sau giai đoạn đa dạng sách giáo khoa với 3 bộ khác nhau. Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người chết, 5 người bị thương trên quốc lộ 1A ngày 21 tháng 7, Công an thành phố Đồng Nai đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu qua kiểm tra nhanh, lái xe Trần Thanh Hải âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong hơi thở. Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn do lái xe buồn ngủ không làm chủ tay lái nên đã xảy ra va chạm với ta luy bên phải đường, dẫn đến phát sinh cháy ở gầm xe phía trước gần bình dầu. Chuyển sang tin quốc tế, gần 10.000 ca tử vong vượt mức do nắng nóng đã được ghi nhận tại 5 quốc gia châu Âu trong mùa hè năm nay. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nhiệt độ cực đoan đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đồng thời gây thêm áp lực lên các hệ thống y tế.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, một điểm sáng nổi bật của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm là kết quả tích cực trong giải ngân đầu tư công với 64.000 tỷ đồng, đạt gần 54% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là mức giải ngân cao nhất của Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây. Nguồn lực đầu tư công đang được tập trung cho các dự án hạ tầng chiến lược, trong đó có các tuyến đường sắt đô thị, những cây cầu qua sông Hồng, công trình chống ngập và hạ tầng số. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Hà Nội không phát triển bằng những công trình đơn lẻ. Mục tiêu là tạo dựng các động lực phát triển có sức lan tỏa, dẫn dắt toàn bộ không gian kinh tế xã hội của thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.
1: Khi các dự án hạ tầng chiến lược hoàn thành, Hà Nội sẽ không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về giao thông và đô thị, mà còn hình thành các cấu trúc phát triển mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho thủ đô trong khu vực. Điều đó khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong chuyển hóa quy hoạch thành hiện thực, chuyển hóa lợi thế về thể chế thành động lực phát triển và chuyển hóa tiềm năng thành những giá trị phát triển cụ thể cho thủ đô.
0: Nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội đã đưa vào vận hành bản đồ đầu tư, hệ thống này số hóa 360 độ các dự án đầu tư. Thay vì phải tìm kiếm thông tin qua nhiều đầu mối, nhà đầu tư có thể tiếp cận dữ liệu về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và điều kiện đầu tư ngay trên nền tảng số. Theo các chuyên gia, minh bạch thông tin là yếu tố then chốt để cải thiện môi trường đầu tư. Khi thông tin rõ ràng, thủ tục được rút ngắn, chi phí giảm, niềm tin của doanh nghiệp sẽ được củng cố. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91. VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
7: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91 MHz. Minh Vi xin được cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin cầu Phú Mỹ hướng sang phường Phú Thuận xe tải gặp sự cố đã được di dời, xe đang dần ổn định trở lại. Đây là một cái thông tin rất là tích cực về tình hình giao thông ngay tại cầu Phú Mỹ. Xin được nhắc lại là cầu Phú Mỹ hướng sang phường Phú Thuận thời điểm này 11:14, xe tải gặp sự cố đã được di dời, xe đang dần ổn định trở lại. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy rằng là hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định. Còn hướng ngược lại thì theo thông tin cập nhật từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước á, sự cố xe tải đã được di dời rồi, tuy nhiên là lượng phương tiện vẫn còn hơi đông. Tin chắc rằng trong một cái khoảng thời gian ngắn tiếp theo nữa thôi thì tình hình ở đây sẽ cải thiện đáng kể. Và Minh Vi cùng với ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ liên tục thông tin về tình hình giao thông tại đây đến quý vị. Cho nên là mình quan tâm tới những cái lộ trình nào thì mình nhớ luôn cố định tần số FM 91 MHz quý vị nhé. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, và xe đông di chuyển chậm cũng được ghi nhận ngay tại đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long thuộc phường Tân Sơn Nhất. Và ngay tại khu vực cầu Phú Mỹ thì cũng có một số điểm nút giao cắt lân cận, Minh Vi tranh thủ điểm nhanh qua thông qua hệ thống camera. Thì khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Thị Thập, lượng phương tiện có hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Còn những điểm nút giao thông khác, ví dụ như là giao cắt giữa đường Huỳnh Tấn Phát với Lưu Trọng Lư, hoặc là Phạm Hữu Lầu hướng đi Huỳnh Tấn Phát, hoặc là giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Thập với Huỳnh Tấn Phát, tất cả những cái lộ trình này thì mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng. Và Võ Chí Công hướng đi đường số 2 cũng như là cầu Tân Thuận đang đảm bảo tình hình thông thoáng ở cả hai hướng. Và thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt. Chỉ sau chưa đầy 2 tuần, lượng hành khách tăng mạnh, nhiều ngày lập kỷ lục mới, cho thấy giao thông công cộng đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người dân. Tuy nhiên, để giữ chân hành khách, miễn phí vé chỉ là bước khởi đầu. Thành phố cũng đang đồng thời đầu tư nâng cấp hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ để mỗi chuyến xe buýt không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mang lại trải nghiệm thuận tiện, văn minh hơn. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: không còn cảnh lác đác vài người chờ xe như trước. Nhiều điểm dừng xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh những ngày này luôn nhộn nhịp hành khách. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ riêng ngày 13 tháng 7, toàn mạng lưới đã phục vụ hơn 294.000 lượt khách với gần 18.000 chuyến xe. Đây là mức cao nhất kể từ khi thành phố triển khai miễn phí vé xe buýt trên 134 tuyến. Sau 13 ngày thực hiện, tổng sản lượng hành khách đã đạt khoảng 3,5 triệu lượt, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Sự thay đổi ấy đến từ chính sách hỗ trợ thiết thực nhưng cũng phản ánh niềm tin ngày càng lớn của người dân đối với loại hình vận tải công cộng này.
1: Cảm thấy rất là vui tại vì bản thân em cũng hay đi học bằng xe buýt nên là điều đó là khá là thuận tiện cho việc tiết kiệm tiền của em nữa. Xe buýt cá nhân em thấy là cũng rất là sạch sẽ.
2: Thấy đi xe buýt là an toàn nè, sạch sẽ nè, mà có máy lạnh mát nữa.
3: Bình thường em cũng đi xe buýt nhiều, em thấy mở chính sách mới từ ngày 1 tháng 7 thì khuyến khích mọi người đi xe buýt nhiều hơn, cũng bảo vệ môi trường.
0: Đáng chú ý không chỉ những hành khách quen thuộc, chính sách miễn phí vé còn tạo động lực để nhiều người lần đầu trải nghiệm xe buýt. Với họ đây cũng là dịp để thay đổi những định kiến trước đây về phương tiện công cộng.
4: Em thấy rất là vui, tại vì nó sẽ dễ tiếp cận cho người mới như em. Tại vì em cũng không phải là một người đi xe buýt thường xuyên, nhiều người mới người ta cũng có thiện cảm hơn, có muốn bắt đầu được đi xe buýt nhiều hơn.
0: Tuy nhiên, để người dân không chỉ đi thử mà còn gắn bó lâu dài, bài toán đặt ra không chỉ là miễn phí vé, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách mới là yếu tố quyết định. Chính vì vậy, song song với chính sách hỗ trợ giá vé, Thành phố Hồ Chí Minh đang đầu tư mạnh cho hệ thống hạ tầng phục vụ xe buýt. Từ những điểm dừng được sơn nhận diện bằng màu xanh phản quang, các mẫu nhà chờ mới hiện đại đầy đủ thông tin, đến việc cải tạo lối tiếp cận, bổ sung hệ thống chiếu sáng và đầu tư nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn tại các bến xe, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp hành khách cảm thấy thuận tiện hơn trong từng hành trình. Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: Thời gian vừa qua thì Trung tâm Quản lý Công cộng cũng đã triển khai rất là nhiều giải pháp để chỉnh trang hệ thống hạ tầng. Các anh chị có thể thấy được chúng ta đã sơn được 191 cái vị trí điểm dừng xe buýt màu xanh phản quang để giúp cho người dân nhận diện cái hệ thống hạ tầng được dễ hơn. Chúng ta đã đưa vào một số cái mẫu nhà chờ mới, đón trả khách mới rất là hiện đại, rất là thân thiện và đầy đủ các thông tin để người dân đón xe buýt. Chúng ta đưa vào hoạt động đó là nhà vệ sinh công cộng 5 sao với mục tiêu là để giúp cho cái người dân chúng ta ngày càng đi lại xe buýt thuận tiện hơn và bước vào trong cái bến xe thì thay đổi cách nhìn nhận.
0: Để xây dựng thói quen sử dụng xe buýt lâu dài, Thành phố Hồ Chí Minh xác định cần đầu tư đồng bộ cả phương tiện lẫn hạ tầng phục vụ. Từ việc đưa vào khai thác 151 xe buýt điện trên 11 tuyến, cải tạo nhà chờ, điểm dừng, lối tiếp cận đến bổ sung các tiện ích cho hành khách, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm của người dân khi sử dụng giao thông công cộng. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, để thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân không thể chỉ dựa vào chính sách hỗ trợ giá vé. Điều quan trọng hơn là xe buýt phải đảm bảo đúng giờ, thuận tiện, an toàn và kết nối hiệu quả với các loại hình giao thông công cộng khác. Khi người dân cảm thấy việc đi xe buýt nhanh hơn, dễ tiếp cận hơn và thoải mái hơn, họ sẽ chủ động lựa chọn phương tiện công cộng như một nhu cầu thường xuyên, thay vì chỉ hưởng ứng trong giai đoạn được miễn phí vé. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
6: Và chúng ta sẽ cố gắng lựa chọn, phân luồng, đánh giá để tổ chức

0: một số cái trục chính để cho xe buýt nó đúng giờ, cái quan trọng cái đúng giờ, nó thân thiện, nó mát mẻ, nó chu đáo, thì lúc đó mới thay đổi được cái thói quen cái di chuyển bằng phương tiện cá nhân của người dân. Chúng tôi cũng rất trông chờ vào cái hệ thống metro, và nếu đến năm 2030 chúng ta có thêm 5 tuyến thì chắc chắn là tình hình giao thông của thành phố đó sẽ thay đổi.
1: Miễn phí vé có thể tạo động lực để người dân bước lên xe buýt, nhưng để họ gắn bó với phương tiện công cộng lại là một hành trình dài hơn. Hành trình ấy không chỉ được tạo nên từ chính sách hỗ trợ mà còn từ chất lượng dịch vụ, mạng lưới kết nối ngày càng hoàn thiện và những chuyến xe đúng giờ, thuận tiện trong mỗi hành trình. Khi xe buýt trở thành lựa chọn vì sự tiện lợi chứ không chỉ vì được miễn phí, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến thêm một bước trong mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, giảm áp lực ùn tắc, cải thiện môi trường và hướng tới một đô thị phát triển bền vững.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Vy xin được cảm ơn một thính giả đã thông qua số hotline của kênh VOV Giao thông có cập nhật đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Nguyễn Lương Bằng hướng đi cầu Phú Mỹ, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Nguyễn Lương Bằng hướng đi cầu Phú Mỹ, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Không biết là tình hình giao thông ở đây là do lưu lượng gia tăng hay là có vụ việc gì khiến cho áp lực giao thông tăng cao. Cũng nhờ quý vị thính giả và các bác tài, nếu mà chúng ta có những cái góc quan sát cụ thể hơn, có thể tiếp tục hỗ trợ cập nhật thông tin chi tiết về lộ trình này. Còn đối với cầu Phú Mỹ, quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy rằng là tình hình là hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công thì vẫn đang lưu thông tương đối là ổn định. Còn hướng ngược lại thì theo cập nhật cách đây ít phút của trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, đó là xe tải gặp sự cố đã được di dời rồi. Hiện tại lượng phương tiện từ trên cầu Phú Mỹ hướng sang phường Phú Thuận là vẫn còn hơi đông, nhưng mà đã có thể lần lượt di chuyển rồi. Trong ít phút tiếp theo thì hy vọng tình hình sẽ thông thoáng dễ dàng hơn. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác tài Vương Đặng Vương có cho biết từ đèn tín hiệu giao thông vành đai 2 Bình Thái hướng về cầu Phú Mỹ, xe đông di chuyển chậm kéo dài, khó khăn, trời nắng rực rỡ. Dạ rồi, thêm một cái thông tin về tình hình khó khăn ngay tại gần khu vực cầu Phú Mỹ nữa, quý vị nhớ lưu ý. Và bác tài Thạch Quốc Thanh thì cho biết là cầu Thủ Biên đi Đất Quốc xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Bác tài Nguyễn Thành Long cập nhật ngã tư ga xe hướng về An Sương thì xe đông di chuyển chậm. Bác tài Vương Đặng Vương cũng có chia sẻ cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành lưu thông ổn định ở cả hai hướng về tới vành đai 2 Bình Thái. Lưu ý hướng Thành phố Hồ Chí Minh về Long Thành km 19 về km 21 xe đông và di chuyển chậm. Cảm ơn bác tài Khang Phan có chia sẻ ngã ba Thái Lan về ngã ba khu công nghiệp Long Thành di chuyển ổn định cả hai hướng, trời nắng nóng. Bác tài Minh Trung có cập nhật DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức xe ổn định thông thoáng ở các hướng. Dạ rồi, đó là một số những cái thông tin mà quý vị thính giả và các bác tài đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Có một vài thông tin mới vừa được cập nhật cũng như có một vài thông tin trong khoảng 15-20 phút trở lại đây. Vậy thì những cái lộ trình nào đã có những thay đổi mới thì quý vị thính giả, nếu như mà chúng ta có đi ngang qua những cái khu vực đó thì có thể tiếp tục cập nhật giúp cho Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay. Và ngoài ra thì nội đô Thành phố Hồ Chí Minh lúc này Minh Vy cũng xin được tổng hợp nhanh một số những cái lộ trình tiếp theo, như là giao cắt giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Trần Quốc Toản thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông tương đối là ổn định. Ngay tại giao cắt giữa đường Hai Bà Trưng hướng đi Nguyễn Hữu Cầu thì mặt đường tương đối thông thoáng, lưu thông bình ổn quý vị nhé. Còn tiếp tục đến với một số những cái khu vực khác, ví dụ như là khu vực giao cắt giữa đường Trần Quang Khải với Trần Nhật Duật thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện cũng không đông, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và thư giãn ít phút với tiếng hát của Vicky Nhung, Việt Nam Những Chuyến Đi.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Việt Nam những chuyến đi với tiếng hát của Vicky Nhung. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau ngay tại giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz trên kênh VOV Giao thông. Và Minh Vy xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7920 có cho biết cầu Bình Lợi hướng đi sân bay xảy ra va chạm giữa hai ô tô xe đông di chuyển rất chậm, hướng ngược lại có ô tô chết máy, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Xin được nhắc lại một lần nữa, cầu Bình Lợi hướng đi sân bay xảy ra va chạm giữa hai ô tô, ghi nhận xe đông di chuyển chậm, còn ở hướng ngược lại thì có sự cố xe ô tô chết máy, các phương tiện lưu thông qua đây thì chúng ta cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì một số những cái khu vực khác, ví dụ như là lộ trình đường Trường Sơn hướng đi Hậu Giang, lượng phương tiện lúc này có dấu hiệu gia tăng nhưng mà cũng chưa đáng kể, các phương tiện đi qua đây thì hơi chậm chút xíu thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Còn Trường Sơn hướng đi đường Phan Đình Giót thì các phương tiện vẫn lưu thông tương đối là ổn định. Giao cắt giữa đường Yên Thế với Hồng Hà, Yên Thế với đường Bạch Đằng thì vẫn đang lưu thông tình hình là thông thoáng, ổn định. Qua những cái lộ trình thông thoáng thì quý vị nhớ là chúng ta cũng quan sát kỹ, đừng có lơ là hoặc là vượt quá tốc độ cho phép. Đôi khi mình ỷ y, mình lơ là như vậy rồi có những cái tình huống bất ngờ xảy ra thì mình cũng sẽ phản ứng và xử lý cái tình huống không có được chính xác, không có được an toàn. Cho nên là ở hoàn cảnh nào cũng mong quý vị nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn quý vị ha. Chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đường Phạm Hùng hướng đi Hưng Phú. Thời điểm này trời nắng cũng rất là rực rỡ luôn. Lượng phương tiện thì không quá đông, các phương tiện di chuyển được ở cả hai hướng khi qua đây. Liên tỉnh lộ 5 hướng đi chân cầu Nhị Thiên Đường thì vẫn đang duy trì tình hình tương đối là ổn định cho từ lúc mà chúng ta khởi động giờ cao điểm trưa cho đến tận thời điểm này. Ngay tại giao cắt giữa đường Đinh Hòa với Cao Xuân Dục hoặc là liên tỉnh lộ 5 hướng đi Tạ Quang Bủ, thời điểm này thì vẫn đang duy trì tình hình lưu thông ổn định. Tuy nhiên giao cắt giữa đường Trường Chinh với Âu Cơ, lượng phương tiện bắt đầu có dấu hiệu gia tăng. Các phương tiện di chuyển qua đây thì có đôi chút khó khăn bởi vì luồng phương tiện đông ở các hướng á, cho nên đi qua giữa cái khu vực giao lộ thì sẽ có chút vướng mắc. Cho nên là quý vị nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và nếu được thì mình nhường nhịn nhau một chút. Nhiều khi bên ngoài thời tiết nó cũng ảnh hưởng tới tinh thần của mình nữa. Nhiều khi mình sẽ nóng vội hơn một chút, cho nên là mong rằng trời nắng rực rỡ như thế này thì quý vị cũng hãy hết sức bình tĩnh trong cái việc tham gia giao thông. Ở một số điểm nút giao thông khác, ví dụ như là đường 3 tháng 2 hướng đi Sư Vạn Hạnh, lượng phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên ở cả hai hướng, hiện tại các phương tiện di chuyển trung bình qua đây. Còn 3 tháng 2 mà giao cắt với đường Lý Thường Kiệt á, thì lượng phương tiện hơi đông nhưng có thể di chuyển được. Còn 3 tháng 2 giao cắt với đường Lê Hồng Phong, các phương tiện đông, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì lưu thông được tương đối là ổn định. Và khi nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển. Mình vì thấy là di chuyển trung bình, hơi chậm qua khu vực giao cắt giữa 3 tháng 2 với đường Lê Hồng Phong quý vị nhé. Chúng ta sẽ đến với giao cắt của đường Lý Thái Tổ với Nguyễn Đình Chiểu. Lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Và chúng ta cũng sẽ tranh thủ thời gian để mà điểm qua một số những cái điểm nút giao thông khác. Ví dụ như là giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng đi đường Trương Định. Thời điểm này thì lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Và xin được nhắc lại thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 7920. Cầu Bình Lợi hướng đi sân bay xảy ra va chạm giữa hai ô tô xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì có ô tô chết máy, các phương tiện lưu thông qua lộ trình này chúng ta cần hết sức lưu ý. Và xin được cảm ơn VecE có cập nhật tình hình mới nhất trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Cụ thể hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 cho đến km 28+370 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lượng phương tiện di chuyển ổn định, và hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì cũng ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Còn bây giờ Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Chào mừng quý vị và các bác tài đang đến với chuyên mục Cẩm năng hạ tầng giao thông trên làn sóng VOV Giao thông. Thưa quý vị, được mệnh danh là tuyến đường vành đai xương sống của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, quốc lộ 279 nối liền từ Quảng Ninh qua Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Đây là hành lang giao thương vô cùng quan trọng, nhưng cũng đầy thử thách với nhiều vực sâu và những khúc cua tay áo liên tục. Vào mùa mưa bão của miền Bắc, cung đường này ẩn chứa nhiều rủi ro về sạt lở đất đá. Vì vậy, chuyên mục Cẩm năng hạ tầng giao thông ngày hôm nay sẽ trang bị cho quý vị những chỉ dẫn lái xe an toàn không thể bỏ qua trên hành trình này. Thưa các bác tài, sau đây là hồ sơ dữ liệu kỹ thuật chi tiết của tuyến quốc lộ 279 mà quý vị cần nắm rõ. Toàn tuyến quốc lộ 279 có tổng chiều dài 944 km, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai dài khoảng 122 km, đoạn qua tỉnh Lai Châu có chiều dài khoảng 46,6 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp 3, cấp 4 miền núi, với bề rộng nền đường từ 7,5 đến 9m, mặt đường trải bê tông nhựa rộng từ 5,5 đến 6m, mỗi chiều xe chạy chỉ có duy nhất một làn đường hỗn hợp và không có giải phân cách cứng. Tốc độ tối đa cho phép trên các đoạn ngoài đô thị của tuyến đường này là 80 km/h và giảm xuống 50 km/h đối với các đoạn đi qua khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, tại các đoạn đèo dốc quanh co, tốc độ khuyến nghị an toàn thực tế chỉ nên duy trì từ 30 đến 40 km/h. Tuyến đường sở hữu độ dốc dọc phổ biến từ 9% đến 10%, cá biệt có những đoạn dốc lên tới 12%. Các khúc cua tay áo có bán kính đường cong nhỏ dưới 15m xuất hiện liên tục, đặc biệt là đoạn vượt đèo Khao Co giáp ranh giữa Lào Cai và Lai Châu. Thưa quý vị, đoạn quốc lộ 279 đi qua xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai, kết nối sang các xã Mường Than, Than Uyên của tỉnh Lai Châu, có bề rộng mặt đường hẹp, độ dốc dọc lớn và quanh co liên tục. Lực lượng cảnh sát giao thông cảnh báo hai nguy cơ lớn nhất tại đây. Một là sương mù và sạt lở. Do địa hình núi cao, sương mù thường xuyên bao phủ các đoạn đèo dốc vào sáng sớm và chiều muộn, làm tầm nhìn giảm sâu. Đặc biệt trong mùa mưa, các cung đèo như đèo Khao Co nối xã Nậm Xé tỉnh Lào Cai với xã Than Uyên của tỉnh Lai Châu rất dễ bị sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc cục bộ. Hai là xung đột giao thông với xe tải nặng. Tuyến đường có lượng xe tải chở nông sản và khoáng sản lưu thông lớn. Việc đi sau các dòng xe siêu trường siêu trọng trên đường dốc hẹp rất dễ khiến cho các bác tài mất kiên nhẫn, dẫn đến việc vượt ẩu ở những khúc cua khuất tầm nhìn cực kỳ nguy hiểm. Để lưu thông an toàn trên quốc lộ 279 kết nối với Tây Bắc, quý vị và các bác tài hãy nằm lòng các chỉ dẫn kỹ thuật sau đây. Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc ghim số bằng động cơ khi đổ đèo, sử dụng số thấp đối với xe sàn hoặc chế độ bán tự động đối với xe số tự động để hạn chế giảm phanh liên tục. Khi thời tiết xấu hoặc có mưa dông lớn, quý vị cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn rộng hơn và tuyệt đối không dừng đỗ xe tại các vách núi có nguy cơ sạt lở cao. Nếu gặp sương mù dày, hãy bật ngay đèn sương mù vàng và đi đúng phần đường của mình. Đặc biệt vào mùa mưa lũ từ tháng 5 đến tháng 11, quý vị cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết và thông tin giao thông trước khi di chuyển vào tuyến đường này. Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc ách tắc do sạt lở, quý vị cần lựa chọn lộ trình phù hợp hoặc tạm hoãn việc đi lại nếu không thật sự cần thiết. Chấp hành nghiêm chỉnh hướng dẫn phân luồng từ lực lượng cảnh sát giao thông. Thưa quý vị, một chiếc xe được kiểm tra kỹ lưỡng và một sự kiên nhẫn, không vội vã sau tay lái chính là chìa khóa để bảo vệ an toàn cho quý vị trên mọi nẻo đường Tây Bắc. Chúc quý vị luôn có những lộ trình an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cẩm nang hạ tầng tiếp theo.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay sau khi đến với chuyên mục Cẩm năng hạ tầng giao thông. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin được nhắc lại tình hình giao thông ngay tại khu vực cầu Bình Lợi hướng đi sân bay. Cách đây ít phút thì chúng tôi có ghi nhận thông tin xảy ra va chạm giữa hai ô tô xe đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì có một ô tô chết máy, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Và trong khoảng 10 phút trôi qua thì không biết là tình hình ở đây đã có những biến chuyển như thế nào. Và nếu quý vị có lưu thông qua khu vực nêu trên thì có thể giúp cho chúng tôi cập nhật thêm những cái thông tin mới nhất. Mọi thông tin chia sẻ thì quý vị có thể gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191. Ngoài ra nếu quý thính giả chúng ta có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc hay không thì mình cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp Thông qua hai cổng tương tác vừa rồi, Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian phúc đáp ngay trên sóng của chương trình quý vị ha. Còn ngay lúc này thì chúng tôi xin được cập nhật thông tin đến từ phóng viên Huy Hoàng. Đó là đường Tôn Đức Thắng cách cầu Khánh Hội 100m hướng đi Nguyễn Tất Thành có xe tải gặp sự cố, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Bây giờ là 11h38 phút trưa và thông qua phần cập nhật mới nhất đến từ phóng viên Huy Hoàng thì chúng ta ghi nhận thêm một cái sự cố nữa gây cản trở giao thông. Cụ thể là đường Tôn Đức Thắng cách cầu Khánh Hội 100m hướng đi Nguyễn Tất Thành có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Và thời điểm này cũng là cái thời điểm mà tình hình giao thông sẽ có rất là nhiều những cái biến chuyển mới, danh sách đông chậm cũng được bổ sung nhiều hơn do nhu cầu đi lại gia tăng. Và chính vì thế xuyên suốt đoạn đường Tôn Đức Thắng cũng như cầu Khánh Hội hướng đi Nguyễn Tất Thành, cả hai hướng thì lượng phương tiện cũng đều gia tăng. Vì vậy cái sự cố xe tải này thì cũng là một trong những cái vấn đề cần được quan tâm, ít nhiều gì cũng sẽ gây cản trở giao thông khiến cho tình hình giao thông ở ngay tại đoạn đường này

0: cũng như một số khu vực lân cận sẽ bị ảnh hưởng. Xin được nhắc lại một lần nữa, đường Tôn Đức Thắng cách cầu Khánh Hội 100m hướng đi Nguyễn Tất Thành có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Quý thính giả và các bác tài có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì chúng ta lưu ý với thông tin vừa rồi để mình có thể chọn lựa, sắp xếp hoặc là chuyển đổi những cái lộ trình sao cho phù hợp. Thứ nhất là giúp làm giảm áp lực giao thông, thứ hai là thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn quý vị ha. Và trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì bác tài Thạch Quốc Thanh có chia sẻ, ngay tại khu công nghiệp Đất Cuốc, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Dạ, rất là cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã luôn tin tưởng và cũng luôn luôn gắn kết để chia sẻ thật nhiều thông tin giao thông trên lộ trình của mình đi qua. Những cái thông tin về những cái lộ trình đông chậm khó khăn cũng như là những lộ trình thông thoáng đều có rất là ý nghĩa khi mà được lan tỏa trong chương trình giờ cao điểm vào các khung trong ngày, để mọi người sẽ có thật nhiều cập nhật mới, từ đó sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong việc hoạch định lộ trình cá nhân. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình, thời điểm này ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin

0: SIC sẽ lần lượt gặp Singapore ngày 31 tháng 7, Indonesia ngày 3 tháng 8 và Campuchia ngày 7 tháng 8. Trước thêm ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã có hơn một tháng tập luyện tại Hà Nội và Hàn Quốc, giành 4 chiến thắng trong các trận đấu tập. Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2026, Argentina có thể đối mặt với án phạt từ FIFA vì hàng loạt hành vi bị đánh giá là thiếu fair play. Trong trận đấu, nhiều cầu thủ Argentina phản ứng gay gắt với trọng tài. Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu, trong khi một số đồng đội có những pha xô xát với cầu thủ Tây Ban Nha, đặc biệt là Perades. Trợ lý huấn luyện viên Roberto Ayala cũng bị cho là có hành vi không phù hợp ở khu kỹ thuật. Argentina tiếp tục bị chỉ trích sau trận đấu này vì quay lưng khi các cầu thủ Tây Ban Nha lên bục nhận cúp. Hiện FIFA đã khởi động các cuộc điều tra đối với các sự việc xảy ra sau trận đấu. Với việc bỏ qua các nghĩa vụ truyền thông và để xảy ra xô xát, đội tuyển Argentina đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với những án phạt nghiêm khắc. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ trung vệ Cristian Romero dự kiến sẽ chia tay Tottenham, thu hút sự quan tâm lớn từ Inter Milan và Barcelona. Và sau khi kết thúc chiến dịch World Cup, Julian Alvarez cũng được cho là sẵn sàng gây sức ép lên ban lãnh đạo Atletico Madrid để dọn đường gia nhập Barcelona. Câu lạc bộ Barcelona cũng đã quyết định giữ chân Ferran Torres trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, bất chấp sự quan tâm từ Paris Saint-Germain. Hợp đồng của tiền đạo người Tây Ban Nha với Barcelona sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, sau khi Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup, giúp đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina, ban lãnh đạo Barcelona lại càng quyết tâm giữ anh ở lại.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, huyền thoại bóng đá Anh Kevin Keegan đã qua đời ở tuổi 75 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Gia đình Keegan thông báo, cựu danh thủ và là cựu huấn luyện viên Kevin Keegan đã qua đời ở tuổi 75, đồng thời gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ đã hết lòng hỗ trợ. Kevin Keegan là huyền thoại của bóng đá Anh, từng hai lần đoạt danh hiệu quả bóng vàng vào các năm 1978 và 1979. Trong sự nghiệp cầu thủ kéo dài từ năm 1968 đến 1985, ông từng khoác áo các câu lạc bộ Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton, Newcastle và Blackhall City. Ông cũng từng thi đấu 63 trận và ghi 21 bàn thắng cho đội tuyển Anh. Giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp thi đấu của Kevin Keegan gắn liền với màu áo Liverpool khi ông là ngôi sao giúp The Cop 3 lần vô địch nước Anh, 1 FA Cup, 2 siêu cúp nước Anh, 1 cúp C1 châu Âu và 2 cúp C2 châu Âu trong thập niên 1970. Trên cương vị huấn luyện viên, Kevin Keegan từng dẫn dắt đội tuyển Anh ở giai đoạn 1999-2000. Ông cũng từng dẫn dắt những câu lạc bộ tên tuổi ở Premier League gồm Newcastle, Man City và Fulham trước khi chia tay sự nghiệp cầm quân vào năm 2008. Sau khi Kevin Keegan qua đời, đội tuyển Anh thông báo sẽ dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ huyền thoại này trong trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha trên sân nhà Wembley tại Nations League vào tháng 9 tới.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và xin được nhắc lại là cách đây ít phút, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ thông tin quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Và xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng đi ngã tư Vũng Tàu cũng ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm. Trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, xin được cảm ơn bác tài Dũng Trường Huy có chia sẻ thông tin đường Võ Chí Công xếp hàng dài từ cầu vượt Mỹ Thủy đến chân cầu Phú Mỹ do xe tải gặp sự cố cho nên là kẹt xe nghiêm trọng. Dạ rồi, cảm ơn bác tài Dũng Trường Huy với cập nhật vừa rồi. Trước đó thì

cầu Phú Mỹ, đặc biệt là cầu Phú Mỹ hướng sang phường Phú Thuận á, thì chúng tôi cũng có ghi nhận là có xe tải gặp sự cố, và sau đó đến tầm khoảng 11 giờ 05 phút trưa thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin là xe tải gặp sự cố đã được di dời rồi. Và tình hình giao thông thì dần dần ổn định. Và cách đây ít phút quan sát từ hệ thống camera thì mình thấy là lượng phương tiện vẫn còn hơi đông, di chuyển khó khăn. Không biết là có thêm những cái vụ việc nào mới phát sinh, hay là do là lượng phương tiện trước đó quá đông cho nên là cũng cần thời gian để mà các phương tiện có thể di chuyển qua. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chờ đợi những cái cập nhật tiếp theo mới nhất đến từ quý thính giả và các bác tài. Mọi người có thể gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là mình có thể gọi trực tiếp cho số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông, đó chính là 02839919191 quý vị nhé. Lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin quốc lộ 1 đoạn qua nút giao Tân Vạn hướng đi ngã tư Vũng Tàu, xe đông di chuyển chậm do có phương tiện chết máy, hiện tại cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tại đây. Nhắc lại một lần nữa, quốc lộ 1 đoạn qua nút giao Tân Vạn hướng đi ngã tư Vũng Tàu, xe đông di chuyển chậm do có phương tiện chết máy, cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông ngay tại khu vực nêu trên. Và trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh xin được cảm ơn bác tài Tiên Nguyễn có chia sẻ là khu vực An Sương hướng về Tô Ngọc Vân, xe đông di chuyển rất là chậm. Dạ rồi, có tới hai chữ rất là có nghĩa rằng là hiểu là rất chậm rồi đó. Tình hình xin được nhắc lại là An Sương hướng về Tô Ngọc Vân, xe đông di chuyển rất chậm. Cảm ơn bác tài Tiên Nguyễn đã cập nhật thông tin vừa rồi. Quý vị thính giả và các bác tài thân mến, khi mà đồng hành với giờ cao điểm trưa nay trên kênh VOV Giao thông, với những cái lộ trình nào mà đang có áp lực giao thông khá cao, lưu lượng gia tăng đột ngột, hoặc là có vụ việc gì đó vô tình gây ách tắc mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua, thì khi mà được nhận những cái thông tin mới thì quý vị có thể chủ động chuyển đổi, hoặc là lựa chọn những cái lộ trình thay thế, hoặc là mình ưu tiên cho những công việc khác trước. Thứ nhất là giúp làm giảm áp lực giao thông, thứ hai là thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn, đúng không ạ? Và lúc này thì ngay tại khu vực giao cắt giữa Cộng Hòa với đường Úc Tịch, Minh Vi thấy là lượng phương tiện đông ở cả hai hướng quý vị ha. Hiện tại là các phương tiện cũng đang xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông đây ạ. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Úc Tịch thì lượng phương tiện cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến hơi chậm. Trong khi đó thì đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Trần Quốc Hoàng thì mặt đường tương đối thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng ở các hướng, bên trên thì trời nắng rực rỡ luôn. Và đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với đường Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, đề xuất bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự với trường hợp được tạm hoãn truy cứu đã khắc phục xong hậu quả, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội. Ngoài ra, việc miễn trách nhiệm hình sự được đề xuất áp dụng ngay từ giai đoạn khởi tố vụ án. Hà Nội yêu cầu rà soát doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động, xử lý các trường hợp vi phạm và chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đang huy động hơn 7.000 nhân lực cùng hàng nghìn máy móc chạy đua thi công các công trình hàng không thiết yếu tại sân bay Long Thành. Đến nay, nhiều hạng mục trọng điểm sắp hoàn thành, trong đó đường cất hạ cánh thứ nhất, đường lăn có khối lượng thực hiện đạt gần 91% so với giá trị hợp đồng. Dự kiến cuối tháng 7 này gói thầu sẽ hoàn thành. Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đã ra thông báo về việc phát động một chiến dịch đặc biệt nhằm tạo môi trường trực tuyến lành mạnh cho trẻ vị thành niên và tăng cường bảo vệ không gian mạng cho nhóm đối tượng này với trọng tâm là xử lý các bộ phim hoạt hình AI độc hại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra dự thảo thông tư quy định về tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Dự thảo nhằm cụ thể hóa luật giáo dục và nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Trong đó, dự thảo quy định tuyệt đối không được sử dụng các hoạt động này để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi, nhồi nhét kiến thức hay tổ chức các nội dung thuộc phạm vi dạy thêm, học thêm. Dự thảo làm rõ hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức trong khung thời gian của nhà trường nhằm củng cố mở rộng kiến thức, kỹ năng, năng lực số, trí tuệ nhân tạo AI. Còn hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, thực hiện ngoài thời gian chính khóa trên cơ sở tự nguyện đăng ký của học sinh và cha mẹ học sinh để phát triển năng khiếu, kỹ năng sống. Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng quy định rõ về đội ngũ giảng dạy, thẩm định học liệu, tài liệu, điều kiện cơ sở vật chất và mức thu kinh phí bảo đảm không vượt quá mức trần tại nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
9: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
9: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
6: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
9: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau tại tần số FM 91MHz. Minh Vy xin được nhắc lại một vài thông tin đáng chú ý trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị. Đó chính là quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng đi ngã tư Vũng Tàu ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Và quốc lộ 1 đoạn qua nút giao Tân Vạn hướng đi ngã tư Vũng Tàu xe đông di chuyển chậm do có phương tiện chết máy. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là lực lượng chức năng cũng đang tham gia tích cực điều tiết giao thông tại đây. Cho nên là bây giờ thời tiết thì đang rất là rực rỡ đúng không ạ? Cho nên là ít nhiều gì cũng sẽ có chút khó khăn bực bội khi mà di chuyển qua những cái lộ trình có sự cố. Nhưng mà mong rằng quý vị thính giả và các bác tài hết sức bình tĩnh làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để tình hình sớm được cải thiện khắc phục. Và đó là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Mời các bạn đến với bản tin Nhịp đập tài chính để cập nhật những tin tức mới nhất về mục tiêu tăng trưởng và chuyển đổi mô hình kinh tế cùng những biến động nóng trên thị trường vàng, năng lượng và chứng khoán phiên sáng nay. Và ngay sau đây, biên tập viên Phương Thảo sẽ cùng chúng ta cập nhật.
2: Vâng, xin được cảm ơn MC Thùy Linh. Thưa quý vị và các bạn, do căng thẳng leo thang trở lại giữa Mỹ và Iran, giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz lại giảm mạnh sau đợt phục hồi ngắn ngủi vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Trong phiên giao dịch ngày 21 tháng 7 theo giờ Việt Nam, dầu Brent đã giảm 35 cent, tương đương với 0,4%, xuống còn 88,87 đô la Mỹ một thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 9 gần như đi ngang ở mức 82,47 đô la Mỹ một thùng, dù điều chỉnh giảm. Cả hai loại dầu vẫn duy trì quanh vùng giá cao nhất trong hơn một tháng. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế bổ sung 50% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Canada với lý do Ottawa áp dụng các chính sách thương mại phân biệt đối xử với hàng hóa Mỹ. Xin được chuyển sang các tin tức về chuyển động chính sách kinh tế vĩ mô, thị trường hàng hóa trong nước. Thưa các bạn, phát biểu khai mạc tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% là một kết quả tích cực, nhưng mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% cả năm là nhiệm vụ rất thách thức. Lãnh đạo Đảng yêu cầu các cấp các ngành tập trung khơi thông đầu tư, xử lý triệt để các dự án tồn đọng, củng cố năng lực doanh nghiệp và bảo đảm việc làm, thu nhập cho người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo chuyển dịch mô hình phát triển từ phụ thuộc vào vốn, tài nguyên, gia công, lao động giá rẻ sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, quản trị hiện đại, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập hiệu quả. Yêu cầu phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, đồng thời đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số và AI thực sự chuyển hóa thành năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 1896, công bố 8 thủ tục hành chính mới và được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế hải quan. Các thủ tục được cập nhật nhằm triển khai đồng bộ luật quản lý thuế năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Còn với thị trường vàng, sáng nay giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc sau nhiều phiên biến động mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm tới 1,5 triệu đồng một lượng, lùi về mốc 146 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Còn giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những diễn biến mới của thị trường chứng khoán trong phiên sáng ngày hôm nay. Bước sang phiên giao dịch sáng nay ngày 21 tháng 7, quán tính giảm tiếp diễn ngay khi mở cửa khiến cho VN Index lao dốc về gần 1.720 mới chững lại và bật mạnh. Tuy nhiên, sức cầu chỉ đủ giúp cho chỉ số vượt nhẹ lên vùng tham chiếu và ít thay đổi sau hơn một giờ giao dịch khi tâm lý nhà đầu tư vẫn đang rất thận trọng. Thanh khoản chỉ dừng lại ở mức thấp, lực mua chủ yếu dừng lại ở mức thăm dò. Lắc đắc một vài cổ phiếu riêng lẻ như VVS tăng kịch trần 7% lên 102.700 đồng nhưng cũng chỉ khớp hơn 0,16 triệu đơn vị. Blue Chip SSI nhích hơn 3%, khớp lệnh hơn 9 triệu đơn vị sau hơn một giờ giao dịch. Và chỉ số VN Index khép lại phiên sáng nay ở 1.734 điểm. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Âm nhạc luôn có một cách rất riêng để kết nối mỗi người. Và có lẽ đẹp nhất trong những kết nối ấy chính là khi hai giọng hát hòa quyện, kể cùng một câu chuyện, chia sẻ cùng một cảm xúc. Song ca không chỉ là kết hợp của hai chất giọng, mà còn là sự đồng điệu của hai trái tim, nơi yêu thương được nhân đôi và cảm xúc trở nên trọn vẹn. Và để mở đầu cho hành trình cảm xúc, những bài hát song ca khi ta có nhau, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh qua ca khúc Nỗi Nhớ Đầy Vơi.

Khi tình yêu lớn dần, mọi thứ xung quanh cũng trở nên đẹp và dễ thương hơn. Một chút quan tâm, một chút chờ đợi cũng đủ làm nên những ngày thật xinh. Đó là khi ta nhận ra chỉ cần một người ở bên, cuộc sống này bỗng nhẹ nhàng và ấm áp hơn rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi của Amy kết hợp cùng với Virus và Có Em Chờ qua phần thể hiện của Min và Mr. A.

Tình yêu suy cho cùng không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành để khiến ta muốn ở lại và đủ dịu dàng để mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa hơn. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thật nhẹ nhàng để thấy rằng trong một thế giới rộng lớn, chỉ cần một người chân thành ở bên đã là điều rực rỡ nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
9: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
10: Xin chào, chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Tôi là Duy Thanh, sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung âm nhạc này. Hôm nay, hãy cùng với Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Haydn Classics, những tuyệt phẩm ấn mình cùng thời gian. Haydn không có nghĩa là vô danh, đó là những ca khúc từng chinh phục các bảng xếp hạng, giành những giải thưởng danh giá, được hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới yêu mến. Chỉ là theo thời gian, ánh đèn sân khấu dần nhường chỗ cho những bản hit mới, khiến nhiều tuyệt phẩm lặng lẽ ẩn mình trong ký ức của người nghe. Thế nhưng, một ca khúc hay chưa bao giờ mất đi giá trị chỉ vì nó không còn xuất hiện thường xuyên. Có những giai điệu chỉ cần cất lên vài nốt đầu tiên là cảm xúc lập tức ùa về. Có những bài hát mà khi nghe lại, chúng ta mới nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ biết bao điều tuyệt vời. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đưa chúng ta gặp lại những Haydn Classics ấy, từ tiếng saxophone bất hủ trong Baker Street, chất thơ của Year of the Cat, giai điệu huyền ảo của Moonlight Shadow, đến năng lượng mạnh mẽ của Hondaline. Mỗi ca khúc không chỉ ghi dấu một thời kỳ rực rỡ của âm nhạc thế giới, mà còn mang theo câu chuyện về những nghệ sĩ, những khoảnh khắc và những cảm xúc đã vượt qua thử thách của thời gian. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình Haydn Classics, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian. Biết đâu trong chuyến xe hôm nay, bạn sẽ gặp lại một giai điệu từng rất quen thuộc, hoặc khám phá một kiệt tác mà bấy lâu nay mình vô tình bỏ qua.
7: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
10: Baker Street, Gary Rafferty. Có một điều rất thú vị về Baker Street, nhiều người nhớ đến ca khúc này bởi đoàn saxophone mở đầu, được xem là một trong những giai điệu nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop. Thế nhưng, điều ít ai biết là Gary Rafferty không hề định biến tiếng saxophone thành linh hồn của bài hát. Ban đầu, đó chỉ là một ý tưởng được nghệ sĩ saxophone Raphael Ravenscroft ứng tác ngay trong phòng thu. Không ngờ, chỉ vài nốt nhạc ấy đã trở thành một trong những đoạn solo bất hủ nhất mọi thời đại. Another Year and Then You'll Be Happy. Có lẽ chỉ cần thêm một năm nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Baker Street không kể về một con phố, đó là câu chuyện của những người trẻ đang loay hoay giữa những ước mơ và hiện tại. Gary Rafferty viết ca khúc này trong giai đoạn sự nghiệp rơi vào bế tắc vì những tranh chấp pháp lý kéo dài. Ông thường lang thang ở khu phố Baker Street, London, mang theo hy vọng rồi lại trở về với nỗi hoài nghi.

Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ một thông tin giao thông khá là quan trọng. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển đến khu vực là quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai Rạch Chiếc thì mình chú ý. Cụ thể là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông báo đến các bác tài hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai Rạch Chiếc, hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn đi về cầu Đồng Nai. Quý vị hết sức lưu ý khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông báo đến các bác tài hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai Rạch Chiếc, hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai khi mà lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn đi về cầu Đồng Nai. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Bây giờ Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

Year of the Cat on Steelwork năm 1976. Nói về Year of the Cat, trong nhiều năm, không ít người tin rằng đây là ca khúc lấy cảm hứng từ văn hóa phương Đông hay 12 con giáp. Nhưng On Steelwork từng chia sẻ, ý tưởng ban đầu lại đến từ bộ phim kinh điển Casablanca năm 1942. Ông ấn tượng một người đàn ông đang đi nghỉ ở một thành phố xa lạ. Trong một buổi chiều rất bình thường, anh tình cờ gặp một cô gái bí ẩn. Không ai biết cô đến từ đâu, không ai biết rồi cô sẽ đi về đâu. Họ cùng dạo bước, cùng chia sẻ vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mỗi người lại trở về cuộc sống của mình. She comes to you so casually. Cô ấy đến với bạn thật tự nhiên. Điều đặc biệt là Year of the Cat gần như không có điệp khúc theo cấu trúc pop thông thường. Theo vào đó là những đoạn piano, guitar điện và saxophone kéo dài như một thước phim điện ảnh. Chính sự phá cách ấy đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản progressive pop đặc sắc nhất thập niên 70.

Moonlight Shadow, Michael Oldfield featuring Matt Gillily. Nếu phải chọn một ca khúc mang nhiều bí ẩn nhất thập niên 80 thì Moonlight Shadow chắc chắn là một cái tên được nhắc đến. Ngay từ khi phát

Avalon Rossi Music năm 1982. Có một điều ít ai để ý, Avalon không phải tên một thành phố hay một con người. Trong truyền thuyết về vua Arthur, Avalon là hòn đảo huyền thoại, nơi thanh kiếm Excalibur được rèn nên và cũng là nơi vị vua vĩ đại tìm đến sau trận chiến cuối cùng. Đó là biểu tượng của sự bình yên, chữa lành và một thế giới vượt khỏi thực tại. Ryan Ferry đã chọn cái tên ấy cho album cuối cùng của Rossi Music. Now the party's over. Buổi tiệc đã khép lại. Điều thú vị là Avalon gần như không có những đoạn cao trào, không guitar bùng nổ, không trống dồn dập, chỉ có chất giọng trầm ấm của Brian Ferry trôi trên những lớp synthesizer và tiếng guitar của Phil Manzanera. Khi phát hành năm 1982, Avalon trở thành album thành công nhất trong sự nghiệp của Rossi Music, đồng thời cũng là album cuối cùng trước khi ban nhạc chia tay. Nhìn lại, nhiều nhà phê bình cho rằng đây là một trong những album có ảnh hưởng lớn nhất đến dòng Sophisticated Pop và Cream Pop sau này.

Arthur Stamps' Best That You Can Do, Street Tougher Cross năm 1981. Có rất ít ca khúc đạt được thành tích như Arthur Stamps. Năm 1982, bài hát cùng lúc giành Oscar cho ca khúc nhạc trong phim hay nhất, Quả Cầu Vàng và giải Grammy, trở thành một trong những bản soundtrack thành công nhất lịch sử điện ảnh. Điều thú vị hơn nữa là ca khúc được viết bởi 4 nhạc sĩ, trong đó có Pat Patras, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất nước Mỹ, When You Get Caught, Penguin, The Moon and New York City, khi bạn mắc kẹt giữa mặt trăng và thành phố New York. Thoạt nghe thì câu hát ấy có vẻ rất lãng mạn, nhưng thật ra nó nói về cảm giác của rất nhiều người đang sống giữa một thành phố lớn. Một bên là thực tế với những áp lực thường nhật, một bên là những giấc mơ tưởng chừng xa vời. Christopher Cross từng nói, điều khiến ông yêu bài hát này không phải là những giải thưởng, mà bởi nó nhắc mọi người rằng, đôi khi điều tốt nhất chúng ta có thể làm, đơn giản là trở thành chính mình.

Quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Wood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Ride Like the Wind cũng đến từ Christopher Cross năm 1979. Một điều khá bất ngờ về Ride Like the Wind, nhiều người nghĩ Christopher Cross là một nghệ sĩ của những bản ballad nhẹ nhàng như Sailing hay Arthur's Thames. Thế nhưng chính Ride Like the Wind mới là ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi ông đến với khán giả toàn cầu. Christopher Cross viết bài hát chỉ trong một đêm sau khi xem bộ phim The Deer Hunter. Ông không kể về một nhân vật cụ thể, mà tạo nên hình ảnh một người đàn ông đang bỏ lại quá khứ phía sau để lao về phía trước, bất kể con đường ấy sẽ dẫn đến đâu. It is the night, my body's quick, đêm đã xuống, có thể tôi rã rời. Ride Like the Wind, hãy lao đi như cơn gió. Điều thú vị là giọng hát bè trong ca khúc được thể hiện bởi Michael McDonald. Chất giọng khàn đặc trưng của ông hòa cùng giọng hát nhẹ và trong của Christopher Cross đã tạo nên một bản phối rất khác biệt, trở thành dấu ấn của sub rock cuối thập niên 70. Khi phát hành năm 1980, Ride Like the Wind lọt vào top 2 Billboard Hot 100 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên các tuyến đường cao tốc nước Mỹ.

The Logical Songs Supertramp năm 1979. Khi nói về The Logical Songs, Roger Hodgson viết ca khúc này khi mới ngoài 30 tuổi, nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ ký ức của một cậu bé. Ông nhớ lại tuổi thơ, khi mọi thứ đều thật đơn giản, trẻ con được khuyến khích tò mò, đặt câu hỏi và tưởng tượng. Thế nhưng càng lớn lên, xã hội lại dạy con người phải sống hợp lý, phải thực tế, phải cư xử theo khuôn mẫu. Roger Hodgson từng chia sẻ, tôi không phản đối logic, nhưng tôi luôn tự hỏi, điều gì đã xảy ra với trí tưởng tượng của chúng ta? There are times when on the world asleep. Có những lúc cả thế giới như đang ngủ yên. Và rồi ông đặt ra câu hỏi nổi tiếng, please tell me who I am. Xin hãy nói cho tôi biết tôi là ai. Ẩn sau giai điệu vui tươi và tiếng kèn harmonica bắt tai là một thông điệp rất sâu sắc về bản sắc cá nhân. Ca khúc đã giúp cho Superstrum giành giải Ivor Novello cho phần lời xuất sắc và đến nay vẫn được xem là một trong những sáng tác thông minh nhất của nhạc rock Anh.

The Living Year My Flood The Machinic năm 1988. Có những ca khúc được viết từ trí tưởng tượng, nhưng cũng có những ca khúc được viết từ sự nuối tiếc. The Living Years thuộc về trường hợp thứ hai. Tác giả P.A. Robertson bắt đầu viết bài hát sau khi cha mình qua đời. Cùng thời điểm đó, Mike Rutherford, thành viên sáng lập My Flood The Machinic và cũng là tay guitar của Gen 6, vừa đón con trai đầu lòng, một người đang học cách trở thành cha, một người vừa mất cha. Hai câu chuyện ấy gặp nhau và tạo nên một trong những bản ballad cảm động nhất cuối thập niên 80. I wasn't there that morning. Sáng hôm ấy, tôi đã không có mặt. Và rồi điệp khúc vang lên như một lời nhắn gửi. Say it loud, say it clear. Hãy nói ra, hãy nói thật rõ. You can listen as well as you hear. Biết lắng nghe cũng quan trọng như biết nghe thấy. Điều đặc biệt là The Living Years không đổ lỗi cho bất kỳ thế hệ nào. Bài hát không nói cha đúng hay con sai. Nó chỉ nhắc rằng giữa những khoảng cách của thời đại, điều quý giá nhất vẫn là sự lắng nghe. Ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 năm 1989 và đến hôm nay vẫn thường được phát trong những ngày của cha ở nhiều quốc gia.

Eyes, Great Doubt of Faith, Billy Idol 1984. Nhắc đến Billy Idol, nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh mái tóc dựng đứng, áo da đen và chất rock nổi loạn. Nhưng Eyes, Great Doubt of Faith lại cho thấy một Billy Idol hoàn toàn khác. Tên bài hát được lấy từ bộ phim kinh điển của Pháp Les Yeux sans visage, Đôi mắt không gương mặt, ra mắt năm 1960. Đó là một bộ phim kinh dị. Nhưng điều Billy Idol mượn không phải là câu chuyện, mà là hình ảnh ứng dụ về một thế giới nơi con người dần đánh mất bản chất của mình. I'm on out of hope, hy vọng trong tôi dường như đã cạn. Điều thú vị là phần điệp khúc bằng tiếng Pháp được hát bởi nữ ca sĩ Paris Lister, bạn gái của Billy Idol lúc bấy giờ. Sự đối lập giữa chất giọng nhẹ nhàng ấy với tiếng guitar sắc lạnh đã tạo nên một không gian rất khác biệt, vừa lạnh lẽo vừa đầy mê hoặc. Ca khúc lọt top 10 Billboard và trở thành bản hit lớn nhất của Billy Idol thời kỳ đầu.

Nói về nhóm nhạc Chicago, trong những năm đầu sự nghiệp, họ nổi tiếng với những bản rock mạnh mẽ, cùng dàn càng đồng đầy nội lực. Vì thế, khi Peter Cetera mang đến một bản ballad nhẹ nhàng như If You Leave Me Now, nhiều thành viên trong ban nhạc từng băn khoăn liệu nó có phù hợp với hình ảnh của Chicago hay không. Thế nhưng, chính ca khúc ấy lại thay đổi tất cả. If You Leave Me Now, nếu em rời đi lúc này, you'll take away the biggest part of me. Em sẽ mang theo phần quan trọng nhất trong con người anh. Khi phát hành năm 1976, If You Leave Me Now trở thành ca khúc đầu tiên đưa Chicago đứng đầu Billboard Hot 100 và cũng là bản hit giúp họ chinh phục khán giả trên toàn cầu. Bài hát còn giành giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc.

Quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Mood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Never Tear Us Apart, I.N. It At, năm 1987. Nếu phải chọn một ca khúc đại diện cho I.N. At It, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Need You Tonight. Nhưng với chính ban nhạc, Never Tear Us Apart mới là tác phẩm họ tự hào nhất. Michael Hutchence viết bài hát như một bản tình ca mang hơi thở cổ điển. Anh từng nói mình muốn tạo ra một ca khúc có thể đứng vững qua nhiều thế hệ, giống như những bản tình ca của Frank Sinatra hay Roy Orbison. We could live for a thousand years. Chúng ta có thể sống thêm cả ngàn năm nữa. We could, but if I hurt you. Nhưng nếu anh làm em tổn thương. Điều đặc biệt là phần mở đầu bằng tiếng piano và dàn dây khiến nhiều người lầm tưởng đây là một bản nhạc giao hưởng, trước khi tiếng guitar điện xuất hiện và đưa người nghe trở lại chất rock đặc trưng của I.N. It At. Sau khi Michael Hutchence qua đời năm 1997, Never Tear Us Apart mang thêm một ý nghĩa mới. Với hàng triệu người hâm mộ, ca khúc không còn chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn là lời tri ân dành cho một trong những giọng ca quyến rũ nhất lịch sử rock.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Is The Car chuyển chất nhạc chiêu ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe mang theo một câu chuyện của cuộc sống. Nhân vật hôm nay là anh Lộc, quê Long An, nay là Tây Ninh. Trước khi trở thành tài xế công nghệ, anh từng là thợ sửa ô tô. Anh thường nói, ngày đó sửa xe, mình học cách lắng nghe tiếng máy. Giờ chạy xe, mình học cách kết nối với con người. Hơn 7 năm cầm lái, mỗi hành khách đến rồi đi đều để lại cho anh một bài học. Có người dạy anh sự kiên nhẫn, có người dạy anh lòng biết ơn. Và cũng có những người khiến anh hiểu rằng ai cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng. Có lẽ vì thế mà với anh, điều quý giá nhất sau mỗi ngày không chỉ là những cuốc xe, mà còn là được trở về nhà, bên gia đình và thấy mình sống tử tế hơn sau mỗi hành trình.
2: Dạ, em tên là Nguyễn Tấn Lộc, em thì lái xe công nghệ. Em gắn bó tài xế thì năm 2015 tới giờ. Dạ, đây là mối duyên thôi anh, chứ công việc chính của em là thợ sửa ô tô. Dạ, tại vì công nghệ ô tô càng ngày phát triển nên em theo công nghệ nổi nên em chuyển qua làm tài xế. Dạ, nói chung là công việc này nó cũng có vui có, buồn có. Nhưng mà mình yêu nghề là được. Tự động mình yêu nghề với yêu vô lăng là chẳng là làm được. Lúc vui thì người khách nói chung khen mình nói gì là lái xe ok hoặc là rành đường hay gì đó, khách chỉ cần khen vậy mới câu là mình cảm thấy mình vui rồi. Chứ khách lượng lên mà cao có là mình hay buồn. Nếu như vui nhất là tế nhị xíu là được khách đo á. Dạ thì mình phải bắt được tần số của khách, mình nói chuyện về đôi ba câu đó thì mình cảm giác là khách có thích nói chuyện theo cái hệ nào thì mình bắt theo cái hệ đó. Còn khách bây giờ muốn giữ im lặng mình giữ im lặng, nói chung là khách hàng thượng đế mà. Mình chỉ cần mình mở lời là cái cách trả lời như thế nào là mình sẽ cảm nhận được, là mình bắt theo cái nhịp đó mình nói chuyện với khách. Lúc đầu á, cái lúc mà đợt em mới làm gara xong em chuyển qua làm tài xế đó, thì công việc tài xế với gara tại chỗ thì nó khác nhau. Cái thời điểm mà em đi làm gara thì cái thời điểm đó cái nghề mà thở máy được tôn trọng lắm anh. Như cái nhiều khi người ta sửa, người ta quý mình đó. Rồi cái mình cái sống theo cái môi trường đó, mình cảm thấy mình quen, mình chuyển qua tài xế thì mình hơi bỡ ngỡ cái cách nói chuyện mình với khách hàng đó. Nhiều lúc nó hơi cái so le, cái nhiều lúc có những cái câu nói mình nói ra làm khách nó không thích cái, rồi từ em sửa em dần cái bỡ ngỡ là bỡ ngỡ, gặp nhiều khách hàng là mới đầu thì có bỡ ngỡ, tại vì cách giao tiếp nói chuyện mình với cái môi trường mình thụ động mình ở một chỗ á nó khác nhau, môi trường mình di chuyển nó khác nhau, nên có cách mình giao tiếp với khách hàng với nhiều khách thế này thế kia, rồi dù mà nhiều khách thích cái này thích khách cái kia vậy đó, mình chưa có quen được cái nhịp của khách ấy. Cho nên có những lúc mình có những chiếc xe em cũng cảm giác là mình không có tệ lắm, em cảm giác là em tệ á, rồi sau từ em hoàn thiện lên khắc phục nó, những chiến tệ đó em sẽ khắc phục lại, mình tệ chỗ nào mình sai chỗ nào rồi khắc phục lại để phục vụ khách tốt hơn. Tự hào hả? Ví dụ tự hào của em là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh với tay lái cứng, nên em tự hào vậy thôi. Em chỉ tự hào bản thân em thôi, chứ còn cái trải nghiệm khách hàng thì em chưa biết nha. Nhưng mà em tự hào là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh và tay lái cứng, cho nên nhiều lúc em đi trong thành phố khách chỉ cần nói địa điểm mà em không cần đi bản đồ. Em cũng nghĩ ví dụ vợ con mình thì cũng giống như khách hàng, em cũng bắt nhịp theo, lúc này cũng dung hòa hết á. Cái người mà nhúng giường là em, bây giờ mà vợ giận cái gì đó thì mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân rồi giận thế nào rồi. Nói chung có giận là cái người làm quà là em đầu tiên, là em lúc nào để gia đình cũng vui vẻ, không có cực cả. Dường như là em làm như em không biết nóng là gì, em không biết giận là gì đó. Em cảm giác là như bản thân em như vậy luôn á. Dạy con bây giờ con em còn nhỏ quá giờ. Thì em sẽ đúc kết theo kinh nghiệm em nghe đài, chứ nhiều khi trong những chuyến xe em chở những người khác, người ta cách ta nói chuyện với con cái, người ta có nhiều cái mình nghe lón tón câu chuyện người cách ta dạy con này kia, em lúc kết em học hỏi người ta, học hỏi những khách hàng đó cũng nhiều lắm. Hiện tại con em bây giờ con em còn nhỏ thì mình từ từ lớn rồi dạy nó theo cách là em đồng hành cùng con, chứ không phải là em dạy con theo cách là kiểu thẳng thắn như con như thế này không được, cha cấm con hay này kia, hay là con không được làm này làm nọ vậy. Nhưng mà em sẽ đồng hành với nó, đồng hành bằng cách là em trong lúc đồng hành em sẽ chỉ nó cái đúng cái sai. Đó là em học lại từ những khách hàng đó nha, em học lại từ những khách hàng đó. Có nhiều khách hàng hay lắm, dạy con cách dạy con họ hay lắm nha. Tôi kiểu như là mà con mới lớn, lúc như là mới học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đó, cái tự nhiên có bà bồ bịch yêu đương gì đó, cũng như thay dù bị hai trang điểm gì đó, cha mẹ cũng kiểu như là không có cấm kẻ, nhưng mà cũng không tán đồng. Nhưng mà trong đó cách dạy về con là như chỉ con như vậy không được vậy đó. Em thấy cách dạy con nó hay quá, nên là em học từ từ để con lớn mình sẽ dạy theo cách đó. Nói chuyện với gia đình chồng đồ hay vợ đồ đó, rồi em lắng nghe, rồi em đúc kết lại, em sâu chuỗi lại. Khi nào đúng nghe mình lắng động.

0: mà mình để dành để sau này mình vận dụng cho cuộc sống của mình. Ừ. Em là giống như kiểu là để nghiêm túc được nha anh.
1: Ừ.
0: Cái điều mà chia sẻ là vô mình giờ bây giờ vợ giận. Ví dụ mà vô bây giờ vợ giận, chồng có 70 cách để xin lỗi vợ. Ví dụ mà chia sẻ như nói chuyện vợ, nhiều lúc nào nói chuyện vợ em cũng pha hài hước vô, vợ hỏi 70 cách là như thế nào. Đó là cách thứ nhất là anh sẽ xin lỗi em. Còn 69 cách em sẽ suy nghĩ những cái niềm vui, niềm tích cực, cái người em làm như là không biết giận, không làm sao á, nhưng mà em dung hòa cuộc sống được.
1: Ừ.
0: Cuộc sống gia đình thì được, lúc nào em cũng dư thiệt.
1: Ừ.
0: Nhưng mà trong lúc mà dư thiệt vợ chồng giảng hòa rồi em sẽ nhắc lại.
1: Ừ.
0: Em sẽ nhắc lại là ngay lúc đó tại sao vợ phải vậy, vợ nói như vậy, biết chồng buồn lắm không, nhưng phải em nói ngay lúc đó.
1: Ừ.
0: Vài ba bữa sau mới phân tích là, nhưng mà bây giờ mình cứ sống tốt là được, sống tốt được tới đâu hay tới đó thôi, chứ ước mơ thì ai cũng có.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 028 3991 1191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
5: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 18 tháng 7 vừa qua tại trại chăn nuôi lợn của công ty, khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương. Bộ Nội vụ yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý vi phạm, rà soát toàn diện công tác an toàn lao động. Công an thành phố Hà Nội vừa cảnh báo thủ đoạn giả mạo cổng dịch vụ công quốc gia gửi tin nhắn thông báo phạt nguội kèm đường link giả để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không truy cập liên kết lạ, không cung cấp OTP hay tài khoản. Để tra cứu phạt nguội, người dân chỉ dùng các kênh chính thức như VNE Traffic, trang của Cục Cảnh sát Giao thông hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh vừa ký văn bản kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn. Thành phố tập trung chống ngập, giảm phát thải khí nhà kính, quản lý rừng bền vững và khuyến khích doanh nghiệp cải tiến công nghệ, sản xuất vật liệu xây dựng. Sở Nông nghiệp Môi trường chủ trì hướng dẫn đôn đốc báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi Sở Tài chính tham mưu các dự án đầu tư công. Thủ đô Bangkok, Thái Lan vừa tuyên bố mở chiến dịch kiểm tra khoảng 1.100 cơ sở giải trí trong 60 ngày nhằm bảo đảm an toàn công cộng. Động thái này diễn ra sau vụ cháy nhà hàng Rombia Nalaprao ở quận Chatuchak ngày 12 tháng 7, làm 34 người chết, 70 người bị thương. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, với phương châm đoàn kết đổi mới chuyên nghiệp tự cường, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 7 tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 11, xác định phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu ban chấp hành Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam khóa 12. Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam nhấn mạnh.
1: Chúng ta đang bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng vươn mình của dân tộc. Nhưng đồng thời chúng ta cũng đang phải đối diện với vô vàn thách thức chưa từng có về biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, già hóa dân số, bất bình đẳng, các rủi ro nhân đạo phi truyền thống. Công tác nhân đạo phải trở thành một cấu phần quan trọng của phát triển bền vững, của an ninh con người, cũng như là khả năng chống trị của cộng đồng. Và đó cũng là lý do để Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam xác định chủ đề của Đại hội lần thứ 12 là phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực, xây dựng hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững.
0: Theo Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, văn kiện đại hội đề ra 3 khâu đột phá, 2 phong trào và 10 chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu nguồn lực từ xã hội chiếm trên 70%. Trong nhiệm kỳ qua, tổng trị giá hoạt động toàn hội đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp trên 52 triệu lượt người khó khăn. Công tác xã hội nhân đạo đạt trên 15.000 tỷ đồng, hỗ trợ trên 35 triệu lượt người. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Rất vui được gặp lại quý vị thính giả và thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Như thường lệ trong buổi chiều ngày thứ ba, Như Ngọc rất vui được đồng hành với tất cả quý vị thính giả và cũng rất vinh dự trở thành người cầm lái để giúp các bác tài vi vu trên mọi hành trình của giải đất hình chữ S thân yêu. Chuyến hành trình trên mọi nẻo đường như một nhịp cầu nối những bờ vui với tất cả quý vị thính giả, với tất cả các bác tài. Chúng ta hay nói với nhau, đi một mình làm gì cũng ngại, đi nhiều người thì ngại gì cũng làm. Hy vọng là các bác tài sẽ cùng lên xe với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta có được những phút giây thư giãn vui vẻ, để chúng ta có những trải nghiệm thú vị. Chuyến xe xuất phát từ thủ đô Hà Nội, một vài nơi đang có mưa, các bác tài chúng ta chú ý lái xe an toàn nhé. Và trong lúc đó, để hành trình ngắn lại, để có được những phút giây tỉnh táo hơn, Như Ngọc sẽ khởi động xe với những giai điệu của âm nhạc. Cách thức để đăng ký lên xe cùng trên mọi nẻo đường, đừng quên tổng đài đặt vé 024 37 91 91. Sau đây chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc nào.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm tây thi đi,

0: trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hy vọng là không chỉ những giai điệu âm nhạc này, rồi những thông tin thú vị hay là những câu hỏi, những cái phần thử thách trong mỗi chuyến hành trình trên mọi nẻo đường sẽ đem tới cho chúng ta một chút gì để nhớ, sẽ đem tới cho chúng ta những điều thú vị nhất trong mỗi chuyến hành trình. Và trước khi Như Ngọc bật mí điểm dừng đầu tiên trong chuyến hành trình ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi nối máy với thính giả đầu tiên lên xe để trò chuyện với chương trình quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Dạ vâng, xin chào chú Như Ngọc nhá.
0: Dạ vâng, xin chào anh đến với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Cũng không biết là phải xưng anh hay xưng chú cho phải phép ạ.
1: Thôi cứ gọi bằng anh cho nó trẻ đi chú Như Ngọc, tôi cứ ra ngoài 70 thôi.
0: Vâng, thế dạ chú trẻ quá. Rồi, trước hết thì Như Ngọc xin mời chú lên xe để trải nghiệm chuyến hành trình trên mọi nẻo đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Chú có hay nghe chương trình không? Và trước đây thì mình có phải là một người lái xe không ạ?
1: À vâng, báo cáo với chú Như Ngọc và tôi trước kia chỉ lái xe trong huyện thôi, chứ không đi ra khỏi các tỉnh.
0: Vâng. Thế là hồi đó là mình lái xe gì ạ chú?
1: Đã, tôi lắng nghe VOV giao thông đây này, trên mọi nẻo đường. Nhưng mà tôi tâm đắc nhất đây này chú Như Ngọc này.
0: Dạ.
1: Nếu chúng hôm nay là một cái ngày đẹp trời mà tôi được gần, được nghe nói chuyện với chú Như Ngọc thế này là tôi giàu lắm.
0: Vâng.
1: Thì vàng với ngọc là quý rồi, mà tôi được gặp chú Ngọc thế này thì sao tôi chả giàu.
0: Dạ, dạ con cảm ơn chú. Vâng, dạ đúng ạ. Nhưng mà ngọc này không phải ngọc thật, chỉ là Như thôi ạ. Chỉ được giống như viên ngọc thôi chứ không phải là ngọc thật đâu chú ạ.
1: Vâng, cái Như Ngọc mới quý, nếu không Như Ngọc thì không quý.
0: Dạ.
1: Vâng, đấy cho nên là tôi tâm đắc như này mà tôi rất gọi là kính trọng tất cả VOV giao thông của hai miền Nam Bắc là Sài Gòn và Hà Nội.
0: Vâng.
1: Hà Nội thì thứ nhất là chú Mạnh Thắng.
0: Vâng.
1: Vâng, và chú Tuấn.
0: Vâng ạ.
1: Và chú Như Ngọc.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, bà cô Nhung, nhưng người ta cứ bảo cô Nhung lươn, nhưng mà thôi, có thế nó mới vui. Chứ còn thì lươn bây giờ cũng đắt lắm, chú Như Ngọc ạ.
0: Vâng.
1: Thế còn Đông Nam thì là như Nguyễn này, cái gì Vi đấy.
0: Dạ.
1: Vi à, cái gì đấy.
0: Dạ, à. Minh Vi, vâng.
1: À, vâng đấy, Minh Vi với lại Tấn Phú.
0: Vâng.
1: Đấy, thì tôi chỉ giới thiệu như vậy là chú Như Ngọc đã biết tôi là hôm nay phải nói là một cái duyên vô cùng quý báu tôi được gặp chú Như Ngọc cái này. Tôi không cần được cái chuyện quà của chương trình đâu, nhưng mà tôi chỉ được nói chuyện với chú Như Ngọc cái này là chúng tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
0: Dạ vâng, thế trước hết thì con xin cảm ơn chú đã dành sự quan tâm, yêu mến và... Đặc biệt là như chú chia sẻ đấy, chỉ cần nhớ tên những MC của chương trình thôi cũng là một điều rất tuyệt vời, động viên bọn con thực hiện chương trình rất là nhiều chú ạ. Nhưng mà con còn quên mất chưa hỏi tên chú.
1: À, tôi tên là Bảo mà.
0: Dạ, chú Bảo. Chú gọi điện tới chương trình từ đâu hả chú?
1: Tôi trước là ở Thái Bình, đầu cầu Tân Đệ đấy, nhưng ngày nay là sát gặp với tỉnh Hưng Yên.
0: Dạ, rồi ạ. Như Ngọc có biết chỗ đó.

0: Tôi chỉ là hàng xóm với nhau mà.
1: Vâng.
0: Mỗi con sông, hai bờ sông đây, phù sa nó bồi đắp đây.
1: Dạ vâng, chú bảo ấy, như chú vừa chia sẻ thì chú có kể là trước thì mình cũng làm nghề lái xe, nhưng mà cũng chỉ lái quanh quanh ở trong xã, trong huyện thôi. Đấy, chú chia sẻ cụ thể hơn một chút được không ạ?
0: Dạ vâng, thì trước kia nói thật với chú là cũng có một cái xe gọi là thời gian gọi là cái xe đầu dọc đấy, cái xe một
1: À,
0: khối
1: rồi,
0: chứ
1: công nông đầu dọc,
0: đấy,
1: công nông đầu ngang. Vâng.
0: đấy nó
1: Vâng.
0: chuyển đi ngang
1: Dạ.
0: đấy, cho nên là nó ngang ngang như cua, cho nên tôi bảo thôi nghỉ rồi chứ không, nó này nó ngang ngửa lắm chú Như Ngọc
1: Vâng,
0: ạ.
1: dạ
0: Tôi
1: hay
0: bảo chú Như
1: quá.
0: Ngọc
1: Vâng,
0: nhé.
1: đến thời điểm đó là chắc là mình cũng chỉ chạy như chú chia sẻ đấy, là quanh xã quanh huyện để thôi, thì cũng phục vụ việc đầu ngáng, chở cho bà con họ
0: Đấy đấy.
1: hàng, chở cho mọi người có cần gì thì mình chở đó thôi, đúng không chú?
0: Ui sao chú Như Ngọc chú giỏi thế nhỉ, chú đoán đúng cái nghề của tôi như vậy
1: Dạ.
0: đấy.
1: Vâng. Bởi
0: Vâng.
1: vì con cũng nghĩ là thật ra cái việc mà mình đi gần gần quanh làng quanh xóm thế thì cũng để đảm bảo an toàn, chứ còn chạy cái xe đó mà đi ra đường nghe chừng là cũng nguy hiểm lắm chú ạ.
0: Dạ vâng, đúng rồi, đúng
1: Dạ.
0: với chú Như Ngọc.
1: Vâng.
0: Như thế để sau tôi thấy tôi cảm thấy sức khỏe nó yếu là tôi nghỉ luôn.
1: Dạ.
0: Vì cái an toàn, độ an toàn nó không cao chú ạ.
1: Vâng. Thế giờ
0: Vâng,
1: ở
0: thế
1: nhà
0: chú
1: thì không không rõ là phu nhân của chú thì có khỏe không ạ? Thế ông bà có chăm nhau cho cuộc sống nó về tuổi già nó vui vẻ hơn không ạ chú?
0: ôi giời, thưa báo cáo với chú Như Ngọc thì chú đã hỏi thăm đến gia đình tôi. Trước tiên là cảm ơn đến chú
1: Vâng.
0: rất nhiều. Thì gia đình tôi bây giờ là còn mỗi hai ông bà ở nhà thôi, còn các em thì nó cuộc sống mưu sinh thì nó đi làm ăn, thì em lớn là nó trong quân đội, nó trong Sài Gòn, thì con
1: Dạ.
0: em thứ hai thì là nó ở Mỹ Đình, Hà Nội, chú Như Ngọc ạ.
1: À, dạ vâng ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, thế
0: Đấy.
1: chắc là lâu lâu chú cũng lên Hà Nội chơi một chuyến để thứ nhất là thăm con, và thứ hai nó để chơi với các cháu phải không chú?
0: Dạ vâng, có đúng như chú Như Ngọc. Và tôi đang bảo là hỏi địa chỉ thế nào thôi, ông vào đi nhà đi thăm ông bà nhà chú Ngọc với đây chú Ngọc cơ
1: Thôi
0: mà tôi
1: dạ
0: không biết địa
1: quý
0: chỉ
1: hóa
0: ở đâu
1: quá. Dạ
0: cả.
1: thôi chú
0: Dạ
1: ạ, trước hết là cháu cũng rất là ghi nhận cái tấm chân tình của chú đấy, nhưng mà thôi
0: vâng.
1: nếu mà có dịp lên Hà Nội thì chú cứ ưu tiên đến với con, đến với cháu, chứ chú cũng biết đấy, đường xá Hà Nội thứ nhất là cũng khó tìm, và thứ hai là tắc lắm đấy, nếu mà để phiền chú mà ghé thăm nhà đấy, tất nhiên rất quý hóa rồi, nhưng mà nghe chừng là mình cũng ưu tiên cho cái vấn đề về sức khỏe. Còn một khi chú đã hỏi thì Như Ngọc cũng không ngại chia sẻ đâu ạ.
0: Dạ vâng.
1: Nhà gia đình của cháu thì đang ở Lĩnh Nam đấy, bây giờ là thuộc phường Vĩnh Hưng, còn trước là quận Hoàng Mai ạ. Dạ,
0: À thế à,
1: cách
0: ôi
1: cầu
0: giời
1: Thanh
0: ơi.
1: Trì cỡ khoảng 3 cây số. À, còn cá nhân cháu thì giờ đang ở riêng ở bên Gia Lâm ạ, chỗ Ocean Park ạ.
0: À thế à,
1: Dạ,
0: vâng, cái
1: vâng.
0: quá quá. Vâng, thì thực ra nói thật như Ngọc này, thì
1: Vâng.
0: con trai, con nhà tôi, con rể tôi thì nó cuộc sống thì chỗ nào nó cũng biết, mà đường Hà Nội thì 36 phố phường thì nó biết hết.
1: Ồ, thế ạ. Dạ, vâng, tuyệt
0: Vâng,
1: vời
0: thì
1: quá.
0: nó cũng đều biết hết, đường ngang ngõ hẻm nó biết hết chú Như Ngọc ạ.
1: Vâng, thế thì anh ấy làm công việc chắc là cũng liên quan đến vận tải hay sao mà đường xá lại biết nhiều thế hả chú?
0: Ôi dồi, vì là thế này thì cháu nó là nó cái xe trong Nam ra đây, cái hàng hoa quả nó chở đi các đại lý đấy.
1: À, vâng, thế
0: Đấy.
1: thì đường xá thông thuộc thì cũng đúng rồi. Đấy. Nhưng mà
0: Vâng.
1: như Ngọc thấy là làm cái nghề chở hàng hóa, mà nhất là lại chở hoa quả nữa, thì nghe chừng là cũng hay phải làm đêm hay phải dậy sớm lắm chú ạ.
0: Vâng, đúng rồi, vì cuộc sống mà chú
1: Vâng,
0: Như Ngọc ơi, cuộc
1: hay
0: sống
1: phải
0: mà, cho
1: tập kết
0: nên
1: hàng hóa chỗ chợ đầu mối ấy chú. Đôi khi cái lúc
0: vâng.
1: mà chú cháu mình chuẩn bị đi ngủ thì là cái lúc mà những người chở hoa quả lại bắt đầu đi chợ đầu mối để lấy hàng.
0: Dạ vâng, đúng cái đúng cái chú Như Ngọc ạ. Vâng, chú
1: Vâng.
0: phải nói là chú quá hiểu về cuộc sống con người đấy.
1: Dạ
0: Vâng.
1: rồi, con cảm ơn chú. Thôi chú ơi, chú cháu mình cứ khen nhau thế này thì nghe chừng là các thính giả sẽ cảm thấy hơi thiếu thiếu một cái gì đó. Đấy thì Như Ngọc xin phép mời chú Bảo đến với cái phần thử thách của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Chú có nói là quà hay không thì không quan trọng, nhưng mà điều quan trọng nhất là ở cái phần thử thách này, đó là chúng ta hiểu thêm, yêu thêm về những mảnh đất trên khắp hành trình dọc dài đất nước của chúng ta, chú Bảo ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Và nếu Như Ngọc sẽ mời chú đến với ba câu hỏi. Nếu chú trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Câu nào khó quá thì chú có thể sử dụng sự trợ giúp 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Nếu mà thường xuyên nghe thì chắc hẳn là chú cũng đã nắm rõ cách thức tham gia rồi, chú bảo nhờ.
0: Dạ vâng ạ.
1: À vâng. Chú ơi, chú cứ khách sáo, chú lịch sự quá. Chú, chú cứ vâng ạ với cả trẻ con đấy này. Con cảm thấy nó hơi ngại tổn thọ con quá chú. Chú cứ nói chuyện bình thường thôi chú nhá. Dạ.
0: Vâng ạ.
1: Chú cứ rồi đấy là con yên tâm rồi ạ. Là sau đây thì con sẽ đọc câu hỏi đầu tiên nhé chú nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: À dạ. Địa điểm mà con sẽ mời chú ghé thăm đó là Hải Phòng ạ. Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, không biết là chú đã từng có dịp đến với cả đất cảng Hải Phòng chưa ạ?
0: Dạ vâng, cứ để chỉ nghe đi, Hải Phòng cái gì còn chưa có điều kiện đến chú Trương Ngọc ạ.
1: À vâng, thế bây giờ dạ vâng. Thì chú cứ lên xe để con đưa chú đến nhá.
0: Dạ vâng, bây giờ chú Trương Ngọc đưa đến Hải Phòng này thì hạnh phúc quá.
1: Vâng. Đấy, con sẽ đọc câu hỏi đầu tiên để mời chú Bảo nghe và trả lời. Nếu mà chú cần phải đọc lại đáp án này hoặc là câu hỏi nào mà chú chưa nghe kỹ thì chú cứ nói với con để con đọc lại ạ. Dạ câu vâng. Hỏi đầu tiên như sau. Chú hãy cho biết tên một loại táo ở Hải Phòng. A. Táo đường Bàng La. B. Táo muối Bàng La. C. Táo ớt Bàng La. Hay là D. Táo tiêu Bàng La. Con xin đọc lại 4 đáp án. Táo đường, táo muối, táo ớt hay là táo tiêu. Đâu là tên một loại táo đặc sản ở Hải Phòng ạ? Chúng ta có 60 giây suy nghĩ ạ. Xin mời chú ạ.
0: Dạ vâng. Táo đường, táo muối này. Táo tiêu này.
1: Táo ớt.
0: Táo ớt ạ.
1: Vâng. Táo đường, táo muối, táo tiêu, táo ớt.
0: Vâng, thế này chú Như Ngọc ơi, thôi thì tôi chẳng ra Hải Phòng, hôm nay chú cho ra thì tôi cứ thích nhất là táo đường thôi.
1: Táo đường, dạ. Nhưng mà dạ, vâng. Nghe chừng là những người có tuổi mà ăn nhiều đường là không tốt chú ạ.
0: À. À, vâng.
1: Thời gian của chúng ta vẫn còn chú nhé, thời gian của chúng ta vẫn còn. Dạ, vâng. Táo đường, táo muối, táo ớt hay là táo tiêu?
0: Vâng.
1: Táo đường, táo muối, táo ớt hay là táo tiêu? Tên một loại táo đặc sản của Hải Phòng. Sắp hết giờ rồi ạ. Chú có chọn đáp án khác không ạ?
0: Vâng, táo tiêu đi chú Như Ngọc ạ.
1: Vâng, táo tiêu.
0: Dạ vâng ạ.
1: Táo tiêu là sự lựa chọn của chú Bảo. Sau đây con sẽ đọc đáp án chú ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Đây là một loại đặc sản thường có ở phường Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Trước đây nó là phường Bàng La, quận Đồ Sơn cũ. Tên gọi của loại táo này nó xuất phát từ việc được trồng trên nền đất. Trước đây nó là những cánh đồng muối chú ạ.
0: Dạ vâng, thế là táo muối.
1: Dạ đúng rồi ạ. Nhờ đó dạ, táo ở đây có chất lượng và hương vị khác biệt so với nhiều nơi. Nổi bật với tên là táo muối nhưng mà nó sẽ có vị ngọt dịu. À, ăn mọng nước và giòn thanh mát. Mùa thu hoạch của giống táo này kéo dài vài tháng, khoảng từ tháng 12 cho đến tháng 2 dương lịch hàng năm. Táo muối được đánh giá là có vị ngon, ngọt, thanh, xen lẫn một chút chua nhẹ. Cũng bởi vì thế mà loại táo này rất được ưa chuộng. À, hơi tiếc một chút ạ. Dạ, không phải là táo tiêu mà là táo muối chú ạ.
0: Dạ vâng ạ. Rồi. Cái câu hỏi này thì đúng hay không thì chú không quan trọng đâu.
1: Dạ vâng, cháu hiểu.

0: Vâng
1: Đó,
0: ạ, không sao
1: vẫn
0: đâu chú
1: học
0: ạ.
1: tiếng được, học tiếng Ngọc này là quý rồi.
0: Vâng, đấy ví dụ mà hàng xóm hay là con cháu mình có đi Hải Phòng về biếu mình cân táo thì mình biết ngay, à đây có phải là táo muối không? Đấy, đấy,
1: Vâng,
0: thế
1: được
0: là mình có
1: rồi,
0: thêm một kiến thức chú nhỉ?
1: vâng, nghe chú Như Ngọc đâu biết về con cháu đi Hải Phòng thì nhớ mua táo muối về cho bác hay là cho ông.
0: Vâng, dạ
1: Được
0: thế
1: rồi.
0: giờ mình sẽ sang câu 2 nhé chú nhé.
1: Dạ vâng ạ, dạ
0: Dạ,
1: vâng.
0: sau đây là câu hỏi thứ hai. Ở Kiến Thụy, Hải Phòng có loại đặc sản nào sau đây? A. Cá mòi kho. B. Cá chấm kho. C. Cá giếc kho. Hay là D. Cá bống kho. Cháu đọc lại câu hỏi và bốn đáp án ạ. Ở
1: Dạ
0: Kiến
1: vâng ạ,
0: Thụy, Hải Phòng có loại đặc sản nào sau đây?
1: có bống thì cá chấm thì còn cá mòi thì
0: Cá mòi kho, cá chấm kho, cá giếc kho hay là cá bống kho? 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Ở nhà cô có hay nấu cá kho chú ăn không ạ?
1: dạ
0: Ở nhà cô có hay nấu cá kho chú ăn không?
1: có chứ chú Như Ngọc ơi, có chứ,
0: Vâng.
1: ăn cá kho
0: Theo chú thì là cá gì?
1: tôi thì tôi đang nghi về cá bống đấy, nhưng mà thôi cái này thì để cho nó vui này chú Như Ngọc ạ.
0: Vâng.
1: Thì chú cho tôi hỏi ý kiến bác tài
0: Dạ được.
1: cho nó vui.
0: Vâng, nhất trí. Thế xin nhờ kỹ thuật viên Ngọc Hiếu ạ, anh có thể dừng đồng hồ đếm ngược lại để Như Ngọc đọc câu hỏi đáp án rõ ràng rành mạch một lần nữa rồi bấm lại 60 giây để chúng ta có nhiều thời gian hơn để trả lời. Vâng, xin mời các bác tài chúng ta trợ giúp cho chú Bảo với câu hỏi. Ở Kiến Thụy, Hải Phòng có loại đặc sản nào sau đây? A. Cá mòi kho. B. Cá chấm kho. C. Cá giếc kho hay là D. Cá bống kho ạ? Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ. Cháu nhận được câu hỏi của bác tài Ngọc Đức giúp cho chú Bảo là cá mòi kho ạ. Bạn Trịnh Tuấn cũng lựa chọn là cá mòi kho. Bạn Trịnh Tuấn còn nhắn là cháu đồng hương với chú Bảo ạ, nên là chú yên tâm trợ giúp đúng 100%. À, dạ, vâng. Tiếp đó chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ thính giả Trọng Hiếu, bạn cũng chọn là cá mòi kho. Bạn Vũ Nhất, bạn Phương Thiêm cũng chọn đáp án là cá mòi kho. Bác tài Bùi Long cũng chọn đáp án là cá mòi kho. Bạn Hoàng Thư cũng chọn đáp án là cá mòi kho. Rất nhiều cá mòi kho chú ạ. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đáp án, 9, 10, 10 đáp án đều chọn là cá mòi kho. Và 60 giây để chúng ta trợ giúp đã hết ạ. Vâng, xin mời chú Bảo đưa ra đáp án ạ.
1: Dạ vâng ạ, thế trước tiên thì chú Dương Ngọc cho phép cho tôi là được cảm ơn tất cả các bác tài trên mọi miền Tổ quốc đã trợ giúp cho tôi là cái phương án là cá mòi kho. Thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả các bác tài, chúc các bác tài là vạn sự vạn dặm bình an, đi
0: Vâng.
1: về hạnh phúc, đi an toàn về hạnh phúc. Chúc tôi cũng xin nhận là cái phương án là cá mòi kho đi chú Như Ngọc ạ.
0: Dạ vâng, nhất trí ạ. Đấy, sau đây thì con xin được đọc đáp án. Đây
1: Dạ
0: là
1: vâng.
0: đặc sản chứ danh ở Hải Phòng, với một loại cá đặc trưng có nhiều vùng biển Kiến Thụy. Đây cũng là tên một huyện cũ ở Hải Phòng, nhất là khu vực cửa sông Văn Úc. Loại cá này có thân nhỏ, thon dài, hơi bầu dục, kích thước khoảng 15-20 cm. Vảy cá màu xanh, trên thân xuất hiện nhiều chấm nhỏ màu đen, nên được gọi là cá mòi cờ chấm. Vì loại cá này có nhiều xương răm, xương lại cứng, nên sẽ cần phải kho lâu, từ 10 đến 12 tiếng. Và thậm chí là được kho hai lần lửa để xương mềm nhừ, nhưng thịt thì vẫn có độ săn, ngấm vị và không bị vỡ nát. Khi kho cá thì người ta sẽ không chạm đũa hay là không gắp cá để kiểm tra, mà chỉ thi thoảng nghiêng nồi lắc nhẹ hoặc là dùng thìa múc nước kho dưới đều lên trên cá cho nó ngấm và có màu đều. Nếu thấy nước cạn thì có thể cho thêm chút mỡ lợn để cá kho lên màu đẹp, có độ bóng và béo ngậy hơn. Và đáp án ở đây chính xác là có cá mòi kho chú Bảo ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, ôi, đọc đến đây nghe thèm quá chú ạ, lại thèm bát cơm với cá
1: Vâng,
0: kho với mấy quả cà.
1: cá mòi kho ở Kiến Thụy mà ngon ngang với lại cá chấm đen kho ở bên quê chú Ngọc đấy.
0: À, dạ, vâng, cá chấm kho thì phải nhắc tới Lý Nhân Hà.

0: Nam chú nhở?
1: Dạ vâng.
0: Dạ, và giờ là Ninh Bình. Dạ, trước
1: Dạ
0: đây là Hà
1: vâng.
0: Nam mà giờ là Ninh Bình. À, mình đã có được một đáp án chính xác và một đáp án chưa chính xác. Đấy, câu này mà mình
1: Dạ
0: trả lời
1: vâng.
0: đúng là mình sẽ có quà của chương trình chú ạ. Chú cố
1: Dạ
0: lên nhá.
1: vâng. Dạ vâng.
0: Vâng, thế để trợ giúp cho chú Bảo thì đây cũng là một vị khách quý và cũng là một vị khách cũng đã lớn tuổi của Trên Mọi Nẻo Đường thì Như Ngọc sẽ xin phép quý vị thính giả cho Như Ngọc dùng thêm một sự trợ giúp nữa đi, đó là 50-50 để trợ giúp cho chú Bảo hết mình
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn tấm lòng
0: ạ.
1: của chú Ngọc, Như
0: Vâng.
1: Ngọc rất nhiều.
0: Dạ, thế thì con sẽ chỉ đọc hai đáp án thôi chú nhé, vì mình
1: Dạ
0: dùng sự trợ giúp 50-50 mà. Sau đây là câu hỏi thứ ba dành cho chú Bảo. Đâu là một loại canh đặc sản của Hải Phòng thường xuất hiện vào mùa đông? A. Canh khoai mỡ, hay là B. Canh sắn hầm thuốc bắc? Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ. Một loại đặc sản ở Hải Phòng ăn rất ngon vào mùa đông. Canh khoai mỡ hay là canh sắn hầm thuốc bắc ạ?
1: rồi thì đang nghiêng về cái canh khoai mỡ đi chú Như Ngọc ạ.
0: Canh khoai mỡ, dạ. À, vì sao chú lại nghiêng về đáp án này ạ? Chắc là sắn hầm thuốc bắc thì nghe chừng là nó phổ thông quá, với cả nhiều khi ít khi con cũng thấy người ta nấu sắn ở thuốc bắc lắm.
1: Dạ vâng ạ, đấy tôi cũng nghĩ là như thế đấy.
0: Vâng, nếu ví dụ như gà hầm thuốc bắc thì được.
1: Vâng, gà hầm thuốc bắc thì còn nghe được chú Như Ngọc
0: Vâng,
1: ạ.
0: tự dưng lại cho sắn với cả thuốc bắc mà nghe chừng nó chả hợp.
1: Dạ vâng ạ.
0: Và chú Bảo đang nghiêng về đáp án là canh khoai mỡ. Mình sẽ chọn đáp án này chưa ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Canh khoai mỡ là sự lựa chọn của chú Bảo. Chốt nha chú nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi ạ, chương trình ghi nhận đáp án mà chú Bảo lựa chọn là canh khoai mỡ. Và sau đây là đáp án của chương trình. Thường thì món canh này người dân địa phương hay gọi là canh củ. Nước canh nó sền sệt, sánh mịn như cháo. Củ canh thì có hai loại, một loại màu tím thường gọi là khoai mỡ và một loại màu trắng. Trong đó củ canh màu trắng thì được ưa chuộng hơn. Tại Hải Phòng thì khoai mỡ thường được nấu cùng với tôm cá cũng như là các loại sườn lợn để tạo nên hương vị đậm đà, thơm ngọt khó cưỡng. Và đáp án chính xác ở đây là canh khoai mỡ, một trong những loại đặc sản mà thường hay ăn vào mùa đông ở Hải Phòng ạ. Con chúc mừng chú Bảo.
1: Dạ vâng ạ,
0: Dạ.
1: cảm ơn chú Như Ngọc rất nhiều.
0: Vâng, và phần quà của mình sẽ là một chiếc thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng sẽ nạp luôn vào cái số điện thoại của chú Bảo. Đây cũng là một cái phần quà giá trị vật chất nó không lớn nhưng hy vọng là cũng đem tới cho chú một cái niềm vui nho nhỏ để thi thoảng mình gọi điện cho con cho cháu cho đỡ nhớ các con các cháu chú ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, đấy thời lượng của cuộc trò chuyện giữa chú cháu mình thì cũng không còn nhiều. Đấy, con xin phép chú có thể có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe chương trình được không ạ? Con mời chú.
1: Dạ vâng ạ, thì trước tiên chú Như Ngọc cho phép tôi là cảm ơn ban biên tập chương trình và cảm ơn cô thư ký rất nhiều. Và mà một ngày hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc đối với lại tôi
0: Vâng.
1: là được gặp chú Như Ngọc thế này, thì tôi đang nghèo nhưng mà tôi thành giàu rồi. Đấy là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì chú Như Ngọc ạ, cái số quà này thì lẽ tôi không muốn nhận đâu nhưng mà thôi tôi cũng phải nhận để làm kỷ niệm mà tôi được gặp chú Như Ngọc và
0: Dạ đúng ạ.
1: là quý nhất ấy là trong đời của tôi. Đấy là
0: Vâng.
1: tôi thì chẳng biết sau này có được lên sóng nữa không hay là có được gặp chú Như Ngọc một lần nữa không, nhưng mà thôi tôi cứ xin nhận cái quà này thì là hạnh phúc nhất trong đời tôi rồi. Tôi
0: Dạ
1: khoe với
0: vâng ạ.
1: bạn bè, với anh con cháu tôi, đấy là tôi
0: Vâng.
1: được gặp chú Như Ngọc
0: Dạ tuyệt
1: đấy,
0: vời
1: là
0: quá.
1: rất tuyệt
0: Vâng.
1: vời. Thì chúc các bác tài trên mọi miền Tổ quốc để đi an toàn về hạnh phúc. Cuối cùng cảm ơn chương trình rất nhiều chú Như Ngọc nhé.
0: Dạ vâng ạ, con cảm ơn chú Bảo. Đấy, con cũng chúc chú lúc nào cũng mạnh khỏe và luôn là một người bạn đồng hành thân thiết cùng những chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông. Và nhân dịp chúng ta ghé thăm thành phố cảng Hải Phòng, chúng ta được thưởng thức rất là nhiều món ăn ngon tại đây, thì Như Ngọc xin gửi tới quý vị thính giả, các bác tài và đặc biệt là chú Bảo những giai điệu âm nhạc về vùng đất cảng này. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong lúc chúng ta đến với những giai điệu âm nhạc của ca khúc viết về thành phố cảng Hải Phòng thì chúng tôi xin được ưu tiên cho một thông tin khá đáng chú ý. Đó là tính đến trưa ngày hôm nay thì Công an thành phố Đồng Nai vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành giải quyết hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong xảy ra tại xã Hưng Thịnh, ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Thưa quý vị, đến trưa nay, Công an thành phố Đồng Nai vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành giải quyết hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong xảy ra tại xã Hưng Thịnh. Theo thông tin ban đầu, hơn 2 giờ sáng cùng ngày, xe khách giường nằm biển số 50E44702 do tài xế Trần Thanh Hải, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ tỉnh Khánh Hòa đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi lưu thông đến km số 1839+300 quốc lộ 1 thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, thì tông vào hệ thống lan can bảo vệ bên phải đường dẫn đến bốc cháy. Hậu quả tai nạn làm 7 người chết, bị thương 5 người. Là một trong những người chứng kiến, bà Trâm, 70 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, kể lại.
2: Mà lửa thì nó bật ngay cái cửa xe, nó phà lên vậy nè. Nghe ta kêu quá trời mà không biết cách nào, mà lửa thì càng ngày nó cháy càng lớn mà nó nổ. Nó cứ nổ đùng đùng đùng đùng. Nổ không à, mà hầu cái nó cháy ra thì cô hết nghe tiếng kêu quan á, thì cô nghĩ là ta chết hết rồi. Cô nói thiệt, cô nói mà cô muốn khóc. Lúc đó cũng không thể nào chống chọi được, là tại ngọn lửa nó quá lớn.
1: Là một trong những người tiếp cận hiện trường đầu tiên, ông Châm, 70 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh cho biết, ngọn lửa bốc lên rất nhanh, kèm nhiều tiếng nổ, nên nhiều người không thể tiếp cận.
3: Một cái tiếng đầu tiên nghe là một cái ầm, nghe một tiếng thứ hai sau nữa đó, thì tiếng đó là nó mới bốc lửa đó. Tôi chạy tới thì ở trên xe thì kêu cứu thì ở dưới này có một bà đó, bà nhảy ra được, bà bị phỏng, bà kêu còn con cháu bà chảnh em rồi gì của bà chảnh, bà kêu cứu giùm, bà nói bây giờ lấy gì mà cứu. Khoảng chừng 10 đến 15 phút là coi như nó muốn phủ từ trước tới sau. Là
1: bước đầu, tài xế Trần Thanh Hải đã khai nhận do bản thân buồn ngủ, mất tập trung khi điều khiển xe dẫn đến vụ tai nạn. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng đến bệnh viện để động viên, chia sẻ với các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, nhất là những gia đình có người tử vong. Bước đầu, thành phố Đồng Nai hỗ trợ 20 triệu đồng một người đối với gia đình có nạn nhân tử vong, 10 triệu đồng đối với gia đình bị thương.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng, thưa quý vị, phút vừa qua chúng ta đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với một thính giả gọi điện tới chúng tôi cùng với ít phút để khám phá vùng đất Hải Phòng với rất nhiều món ăn tương đối lạ, cũng khi là nhiều người thì cũng chưa biết đến, nhưng nhiều người thì cũng đã biết rồi nếu mà chúng ta cũng đã từng đến Hải Phòng, một vùng đất mà con người cực kỳ nhiệt tình và thẳng thắn. Tiếp theo, điểm dừng của Trên Mọi Nẻo Đường sẽ là nơi đâu? Trước hết thì chúng ta sẽ mời một vị khách nữa lên xe để cùng trò chuyện nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường, xin chào ạ.
1: Vâng, anh chào Như Ngọc.
0: Dạ, xin chào đón bác Tài đến với chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường của chúng tôi. Anh có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
1: Em ơi, anh là anh Hồng, anh chạy vào nội xây dựng.
0: Bác Tài tên là Hồng và đang làm công việc là lái xe chở vật liệu xây dựng ạ.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Thời điểm này thì giá cả vật liệu xây dựng nó đã ổn định chưa anh? Hay là tầm này giá nó vẫn đang bị cao ạ?
1: Em ơi, tầm này ổn định ạ.
0: À, vâng, hình như là đợt đầu năm là cũng có một đợt tăng giá vì xăng dầu nó lên đúng không anh?
1: Vâng, đúng, mà năm nay là siết chặt đất đai, dân tỉnh xây dựng ít hơn năm ngoái em ạ.
0: À, vâng, với cả đôi khi là nhiều nơi nó cũng đang có quy hoạch nữa, nên là các gia đình là cũng ít khi sửa chữa nhà hoặc là xây mới nhà đúng không anh?
1: Vâng, khu anh đang quay quy hoạch.
0: À, mình gọi điện tới chương trình từ khu vực nào anh nhỉ?
1: Em ơi, anh ở Đình So.
0: Ở đâu anh?
1: Ở Đình So.
0: À,
1: Tân Hòa.
0: Vâng. Đấy, chiều nay thì mình có chuyến hàng nào đang chuẩn bị đi không anh?
1: Ông anh chạy đêm giờ anh chuẩn bị chạy công nông.
0: Vâng. Đấy, ban ngày thì mình nghỉ ngơi, xong đến đêm thì mình mới chạy.
1: Vâng, đó.
0: Dạ. Công việc thì tương đối là vất vả, nghỉ ngày mà lại chạy đêm. À, thế thì ví dụ ban ngày thế này thì mình có tranh thủ làm thêm công việc gì, hay là mình đưa đón con đi học, hay là mình chỉ nghỉ ngơi lấy sức rồi tối mới đi làm anh?
1: Không, 3 giờ anh chạy công nông trong chạy các nhà dân xây dựng.
0: À, vâng.
1: 3 giờ 4 giờ nắng, dạo này cháy đen luôn.
0: Vâng, không, như hôm nay thì cũng đỡ, thời tiết hôm nay thì cũng đỡ. Và như là ngay lúc này mà Như Ngọc đang quan sát camera của VOV Giao thông thì thấy một vài nơi còn vừa có mưa cơ.
1: Quanh nắng lắm, nắng to.
0: Vâng, đấy, hy vọng là chiều thì thời tiết nó cũng mát mẻ hơn để mình có chạy thêm những chuyến hàng nó cũng đỡ vất vả. Anh Hồng nhá. Rồi ạ, thế vì thời lượng của chương trình của chúng ta thì cũng không có nhiều, thế nên Như Ngọc cũng đến ngay với cái phần thử thách để mời anh Hồng chúng ta cùng tham gia và trả lời. Chúng ta sẽ có 3 câu hỏi để mời anh Hồng cùng trả lời. Nếu trả lời đúng 2/3 câu thì mình sẽ có thể nhận được quà của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Và sau 3 câu hỏi của chương trình thì sẽ là một câu hỏi phụ đến từ nhà tài trợ. Anh Hồng đã nắm rõ chưa ạ?
1: Anh nắm rõ rồi em ơi.
0: Vâng, thế sau đây thì chúng tôi sẽ mời bác Tài Hồng đến với câu hỏi của chương trình. Mình sẵn sàng chưa ạ?
1: Vâng, anh ok ạ.
0: Vâng, thế hôm nay thì chương trình sẽ mời anh Hồng đến với cả vùng đất Phú Thọ ạ. Mình đến đó bao giờ chưa anh?
1: Anh có đến nhà ở trên đấy ạ.
0: À, úi giời. Mình bất động sản lại giải từ Hà Nội lên tận Phú Thọ cơ ạ.
1: Anh có người nhà ở trên đấy.
0: À, vâng. Anh không nói rõ đấy, Như Ngọc lại nghe thành anh có nhà ở trên đây. Vâng, thế hy vọng là với những lần ghé thăm bà con ở Phú Thọ thì sẽ giúp anh chinh phục được gói câu hỏi này. Vâng. Câu hỏi đầu tiên như sau. Đâu là tên một loại ẩm thực ở xã Vân Sơn của tỉnh Phú Thọ? A. Cỗ lá. B. Cỗ cá. C. Cỗ cua. Hay là D. Cỗ rau. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ.
1: Vâng.
0: Cỗ lá.
1: Có.
0: Cỗ cá. Cỗ cua. Hay là cỗ rau ạ.
1: Em cho anh trợ giúp 50-50 ạ.
0: 50-50. Chúng tôi sẽ bỏ đi hai đáp án. Cỗ cua và cỗ cá là hai đáp án không chính xác. Chỉ còn cỗ lá hoặc là cỗ rau thôi ạ.
1: Anh chọn cỗ lá đấy ạ.
0: Cỗ lá là sự lựa chọn của anh Hồng. Cỗ lá. Liệu rằng đây có phải là tên một loại ẩm thực độc đáo ở xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ hay không? Như Ngọc đọc thêm gợi ý, hiện giờ là xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, còn trước đây là Tân Lạc, Hòa Bình đấy ạ, huyện Tân Lạc, Hòa Bình đấy ạ.
1: Vâng, thôi anh biết chọn cỗ lá.
0: Cỗ lá, cỗ rau. Chốt chưa anh?
1: Chốt em ơi.
0: Đây là một nét văn hóa ẩm thực độc đáo của bà con dân tộc Mường, vẫn lưu giữ cho đến nay và thường xuất hiện trong các dịp lễ hội cưới xin hay là những lễ cúng lớn trong năm. Giờ thì khi mà khách du lịch đến với Tân Lạc Hòa Bình, nay là Vân Sơn của tỉnh Phú Thọ, thì có thể dễ dàng thưởng thức nét ẩm thực độc đáo này. Hiểu đơn giản là các món ăn được bày trên lá,
1: vâng,
0: thì gọi là cỗ lá. À.
1: Anh để ở Thanh Sơn anh nên chua suốt.
0: Vâng, đấy, nghe thì tưởng là nó phức tạp. Đấy, cứ tưởng là mình sẽ ăn lá hay là sẽ có các loại lá, nhưng mà hiểu đơn giản là các cái món ăn, món thịt được bày trên một cái lá thì gọi là cỗ lá thôi. À. Rồi ạ, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai anh nhé.
1: Vâng.
0: Trên mâm cỗ lá thường có món canh bon. On on bữa ăn bon anh Hồng ạ. Vâng. Thế canh bon thì có nguyên liệu chính là gì? A. Da gà. B. Da rắn. C. Da trâu. Hay là D. Bì lợn. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ.
1: Em ơi anh đoán là bạn C ạ.
0: C. Da gà, da rắn, da trâu hay là bì lợn ạ?
1: C. Da trâu.
0: C. Da trâu. Mình đã từng ăn cái canh bon này chưa anh?
1: Chưa, anh thấy là có nói là canh da trâu thì anh chắc đoán là canh da trâu.
0: Dạ. Tức là mình cũng đã từng nghe đến món canh da trâu rồi ạ.
1: Vâng, đúng ạ.
0: À, vâng. Da gà, da rắn, da trâu, bì lợn. Bác tài Hồng của chúng ta đang nghiêng về đáp án là da trâu. Da trâu. Da gà, da rắn, da trâu, bỉ lợn. Da rắn mình ăn chưa anh?
1: Anh sợ rắn. anh nằm đồng, anh thấy rắn mà anh chạy mất dép rồi.
0: Vâng.
1: Rắn nước.
0: Dạ. Da gà, da rắn, da trâu, bỉ lợn. Chốt là da trâu anh nhé.
1: Vâng, vâng.
0: Vâng. Canh bon là một trong những món canh thường được bày biện trên mâm cỗ lá. Có một cái loại da thường sẽ phải để khô, được bảo quản bằng cách treo gác bếp.
1: Gác bếp, đúng là trâu rồi.
0: À, nên có thể dùng quanh năm hoặc là lâu hơn. Khi nấu canh thì người ta nướng cái loại da này lên bếp lửa khoảng 15-20 phút, rồi lại trần qua nước sôi. Sau đó tiếp tục lấy dao cạo sạch mảng bám. Sơ chế xong thì được chặt thành từng miếng vừa ăn, rồi lại đem ninh kỹ trong vài tiếng đồng hồ. Khi loại da này đã mềm thì người ta cho lá môn, cả thân cây và lá môn vào nồi nấu đến khi tơi nhuyễn, nêm thêm một số nguyên liệu và gia vị phụ trợ như là cà dại, mắc khén, tạo thành món ăn là da trâu nấu môn. À, còn gọi là canh bon ạ. Dạ. Vâng, thế chúc mừng anh Hồng, mình đã có được hai đáp án chính xác và chắc chắn có quà của chương trình rồi. Thế vì thời lượng của chúng ta cũng không còn nhiều, thế như Ngọc xin phép là bỏ câu hỏi thứ ba đi để ưu tiên cho câu hỏi từ nhà tài trợ anh Hồng nhé.
1: Vâng, vâng.
0: Vâng ạ, thế xin phép anh Hồng một phút để như Ngọc đọc thông tin từ nhà tài trợ. Xin mời anh Hồng trả lời một câu hỏi rất khó. À, bằng cách lựa chọn đáp án và nhận về phần quà, đó là sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Thưa anh Hồng, việc làm việc liên tiếp ngoài trời dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt khiến cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi. Nếu không được vệ sinh đúng cách, da sẽ dễ gặp phải các vấn đề như nổi mụn nhọt, mẩn ngứa, rôm sảy. Với chiết xuất từ tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng. Sữa tắm Tây Thi mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi dành cho anh Hồng từ nhà tài trợ. Anh Hồng hãy cho biết đâu là tên của nam diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng thế giới được mệnh danh là vua hài kịch châu Á? Đáp án A, Tom Cruise, hay là đáp án B, Châu Tinh Trì ạ?
1: Anh chọn đáp án A.
0: A, Tom Cruise. Như Ngọc đọc lại câu hỏi anh nhé. Vâng. Đâu là nam diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng thế giới được mệnh danh là vua hài kịch châu Á? Dạ.
1: À,
0: vâng, đáp án A, Tom Cruise, hay là đáp án B, Châu Tinh Trì ạ?
1: À, anh chọn đáp án B ạ.
0: Vâng.
1: Chắc là Trung Quốc rồi.
0: Vâng, cái anh Tom Cruise là diễn viên nam rất nổi tiếng với series phim là Nhiệm vụ Bất Khả Thi.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Vâng, nếu mà anh có xem bóng đá cái trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina thì trước giờ bóng lăn thì cũng có một người đàn ông tuy đã gần 60 tuổi rồi nhưng vẫn rất phong độ đấy, và xuất hiện để nói về những cái điểm nhấn của kỳ World Cup 2026, thì đó chính là diễn viên Tom Cruise đó.
1: Vâng,
0: còn vua hài kịch châu Á thì là biệt danh mà chúng ta hay gọi cho Châu Tinh Trì. Đấy, nếu mà những cái thế hệ như Ngọc nghĩ là 7X, 8X mà cái hồi xem phim Hồng Kông vẫn còn xem qua đầu video đấy anh Hồng.
1: Dạ. Lý Tiểu Long, Lý Tiểu Long.
0: Dạ vâng, thì sau cái thế hệ của Lý Tiểu Long thì xuất hiện một diễn viên, đạo diễn cũng rất nổi tiếng của Trung Quốc, đấy là Châu Tinh Trì, còn được mệnh danh là vua hài kịch châu Á. Dạ, xin chúc mừng anh Hồng với hai phần quà từ chương trình và từ nhà tài trợ. Anh có đôi lời chia sẻ với các thính giả không? Xin mời anh.
1: Vâng, anh cảm ơn bạn Thiết Ký cho anh chương trình. Và anh cảm ơn anh Học đã giúp đỡ anh trong câu hỏi sau ạ. Và anh chúc các bác tài nắng nuôi đi chậm chậm chân ga từ xa an toàn. Chiều về với vợ con ạ. Anh chúc anh Học có một tuần làm việc hiệu quả nhé.
0: Dạ, cảm ơn anh Hồng rất nhiều và một lần nữa xin chúc mừng anh với những cái phần quà nho nhỏ mà chương trình đã đem tới. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là những món quà, mà điều quan trọng nhất như chúng tôi đã chia sẻ, đi một mình thì làm gì cũng ngại, nhưng đi cùng nhau thì ngại gì cũng muốn làm. Chúng tôi hy vọng là mỗi lần lên xe với Trên Mọi Nẻo Đường, các bác tài sẽ có được những phút giây tỉnh táo nhất để vượt qua những khó khăn thử thách ở phía trước tay lái. Một lần nữa, như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt, cảm ơn các bác tài, các thính giả rất nhiều và hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường lần sau.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM Chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình chiều nay, chiều thứ ba, 21 tháng 7 năm 2026. Chúc cho quý vị thính giả các bác tài, chúng ta có một buổi chiều làm việc thật là hiệu quả, nhiều niềm vui. Di chuyển trên đường thì sẽ không gặp quá nhiều những tình huống giao thông khó khăn phức tạp. Và Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ chuyển đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình thêm được những thông tin để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa thì sẽ là những thông tin về giao thông, mong là có thể giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường lắng nghe được những thông tin về giao thông. Nếu ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì mình cũng sẽ nhanh chóng chuyển đổi. Và thêm nữa, trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 02437919191, còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Trong chương trình chiều nay thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng đến quý vị thính giả các bác tài những món quà âm nhạc. Mong là mọi người khi mà di chuyển trên đường, khi mà lắng nghe âm nhạc thì mình cũng sẽ cảm thấy thật là thoải mái, thật là dễ chịu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc học tập kỹ năng số trên nền tảng bình dân học vụ số trên địa bàn thành phố, yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường đặc khu thực hiện quán triệt đội ngũ cán bộ công chức viên chức về sự cần thiết học tập nâng cao và đánh giá kiến thức kỹ năng số. Theo báo cáo từ CBRE Việt Nam, thị trường bất động sản chỉ tính riêng tại tỉnh Bình Dương cũ đang chứng kiến sự bùng nổ về giá bán khi mà nguồn cung mới dần chuyển dịch sang phân khúc cao cấp. Trong quý 2 thì giá bán phổ biến của các dự án mới đã bao gồm VAT tại Bình Dương dao động trong khoảng 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông, trong khi giải giá chung toàn thị trường nằm ở mức là 45 đến 65 triệu đồng một mét vuông. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định của Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 6 tháng đầu năm 2026 giảm cả 3 tiêu chí về số vụ xảy ra tai nạn, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2025 giảm 185 vụ, giảm 19%, giảm 73 người chết tương đương với giảm 15% và giảm 150 người bị thương tương đương với giảm 26%. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 7, giới chức Nigeria cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 34 người mất tích sau khi một chiếc thuyền gỗ bị lật tại bang Jigawa, miền Bắc nước này. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn. Trong khi đó, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp bang Jigawa cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiếc thuyền chở khoảng 40 người, gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã bị quá tải trước khi bất ngờ bị lật. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến gửi đến quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian của âm nhạc mọi người nhé. Một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh, ca khúc Ước mơ trong đời, mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Và chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình buổi chiều ngày hôm nay gửi tặng quý vị, ca khúc Ước mơ trong đời, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung, mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ là ngủ trưa đúng cách, bí quyết giúp cho bác tài giảm mệt mỏi khi mà cầm lái. Tư vấn cabin, dược cơ mắt và nguy cơ ảnh hưởng khả năng quan sát khi mà lái xe. Bây giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an được phát trên ban VOV về giao thông quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa lấy ý kiến trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối đang điều trị bằng chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng chu kỳ trên địa bàn thành phố. Theo đề xuất, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả sau khi Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đối với hai dịch vụ kỹ thuật gồm chạy thận nhân tạo thường quy và lọc màng bụng chu kỳ. Chính sách không áp dụng đối với các khoản chi ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế như là chi phí đi lại, sinh hoạt, thuốc, vật tư y tế hoặc dịch vụ kỹ thuật ngoài danh mục được chi trả. Dự kiến trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 9.000 người bệnh thuộc diện được hỗ trợ. Tổng kinh phí phần cùng chi trả cần hỗ trợ ước khoảng 166 tỷ đồng một năm.
0: Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên Thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 7. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lại một trung tâm y tế khu vực thành cơ sở trực thuộc Bệnh viện Đa khoa hạng 1 trong lộ trình đổi mới hệ thống khám chữa bệnh sao hợp nhất. Cơ sở này có quy mô 60 giường bệnh, được định hướng tiếp nhận điều trị các bệnh lý thông thường, đồng thời từng bước phát triển các chuyên khoa phù hợp nhu cầu địa phương như nội, ngoại, sản phụ khoa, nhi khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc giảm nhẹ. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau Bắc Tân Uyên, 13 trung tâm y tế khu vực khác trên địa bàn sẽ lần lượt tổ chức lại thành cơ sở các bệnh viện. Theo lộ trình, trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ sẽ trở thành cơ sở 3 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
3: Xin được chuyển sang thông tin cuối, tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ như là thịt bò, heo cừu là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Các nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol cao trong thịt đỏ dễ gây tích tụ mảng bám, làm xơ cứng và hẹp thành mạch máu, khiến tim phải co bóp mạnh hơn. Đặc biệt các loại thịt đỏ chế biến sẵn còn có chứa lượng natri, muối và chất bảo quản rất lớn, gây giữ nước và tăng áp lực lên hệ tuần hoàn. Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế thịt đỏ, thay thế bằng các nguồn đạm lành mạnh như cá, thịt gia cầm bỏ da, các loại đậu và tăng cường rau xanh.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe

0: dậy, thậm chí là ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Với các bác tài, những người cần sự tỉnh táo khi mà cầm lái, việc có một giấc ngủ trưa chất lượng là điều rất cần thiết. Và cũng liên quan đến thói quen này, bác tài Lê Kiên ở Hà Nội có cho biết.
1: Tôi là chạy xe ôm công nghệ cũng mấy năm rồi. Chưa nào tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm xong là ngủ luôn. Cứ nghĩ là ngủ càng lâu thì càng bù được cái thiếu ngủ. Nhưng mà nhiều hôm ấy là tỉnh dậy lại cứ mắt lờ đờ rồi. Nói chung là cũng mất cả nửa tiếng mới tỉnh táo hẳn. Thì tôi cũng thắc mắc là không biết ngủ chưa bao lâu là vừa thì để mà chiều còn đủ tỉnh táo để mà đi chạy xe tiếp ấy.
2: Chia sẻ của bác tài Lê Kiên có lẽ cũng là băn khoăn của nhiều anh em lái xe. Thực tế thì ngủ trưa là thói quen có lợi, nhưng mà lợi ích chỉ phát huy khi mà chúng ta ngủ đúng thời lượng và đúng cách. Vì vậy, trong Mẹo Khỏe bên vô lăng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị những lưu ý đơn giản để có một giấc ngủ trưa thực sự chất lượng.
0: Mẹo đầu tiên là ngủ trưa đúng thời điểm. Với các bác tài, thời điểm ngủ trưa rất là quan trọng, bởi không phải cứ ăn xong là nằm xuống ngủ ngay. Theo khuyến nghị, thời gian phù hợp nhất để ngủ trưa là sau bữa trưa khoảng 30 phút. Cách này giúp cho cơ thể có thời gian tiêu hóa ban đầu, tránh cảm giác đầy bụng khó chịu khi mà nằm nghỉ. Các bác tài cũng nên tạo cho mình một khung giờ nghỉ trưa tương đối cố định để cơ thể quen dần với nhịp nghỉ này. Khi mà duy trì đều đặn thì giấc ngủ trưa sẽ trở thành một phản xạ tự nhiên, giúp buổi chiều tỉnh táo hơn khi mà cầm lái.
2: Nhưng mà ngủ đúng thời điểm thôi chưa đủ đâu ạ. Bởi nhiều bác tài dù rất mệt mỏi vẫn khó chợp mắt nếu xung quanh quá sáng hoặc là quá ồn. Vì vậy, yếu tố tiếp theo cần chú ý chính là không gian nghỉ trưa. Một không gian phù hợp sẽ giúp bác tài dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nên chọn nơi hạn chế ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp. Bởi ánh sáng mạnh có thể khiến cơ thể khó thư giãn và không muốn ngủ. Nếu có điều kiện thì các bác tài nên nghỉ ở nơi yên tĩnh, ít tiếng ồn để giấc ngủ trưa không bị gián đoạn nha.
0: Trên thực tế thì không phải lúc nào người lái xe cũng có một chỗ nghỉ thật là lý tưởng. Nhưng mà chỉ cần chủ động giảm ánh sáng, chọn vị trí yên tĩnh hơn hoặc là nghe một bản nhạc nhẹ, đầu óc cũng có thể thư giãn tốt hơn. Với các bác tài, mục tiêu của giấc ngủ trưa không phải là ngủ thật sâu mà là giúp cho cơ thể nghỉ đủ để quay lại với hành trình trong trạng thái tỉnh táo nhất.
2: Khi đã có không gian phù hợp rồi thì vẫn còn một việc rất nhỏ nhưng lại giúp các bác tài yên tâm hơn khi mà chợp mắt. Đó chính là đặt báo thức trước khi ngủ. Theo các chuyên gia thì khoảng thời gian ngủ trưa tốt nhất chỉ nên kéo dài khoảng 20 đến 30 phút thôi. Nếu mà ngủ quá lâu, khi mà thức dậy, anh em tài xế có thể thấy mệt hơn, đầu óc thì mơ màng và mất thời gian để tỉnh táo trở lại. Vì vậy, đặt báo thức là cách đơn giản để kiểm soát thời lượng giấc ngủ.
0: Điều này thì cũng giúp một số bác tài bớt lo lắng vì sợ ngủ quên, nhất là khi buổi chiều còn lịch trình chạy xe. Khi mà đã có báo thức thì cơ thể sẽ dễ thả lỏng hơn và giấc ngủ cũng bớt chập chờn hơn nữa. Chỉ một thao tác nhỏ trước khi ngủ nhưng mà lại giúp cho giấc ngủ trưa hiệu quả hơn rất là nhiều.
2: Có một mẹo khá thú vị nữa mà nhiều bác tài chưa biết đâu ạ. Đó là uống cà phê trước khi ngủ trưa. Nghe thì có vẻ ngược đời đúng không ạ? Nhưng mà nếu hiểu đúng cách hoạt động của cà phê thì mẹo này lại khá hay ho đấy các bác tài ạ. Chúng ta đều biết là cà phê có tác dụng là kích thích não bộ tỉnh táo hơn, nhưng mà tác dụng này không xuất hiện ngay lập tức mà thường phát huy tác dụng sau khoảng 45 phút. Vì vậy, nếu phù hợp với cơ thể, các bác tài có thể uống cà phê trước khi đi ngủ nha.
0: Cách này thì có thể giúp cho các bác tài sau khi thức dậy có một tinh thần tỉnh táo để tiếp tục công việc buổi chiều. Tuy nhiên, bác tài cũng nên lắng nghe cơ thể của mình, bởi không phải ai cũng hợp với cà phê vào thời điểm này đâu ạ. Quan trọng nhất vẫn là không lạm dụng và không để cà phê làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm của mình quý vị nha.
2: Thưa quý vị, một giấc ngủ trưa chất lượng không phụ thuộc vào việc ngủ bao lâu, mà quan trọng là ngủ đúng thời điểm và đúng cách. Khi mà cơ thể có khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý giữa ngày, não bộ cũng có cơ hội được phục hồi trước khi các bác tài bước vào những hành trình tiếp theo. Vì vậy, các bác tài đừng xem giấc ngủ trưa là khoảng thời gian có cũng được, không có cũng không sao, mà hãy coi đó là một phần trong thói quen chăm sóc sức khỏe của chính mình. Có sức khỏe, có sự tỉnh táo thì mọi hành trình thêm phần an toàn và hiệu quả hơn.
0: Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
2: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị,

0: Với những người làm nghề lái xe, đôi mắt được coi là vũ khí quan trọng nhất để đảm bảo an toàn trên mọi hành trình. Sự tỉnh táo, khả năng quan sát nhanh nhạy và tầm nhìn rõ ràng là những yếu tố quyết định giúp các bác tài xử lý các tình huống bất ngờ trên đường đấy ạ.
1: Vâng, chính xác là như vậy. Thế nhưng mà trong thực tế làm việc thì không ít bác tài đang phải đối mặt với những bất tiện về thị lực mà đôi khi chúng ta lại chủ quan bỏ qua hoặc là nhầm lẫn với sự mệt mỏi thông thường. Tuần qua thì chuyên mục cũng đã nhận được sự chia sẻ của một bác tài lái xe đường dài. Anh có cho biết là thời gian gần đây, một bên mi mắt có hiện tượng sụp xuống, thường xuyên có cảm giác mỏi mệt, buồn ngủ, dù là bản thân anh không hề thiếu ngủ quý vị nhé. Và đáng ngại hơn nữa là đôi lúc nhìn đường còn thấy hình ảnh bị nhòe hoặc là như tách thành hai hình chồng lên nhau.
0: Tình trạng nhìn một hóa hai như các bác tài này mô tả trong y khoa gọi là hiện tượng song thị. Việc sụp mi và song thị đột ngột xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo một tình trạng bệnh lý đáng chú ý. Chứng nhược cơ mắt để giúp quý vị các bác tài hiểu rõ hơn về bản chất cũng như là lý do vì sao tình trạng này lại xuất hiện. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe phần phân tích đầu tiên từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thì về nguyên nhân của nhược cơ đó thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân mà thường nói đến nhiều nhất tức là do những cái bệnh lý nó gọi là bất thường về mặt di truyền, những yếu tố về đột biến gen vân vân, nó tạo ra những cái chất hoặc là nó thiếu đi những cái chất làm cho cái chuyện mà co rút những cái cơ này đó nó giảm, nó yếu đi và dẫn đến cái tình trạng gọi là nhược cơ. Thì tình trạng yếu nhược cơ thường gặp nhất là tình trạng là mi mắt chúng ta nó sụp xuống, thường là ở một bên mi mắt, hoặc đối với những cái trường hợp có thể xảy ra cho hai bên mắt và cảm giác gây khó chịu, gây buồn ngủ, cảm giác mỏi mệt mắt. Đối với tình trạng gọi là nhược cơ ảnh hưởng đến những cái cơ mà giúp cho mắt nó di chuyển theo các hướng đó thì có thể dẫn đến tình trạng tức là song thị. Thì cái tình trạng song thị này nặng hay là nhẹ là tùy theo cái tình trạng, cái mức độ nhược cơ nó là nặng hay là nhẹ.
1: Rõ ràng là đây không đơn thuần là cảm giác mỏi mắt hay là buồn ngủ do đi đường dài như là nhiều anh em tài xế vẫn lầm tưởng. Vậy khi tình trạng nhược cơ mắt này đã bắt đầu gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực thì việc can thiệp điều trị sẽ được tiến hành như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành quý vị nha.
2: Khi mà tình trạng nhược cơ này nó ảnh hưởng vấn đề về thị lực thì phải can thiệp. Thì nếu như ở mi mắt, lúc đầu tiên thì người ta có thể dùng thuốc để bổ sung những cái chất mà nó thiếu do vấn đề gọi là bất thường, thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng cái cơ đó nó khỏe hơn. Còn nếu như tình trạng cái nhược cơ này nó nặng hơn mà khi chúng ta can thiệp bằng thuốc vẫn không phục hồi được hoặc phục hồi rất là ít thì lúc đó chúng ta phải can thiệp bằng phẫu thuật. Còn đối với tình trạng những cái cơ mà liên quan đến vấn đề mắt nó di chuyển á thì đôi khi nếu trường hợp nặng người ta phải can thiệp bằng phẫu thuật. Còn ngày nay đó thì có một cái thuốc tiêm để người ta giúp hạn chế cái tình trạng nhược cơ này, hạn chế cái chuyện sụp mí hoặc là hạn chế cái tình trạng song thị của bệnh nhân.
0: Dạ vâng ạ. Rõ ràng việc phải can thiệp sâu bằng các phương pháp điều trị chuyên khoa là điều không ai mong muốn đúng không ạ? Đặc biệt là với những người cần duy trì công việc chạy xe hàng ngày như các bác tài. Chính vì thế, với những trường hợp chớm xuất hiện tình trạng này ở mức độ nhẹ, việc chủ động can thiệp bằng các biện pháp chăm sóc tại nhà ngay từ sớm là vô cùng cần thiết. Bác sĩ Đoàn Kim Thành sẽ cho chúng ta những lời khuyên ngay sau đây.
2: Việc mà phát hiện sớm hoặc là đối với những trường hợp mà nhược cơ nhẹ chưa ảnh hưởng nhiều đến chức năng thị giác thì những cái biện pháp mà tại nhà có thể sử dụng được, ví dụ như là chúng ta cần phải nghỉ ngơi này, ăn uống sinh hoạt một cách điều độ này, ngủ đủ giấc đủ giờ này, những cái biện pháp vật lý ví dụ chúng ta là massage nhẹ mi mắt này, chúng ta chườm ấm ở mi vân vân thì giúp làm cho cái cơ nó thư giãn hơn, thì cũng có thể

0: hạn chế cái tình trạng nhược cơ này chậm tiến triển hơn.
1: Quý vị thân mến, đối với những người làm nghề lái xe thì một đôi mắt khỏe và khả năng quan sát tốt luôn là điều quan trọng nhất để giữ an toàn cho mỗi chuyến đi. Vậy nên là khi mà nhận thấy mắt có dấu hiệu sụp mi hoặc là tầm nhìn có hiện tượng nhìn mù hóa hai thì anh em tài xế tuyệt đối không được chủ quan mà cần chủ động đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời nhé. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây.
7: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
7: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
13: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
12: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
13: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
12: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
13: Ghê vậy.
12: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
13: Quá ổn.
12: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
13: Vậy thì gửi ngay thôi.
12: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rơi. Thời điểm hiện tại 15 giờ, Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1999 đã chia sẻ tuyến tránh Long Xuyên đi qua đường dẫn. Rồi đi ra quốc lộ 80 thì quý vị, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, tuyến tránh Long Xuyên qua đường dẫn ra quốc lộ 80 ạ, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm và khó khăn. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình hết sức lưu tâm ha. Tiếp tục là những thông tin được cập nhật từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 27+590 đến km số 28+370 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 12 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 5 km. Quý bác tài, chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì hiện tại rất là ổn định, thưa quý vị, mình an tâm khi mà di chuyển về. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế nhận định virus adeno chưa có diễn biến bất thường về quy mô dịch. Virus này gây bệnh đường hô hấp, viêm kết mạc, rối loạn tiêu hóa và lây qua dịch tiết. Bộ Y tế khuyến cáo người dân rửa tay, không dùng chung đồ, không tự mua thuốc, cách ly khi có triệu chứng, đi khám kịp thời và giữ vệ sinh tại trường học, bể bơi. Trong thời gian Hà Nội triển khai đợt cao điểm nhằm bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không bị gián đoạn, nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước để lừa đảo. Đại diện Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội khẳng định, người dân chỉ thực hiện lấy số thứ tự trực tuyến thông qua ứng dụng iHà Nội. Trung tâm không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng, cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các thao tác xác thực qua điện thoại, tin nhắn hay là đường dẫn do cá nhân tự xưng là cán bộ gửi tới. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 79 trường trung học phổ thông tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2026-2027 với 3.488 chỉ tiêu. Từ ngày 22 tháng 7 năm 2026 đến 17 giờ ngày 29 tháng 7, các trường nhận hồ sơ đăng ký. Danh sách trúng tuyển bổ sung được công bố từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026. Thí sinh tham gia phải chưa trúng tuyển nguyện vọng nào có tổng điểm lớn hơn hoặc là bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đăng ký. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký vào một trường. Thưa quý vị, cảnh sát bang Tây Australia đang thử nghiệm camera nhận diện khuôn mặt gắn trên xe đổ tại thành phố Perth để phát hiện đối tượng bị truy nã, tội phạm tình dục hoặc là người mất tích. Hệ thống so sánh khuôn mặt với cơ sở dữ liệu và tự động xóa dữ liệu người không trùng khớp. Sau một tuần thử nghiệm, camera quét 130.000 người, đưa ra 33 cảnh báo và giúp bắt 19 người. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng 21 tháng 7, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội gặp mặt tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu, đại diện cho hơn 25.000 cựu chiến binh thương binh của thành phố cùng các cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hà Nội hiện có trên 900.000 thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, lớn nhất cả nước. Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô chú trọng triển khai thực hiện thiết thực hiệu quả. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Hội cựu chiến binh thành phố rà soát, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội theo luật thủ đô nhằm hỗ trợ tối đa cho người có công.
1: Tôi cũng đề nghị các đồng chí mạnh dạn tham mưu và đề xuất với thành phố những cái cơ chế chính sách riêng có của thủ đô Hà Nội với các điều kiện, các cái tiêu chuẩn có thể cao hơn. Và chúng tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát lại tất cả các cái cơ chế chính sách liên quan đến gia đình người có công rồi thương binh. Chúng ta có được một cái hệ thống cơ chế chính sách mà theo luật thủ đô cho Hà Nội có cái thẩm quyền được ban hành với những cái cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để chúng ta tri ân với các thế hệ đi trước đã có công đóng góp cho cái sự phát triển của thủ đô và đất nước một cách thiết thực nhất.
0: Dịp này, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh tiêu biểu, hỗ trợ sửa chữa 79 nhà, tặng 79 xe lăn. Hội cựu chiến binh thành phố cũng trích kinh phí từ đề án số 03, hỗ trợ sửa 20 nhà, tặng 21 sổ tiết kiệm và bò giống cho các hội viên khó khăn. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm hiện tại là 15 giờ 6 phút theo đồng hồ của vòng thu. Văn Yến có nhận thêm được một số thông tin giao thông xin phép được chia sẻ để cho quý vị cùng nắm và chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị di chuyển đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 27 cộng 590 đến km số 28 cộng 370 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Quý vị hết sức lưu ý khi mà đi trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để di chuyển đi về Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Từ km số 19 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Tổ điều hành giao thông PC08 có cập nhật đường Trường Chinh đoạn đi về ngã tư Bảy Hiền thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại đường Trường Chinh đi về ngã tư Bảy Hiền quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các đơn vị chức năng đã rất là nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông trong chiều nay ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Úc Địch thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và quý bác này chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại Phan Yến chưa kịp cập nhật thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị. Ở Hà Nội, quý vị gọi về số hotline 024-37-919191. Còn Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028-39-919191. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Lần này sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Tóc Tiên ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên, bộ sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam, ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh. Thời điểm hiện tại 15 giờ 12 phút theo đồng hồ của phòng thu, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Úc Tịch nha quý vị nhé. Và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện đổ về rất là đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp ở đây. Mọi người có lộ trình sắp sửa về đây thì mình hết sức lưu ý. Thêm một số hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. 3 tháng 2 đi qua Lê Hồng Phong, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp quý vị nha. 3 tháng 2 với lại Lý Thường Kiệt, xe đông và chúng ta di chuyển được. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu còn những tuyến đường nào đang gặp khó khăn về giao thông nữa thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị. Nhắc lại các cổng tương tác của VOV Giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội, quý vị gọi về số hotline 02437919191, còn thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết quốc lộ và đường cao tốc do Trung ương quản lý đã thông xe sau đợt mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến nay, lực lượng chức năng đã khắc phục được 3 trong số 5 vị trí tắc đường. Tuy nhiên, do phát sinh thêm các điểm sạt lở trên đường địa phương nên hiện toàn mạng lưới còn 4 vị trí tắc, giảm 1 điểm so với ngày 18 tháng 7. Ngay sau trận chung kết World Cup 2026, giới chức Mỹ thông báo đã tịch thu hơn 1.000 tên miền Internet bị cáo buộc sử dụng để phát trực tuyến trái phép các trận đấu của giải đấu trong chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm bảo vệ bản quyền và ngăn chặn các hoạt động tội phạm mạng liên quan đến World Cup. Các nhà khoa học do Viện Hải dương học SRIP thuộc Đại học California, San Diego, Mỹ dẫn đầu vừa đưa ra cảnh báo lượng oxy đang biến mất nhanh chóng khỏi các đại dương và hệ thống nước ngọt có nguy cơ đẩy hành tinh của chúng ta vào một không gian không an toàn. Đáng lo ngại hơn, một số thay đổi do tình trạng này gây ra có thể kéo dài hàng thế kỷ và không thể đảo ngược trong vòng đời của con người. Liên quan đến vụ việc tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 giáo viên của nhà trường để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tiêu cực. Trường hợp xác định vi phạm quy chế thi, các thí sinh này sẽ bị hủy kết quả thi theo quy định. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, một du khách Đài Loan, Trung Quốc cho biết bị tính gần 700.000 won, tương đương với hơn 13 triệu đồng cho chuyến taxi từ Seoul đến sân bay Incheon, cao gấp 10 lần mức thông thường, làm dấy lên lo ngại về tình trạng chặt chém du khách tại Hàn Quốc. Đây không phải trường hợp cá biệt khi mà nhiều vụ thu cước sai, không bật đồng hồ tính tiền và tăng giá lưu trú cũng được ghi nhận tại quốc gia này. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết Taxi thu cước gấp 10 lần Hàn Quốc tăng kiểm soát chặt chém du khách. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới Giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Tại Trung Quốc, nhu cầu đi taxi điện và xe công nghệ tăng mạnh trong bối cảnh giá xăng leo cao do xung đột Trung Đông. Việc điện hóa nhanh chóng đội xe taxi giúp quốc gia này giảm đáng kể sự phụ thuộc vào dầu mỏ, hạ nhiệt mức tiêu thụ và nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, từ đó giảm thiểu hiệu quả tác động từ các cú sốc nguồn cung toàn cầu. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, khoảng một nửa trong tổng số 1,3 triệu xe taxi của cả nước đã là xe điện, trong khi tại các thành phố lớn, tỷ lệ này gần như đạt 100%.
3: Ngành hàng không châu Âu đang đối mặt với làn sóng tái cấu trúc mới do chi phí nhiên liệu lao động, bảo dưỡng và lãi vay đồng loạt gia tăng, làm bào mòn biên lợi nhuận. Áp lực tài chính đè nặng lên các hãng bay quy mô nhỏ hoặc là có nền tảng tài chính yếu như là EasyJet, AirBaltic hay là North Atlantic, buộc nhiều doanh nghiệp phải cân nhắc sáp nhập, thu hẹp hoạt động hoặc rời khỏi thị trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, một du khách Đài Loan Trung Quốc cho biết bị tính gần 700.000 won, tương đương hơn 13 triệu đồng, cho chuyến taxi từ Seoul đến sân bay Incheon, cao gấp 10 lần mức thông thường, làm dấy lên lo ngại về tình trạng chặt chém du khách tại Hàn Quốc. Đây không phải là trường hợp cá biệt khi nhiều vụ thu cước sai, không bật đồng hồ tính tiền và tăng giá lưu trú cũng được ghi nhận tại quốc gia này. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Tại thành phố Myeongdong, các du khách nước ngoài đang trò chuyện với một tài xế taxi, nhưng sau đó thì họ đã quay lưng đi mà không lên xe. Một nữ du khách người Trung Quốc cho biết:
4: "Chúng tôi yêu cầu đi đến điểm này, nhưng ông ấy nói sau 11 giờ đêm sẽ không có xe taxi nào đâu và thậm chí còn hết giá lên tới 50.000 won.
3: Tuy nhiên, khi nhóm khách này bắt được một chiếc taxi khác để di chuyển trên cùng một quãng đường đó, tiền cước thực tế chỉ vòn vẹn vào khoảng 12.400 won, tức là khoảng 235.000 đồng. Một loạt vụ việc thu cước taxi quá mức gây chú ý gần đây đang làm dấy lên những lo ngại mới về việc liệu cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch của Hàn Quốc có theo kịp danh tiếng quốc tế ngày càng tăng của quốc gia này hay không.
4: Vụ việc mới nhất liên quan đến một du khách Đài Loan Trung Quốc. Người này cho biết đã bị tính gần 700.000 won tương đương 13 triệu tiền Việt Nam cho một chuyến taxi từ khu vực phía đông Seoul đến sân bay Incheon, cao gấp khoảng 10 lần mức cước thông thường. Du khách này chia sẻ trên mạng xã hội rằng ngày 30 tháng 5 anh đặt xe qua ứng dụng Uber để di chuyển từ khu Jeongdong, quận Gwangjin, Seoul đến nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Incheon. Ban đầu anh nhập điểm đến là ga Seoul, sau đó đổi thành sân bay ngay trong hành trình và cho rằng phần cước phát sinh sẽ được tự động tính qua ứng dụng Uber. Tuy nhiên khi đến sân bay, tài xế được cho là đã yêu cầu anh thanh toán riêng bằng máy quẹt thẻ trên xe. Vì sắp đến giờ lên máy bay, vị khách đã chấp nhận thanh toán 690.800 won, trong đó bao gồm 66.000 won phí cầu đường.
3: Trong khi đó, giá cước thông thường cho cùng lộ trình đã bao gồm phí cầu đường chỉ vào khoảng 70.000 won. Sau đó, hãng Uber cho biết tài xế đã đồng ý hoàn trả số tiền mà du khách thanh toán qua máy quẹt thẻ trên xe. Theo giải thích của tài xế, trong quá trình nhập số tiền thanh toán và vô tình gõ thừa một số 0. Du khách cho biết đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng và đang chờ hoàn tiền. Đáng nói đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong một vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm ngoái, một tài xế taxi đã bị xử phạt sau khi thu 56.000 won cho chuyến đi từ sân bay Gimpo đến phía Tây Seoul, mặc dù đồng hồ chỉ hiển thị là 32.600 won. Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, nước này đã đón hơn 2,02 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 4, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo đó là du khách đến từ Nhật Bản, Đài Loan Trung Quốc và Mỹ. Một du khách người Nhật Bản chia sẻ:
4: "Khi bắt taxi trực tiếp trên đường, tôi thường xuyên gặp phải tình trạng bị hét giá cao. Tôi không biết phải làm thế nào trong tình huống đó nên cảm thấy hơi sợ. Do rào cản ngôn ngữ, việc báo cáo sự việc thậm chí còn không hề dễ dàng", một du khách Trung Quốc cho biết.
3: "Trên đường từ sân bay về, chúng tôi đã thực sự gặp phải tình trạng này. Nhưng vì chúng tôi không dành tiếng Hàn, lúc đó cũng không có ứng dụng dịch thuật, nên là đã không biết cách để báo tới cảnh sát."
4: Theo số liệu của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, số đơn khiếu nại của du khách tại Seoul trong năm 2025 đã tăng 66,6% lên 898 vụ, chiếm hơn một nửa tổng số khiếu nại liên quan đến du lịch trên toàn quốc. Trong đó, các khiếu nại liên quan đến mua sắm là phổ biến nhất với 398 trường hợp, tiếp theo là dịch vụ taxi với 309 trường hợp. Để ứng phó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng các chính quyền địa phương đã triển khai chương trình khuyến khích khách sạn và cơ sở lưu trú áp dụng chính sách niêm yết giá minh bạch, đồng thời xây dựng quy định công bằng về đặt phòng, hủy phòng và hoàn tiền.
3: Việc giám sát hoạt động taxi cũng được tăng cường. Giới chức Seoul đã mở rộng hệ thống phản ánh đa ngôn ngữ bằng mã QR, cho phép hành khách nước ngoài quét mã được dán ở trong các xe taxi được cấp phép để báo cáo tình trạng thu cước bất hợp lý hoặc là các vấn đề về chất lượng dịch vụ.
4: Riêng hệ thống phản ánh qua mã QR dành cho hành khách nước ngoài đi taxi tại Seoul đã tiếp nhận 487 phản ánh chỉ trong nửa cuối năm 2025, trong đó hơn 1/3 số vụ được gửi trong tháng 12. Đại diện chính quyền thành phố Seoul cho biết:
3: "Chỉ riêng trong tháng này, chúng tôi đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm thông qua báo cáo QR. Khi chế độ này đi vào ổn định, nó sẽ bổ sung cho những phần còn thiếu của việc tuần tra trực tiếp, giúp xóa bỏ nạn taxi kinh doanh bất hợp pháp."
4: Hóa đơn taxi hiện nay cũng đã được yêu cầu ghi chú bằng tiếng Anh và hiển thị rõ các loại phụ phí. Theo luật hiện hành, nếu tài xế taxi bị phát hiện từ chối khách hoặc thu cước sai quy định, sẽ bị phạt 200.000 won. Nếu vi phạm 3 lần trong vòng 2 năm, bằng lái xe taxi sẽ bị thu hồi. Thế nhưng trên thực tế, không ít du khách nước ngoài không hề biết đến sự tồn tại của hệ thống này. Một du khách nước ngoài cho biết:
3: "Dùng mã QR thì sẽ rất dễ dàng, nhưng chúng tôi không có quyền truy cập và cũng không có thông tin gì về nó cả."
4: Tại Việt Nam, tình trạng chặt chém du khách vẫn là vấn đề nhức nhối, đặc biệt ở các điểm đến lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang hay Phú Quốc. Hàng loạt vụ việc tài xế taxi, xe ôm, xích lô chặt chém, không bật đồng hồ tính tiền và tự ý nâng giá cước gấp nhiều lần khiến dư luận bức xúc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch Việt Nam.
3: Trước thực trạng này, cơ quan chức năng đang siết chặt kiểm tra và xử lý mạnh hơn. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, các quy định mới đã được áp dụng để quản lý chặt hơn với taxi và các loại hình vận tải hành khách, đồng thời yêu cầu nộp lại toàn bộ khoản thu bất hợp pháp nếu như vi phạm. Song song với đó, ngành du lịch và chính quyền địa phương cũng tăng cường thanh tra kiểm tra cơ sở lưu trú, điểm bán hàng và dịch vụ vận chuyển cũng như yêu cầu niêm yết giá công khai để hạn chế tái diễn tình trạng chặt chém. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax Made in USA.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Sinh Sô, ca khúc Để Dành. Thời điểm hiện tại 15h30 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với các thông tin về giao thông quý vị nha. Ở khu vực phía Bắc, thính giả có cho biết cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng và hướng đi Nguyễn Chí Thanh thưa quý vị thì có xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Nhắc lại nhé, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng và hướng đi Nguyễn Chí Thanh ở đây thì có xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai ít phút trước có cho biết trên tuyến có đơn vị khảo sát mặt đường làng 100 từ km số 10 đến km số 6 hướng Nội Bài chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai có đơn vị khảo sát mặt đường làng 100 từ km số 10 đến km số 6 hướng Nội Bài chú ý. Còn ở khu vực phía Nam thì Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 27 cộng 590 đến km số 28 cộng 370 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Và vẫn nhắc lại trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline là 024 37 91 91 91 ở khu vực Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua, hàng trăm hộ dân dọc đường Lê Khả Phiêu, quốc lộ 1 cũ, đoạn qua phường Tân Tạo, xã Tân Nhật và xã Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tháo dỡ nhà cửa công trình để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng tuyến đường cửa ngõ phía Tây. Dự án mở rộng quốc lộ 1 có chiều dài gần 10 km từ nút giao Kinh Dương Vương đến ranh giới với tỉnh Tây Ninh, là một trong 4 tuyến đường hiện hữu của Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư theo hình thức BOT. Sau khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp đối với sự cố sụt trượt, sạt lở mái dốc tại khu du lịch văn hóa Đền Sóc, Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án xử lý công trình nhằm khắc phục triệt để nguy cơ sạt lở và bảo đảm an toàn cho khu di tích quốc gia đặc biệt. Quý vị thân mến, Trung Quốc chính thức áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với các ứng dụng chatbot AI đóng vai trò làm bạn đời hoặc là người yêu ảo. Động thái này nhằm ngăn chặn tình trạng lệ thuộc cảm xúc, giảm thiểu tác động tiêu cực đến tương tác xã hội thực tế và giải quyết những lo ngại về tỷ lệ sinh đang sụt giảm tại quốc gia này. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca.

0: Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca qua sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Lâm Bảo Ngọc. Thời điểm hiện tại 15 giờ 38 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một vị thính giả. Anh có cho biết là trên cầu Vượt Vọng và hướng đi Lê Duẩn, ở đây có va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Trên cầu Vượt Vọng hướng đi Lê Duẩn, ở đây có va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Quý bác tài, chúng ta hết sức chú ý khi mà di chuyển về khu vực này. Cách đây ít phút thì cũng nhận được một thông tin ở khu vực thành phố Hà Nội, đó là cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng và hướng đi về Nguyễn Chí Thanh có xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý. Nhưng mà thông tin này cũng ghi nhận khoảng 10 phút rồi, 10-15 phút rồi. Không biết là đến thời điểm hiện tại xe đã được khắc phục di dời hay chưa. Nếu mà quý vị có thông tin mới thì chia sẻ giùm Phan Yến ha. Số hotline là 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội, luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì có những thông tin giao thông nào đáng ngại, mong là mọi người sẽ tương tác về hotline 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, hai nạn nhân trong vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ rồi rơi xuống đường gom dân sinh xảy ra vào rạng sáng 17 tháng 7 đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu. Một bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy nhiều xương, người còn lại phải phẫu thuật khẩn cấp để bảo tồn chức năng cánh tay. Vụ cháy nhà trọ 4 tầng xảy ra vào rạng sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh khiến cho nhiều người chạy ra ban công, leo rào sang nhà hàng xóm để thoát hiểm. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiếp cận hiện trường để triển khai phương án dập lửa và cứu hộ. 15 phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Theo lời kể của nhân chứng, căn nhà bị cháy hiện đang kinh doanh thuê phòng trọ. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực này bị mất điện. Vụ cháy khiến cho nhiều tài sản bị hư hại, rất may là không có thiệt hại về người. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, những ngày qua mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đến nay, mưa lũ đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Riêng tỉnh Lai Châu chịu thiệt hại nặng nhất, ước tính tổng thiệt hại về kinh tế vượt 502 tỷ đồng. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, tại dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đã đề xuất xử lý hình sự với các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. Liệu việc chuyển từ xử lý hành chính sang xử lý hình sự có ngăn chặn được tình trạng xâm phạm dữ liệu cá nhân đang diễn ra ngày càng phổ biến, công khai trên không gian mạng? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đối thoại với tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi đã đề xuất bổ sung tội xâm phạm dữ liệu cá nhân và tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ông có ý kiến như thế nào về đề xuất này ạ?
4: Việc đề xuất bổ sung tội xâm phạm dữ liệu cá nhân và tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân vào cái dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi ấy là rất cần thiết và cấp bách, bởi vì hiện nay cái việc rò rỉ dữ liệu cá nhân cũng như là mua bán dữ liệu cá nhân và lạm dụng cái dữ liệu cá nhân để sử dụng vào mục đích bất chính đang diễn ra rất là nhiều, có thể nói là tràn lan ấy, và gây ra hệ lụy rất là nghiêm trọng cho người dân, và người dân cũng rất là phàn nàn về cái chuyện này.
3: Tình trạng mua bán rò rỉ dữ liệu cá nhân hiện nay thưa ông thì có những khoảng trống pháp lý nào thì cần được khắc phục ạ?
4: Về tình trạng rò rỉ thông tin dữ liệu cá nhân ấy, hiện nay thì đang diễn ra tràn lan, phải bổ sung vào trong pháp luật ấy, để mà bảo đảm khắc phục cái khoảng trống rồi gây ra tình trạng mua bán rồi sử dụng dữ liệu rò rỉ dữ liệu cá nhân ấy. Trước hết phải quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức quản lý dữ liệu cá nhân của công dân, tức là những cái người mà đang có chức trách để quản lý dữ liệu của cá nhân ấy, như là nắm thông tin căn cước, số tài khoản, hộ chiếu, vân vân, thì cái trách nhiệm phải bảo mật như thế nào, rồi phải quy định rõ chỉ khi nào thì mới được yêu cầu người dân cung cấp dữ liệu cá nhân. Và khi được người dân người ta cung cấp cái dữ liệu cá nhân như thế thì phải có trách nhiệm bảo quản như thế nào. Và nếu để xảy ra cái việc rò rỉ, lộ lọt thông tin ấy, thì sẽ bị xử lý như thế nào?
3: Theo ông thì việc bổ sung các cái tội danh mới như là tội xâm phạm dữ liệu cá nhân và cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân ấy, thì được kỳ vọng sẽ tác động như thế nào đến hiệu quả công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao và các hành vi lừa đảo sử dụng dữ liệu cá nhân?
4: Nếu được bổ sung các cái tội danh mới để lắp các cái chỗ

0: tác dụng là rất tốt. Còn đối với các cơ quan tổ chức cá nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt cái việc giữ gìn bảo vệ bảo mật cái thông tin cá nhân của người khác ấy, thì tôi thấy nó không cản trở gì đến hoạt động của họ trong việc sử dụng các cái thông tin cá nhân mà họ cần phải thu thập.
1: Theo ông thì để thực thi hiệu quả quy định này thì quy định của pháp luật cần quy định chặt chẽ trách nhiệm của các bên, từ bên thu thập, bên lưu trữ và bên sử dụng dữ liệu cá nhân như thế nào?
0: Những cái người mà đang có cái trách nhiệm quản lý sử dụng cái dữ liệu cá nhân ấy, thì không phải là người ta không biết đâu. Cái chính ở đây là cái trách nhiệm nếu mà để lộ lọt thì là phải xử lý thế nào cho nghiêm, thì nó sẽ tránh được cái việc là bán các cái thông tin. Ví dụ cái số điện thoại cá nhân của tôi thì rất là nhiều người họ biết rồi, họ gọi đến rồi nhắn tin, thì rõ ràng ở đấy là có sự lộ lọt. Nếu không phải là mua bán thì cũng có thể là cách bảo vệ nó chưa chặt chẽ. Cái thứ hai nữa là khi nào thì cần phải xuất trình giấy tờ, hoặc ví dụ như là căn cước, rồi phải là anh chỉ được xem hay là anh là phải ghi lại, hay anh ấy phải giữ lại trong một cái thời gian nó tách rời khỏi cái quản lý của người chủ của cái dữ liệu đó, cần là phải quy định rõ và ghi rõ cái trách nhiệm đối với những người để lộ lọt các thông tin dữ liệu cá nhân.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ. À?
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 08888.
3: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
9: Con muốn mổ cận bố ạ.
8: Ừ.
9: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại mà còn bất tiện vướng víu nữa.
8: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
9: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân.
8: Ừ.
9: Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
8: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
9: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
8: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
9: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
8: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
9: Vâng, mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca khúc Gặp Lại Năm Ta 60 qua phần thể hiện của Oren. Thời điểm hiện tại 15:55 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được tiếp tục chương trình chiều nay với những thông tin về giao thông ạ. Ở khu vực Hà Nội thì thính giả có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn từ nút Tam Trinh đến nút Giải Phóng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Đường Đỗ Mười đoạn từ nút Tam Trinh đến nút Giải Phóng thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Xem ra buổi chiều ngày hôm nay tình hình giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội và các vùng lân cận khá là phức tạp. Hy vọng là những thông tin mà Phan Yến chia sẻ thì mọi người đã nghe kịp, và nếu ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì cũng đã kịp thời điều chỉnh lộ trình. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn là trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có những điểm chú ý nhất định. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh, quý vị đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 27 đến km số 590. Từ km số 27 cộng 590 thưa quý vị đến km số 28 cộng 370 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 21 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, từ km số 16 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km nữa. Đó là tình hình giao thông ở trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, khí hydro sunfua, công thức hóa học là HIS, tích tụ trong các không gian hạn chế như là hầm bioga, hố ga, cống ngầm có khả năng gây mất ý thức tức thì và dẫn đến tử vong trong vài giây nếu tiếp xúc ở nồng độ cao. Nguy cơ này vừa được cảnh báo sau vụ tai nạn ngạt khí tại trang trại lợn ở Thanh Hóa vào tối 18 tháng 7 khiến cho 5 người tử vong. Các chuyên gia y tế và hóa học xác định thủ phạm chính là H2S, loại khí đặc trưng phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải hữu cơ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai cho biết tuyến đường độc đạo dài 35 km từ xã Mù Căng Chải vào xã Chế Tạo bị mưa lũ gây hơn 200 điểm sạt lở khiến cho giao thông tê liệt. Nghiêm trọng nhất là đoạn qua thôn Háng Gàng, xã Lao Chải có đoạn dài hơn 40 mét bị cuốn trôi hoàn toàn. Chính quyền đang phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường máy móc lực lượng để tích cực khắc phục và sớm thông tuyến. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết đặt tên phố Vũ Tuyên Hoàng cho tuyến phố dài hơn 1,4 km tại phường Hoàng Liệt của giáo sư viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, là nhà nông nghiệp di truyền học lớn. Ngoài ra, thành phố Hà Nội điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường gồm có phố Đặng Thùy Trâm, phường Nghĩa Đô và đặt tên công viên An Hòa tại phường Cầu Giấy. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị, sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Mặt Trời Bé Con.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mặt Trời Bé Con, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Thời điểm hiện tại 16 giờ 2 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả, thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, cụ thể thì thính giả có cho biết là cầu Vượt Vọng có hai vụ tai nạn giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai chiều. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha, cầu Vượt Vọng có hai vụ tai nạn giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai chiều. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả. Và trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những diễn biến giao thông mới, đặc biệt là ở thời điểm gần đến khung giờ cao điểm nữa. Rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, các trục đường giao thông chính kết nối về xã Mường Thang, tỉnh Lai Châu đều đã thông xe. Điện Biên tạm cấm lưu thông qua cầu C9, chính thức khai thác hai đường bay mới kết nối Hải Phòng với thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc từ ngày 25 tháng 7 năm 2026 và rất nhiều thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2026, các trục đường giao thông chính kết nối về xã Mường Thang, tỉnh Lai Châu đã cơ bản được khai thông hoàn toàn. Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã ban hành thông báo kết thúc phân luồng tạm thời từ km số 354+500 đến km số 357+100 trên quốc lộ 32. Trước đó, vào sáng 19 tháng 7, quốc lộ 12 đoạn qua xã Lê Lợi cũng đã được thông xe thành công. Việc đảm bảo giao thông thông suốt giúp lực lượng chức năng và các đoàn cứu trợ kịp thời tiếp cận hiện trường để nhanh công tác cứu hộ cứu nạn sau trận lũ quét. Ủy ban Nhân dân xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên đã lập rào chắn và tạm cấm toàn bộ người, phương tiện lưu thông qua cầu C9 từ 11 giờ ngày 19 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài tại tỉnh Điện Biên, cầu C9 bắc qua sông Nậm Rốm kết nối xã Thanh Yên với phường Mường Thanh và quốc lộ 279 đã bị xói lở nghiêm trọng mố cầu và xuất hiện các vết nứt kết cấu. Trong thời gian chờ các cơ quan chuyên môn đánh giá hư hỏng và xử lý, người dân được hướng dẫn phân luồng di chuyển qua cầu C4, cầu Pom La hoặc là cầu Nậm Thanh để bảo đảm an toàn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo lịch kiểm tra kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe. Thời gian kiểm tra diễn ra từ 8 giờ sáng các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 2026 đến ngày 19 tháng 8 năm 2026. Địa điểm kiểm tra tại trụ sở đội sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số 2 phố Phùng Hưng, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Người tham dự cần mang theo giấy tờ cá nhân như là căn cước công dân hoặc là giấy phép lái xe để đối chiếu thông tin. Ủy ban Nhân dân phường Pleiku vừa thông báo tạm dừng lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn qua quảng trường Đại Đoàn Kết từ 6 giờ đến 8 giờ sáng ngày 27 tháng 7 năm 2026. Hoạt động này nhằm phục vụ lễ dân hoa dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày Thương binh Liệt sĩ do tỉnh Lai Châu tổ chức. Trong thời gian này, lực lượng công an phường Pleiku sẽ phối hợp với công an tỉnh Gia Lai điều tiết phân luồng giao thông. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện chủ động chọn lộ trình di chuyển phù hợp qua các tuyến đường thay thế. Thưa quý vị, từ ngày 25 tháng 7 năm 2026, Sun Phú Quốc Airways chính thức khai thác hai đường bay mới kết nối Hải Phòng với thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc, tần suất một chuyến mỗi ngày. Nhân dịp này, hãng triển khai chương trình ưu đãi giảm đến 30% giá vé cơ bản cho chặng Hải Phòng Phú Quốc khi mà đặt từ 2 người trở lên, áp dụng cho giai đoạn bay 25 tháng 7 đến 24 tháng 10 năm 2026, trừ các giai đoạn cao điểm và cao điểm đặc biệt. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình tiếp tục thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa từ nay đến 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2027, áp dụng từ km số 7+900 đến km số 8+900 trên tuyến sông Châu Giang nhằm phục vụ thi công dự án kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên cũ. Cơ quan chức năng đề nghị các chủ phương tiện, thuyền trưởng khi mà lưu thông qua khu vực thi công phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy tại hiện trường nhằm bảo đảm an toàn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus,

0: hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên qua sự kết hợp giữa 14 Casper và Bon. Thời điểm hiện tại 16 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các thông tin về giao thông quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 27+590 đến km số 28+370 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Từ km số 15 đến km số 18 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 22+ đến km số 13, thưa quý vị, từ km số 22 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Tiếp tục thì cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7640 đã chia sẻ. Đường Võ Chí Công đoạn qua trạm thu phí và hướng đi về cầu Phú Mỹ thì đang xe đông di chuyển chậm mọi người nhé. Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Văn Kiệt qua cầu chữ Y và đi về Chợ Lớn thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Ở khu vực thành phố Hà Nội, anh Đào Ngọc Dũng công tác tại công ty đường bộ 1 Hà Tây có cho biết đường Dương Nội đoạn km số 2 thì xe ô tô tải lớn gặp sự cố về lốp đổ ở mặt đường. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này thì mình chú ý hướng Hà Đông đi đại lộ Thăng Long quý vị nha. Tiếp tục nữa, thính giả có cho biết là đường Phương Mai đoạn qua cổng các bệnh viện, taxi dừng đổ hàng hai gây cản trở giao thông khó khăn hướng đi về Giải Phóng. Cảm ơn quý vị thính giả đã chia sẻ thông tin giao thông ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin liên quan đến sản phẩm tạo hương cho ô tô.

0: Trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Mến chào các bạn đang lắng nghe chương trình Trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, một chiếc xe sạch sẽ, thơm mát luôn mang lại cảm giác dễ chịu mỗi khi cầm lái. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm tạo hương cho ô tô, từ nước hoa đến tinh dầu. Vậy thì nên chọn loại nào và đâu là ưu nhược điểm của từng giải pháp? Đồng hành cùng với chương trình của chúng ta hôm nay sẽ là anh Vũ Mạnh Khang, một chuyên gia chăm sóc và detailing ô tô tại Hà Nội.
5: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
4: Xin gửi lời chào tới anh Khang, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Có thể thấy nước hoa ô tô thì xuất hiện ở khắp nơi, từ các cửa hàng phụ kiện cho đến các sàn thương mại điện tử. Trước tiên thì anh Khang có thể giới thiệu những loại nước hoa phổ biến hiện nay ạ.
6: Hiện nay nước hoa ô tô khá đa dạng, phổ biến nhất là loại kẹp cửa gió điều hòa, sử dụng luồng gió của điều hòa để khuếch tán mùi hương. Tiếp đến là chai khuếch tán có nắp gỗ, chai treo gương chiếu hậu, sáp thơm, gel thơm và cả các máy khuếch tán sử dụng dung dịch tạo mùi. Mỗi loại có cách phát tán hương khác nhau nhưng đều hướng tới mục đích là giúp khoang xe thơm hơn.
4: Trong quá trình trải nghiệm, cá nhân tôi nhận thấy nước hoa có một ưu điểm đó là rất nhanh tỏa mùi hương. Chỉ cần mở nắp hoặc bật điều hòa là hương thơm đã lan tỏa gần như ngay lập tức trong cabin lái rồi ạ.
6: Đó cũng là ưu điểm lớn nhất của nước hoa ô tô. Ngoài ra còn có rất nhiều mùi hương để lựa chọn, từ hương trái cây, hương biển, cà phê, gỗ cho đến các dòng mô phỏng nước hoa cao cấp. Giá thành cũng rất đa dạng, từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng nên phù hợp với nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm được thiết kế khá đẹp, góp phần làm khoang nội thất sang trọng hơn.
4: Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì hẳn là cũng có những hạn chế chứ anh Khang?
6: Có thưa anh, theo tôi thấy, điều đầu tiên là nhiều loại nước hoa giá rẻ sử dụng hương liệu tổng hợp với nồng độ cao. Ban đầu mùi có thể rất thơm, nhưng sau một thời gian dễ gây cảm giác nồng, thậm chí đau đầu với những người nhạy cảm. Điểm thứ hai là nước hoa chủ yếu giúp che mùi, chứ không xử lý nguyên nhân gây mùi. Nếu xe bị ẩm, điều hòa có nấm mốc hay đồ ăn rơi trong xe, thì chỉ xịt nước hoa sẽ không giải quyết được vấn đề. Ngoài ra, nhiệt độ trong xe khi đỗ ngoài trời có thể lên tới 67-70 độ C, khi đó mùi hương sẽ bốc mạnh hơn bình thường và đôi khi gây cảm giác khá gắt.
4: Như vậy nếu như dùng nước hoa thì chúng ta cũng nên chủ động tiết chế, tránh tạo ra mấy cảm giác nó quá nồng ở trong khoang lái phải không ạ?
6: Chính xác, một mùi hương nhẹ luôn dễ chịu hơn rất nhiều so với một chiếc xe thơm quá mức.
4: Trong thời gian trở lại đây, nhiều người lại chuyển sang sử dụng tinh dầu. Theo anh Khang, nếu như là muốn sử dụng tinh dầu hiệu quả thì mình nên chọn loại nào anh?
6: Nếu lựa chọn tinh dầu, tôi khuyến nghị nên dùng tinh dầu thiên nhiên, có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng cùng máy khuếch tán chuyên dụng hoặc bộ khuếch tán dành cho ô tô. Không nên chọn những loại chỉ ghi là hương tinh dầu nhưng thực chất chủ yếu là hương liệu tổng hợp.
4: Và những mùi hương tinh dầu nào thì anh cho rằng là sẽ phù hợp nhất với môi trường ô tô kín ạ?
6: Những mùi nhẹ và tạo cảm giác tỉnh táo thường được nhiều tài xế lựa chọn như bạc hà, chanh xả chanh, cam ngọt hoặc bạch đàn. Nếu muốn thư giãn hơn có thể chọn oải hương hoặc gỗ tuyết tùng. Tuy nhiên không nên pha quá đậm vì dù là tinh dầu tự nhiên thì nồng độ quá cao cũng gây khó chịu.
4: Qua chia sẻ trải nghiệm từ phía anh Khang thì tôi thấy tinh dầu có vẻ mang lại một cái cảm giác nó dễ chịu hơn nước hoa thì phải thưa anh?
6: Đúng như anh cảm nhận, nếu sử dụng tinh dầu chất lượng tốt thì mùi hương thường tự nhiên và dịu hơn. Người ngồi trong xe lâu sẽ ít có cảm giác ngột ngạt. Một số mùi còn giúp tạo cảm giác thư giãn hoặc tỉnh táo hơn trong quá trình lái xe.
4: Vậy trong quá trình sử dụng thì anh thấy xuất hiện những bất tiện nào ạ?
6: Bất tiện thì tôi thấy có một vài yếu tố này. Thứ nhất là chi phí một chai tinh dầu nguyên chất thường đắt hơn nước hoa phổ thông. Thứ hai là cần đầu tư thêm máy khuếch tán hoặc phụ kiện phù hợp. Thứ ba là thị trường hiện nay khá phức tạp, có không ít sản phẩm được quảng cáo là tinh dầu thiên nhiên nhưng thực chất đã pha loãng hoặc bổ sung hương liệu. Nếu mua phải sản phẩm kém chất lượng thì trải nghiệm cũng không khác nhiều nước hoa thông thường. Ngoài ra, tinh dầu nguyên chất nếu bị đổ lên các bề mặt nhựa, da hoặc gỗ trên xe mà không lau ngay có thể để lại vết hoặc ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện của nội thất.
4: Qua chia sẻ đến Tây Khang thì tôi thấy mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng. Và nếu như phải tư vấn cho một người mới mua xe thì anh sẽ đưa ra lời khuyên thế nào anh Khang?
6: Tôi nghĩ trước hết cần xác định nhu cầu. Nếu muốn đơn giản, chi phí thấp, dễ thay thế và có mùi thơm ngay thì nước hoa ô tô là lựa chọn phù hợp. Nếu thường xuyên lái xe đường dài, ngồi trong xe nhiều giờ và thích mùi hương tự nhiên thì có thể cân nhắc sử dụng tinh dầu kết hợp máy khuếch tán. Quan trọng nhất vẫn là chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng với lượng vừa đủ.
4: Qua tiếp xúc thì tôi thấy có một điều đáng lưu ý thế này. đó là nhiều người cứ thấy xe mình hơi có mùi là cố gắng mua nước hoa thật là thơm hoặc là tinh dầu thật là nồng để nhằm át đi cái mùi ở trong cabin lái. Anh chia sẻ về điều này thế nào anh Khang?
6: Theo tôi đây là sai lầm khá phổ biến. Nếu xe xuất hiện mùi hôi bất thường, điều đầu tiên nên làm là kiểm tra lọc gió, điều hòa, vệ sinh dàn lạnh, làm sạch nội thất, hút bụi và loại bỏ nguồn gây mùi. Chỉ khi khoang xe đã sạch thì nước hoa hoặc tinh dầu mới thực sự phát huy tác dụng.
4: Trân trọng cảm ơn anh Khang đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi hôm nay.
4: Các bạn thân mến, qua những chia sẻ trải nghiệm đến từ anh Minh Khang, chúng ta có thể thấy là không có một lựa chọn nào là hoàn hảo một cách tuyệt đối. Nước hoa ô tô ghi điểm nhờ sự tiện lợi, đa dạng và chi phí hợp lý. Còn tinh dầu mang đến cảm giác tự nhiên nhẹ nhàng và phù hợp với những người thường xuyên sử dụng xe trong thời gian dài. Dù lựa chọn giải pháp nào, điều quan trọng nhất vẫn phải giữ cho khoang xe sạch sẽ, thay lọc gió điều hòa đúng định kỳ và chỉ sử dụng hương thơm ở mức vừa phải tiết chế. Một chiếc xe sạch sẽ với hương thơm nhẹ nhàng không chỉ giúp hành trình dễ chịu hơn mà còn góp phần tạo ra cảm giác tỉnh táo và thoải mái cho người lái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
5: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
0: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
14: Make in USA.
15: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Inmax đã dán là mát.
15: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
14: Inmax đã dán là mát.
15: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
16: Inmax made in USA.
17: Thưa quý vị, thời điểm này là 16 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã cập nhật thông tin hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 27+590 đến km số 28+370 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20+ đến km số 13 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km, từ km số 9 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đây là thông tin cuối cùng trong chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Trang cùng với ca khúc Thư cho anh. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị, sẽ chuyển đi những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Và cũng rất mong rằng là trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin hữu ích để quý vị có thể chủ động cho lộ trình của mình. Những thông tin về tình hình giao thông rất mong nhận được những tương tác từ phía tất cả quý vị về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và luôn chúc cho quý vị chúng ta có lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn.
0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ mở đầu cho khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng cách là ghi nhận những thông tin giao thông thông qua sự hỗ trợ của hệ thống camera. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này không đông. Các phương tiện di chuyển qua đây, chúng ta di chuyển hơi chậm chậm. Tiếp tục với khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Hoàng. Tình hình giao thông qua lộ trình này thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận trên lộ trình ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, giao thông thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Cùng tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả, hiện nay thì ghi nhận trên lộ trình Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, lộ trình này hiện tại lưu thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Ở khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được đó chính là ở khu vực Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường, quý vị có quan sát được những thông tin về tình hình giao thông thì chúng ta cũng hãy hỗ trợ cùng với Phương Uyên qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được những thông tin từ bạn Nguyễn Linh. Bạn cho biết rằng là trên khu vực Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Cây Gia, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Bạn Quốc Thanh thì cho biết khu vực vòng xoay Kim Hằng hướng di chuyển đi ngã ba Dốc Tình về đất Quốc, lưu thông thuận lợi. Ngoài ra thì cảm ơn những sự quan tâm của anh Viết Hùng, anh Luân Trịnh, anh Thanh Nguyễn, anh Huy Euro, chị Nguyễn Nhi, anh Lê Kim, anh Thanh. Cảm ơn lời chúc của tất cả các anh chị, rồi anh Hệ Thống Hòa Thượng, anh Trung Thông. Cảm ơn những tình cảm mà các anh chị đã tương tác gửi đến cho chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay, khi mà Phương Uyên trở thành người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Và thời điểm này thì chúng tôi cũng chúc cho quý vị chúng ta có được một khung giờ cao điểm thật nhiều những thông tin hữu ích mà quý vị thính giả quan tâm, và chúc cho các thính giả đồng hành với chương trình chúng ta luôn luôn có những lộ trình an toàn. Ngoài ra, ở thời điểm này, Phương Uyên cũng ghi nhận thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận trên đường Lê Đức Anh, đoạn qua khu vực giao lộ Lê Trọng Tấn hướng về An Sương, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Lê Trọng Tấn hướng về An Sương, đường phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mà Phương Uyên vừa ghi nhận được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ cho các thính giả những thông tin về tình hình giao thông mới hơn. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên lộ trình Nguyễn Thái Sơn - Phan Văn Trị, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, chúng ta di chuyển được qua. Ở khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận đó là lộ trình vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Nếu như mà các thính giả di chuyển về đây thì chúng ta cũng an tâm phần nào. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những điểm nút giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Và kính thưa quý vị, nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những thông tin về tình hình giao thông thì rất mong nhận được những tương tác từ phía tất cả quý vị qua số điện thoại 028 39 91 91 91 và qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

Đậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất cả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến những thông điệp trên VOV Giao thông. Hiện nay thì chúng tôi lại tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Ghi nhận trên khu vực Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Cùng mà tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo, chúng tôi ghi nhận trên lộ trình Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Quang Trung, Lê Văn Thọ, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, những khu vực này chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội, tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Còn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 21, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 18 đến km số 8, xin được nhắc lại,

từ km số 16 đến km số 8, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 8 km. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

0: Kính thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh đang duy trì trạng thái tạnh ráo, trời quang mây, nền nhiệt hiện phổ biến ở mức 32 đến 33 độ, không khí oi nóng. Đến chiều tối và đêm, dự báo thành phố có mưa rào và dông vài nơi, mưa xuất hiện không đồng đều. Vì vậy, nhiều khu vực vẫn có thể duy trì trạng thái khô ráo. Trong khi một số nơi xuất hiện kèm mưa dông, người dân nên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển và các hoạt động ngoài trời vào cuối ngày. Khi xảy ra mưa dông, thời tiết có thể thay đổi nhanh, làm giảm tầm nhìn và gây bất tiện cho việc lưu thông. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, gần biển quảng cáo hoặc các công trình tạm. Đồng thời chú ý đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong thời điểm có mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay dao động từ mức 25 đến 27 độ. Thời tiết nhìn chung dễ chịu hơn so với ban ngày. Dự báo ngày mai tại thành phố trời có nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Đó là những thông tin về tình hình thời tiết. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với khung giờ cao điểm chiều tối nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Songs in the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: tại Tung Chiêu. Mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
1: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
2: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Song is the Car.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta và vừa cùng đến với những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm. Chúng tôi nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Vân, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận được thông tin trên khu vực Quang Trung giao cắt với Trần Nữ Vương. Tình hình giao thông hiện tại cũng không quá đông, các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng ghi nhận ở một số lộ trình trên địa bàn thành phố. Khu vực Quang Trung Lê Văn Thọ, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, khu vực quốc lộ 22 đoạn qua Nguyễn Văn Bứa. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là giao thông cũng đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị thính giả không phải lo lắng khi mà chúng ta tham gia giao thông qua những khu vực này. Anh Đặng Vương thì cho biết khu vực trạm thu phí An Sương về ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm, kéo dài và khó khăn, trời nắng rực rỡ. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Ngày hôm nay thì có thể nói là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nắng xuyên suốt, gay gắt trong cả từ sáng cho đến chiều tối nay. Đến thời điểm này thì Phương Uyên quan sát thông qua hệ thống camera vẫn còn nắng khá là gay gắt, và rất chia sẻ những khó khăn mà các thính giả tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay cũng như là cả ngày hôm nay. Và thưa quý vị thính giả, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường có những khó khăn nào đó về giao thông thì cũng rất mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị cập nhật những thông tin trong vụ cháy xe khách ở thành phố Đồng Nai do phóng viên Nhất Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận.
6: Thưa quý vị, đến trưa nay, Công an thành phố Đồng Nai vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành giải quyết hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong xảy ra tại xã Hưng Thịnh. Theo thông tin ban đầu, hơn 2 giờ sáng cùng ngày, xe khách giường nằm biển số 50E44702 do tài xế Trần Thanh Hải, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ tỉnh Khánh Hòa đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi lưu thông đến km số 1839+300 quốc lộ 1 thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, thì tông vào hệ thống lan can bảo vệ bên phải đường dẫn đến bốc cháy. Hậu quả tai nạn làm 7 người chết, bị thương 5 người. Là một trong những người chứng kiến, bà Trâm, 70 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh kể lại.
7: Mà lửa thì nó bật ngay cái cửa xe, nó phà lên vậy nè. Nghe ta kêu quá trời mà không biết cách nào, mà lửa thì càng ngày nó cháy càng lớn mà nó nổ. Nó cứ nổ đùng đùng đùng đùng. Nổ không à, mà hầu cái nó cháy ra thì cô hết nghe tiếng kêu quang á, thì cô nghĩ là ta chết hết rồi. Cô nói thiệt, cô nói là cô muốn khóc. Lúc đó cũng không thể nào chống chọi được là tại ngọn lửa nó quá lớn.
6: Là một trong những người tiếp cận hiện trường đầu tiên, ông Châm, 75 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh cho biết, ngọn lửa bốc lên rất nhanh, kèm nhiều tiếng nổ nên nhiều người không thể tiếp cận.
8: Một cái tiếng đầu tiên nghe là một cái ầm, nghe một tiếng thứ hai sau nữa đó, thì tiếng đó là nó mới bốc lửa đó. Tôi chạy tới thì ở trên xe thì kêu cứu thì ở dưới này có một bà đó, bà nhảy ra được, bà bị phỏng, bà kêu còn con cháu bà chở anh em rồi gì, bà chở anh, bà kêu cứu giùm, mà nói bây giờ lấy gì mà cứu. Khoảng chừng 10 đến 15 phút là coi như nó muốn ngủ từ trước tới sau. Là
6: bước đầu tài xế Trần Thanh Hải đã khai nhận do bản thân buồn ngủ, mất tập trung khi điều khiển xe dẫn đến vụ tai nạn. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng đến bệnh viện để động viên, chia sẻ với các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, nhất là những gia đình có người tử vong. Bước đầu, thành phố Đồng Nai hỗ trợ 20 triệu

0: 10 triệu đồng một người đối với gia đình có nạn nhân tử vong, 10 triệu đồng đối với gia đình bị thương.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cập nhật những thông tin mới nhất trong vụ cháy xe khách ở thành phố Đồng Nai do phóng viên Nhất Hoàng của ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận thêm một số những thông tin mà quý vị thính giả tương tác về cùng với chương trình. Chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực nút giao Lê Đại Hành. Hiện tại, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không quá đông. Các phương tiện di chuyển bình thường. Còn trên nút giao Cây Gõ, ở khu vực trên cầu vượt nút giao Cây Gõ thông thoáng và ở dưới già cầu cũng vậy, tình hình giao thông cũng thuận lợi nên là quý vị thính giả cũng an tâm khi mà di chuyển về khu vực này. Còn bây giờ thì Phương Uyên cũng vừa nhận được tín hiệu kết nối với anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ. Dạ alo ạ.
1: Dạ. Em nghe chị.
0: Dạ anh Tuấn Kiệt có nghe rõ Phương Uyên không ạ?
1: Dạ nghe rõ ạ.
0: Dạ anh có thể chia sẻ cho những thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
1: Dạ. Thưa chị Phương Uyên thì vào giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì qua quan sát hệ thống camera ở khu vực trung tâm thành phố cũng như ở khu vực cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện giao thông ở mức trung bình ạ. Tuy nhiên thì bước vào giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì một số tuyến đường chúng tôi đang ghi nhận là đông xe di chuyển chậm như là ở đường dẫn cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành dầu Dây đoạn qua chạm thu phí Long Phước hướng đi về nút giao An Phú của phường Long Phước. Tiếp đến là chúng tôi có nhận một vụ va chạm giao thông ở tại đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Bách.
0: Dạ anh Tuấn Kiệt ơi, Phương Uyên có thể xin phép ngắt lời anh một tí bởi vì tín hiệu kết nối của anh với chương trình, anh đang ở khu vực có quá nhiều tạp âm. Anh có thể di chuyển về một cái khu vực mà chúng tôi có thể là nghe được tín hiệu từ anh rõ hơn và nhờ anh thông tin lại những thông tin mà anh đã chia sẻ với chương trình từ nãy giờ ạ. Bởi vì với tạp âm quá nhiều thì Phương Uyên cùng với lại các thính giả không thể theo dõi hết những cái thông tin mà anh đã cung cấp. Vì vậy thì một lần nữa xin được nhờ anh Tuấn Kiệt có thể chia sẻ lại những thông tin ngay từ ban đầu ạ.
1: Dạ thưa chị thì một số tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận đông xe di chuyển chậm như là ở khu vực đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về nút giao An Phú của phường Long Phước. Tiếp đến là chúng tôi ghi nhận vụ tai nạn ở khu vực đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Bách Tơ hướng đi về giao lộ Tôn Đức Thắng. Vụ va chạm xảy ra giữa xe máy và xe ô tô. Tiếp theo là
0: và vụ va chạm trên thì có ảnh hưởng gì đến tình hình giao thông, xin anh chia sẻ thêm ạ.
1: Không mà vụ va chạm trên va chạm chỉ cản trở thôi, còn tình hình giao thông thì vẫn di chuyển được à.
0: Dạ mời anh tiếp tục chia sẻ thông tin đi ạ.
1: Đông chậm là tình hình chung ở tại đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Cầu May hướng đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc phường Bình Hòa, hay là ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận. Và cuối cùng là chúng tôi ghi nhận là ở khu vực đường lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về cầu Ông Dầu của phường Hiệp Bình. Và trên đây là những khu vực hiện tại chúng tôi ghi nhận là có đông di chuyển chậm, có thể ra lưới chưa những khu vực phía trên.
0: Dạ và trong khoảng chừng 15 cho đến 20 phút nữa thì khung giờ cao điểm của chúng tôi sẽ rơi vào khung giờ cao điểm nóng. Không biết là anh có lời khuyên gì dành cho các thính giả tham gia giao thông không ạ?
1: Dạ thưa chị, thì vào khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có đông mà di chuyển chậm như là ở khu vực Thành Thắng, khu vực quanh công trường Linh, hay là tuyến trục đường 13, đường Đinh Bộ Lĩnh, khu vực ngã tư Hàng Xanh, tuyến đường Cộng Hòa, đường Trinh Hoàng Văn Thụ. Qua những lộ trình mà chúng tôi cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta hoạch định lộ trình cá nhân đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa trung tâm quản lý điều hành giao thông thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Tuấn Kiệt đã chia sẻ cùng với chương trình. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận rằng là những thông tin mà anh Tuấn Kiệt chia sẻ thì mặc dù là có va chạm xảy ra trên những tuyến đường mà anh đã ghi nhận, tuy nhiên là tình hình giao thông vẫn thuận lợi nên là điều này cũng không phải lo lắng quá nhiều trong lộ trình di chuyển của quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, một lộ trình mà ghi nhận trên hệ thống camera, Phương Uyên quan sát được lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì không quá đông. Các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua khu vực trên. Nếu như quý vị chúng ta có di chuyển qua lộ trình nút giao Lê Đại Hành thì quý vị cũng không phải bận tâm, tình hình giao thông thuận lợi. Khu vực Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm, khu vực Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, đây là hai khu vực mà tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi và quý vị thính giả hãy an tâm khi mà chúng ta di chuyển về đây. Chúng tôi tiếp tục và chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin mới, những thông tin liên quan đến khu vực Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh. Hiện tại, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Rồi nếu như mà các thính giả chúng ta có di chuyển về khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, Nguyễn Trãi, Trần Phú hay là khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ thì quý vị cũng an tâm cho những lộ trình này bởi vì tình hình giao thông đang rất thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường thì nếu như quý vị có những thông tin chia sẻ cùng với chương trình thì quý vị hãy gọi về 028 39 91 91, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông. Quý vị tương tác những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều khi chia sẻ với chúng tôi những thông tin này. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục ghi nhận những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận được trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Chúng tôi nhắc lại, đoạn quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Phương Uyên cập nhật thông tin từ anh Nguyễn Linh, anh cho biết là khu vực quốc lộ 1K hướng về ngã tư Bình Thung, xe đông di chuyển chậm hai hướng về cầu vượt Linh Xuân, tính theo đèn giao thông không có dây. Anh cũng cho biết thêm là khu vực quốc lộ 1K hướng về Mỹ Phước, Tân Vạn, về núi Cao, Thới, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Trên khu vực đường Mỹ Phước, Tân Vạn hướng về cổng khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng và trời vẫn còn đang rất nắng. Anh còn chia sẻ thêm là đường Mỹ Phước, Tân Vạn hướng về ngã ba Lê Thị Bầm, các phương tiện cũng thông thoáng, quý vị thính giả an tâm khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này. Và đó là những cái thông tin giao thông mới hơn mà Phương Uyên chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận được thông tin trên khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng về Sài Gòn. Anh Nhật cho biết là các phương tiện phải di chuyển chậm, nguyên nhân là do lượng phương tiện đông đổ về đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm, thông tin mà anh Nhật đã hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu những sai phạm xảy ra tại hệ thống nha khoa thẩm mỹ Đại Nam. Theo đó, Hồ Ngọc Tiên Trung, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Dù quảng cáo sử dụng răng sứa cao cấp từ Thụy Sĩ, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Trung đã chỉ đạo nhân viên dùng phôi sứ Trung Quốc giá rẻ để chế tác cho khách hàng, chiếm đoạt hơn 121 tỷ đồng từ năm 2024 đến tháng 5 năm 2026. Tính đến 8 giờ sáng nay ngày 21 tháng 7, Hà Nội đã hoàn thành bổ sung văn bản ủy quyền hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 90.105 trên 92.364 trường hợp, đạt 97,55%, trong đó 15 bảo hiểm xã hội cơ sở đã hoàn thành 100%. Thành phố đang tập trung phối hợp với các trung tâm phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân các xã phường hỗ trợ 2.259 trường hợp còn lại trước ngày 25 tháng 7, bảo đảm chi trả không bị gián đoạn. Sau gần 2 tháng triển khai xăng E10 trên toàn quốc, thị trường thành phố Hồ Chí Minh vận hành ổn định. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là thị trường tiêu thụ xăng dầu lớn nhất cả nước và đã hoàn tất hồ sơ chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 tại toàn bộ 1.176 cửa hàng bán lẻ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đã chỉ đạo các sở ngành tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì kiểm tra, còn Sở Công Thương rà soát các cơ sở cung ứng. Ngay sau trận chung kết World Cup 2026, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo cơ quan điều tra an ninh nội địa đã tịch thu hơn 1.000 tên miền Internet phát lậu các trận đấu trong chiến dịch Việt Vị. Chiến dịch do cơ quan an ninh điều tra nội địa chủ trì nhằm bảo vệ bản quyền của FIFA và ngăn chặn tội phạm mạng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 7, công tác kiểm tra khắc phục hậu quả trận lũ quét vào rạng sáng ngày 17 tháng 7 tại xã Mường Thang khiến 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích, xóa sổ 24 ngôi nhà và gây thiệt hại ước tính 250 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã thăm hỏi người dân, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng quân đội và đặt ra thời hạn hoàn thành cho việc tái thiết.
1: Nếu cần thiết thì đưa lực lượng hậu cần của khu xuống nấu cơm cho dân ăn 3 bữa. Đến khi nào mà dân trở về, tuyệt đối là không để cho người dân đói khát, chỗ ở là không có được đảm bảo. Sống cảnh bằng trời chiếu đất là cái đó là không được. Nhanh chóng xây lại 24 cái nhà mà bị sập đổ. Cố gắng là làm sao là trước khả năng 2 tháng 9. Nhưng mà làm phải bảo đảm chất lượng. Trong khoảng 30 ngày là chúng ta hoàn thành. Chúng ta đưa vào bàn giao cho người dân ở ổn định.
0: Phó Thủ tướng cũng cho biết Trung ương quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng giúp tỉnh giải quyết khó khăn, đồng thời chỉ đạo ngành y tế xử lý vệ sinh môi trường, ngành giao thông dồn lực thông tuyến sạt lở. Đối với công tác ứng phó thiên tai, các lực lượng chức năng phải rà soát xây dựng kịch bản chi tiết và thực hiện quyết đoán như mệnh lệnh tác chiến, kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nè, dạ dày, anh làm sao vậy?
8: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Humangel ạ.
7: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
8: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
9: Nào nào, các anh nghe này. Đã có tôi, Humangel, thuốc dạ dày chữ Y. Thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Humangel có mặt ngay.

0: Humancel thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Humancel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay sau khi đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin 91 và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì

Mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục chia sẻ những cái thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được thông tin từ phóng viên Nhất Hoàng. Anh cho biết là có một vụ va chạm giao thông xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua dốc Thiên Thu hướng về Suối Tiên. Va chạm giữa xe ben và ô tô 4 chỗ, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua dốc Thiên Thu hướng về Suối Tiên có va chạm giữa xe ben và ô tô 4 chỗ khiến các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Như vậy là hiện nay chúng tôi có ghi nhận thêm một cái vụ va chạm giao thông xảy ra, đó là trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua dốc Thiên Thu hướng di chuyển về Suối Tiên có va chạm giữa xe ben và ô tô 4 chỗ. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Ngoài ra, trên đường Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn ở phường Đông Hưng Thuận, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận thông tin trên khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, một lần nữa xin được nhắc lại là xe đông chúng ta di chuyển chậm. Cùng tiếp tục ghi nhận trên lộ trình đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi ngã tư Phú Nhuận ở phường Cầu Kiệu, các phương tiện di chuyển qua đây, các phương tiện phải di chuyển chậm. Nguyên nhân là do lượng phương tiện đông. Ở khu vực tiếp theo, đường Soviet Nghệ Tĩnh đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ thuộc địa bàn phường Bình Thạnh hướng đi cầu Bình Triệu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua lộ trình này. Đó là những cái thông tin giao thông mới hơn mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Những thông tin này chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trên đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính ở phường Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Tuyến đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng về Âu Cơ, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và rất mong quý vị hãy cùng tiếp tục tương tác những thông tin giao thông cùng với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và trong lúc chờ đợi cập nhật những thông tin từ phía tất cả quý vị, thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách trà chiều do cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú, ca khúc Hoa Có Vàng Nơi Ấy. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tách trà mà Phương Uyên gửi đến cho quý vị, một tách trà bằng âm nhạc. Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú, ca khúc Hoa có vàng nơi ấy. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì Phương Uyên tiếp tục chia sẻ cho quý vị những tương tác của các thính giả gửi về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực ngã ba Thiên Thu hướng di chuyển về bến xe miền Đông mới có va chạm giữa xe tải và xe con, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được cảm ơn anh Trường Nguyễn rất nhiều. Anh cho biết rằng là trên khu vực ngã ba Thiên Thu về bến xe miền Đông có va chạm giữa xe tải và xe con, các phương tiện di chuyển chậm qua lộ trình này. Cảm ơn anh rất nhiều đã hỗ trợ cho chương trình thông tin trên. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật thêm thông tin. Ở lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về Phan Đình Giót, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Xin được chào những thính giả tiếp theo của chương trình. Chào anh Hoàng Ngọc, chào anh Hoàng Rựng, chào anh Văn Thuận, chào anh Duy Tài Xế, chào chị Nguyễn Nhi. Xin được cảm ơn những lời chào của tất cả các thính giả đã đồng hành cùng với chương trình. Anh Hoàng Rựng lại cho biết thêm là khu vực đường N2 và đường Hồ Chí Minh đang rất đông trên tuyến quốc lộ 22A đi Củ Chi, và ở chiều ngược lại đều đang thông thoáng, các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục ghi nhận những cái thông tin mới. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận được hiện nay, ghi nhận trên khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng về Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn xe đông di chuyển chậm. Trên đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh ở phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Cùng với những thông tin tiếp theo, chúng tôi ghi nhận trên khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận được là ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai đi Phan Đình Giót, xe đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận trên khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, lưu lượng phương tiện đổ về đây ở thời điểm bây giờ thì không quá đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Và nếu như quý vị thính giả, chúng ta có tham gia giao thông qua bất kỳ lộ trình nào của mình, có quan sát được tình hình giao thông thì cũng mong rằng là quý vị thính giả hãy tiếp tục chia sẻ cho chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Mẹ ơi,
3: sao hả con?
2: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sơn tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tọa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, một trong những nội dung chi quan trọng của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là hỗ trợ xây dựng công trình, thiết bị đề phòng, hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ. Mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư quỹ các năm trước, nếu có. Nhằm phòng ngừa rủi ro từ sớm, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự kiến hỗ trợ hơn 21,28 tỷ đồng để triển khai 11 công trình đề phòng hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông tại nhiều địa phương trong năm 2026. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như lắp đặt hộ lan, gương cầu lồi, hệ thống biển cảnh báo hay đèn chiếu sáng tại các vị trí nguy hiểm đều là giải pháp tối ưu giúp nâng cao khả năng quan sát cho người tham gia giao thông. Các công trình xử lý những điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là sự đóng góp thiết thực cùng chung tay xây dựng hạ tầng giao thông an toàn, bền vững.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông, còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Chia sẻ với quý vị thông tin về khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ. Hiện tại, lưu lượng phương tiện qua khu vực này là đông, chúng ta ghi nhận là di chuyển chậm. Hiện nay thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận ở cầu Phú Xuân, xã Nhà Bè. Lưu lượng tham gia giao thông qua khu vực này cũng không quá dễ chịu, nghĩa là lưu lượng phương tiện cũng bắt đầu đông lên rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển chậm. Cùng tiếp tục ghi nhận trên khu vực cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang khu vực phường Chánh Hưng. Riêng lộ trình này thì chúng ta mất nhiều thời gian hơn, lượng phương tiện đông, chúng ta phải xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực cầu Chánh Hưng hướng di chuyển đi khu vực phường An Đông sang phường Chánh Hưng, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì chúng tôi cũng ghi nhận được ở những khu vực khác trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông hiện tại thì cũng bắt đầu có những khu vực có lượng phương tiện đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Đó là Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm ở thời điểm này là tình hình giao thông tại đây. Còn quý vị di chuyển về khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông thì quý vị thính giả cũng lưu ý lượng phương tiện cũng đang khá đông, chúng ta cũng phải di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông lượng phương tiện khá đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Cùng tiếp tục ghi nhận ở những khu vực khác trên địa bàn thành phố. Chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Những lộ trình này cũng có lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Như vậy là hiện nay các khu vực giao cắt với đường Đinh Bộ Lĩnh như là Đinh Bộ Lĩnh, Bến Xe Miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng. Đây là những khu vực đều có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm ở thời điểm này. Thời điểm là 17 giờ 28 phút. Và thưa quý vị, chúng tôi còn nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là quốc lộ 1 đoạn qua dốc Thiên Thu hướng về Suối Tiên, vụ va chạm giữa xe ben và ô tô 4 chỗ mà được phóng viên Nhất Hoàng của chúng tôi cập nhật ít phút trước đến thời điểm này đã được lực lượng cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đưa xe vào lề đường để giải quyết. Tuy nhiên, lượng phương tiện vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua dốc Thiên Thu hướng về Suối Tiên, va chạm giữa xe ben và ô tô 4 chỗ được cập nhật ít phút trước đến thời điểm bây giờ đã được lực lượng cảnh sát giao thông đưa xe vào lề đường để giải quyết. Tuy nhiên, lượng phương tiện vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm. Như vậy là vụ va chạm giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua dốc Thiên Thu hướng về Suối Tiên giữa xe ben và ô tô 4 chỗ đã được lực lượng cảnh sát giao thông Rạch Chiếc tiếp cận và xử lý. Các phương tiện di chuyển chậm về đây. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã hỗ trợ cho chúng tôi những cái thông tin kịp thời như thế này. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh đi cầu Khánh Hội. Tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết xe đông chúng ta di chuyển chậm. Còn trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại km 23 đến km số 18, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 km. Còn từ km số 14 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Kính thưa quý vị, 8 nạn nhân trong vụ ngạt khí gas tại hầm biogas ở một trang trại chăn nuôi ở Thanh Hóa đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai của cơ sở Ninh Bình. Vụ tai nạn xảy ra trong ngày 18 tháng 7 khiến 13 người gặp nạn, trong đó 5 người tử vong, 8 người được chuyển cấp cứu. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đến nay sức khỏe các nạn nhân cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp cần tiếp tục theo dõi sát do ảnh hưởng của khí độc.
9: Trung tâm Chống độc Bệnh viện Mai ở cơ sở Ninh Bình thì đã tiếp nhận 8 bệnh nhân trong cái vụ ngộ độc khí vừa rồi ở Thanh Hóa đấy. Thì có ít nhất là có 2 bệnh nhân đã bị ngộ độc nặng ngay từ ban đầu, là có bị hôn mê và tỉnh rất nhanh khi mà được đưa xuống và sau được may mắn được kéo lên rất nhanh, kéo lên ngay lập tức. Tuy nhiên các bệnh nhân thì đều có cái triệu chứng là ngộ độc rõ, ví dụ như là trong máu có tình trạng nhiễm toan chuyển hóa, rồi thì có cái dấu hiệu tổn thương cơ tim. Là chúng tôi hiện nay phải rất thận trọng, phải theo dõi sát và điều trị theo dõi sát hàng ngày, ít nhất phải đảm bảo trong một số ngày bệnh nhân ổn định, có cải thiện rõ thì mới có thể tính chuyện ra viện. Còn 6 trường hợp cháu bệnh nhân còn lại thì triệu chứng ngộ độc nó nhẹ hơn, thì chúng tôi đang rà soát lại để hoàn tất, thì khả năng là các bệnh nhân có thể được ra viện sớm.
1: Các bác sĩ cũng khuyến cáo khí hydro sulfide trong hầm biogas và các không gian kính là loại khí cực độc, có thể khiến nạn nhân mất ý thức chỉ sau thời gian rất ngắn. Khi phát hiện người bị ngạt khí, tuyệt đối không lao xuống cứu khi chưa có phương tiện bảo hộ và biện pháp đảm bảo an toàn để tránh xảy ra thương vong dây chuyền. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả về vụ ngạt khí hầm biogas ở Thanh Hóa. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận một số những lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Anh Huy tài xế thì cho biết khu vực quốc lộ 22 đoạn qua ngã tư Hóc Môn, xe đông di chuyển chậm. Anh Quốc Thanh chia sẻ ở cầu Thủ Biên đi Đất Cuốc lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Anh Hoàng Ngọc ở khu du lịch Thủy Châu, anh cho biết là khu du lịch Thủy Châu hướng di chuyển về quốc lộ 1K đang lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn những thính giả đã hỗ trợ những thông tin này về cho chúng tôi. Còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận những cái thông tin mới. Thông tin mới hơn, ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ, Tân Quý. Từ tín hiệu camera truyền về, Phương Uyên quan sát được trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tân Kỳ, Tân Quý, Xin được nhắc lại là khu vực Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ, Tân Quý. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì đông. Các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị, ở khu vực Trường Chinh, đoạn qua Tân Kỳ, Tân Quý, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm ở thời điểm này. Đó là thông tin mới hơn mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua bất kỳ một lộ trình nào, quý vị có quan sát được những thông tin về tình hình giao thông trong lộ trình mà mình di chuyển, thì cũng mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
10: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
11: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
10: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
11: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
10: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
11: Ghê vậy?
10: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
11: Quá ổn.
10: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
11: Vậy thì gửi ngay thôi.
10: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Bông.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Phương, Phương,
5: ôi chị Hương.
4: Ừ,
5: chị mua gì thế?
4: Sican ạ?
5: Ừ,
4: mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
5: À, Sican hiệu quả không chị?
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
5: Ôi, hay quá chị nhỉ.
4: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
5: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
7: À, Nguyệt Hằng.
5: Ờ.
7: Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
8: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
7: Hồi Xuân Tâm Bình à?
8: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Ôi. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
7: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
8: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
12: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay chúng tôi ghi nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua xóm Chiếu đi cầu Tân Thuận 2, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua xóm Chiếu hướng đi cầu Tân Thuận 2, xe đông di chuyển chậm. Thông tin tiếp tục ghi nhận được ở khu vực đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Ô Cơ kéo dài đến đường Tân Kỳ Tân Quý ở phường Tân Bình, xe cũng đông di chuyển chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận được một số những thông tin tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận thông tin trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này khá đông. Các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại là trên lộ trình Phạm Văn Bạch giao cắt với Trường Chinh, lượng phương tiện đổ về khá đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Cùng tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả thông tin trên lộ trình Mai Chí Thọ đoạn qua hầm vượt sông Sài Gòn hướng đi Võ Văn Kiệt. Chúng tôi ghi nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

0: lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là không đông lắm, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Ngoài ra thì trên nơi Trăng Long Phan Văn Trị lưu thông thông thoáng. Cùng tiếp tục với những thông tin trên khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, khu vực nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, khu vực nơi Trăng Long, Chu Văn An. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả, ở một số những cái khu vực khác trên địa bàn thành phố, ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, tình hình giao thông thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng có một thông tin muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Người có hành vi xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học trong cơ sở giáo dục, thực hiện hành vi bạo lực học đường hoặc để xảy ra bạo lực học đường nghiêm trọng có thể phải xin lỗi công khai. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, những vi phạm quy định về đảm bảo quyền của người học, thực hiện không đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn trong cơ sở giáo dục có thể bị xử phạt ở mức cao nhất từ 20 triệu đến 40 triệu đồng, đồng thời áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đánh giá cao những đề xuất này và cho rằng đây là bước tiến cần nhằm nâng tăng cường bảo vệ người học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn hơn. Các quy định đã được chuyển dần từ tư duy kỷ luật mang tính trừng phạt sang hỗ trợ và giáo dục. Tuy nhiên, việc áp dụng một số hình thức cần được xem xét toàn diện.
1: Việc đình chỉ hoạt động một cơ sở giáo dục ấy, phải được áp dụng hết sức thận trọng và kèm theo cái phương án bảo đảm quyền lợi của trẻ. Cái biện pháp xin lỗi công khai thì cũng cần tôn trọng ý chí, quyền riêng tư và cái lợi ích tốt nhất của trẻ. Không phải là cái trường hợp nào mà cái việc công khai nó cũng có lợi cho người bị xâm phạm. Cái việc mà chúng ta công khai danh tính hoặc là nhắc lại sự việc rất có thể là làm trẻ bị tổn thương thêm. Do đó, hình thức, phạm vi và cái cách thức xin lỗi phải được thực hiện theo yêu cầu của những người bị xâm phạm hoặc là người đại diện hợp pháp.
0: Cũng theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, cần tiếp tục rà soát, làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể vi phạm, từ giáo viên, nhân viên, người quản lý đến người học, đồng thời cụ thể hóa các tiêu chí xác định hành vi để đảm bảo thống nhất trong quá trình áp dụng. Quan trọng hơn, cần xây dựng môi trường giáo dục an toàn thông qua các cơ chế phòng ngừa từ sớm, thay vì chỉ xử phạt khi vi phạm đã xảy ra. Đó là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị về việc xin lỗi công khai, cần tôn trọng quyền và lợi ích của trẻ em. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thính giả. Và để quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối nay, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý, thời điểm này thì tình hình giao thông cũng đã dễ chịu hơn rồi, không có còn mà quá nhiều những phương tiện tham gia giao thông nữa. Hay là trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi ghi nhận là có lực lượng dân phòng đứng ra ở giữa giao lộ để điều tiết phân luồng giao thông, nên các thính giả có di chuyển về đây thì chúng ta cũng không phải lo lắng quá nhiều. Cùng chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera, khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, lưu lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Anh Duy tài xế cũng vừa cho chúng tôi biết rằng là khu vực quốc lộ 22 ngã tư Hóc Môn, tình hình giao thông dễ chịu, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua bất kỳ lộ trình nào của mình, có những thông tin về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ đây thì ghi nhận thông tin trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, ở phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Một lần nữa xin được nhắc lại là trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi phường ở phường Xóm Chiếu, Xê Đông, chúng ta di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là thông tin giao thông tiếp theo chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Chiều Nay Không Có Em. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Chiều Nay Không Có Em. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên thường sáng tác những ca khúc nhạc trữ tình với giai điệu rất là êm dịu. Hy vọng rằng là với món quà âm nhạc này Phương Uyên chia sẻ cho quý vị thì chúng ta sẽ có thêm một niềm vui khi mà quý vị tham gia giao thông trên đường. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng về ngã tư Bảy Hiền. Lượng phương tiện tham gia giao thông về khu vực này ngày một đông hơn. Áp lực giao thông đổ về khu vực này ngày một lớn, vì vậy các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, trên khu vực đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Còn trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua Trần Quốc Hoàng đi Lăng Cha Cả, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cũng đang có mặt để điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua Trần Quốc Hoàng hướng đi Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm. Lực lượng cảnh sát Tân Sơn Nhất cũng đang có mặt để điều tiết phân luồng giao thông. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin ở khu vực Nơ Trăng Long, Phan Văn Trị, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Cùng mà tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những cái thông tin mới. Thông tin trên khu vực Nơ Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, khu vực Nơ Trăng Long, Chu Văn An, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị di chuyển về khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Xô Viết Nghệ Tĩnh,

tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông đâu ạ. Các phương tiện đều di chuyển được qua đây, nên là chúng ta cũng an tâm khi mà di chuyển về khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Tây Thạnh, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Ở lộ trình tiếp theo, Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, thời điểm này thì khá đông lượng phương tiện đổ về đây rồi, thưa quý vị. Xin được nhắc lại là Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ là khá đông lượng phương tiện đổ về đây rồi. Chắc chắn là các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta phải di chuyển chậm thôi. Nhắc lại với quý vị là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, chúng ta phải di chuyển khá chậm. Ở khu vực Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, từ tín hiệu camera truyền về Phương Uyên quan sát được, lộ trình này hiện tại thì cũng bắt đầu đông lên khá nhiều, các phương tiện phải di chuyển chậm. Ở Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, giao thông cũng có đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực đường Trường Sa, đoạn qua dạ cầu Điện Biên Phủ ở phường Gia Định, xe đông, chúng ta di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và thưa quý vị, với những thông tin mà quý vị thính giả tương tác gửi về với chương trình của chúng tôi, thì thời điểm này chúng tôi ghi nhận được thông tin thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, giao thông hiện tại không đông, các phương tiện di chuyển được. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại là khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển được. Với những lộ trình mới, chúng tôi ghi nhận được đó là ở khu vực tiếp theo, lộ trình Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ thêm cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin giao thông tiếp theo. Ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua giao lộ Trần Quốc Hoàng hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm. Trên khu vực đường 3 tháng 2 đoạn qua giao lộ Cao Thắng, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo. Và mong là các thính giả chúng ta đã có thể chủ động nhiều hơn cho quá trình di chuyển của mình rồi. Chúng tôi cũng cập nhật thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 18, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km số 15 đến km số 7, các phương tiện cũng di chuyển chậm khoảng ghi nhận là khoảng 8 km. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với các thính giả của chương trình. Như vậy là những thính giả di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng lưu ý là ở khu vực Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 18, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km số 15 đến km số 7 thì chúng ta di chuyển chậm khoảng 8 km. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với một món quà âm nhạc nữa. Một tiếng hát của ca sĩ Kim Khánh qua một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Mời quý vị cùng nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Gửi Gió cho Mai Ngàn Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường qua tiếng hát của ca sĩ Kim Khánh. Và ca khúc này có thể nói rằng ca khúc rất lâu lắm rồi. Và những nhạc sĩ cũng đã sáng tác ca khúc này và được thể hiện rất thành công qua rất nhiều ca sĩ. Và Phương Uyên cũng vừa chia sẻ cho quý vị thính giả một tiếng hát mà thể hiện lại ca khúc này. Có thể nói là trong cái thời gian vừa qua cũng đã nhận được rất nhiều những sự yêu mến của những thính giả khi mà yêu thích những ca khúc nhạc xưa. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Duy Trinh, đoạn qua Võ Chí Công, lượng phương tiện tham gia giao thông ở khu vực này thì đông, các phương tiện di chuyển được. Chúng tôi nhắc lại là trên khu vực Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công, lượng phương tiện có đông, tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được, nên là quý vị cũng không phải lo lắng quá nhiều khi mà chúng ta tham gia giao thông qua đây. Các thính giả có di chuyển về khu vực nút giao Mỹ Thủy thì chúng ta cũng an tâm đi ạ. Với khu vực nút giao Mỹ Thủy thì tình hình giao thông cũng khá là thuận lợi. Quý vị không gặp khó khăn khi mà lưu thông qua đây. Trên lộ trình Võ Chí Công giao cắt với đường số 2, chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông hiện tại ở khu vực này thì cũng thuận lợi luôn, nên là quý vị thính giả cũng lưu thông được qua đây. Những khu vực khác trên địa bàn thành phố, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông tại khu vực này thì thuận lợi, các phương tiện di chuyển cũng bình thường. Nên là chúng ta cũng an tâm khi mà có lộ trình di chuyển qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua khu vực quốc lộ 1. Ở lộ trình hầm sông Sài Gòn, hiện tại lượng phương tiện đông, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Trên đường Cao Thắng đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường 3 tháng 2 ở đường Vườn Lài, lượng phương tiện cũng đông ở đây, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là tình hình giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với các thính giả. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển trên đường, quý vị có quan sát được những điểm nút giao thông nào mà quý vị gặp nhiều khó khăn thì cũng mong là quý vị hãy nhín chút ít thời gian, nhấc máy điện thoại và gọi về với chúng tôi để tương tác những thông tin với tình hình giao thông qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là quý vị tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50. Hiện tại ở lộ trình này chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông thông thoáng, chúng ta di chuyển được qua khu vực này, không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả. Quý vị có di chuyển về khu vực Vĩnh Lộc giao cắt với Nguyễn Thị Tú thì quý vị cũng an tâm phần nào, bởi vì tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông và chúng ta di chuyển được. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa gửi hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi tới Bộ Tư pháp. Dự thảo đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể và quy định giá đất do nhà nước quyết định, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa chủ trì hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thi công 8 dự án cầu vượt sông. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 8 cây cầu trong tháng 7 năm 2027 để phục vụ hội nghị APEC. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch 382 đặt mục tiêu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào top cả nước, vào top 5 trong năm 2026 và thuộc nhóm rất tốt vào năm 2030. Thành phố tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và công khai quy hoạch. Sở Tài chính chịu trách nhiệm dịch vụ công, đăng ký doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2026 vừa chính thức khai mạc tại Hampshire, Anh, thu hút hơn 1.500 nhà triển lãm. Sự kiện tập trung trọng tâm vào các đơn đặt hàng quốc phòng và máy bay lớn trong bối cảnh chính trị phức tạp. Bên lề triển lãm còn diễn ra hội nghị thượng đỉnh tài chính Farnborough, quy tụ khoảng 600 nhà đầu tư toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ trưởng các bộ, công an, xây dựng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Khánh Hòa, chỉ đạo khắc phục hậu quả tại vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Theo đó, xe khách của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Năm Lưu tỉnh Khánh Hòa bốc cháy khiến 7 người chết và nhiều người bị thương. Nguyên nhân là do lái xe buồn ngủ không làm chủ tốc độ nên đâm vào ta luy. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc và yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai tập trung y tế cứu chữa người bị nạn, thăm hỏi gia đình nạn nhân, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan nếu chậm triển khai chỉ đạo an toàn giao thông. Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định vận tải đường bộ của công ty Năm Lưu, chủ xe và tài xế, nhất là thời gian lái xe liên tục và tạo điều kiện an toàn phương tiện. Các bộ công an, xây dựng cần siết chặt hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là vào ban đêm. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và những thông tin mới cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin sau. Vì vậy, mời quý vị thính giả chúng ta đón theo dõi.

0: Bên khoe mỗi ngày là đường. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
5: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
6: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
7: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
6: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
7: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
6: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
4: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
6: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
7: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
8: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
7: Hotline 1900 8095.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì quay trở lại với những diễn biến mới nhất về tình hình giao thông. Hiện tại thì chúng tôi đang ghi nhận được thông tin giao thông trên khu vực nút giao Mỹ Thủy. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực nút giao Mỹ Thủy ở thời điểm bây giờ, thời điểm là 18 giờ 11 phút theo như đồng hồ tại phòng thu là cũng không đông. Vì vậy mà các phương tiện của chúng ta di chuyển về đây thì quý vị di chuyển hoàn toàn bình thường. Chúng ta không gặp những cái khó khăn nào cả. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua khu vực Vĩnh Lộc giao cắt với Nguyễn Thị Tú thì chúng tôi ghi nhận được là trên lộ trình này hiện tại thì các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua. Tình hình giao thông đang rất thuận lợi, quý vị thính giả yên tâm di chuyển qua lộ trình này. Thông tin ở khu vực đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi mũi tàu Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin trên đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Hai Bà Trưng. Những khu vực này tình hình giao thông cũng đang đông và chúng ta phải di chuyển chậm qua khu vực trên. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mới chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả. Và rất mong là quý vị thính giả, chúng ta đã có được những sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Còn nếu như quý vị thính giả có gặp những khó khăn thì chúng ta hãy cùng chia sẻ với chúng tôi đi ạ. Trên VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 3991 9191, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, trong bối cảnh tỷ số của giới tính khi sinh của Việt Nam vẫn ở mức cao, số bé trai cao hơn bé gái khá nhiều. Mới đây, Bộ Y tế đã đề xuất gia đình sinh hai con một bề là gái có thể được miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường cùng nhiều ưu đãi khác nhằm kéo giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Liệu các chính sách khuyến khích này đã đủ để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh hay chưa? Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng của Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.

0: Nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, chị Nguyễn Thị Thúy ở Hà Đông, Hà Nội nắm bắt khá rõ sự mất cân bằng giới tính tại các lớp học, nhất là bậc mầm non. Bên cạnh đó, một số gia đình cũng mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên đề xuất của Bộ Y tế hỗ trợ các gia đình sinh con một bề là con gái sẽ góp phần giảm áp lực sinh con trai.
1: Có lớp là có 25 bạn thì có đến 20 bạn trai và chỉ có 5 bạn gái. Là tỷ lệ số lượng mà trai thì nó đang càng ngày càng đông. Thì em nghĩ là cái chính sách này cũng nó là cái động lực dành cho các gia đình sinh con gái cũng không bị suy nghĩ theo cái phương thức truyền thống. Ở đây là trai hay gái thì con nào thì cũng là con. Thì em nghĩ là cái chính sách này cũng khá là tốt mà. Nếu mà được thì tốt quá, trong đệ có gia đình em.
0: Chị Phạm Thúy Linh ở Ô Chợ Dừa Hà Nội cũng bày tỏ, chính sách hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế cho gia đình có hai con gái có ý nghĩa lớn trong việc góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Chị Linh chia sẻ, dù mức hỗ trợ mới chỉ dừng lại ở miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường, song cũng góp phần giảm đáng kể gánh nặng kinh tế, nuôi dạy con cái, nhất là những gia đình có điều kiện kinh tế còn khó khăn. Ngoài ra, với các chính sách hỗ trợ hướng đến các gia đình có con một bề là con gái, định kiến này sẽ dần được giảm nhẹ.
2: Chính sách thì cũng hỗ trợ một phần giảm gánh nặng kinh tế, tạo những cái động lực vật chất cho các gia đình yên tâm nuôi dạy con cái. Ngoài ra, chính sách cũng góp phần cải thiện cái vấn đề về bình đẳng giới, giúp tạo ra một cái môi trường xã hội mà ở đó trẻ em gái được đối xử và đầu tư phát triển giáo dục chăm sóc sức khỏe như các trẻ trai.
0: Tiến sĩ Lê Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng, cho rằng đề xuất này sẽ góp phần giảm áp lực kinh tế đối với các gia đình có hai con gái, nhất là những vùng kinh tế còn khó khăn, từ đó giảm động lực sinh thêm con chỉ để có con trai. Theo tiến sĩ Lê Văn Sơn, việc triển khai chính sách này cần được coi như một phần của gói giải pháp tổng thể nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, kết hợp với truyền thông thay đổi chuẩn mực giới và nâng cao giá trị của trẻ em gái, đồng thời ưu tiên áp dụng tại các địa phương có tỷ số giới tính khi sinh cao.
3: Sẽ cần phải có một cái chính sách đồng bộ và một số những cái chính sách mang tính chất tổng thể. Chúng ta hỗ trợ về học phí hay là bảo hiểm y tế nó chỉ là một phần gánh nặng thôi. Mà trong khi đó thì các gia đình mà khiến cho họ rơi vào tình trạng là họ hạn chế cái mức sinh chẳng hạn hoặc là những cái thách thức đó thì nó lại là những nguyên nhân rất là quan trọng khác. Ví dụ như là cái áp lực về nơi tập của con cái này, rồi chi phí để nuôi con này, và các chính sách liên quan đến chăm sóc trẻ.
0: Đánh giá cao đề xuất hỗ trợ các gia đình sinh hai con gái, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội cho rằng đây là giải pháp mang nhiều ý nghĩa xã hội bởi nguyên nhân cốt lõi của mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn là tâm lý trọng nam hơn nữ. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, mỗi địa phương có những đặc điểm dân số khác nhau nên không thể áp dụng một mô hình chung. Việc cho phép địa phương quyết định nội dung hỗ trợ sẽ giúp chính sách linh hoạt hơn, sát với nhu cầu thực tế và nâng cao hiệu quả triển khai.
4: Đây là một cái vấn đề lớn, cần một cái giải pháp tổng thể nhiều hơn nữa. Nhưng mà đấy là những cái tín hiệu để chúng ta thấy rằng là có cái sự quan tâm nhiều hơn về mặt chính sách, về mặt thể chế. Cái bước ngoặt về chính sách nó sẽ tạo ra những cái động lực thúc đẩy để các địa phương người ta sẽ có nhiều cái thực hành tương tự như vậy hơn nữa.
0: Một số ý kiến cũng cho rằng những chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí, bảo hiểm y tế, sữa học đường dành cho các gia đình có hai con gái không chỉ góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí nuôi dạy con mà còn có thể tạo thêm động lực để các gia đình thay đổi quan niệm, giảm tâm lý trọng nam khinh nữ, góp phần từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ vấn đề này, cần một hệ thống giải pháp tổng thể từ nâng cao nhận thức, bảo đảm bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản đến thực thi nghiêm các quy định về lựa chọn giới tính thai nhi. Khi mỗi đứa trẻ, dù là trai hay gái, đều được trân trọng và có cơ hội phát triển bình đẳng, đó mới là nền tảng bền vững cho một xã hội tiến bộ.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về việc cảnh báo tỷ giới Chúng tôi cũng vừa gửi đến cho quý vị thính giả về những cái thông tin về cái tình trạng mà mất cân bằng giới tính sau sinh, khi sinh. Vì vậy mà số bé trai cao hơn bé gái thì mới đây Bộ Y tế cũng đã đề xuất gia đình sinh hai con, một bé là gái thì có thể được miễn giảm học phí, hỗ trợ y tế, sữa học đường cùng nhiều ưu đãi khác nhằm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Hy vọng rằng là với những chính sách này khi mà chia sẻ thì chúng ta cũng sẽ kéo giảm được tình trạng này. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm. Chúng tôi ghi nhận trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ ở phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ cho biết là ở giao lộ Cao Thắng giao cắt với 3 tháng 2 và giao lộ Cao Thắng giao cắt với Điện Biên Phủ. Hai lộ trình này thời điểm bây giờ đã lưu thông ổn định trở lại nên là quý vị thính giả an tâm khi mà di chuyển về những khu vực này. Đó là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, còn trên hệ thống camera hiện tại thì chúng tôi quan sát được khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng. Thời điểm này lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông một chút. Tuy nhiên là các phương tiện đã có thể di chuyển dễ dàng rồi, không còn cái tình trạng mà lượng phương tiện đông di chuyển chậm chậm nữa. Các phương tiện đã quay trở lại là lưu thông thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Nên là quý vị thính giả chúng ta an tâm khi mà di chuyển về khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng. Ở thời điểm này, thời điểm là 18 giờ 20 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Cùng tiếp tục chia sẻ cho các thính giả những thông tin giao thông mới hơn. Ghi nhận thông tin trên khu vực nút giao Bảy Hiền. Thời điểm bây giờ nút giao Bảy Hiền thì tình hình giao thông cũng bắt đầu có dấu hiệu đông ở những hướng khác. Ở các hướng, các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì di chuyển chậm chậm. Quý vị thính giả lưu ý là trên khu vực ngã tư Bảy Hiền, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thêm thông tin trên khu vực Âu Cơ Hồng Lạc. Hiện tại vào thời điểm bây giờ Âu Cơ Hồng Lạc, tình hình giao thông đang thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông qua một số những cái khu vực mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera của chương trình. Và thưa quý vị, còn nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông qua những lộ trình mà mình di chuyển thì quý vị có quan sát được tình hình giao thông tại đây như thế nào thì có thể hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 và qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Bây giờ đây thì Phương Uyên có ghi nhận có một lộ trình mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai. Trên khu vực Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai hiện tại chúng tôi đang ghi nhận tình hình giao thông rất đông, các phương tiện đổ về đây. Và chắc chắn là chúng ta phải di chuyển chậm xếp thành hàng dài tại lộ trình này rồi. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị, ghi nhận trên Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tham gia giao thông rất là đông, các phương tiện di chuyển rất chậm đổ về khu vực này rồi. Nên là khi mà quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cần phải đặc biệt chú ý, di chuyển khá chậm ở khu vực trên. Cho nên là quý vị cũng phải cân nhắc thời gian, tính toán thời gian một cách hợp lý khi mà chúng ta di chuyển về khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai ở thời điểm bây giờ, thời điểm là 18 giờ 22 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Rồi chia sẻ thêm cho các thính giả về một số khu vực khác trên địa bàn thành phố. Chúng tôi nhận được những cái thông tin như là ở khu vực Hoàng Hoa Thám giao cắt với Cộng Hòa, khu vực ngã ba Bà Quẹo. Tình hình giao thông tại hai khu vực này thì thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ thêm cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, với những màn hình camera mà Phương Uyên ghi nhận như là khu vực quốc lộ 13 giao cắt với Vĩnh Bình, khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Sóng Thần, thì chúng tôi quan sát được là tình hình giao thông tại những khu vực này là thuận lợi, các phương tiện đều di chuyển bình thường qua, chúng ta không gặp những cái khó khăn, nên là quý vị thính giả hãy yên tâm khi mà di chuyển về đây. Tiếp tục với khu vực quốc lộ 22 đoạn giao cắt với Tây Ninh, giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường thưa quý vị. Nếu như quý vị di chuyển qua khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Bình Dương thì quý vị cũng an tâm phần nào, bởi vì lộ trình này hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực trên. Như vậy là cũng có khá nhiều những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận là ở thời điểm bây giờ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và các phương tiện di chuyển được. Và như vậy cũng chưa có thể nói rằng là tình hình giao thông thuận lợi trong suốt khung giờ cao điểm chiều tối nay, đúng không ạ? Vẫn còn đâu đó những cái tuyến đường mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật về tình hình giao thông. Nếu như mà các thính giả chúng ta có di chuyển qua, những diễn biến về tình hình giao thông mà quý vị di chuyển đến có gặp những khó khăn như thế nào, thì mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc, tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh qua ca khúc Vũ Nữ Thân Gầy. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta về đến với Phụ Nữ Thân Gầy qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh. Và đây là một ca khúc nhạc ngoại do nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt. Hy vọng rằng là với những giai điệu tango vừa rồi gửi đến cho quý vị thì chúng ta sẽ có thêm một niềm vui khi tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được thông tin từ thính giả cho biết là giao lộ song hành của quốc lộ 22 Lê Thị Hà, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực quốc lộ 22, đường song hành, đoạn giao cắt với Lê Thị Hà, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Ngoài ra, anh Bầm Tiger cho biết hầm chui Nguyễn Hữu Thọ về Nguyễn Văn Linh về cầu Phú Mỹ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đang rất đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này đến cho tất cả các thính giả của chương trình. Ghi nhận thông tin trên khu vực hầm chui Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh về cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện phải di chuyển chậm về khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ thính giả gửi về cho chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thưa quý vị, ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thêm những cái thông tin mới, thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai. Từ tín hiệu camera thì Phương Uyên quan sát được khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai là thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào mà khi lưu thông qua đây, nên là quý vị thính giả hãy an tâm di chuyển về khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Đại học An ninh, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Và thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận là ở ngoài trời cũng đã tối rồi, nên là quý vị thính giả chúng ta kiểm tra phương tiện của mình xem là mình đã bật đủ đèn chiếu sáng hay chưa. Việc bật đủ đèn chiếu sáng không chỉ là giúp cho quý vị thính giả quan sát được lộ trình của mình di chuyển rõ hơn, mà còn tránh những cái va chạm đáng tiếc có thể xảy ra, hoặc là những cái sự cố đáng tiếc có thể xảy ra khi mà chúng ta tham gia giao thông với cái việc mà quan sát tầm nhìn hạn chế. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với khu vực quốc lộ 1 đoạn qua khu chế xuất Linh Trung. Tình hình giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua khu chế xuất Linh Trung là đang thuận lợi. Quý vị thính giả có lộ trình di chuyển về đây thì chúng ta hãy an tâm khi mà di chuyển về khu vực này. Nếu như quý vị di chuyển qua khu vực quốc lộ 1 đoạn qua trường Đại học Nông Lâm thì quý vị cũng không phải lo lắng, bởi vì hiện tại lộ trình này cũng thuận lợi luôn, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở những điểm nút giao thông khác trên địa bàn thành phố, như là trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Linh Xuân, quốc lộ 1 đoạn qua Lê Thị Hoa, hay là khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Lê Trọng Tấn, thì chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị không phải gặp bất kỳ một khó khăn nào khi mà lưu thông qua những cái tuyến đường mà Phương Uyên cũng vừa chia sẻ. Ngoài ra thì chúng tôi còn tiếp tục ghi nhận trên khu vực nút giao Bình Thuận, đoạn giao cắt với Tân Túc, thì chúng tôi ghi nhận được là giao thông đang thuận lợi, quý vị an tâm khi mà di chuyển qua lộ trình này. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Và rất mong các thính giả chúng ta hãy tiếp tục tương tác, chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 919 191, hoặc là với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì cùng mà tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin giao thông mới hơn. Thông tin chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Vĩnh Bình thuận lợi, cầu cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí thì chúng tôi cũng ghi nhận là lưu thông bình thường. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường. Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả thân mến, từ khóa thu mua lại kim cương đang khá thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm ngày hôm nay. Nguyên nhân là bởi thị trường trang sức kim cương đang xảy ra những khủng hoảng sau những vụ việc liên quan đến kiểm định kim cương. Nhiều người hụt hẫng khi bán lại kim cương vì chỉ được trả 50-60% giá mua ban đầu thay vì mức 90% như cam kết, thậm chí không thể giao dịch do một số doanh nghiệp mất thanh khoản. Mới đây, sau gần 3 tuần trả tiền ngay khi mua lại kim cương, P&G đã chuyển sang chia thành nhiều đợt thanh toán và thậm chí khuyến khích người bán đổi sang sản phẩm khác.
5: Còn với thị trường vàng, chiều nay vàng miếng SJC giao dịch ở mức bán ra là 146,6 triệu đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng so với đầu giờ sáng nay. Trên thế giới, giá vàng đã tăng lên mức 4.000 đô la Mỹ một ounce, phục hồi sau những lần tổn thất gần đây khi các nhà đầu tư đánh giá khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.
4: Với lĩnh vực bất động sản, theo Đất Xanh Service, tỷ lệ hấp thụ bình quân toàn thị trường bất động sản trong nửa đầu năm chỉ dao động từ 20-30%. Con số này giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn tới 30% so với 6 tháng cuối năm ngoái. Nguyên nhân chính khiến thanh khoản đi xuống là chi phí vốn tăng cao. Hiện lãi suất thả nổi tại nhiều ngân hàng đã lên mức 12-14% một năm, khiến người mua chịu áp lực tài chính lớn hơn và thận trọng khi xuống tiền.
5: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, chỉ số VN Index tiếp tục giảm gần 13 điểm trong phiên hôm nay và rơi xuống còn 1.730 điểm khi áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu. Về tác động, VIC là mã kéo giảm mạnh nhất khi lấy đi khoảng hơn 4 điểm của VN Index, theo sau là GAS, BSR, FPT. Ở chiều ngược lại, LPB đóng góp tích cực nhất bên cạnh VPB, HPG, SSI và MWG. Thanh khoản thị trường hôm nay đạt hơn 22.700 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 34 tỷ đồng. Thưa quý vị, tiếng tinh tinh báo đơn hàng, một buổi livestream có thể chốt hàng trăm đơn, doanh thu đến từ cửa hàng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hay các nền tảng xuyên biên giới. Khi kinh doanh đang thay đổi từng ngày và chính sách thuế cũng phải thay đổi để theo kịp. Luật quản lý thuế cùng các nghị định hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua không chỉ tăng cường quản lý bằng dữ liệu số mà còn hướng đến đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nhưng để những chính sách mới thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là người kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng. Chuyển động thị trường có bài phản ánh.
5: Mỗi ngày, hàng trăm đơn hàng được chốt chỉ bằng vài cú chạm trên điện thoại. Doanh thu đến từ nhiều nền tảng, nhiều phương thức bán hàng khác nhau cũng khiến không ít hộ kinh doanh băn khoăn khi các quy định thuế mới có hiệu lực. Đó cũng là thay đổi đầu tiên mà chính sách thuế hướng tới. Theo quy định mới, doanh thu sẽ được quản lý thống nhất thay vì tách riêng theo từng kênh bán hàng. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, trưởng ban chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế cho biết.
6: Ba yêu cầu sau, thứ nhất là doanh thu thì phải được quản lý thống nhất trên tất cả các kênh. Cái thứ hai là hóa đơn thì phải gắn với giao dịch và được lập đúng thời điểm. Cái thứ ba là dữ liệu giữa người bán, nền tảng và cơ quan thuế phải được kết nối, chia sẻ và có cái đối chiếu. Và cái quy định cũng tạo ra những cái thuận lợi. Thứ nhất là cái quyền lựa chọn giải pháp hóa đơn phù hợp của hộ cá nhân kinh doanh. Cái thứ hai là cơ chế ủy nhiệm cho sàn lập hóa đơn. Cái thứ ba là cách ghi thông tin về người mua cũng rất là linh hoạt. Và cái thứ tư là cái xử lý hóa đơn sai cũng đơn giản hơn. Và cái thứ năm là chúng ta cũng xác định rõ được cái cơ quan thuế tiếp nhận cái hồ sơ mà đề nghị cấp hóa đơn theo từng phát sinh.
5: Khi dữ liệu được kết nối trên cùng một hệ thống, thủ tục kê khai cũng trở nên đơn giản hơn. Theo bà Lê Thị Trinh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế, hộ kinh doanh dù bán hàng ở nhiều nơi hay nhiều nền tảng cũng chỉ cần thực hiện một hồ sơ khai thuế.
7: Đối với cái phần mà về kê khai thì hiện tại là hộ và cá nhân kinh doanh là cho dù là có nhiều cửa hàng tại nhiều địa bàn, có thể khác tỉnh thành phố, trên nhiều địa bàn, nhiều tuyến phố, hoặc là kinh doanh trên nhiều các kênh thương mại điện tử, trên các kênh mạng xã hội hoặc là website, thì chỉ kê khai chung trên một hồ sơ khai thuế. Đây là một cái điểm mà có thể nói rằng là tạo thuận lợi rất là nhiều. Và cái căn cứ trên hồ sơ khai thuế, trên tổng doanh thu, cái tổng doanh thu khi chúng ta tập trung như vậy, nó là căn cứ để mà chúng ta có thể tính toán các ngưỡng này. Nếu trên tất cả các mẫu hồ sơ trên tổng doanh thu này, nếu như trên ngưỡng thì chúng ta phải nộp thuế, và dưới ngưỡng thì việc xác định tổng doanh thu như vậy nó dễ dàng và thuận lợi, cũng như là xác định xem mình có thuộc cái diện ngưỡng mà áp dụng hóa đơn điện tử máy tính tiền hay không. Thì đây là một cái điểm rất là thuận lợi và tạo điều kiện cho người nộp thuế theo dõi doanh thu của mình tổng cộng trên tất cả các phương tiện, trên tất cả các kênh bán hàng rất là dễ dàng.
5: Một đầu mối kê khai sẽ giúp giảm thủ tục, nhưng với những nhà bán hàng mỗi ngày xử lý hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đơn hàng thì việc nhập liệu, xuất hóa đơn bằng phương pháp thủ công vẫn là áp lực không nhỏ. Đó cũng là bài toán mà nhiều doanh nghiệp công nghệ đang tập trung giải quyết. Theo bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo, việc đồng bộ dữ liệu trên một nền tảng sẽ giúp người bán hàng giảm rất nhiều thao tác thủ công.
2: Sử dụng cái giải pháp của Sapo thì các nhà bán hàng có thể hình dung là như thế này. Các cái nguồn đơn từ rất nhiều các kênh sẽ được đồng bộ về một nền tảng duy nhất là nền tảng Sapo. Và từ đó thì sẽ có cái dữ liệu để thực hiện tất cả những cái thao tác về mặt vận hành và tuân thủ. Từ cái việc là lên đơn hàng, rồi thanh toán, đóng hàng, chuyển đi, rồi là làm các cái thao tác về xuất hóa đơn, và sau đấy là những cái hoạt động về mặt kê khai. Thì khi mà có những cái dữ liệu nhất quán như vậy rồi ấy, thì cái công tác về mặt thủ công sẽ không còn nữa. Đó, và còn một cái điều nữa là khi mà cái giải pháp hợp kênh này thì chúng tôi còn có một cái giải pháp, đấy là chúng tôi có cái bộ lọc thông minh. Cái bộ lọc thông minh này nó có giúp cho các nhà bán hàng là gì? Bởi vì là khi mà xác định cái nghĩa vụ thuế thì là theo tổng doanh thu, nhưng mà nghĩa vụ thuế đấy là thuế suất như thế nào hay là các cái cụ thể ra làm sao thì lại còn phải phụ thuộc vào việc là hàng hóa đó là thuộc loại gì, hay là thuộc vào các cái kênh khác nhau ra làm sao, đúng không ạ? Thế cho nên là cũng rất cần phải có những cái bộ lọc thông minh để giúp cho các nhà bán hàng có thể lọc ra được là các cái dữ liệu đấy, các cái đơn hàng hay là các cái dữ liệu bán hàng của mình là đang ở những cái kênh nào. Và khi mà xuất hóa đơn ý, thì cũng sẽ đảm bảo được các cái yếu tố về mặt thời gian cũng như là về mặt công sức. Thì một cái điều quan trọng nữa là cái giải pháp xuất hóa đơn của chúng tôi thì có thể xuất tự động và xử lý được các cái đơn hàng một cách hàng loạt.
5: Công nghệ giúp tự động hóa nhiều công đoạn, nhưng để dữ liệu chính xác thì ngay từ đầu chứng từ cũng phải được quản lý bài bản. Đặc biệt với những hộ kinh doanh có nhiều cửa hàng hoặc hoạt động theo chuỗi, việc tổ chức dữ liệu từ khâu nhập hàng đến bán hàng sẽ quyết định hiệu quả quản trị cũng như việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Ở góc độ tư vấn thuế, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng
8: rất phổ biến đối với lại các hộ kinh doanh ăn uống, bởi vì họ có thể là chuỗi nhà hàng thì ở một cái địa điểm nhưng mà có nhiều các cửa hàng khác nhau. Như vậy khi từ khâu là gì? Hàng hóa nguyên vật liệu mua vào, đến khâu là chế biến tồn kho xong chế biến, xong đến bán ra và kế toán đều được cụ thể là một cái mẫu thống nhất. Vậy thì khi chúng ta cần về quản trị, chúng ta biết được rủi ro, rồi chúng ta biết được những cái mặt hàng mà cần phải có nguồn gốc, ví dụ như thực phẩm phải đảm bảo an toàn, thì chúng ta cũng biết được rằng là các tiêu thức này nó nằm ở đâu, cửa hàng nào nó gây ra. Thì như vậy mình vừa đảm bảo cái kiểm soát nội bộ của mình, kiểm soát hàng hóa của mình, và khi cung cấp tài liệu cho cơ quan thuế rất là đơn giản và dễ hiểu, thì chúng ta nên tách ra từng khâu riêng biệt như thế, và trong từng khâu đó phải có chỉ tiêu thống nhất của từng cửa hàng như nhau để có thể tập hợp dữ liệu đơn giản nhất và hiệu quả nhất thông qua các cái phần mềm.
5: Bên cạnh những hộ kinh doanh truyền thống, sự phát triển của kinh tế số cũng kéo theo nhiều hình thức tạo thu nhập mới như sáng tạo nội dung, tiếp thị liên kết hay bán hàng qua mạng xã hội. Không ít người vẫn băn khoăn những hoạt động này sẽ được xác định nghĩa vụ thuế như thế nào. Lý giải về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế Cục Thuế cho biết thêm.
9: Trong cái nghị định 253 này cũng đã làm rõ những cái phạm vi thu nhập từ hoạt động thương mại điện tử dựa trên nền tảng số và các hoạt động kinh doanh tương tự. Như thực tế như là các KOL hay là KOC hay là affiliate hay là freelancer hoặc là những người sáng tạo nội dung thông tin số, thì đây cũng chỉ là một cách gọi phổ biến trên thị trường thôi. Còn chúng ta vẫn phải xác định rằng là doanh thu là bao nhiêu, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số cũng như là hoạt động kinh doanh truyền thống thì chúng ta vẫn phải xác định doanh thu là bao nhiêu, và chúng ta đều phải căn cứ vào hợp đồng hay là quyền nghĩa vụ của các bên hay là cách thức tổ chức hoạt động để xác định cái khoản thu đó là khoản thu nhập của chúng ta từ hoạt động kinh doanh hay là thu nhập từ tiền công tiền lương.
5: Từ những đơn hàng được chốt trên điện thoại đến những hóa đơn điện tử được lập tự động, dữ liệu đang trở thành sổ sách mới của hoạt động kinh doanh. Khi dữ liệu được quản lý thống nhất, công nghệ hỗ trợ xử lý, chứng từ được chuẩn hóa và người kinh doanh hiểu đúng quy định, việc thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ không chỉ đơn thuần là tuân thủ pháp luật mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong nền kinh tế số.
4: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Còn thời điểm này là 18:45. Mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn từ tín hiệu camera. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận được ở khu vực này lượng phương tiện rất đông. Chúng ta di chuyển khá chậm qua khu vực trên. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn, lượng phương tiện đổ về đây vẫn còn rất đông và chúng ta di chuyển khá chậm về khu vực này. Nên là quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bình Khiêm, thời điểm bây giờ là 18:45 đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo, chúng tôi quan sát được tình hình giao thông ngay tại khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2, lưu thông chậm do lượng phương tiện đông. Đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở khu vực này. Đó là những thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả. Mong rằng là quý vị chúng

0: thuận lợi các phương tiện di chuyển bình thường. Nếu như quý vị di chuyển về khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa thì chúng ta cũng an tâm, bởi vì khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa cũng đang rất thuận lợi về tình hình giao thông, và quý vị thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta hoàn toàn di chuyển bình thường, trong vận tốc mà bình thường, không phải là chúng ta gặp khó khăn phải di chuyển chậm đâu, nên là quý vị thính giả cũng an tâm khi mà di chuyển về khu vực trên. Nếu như mà quý vị di chuyển về khu vực Xô Viết Nghệ Tỉnh D5, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, cuối cầu Bình Triệu, những khu vực này Phương Uyên cũng đang ghi nhận được là giao thông thông thoáng, các phương tiện đều di chuyển được qua. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn nếu như quý vị vẫn còn gặp những khó khăn trong quá trình di chuyển của mình thì mong là quý vị hãy nhấn chút ít thời gian, nhấc máy điện thoại lên và gọi về với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và kính thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 3385 cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng lưu thông từ trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa về trạm dừng Châu Thành xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng lưu thông từ trạm thu phí về khu vực trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa về trạm dừng chân của Châu Thành thì các phương tiện di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2026, Argentina có thể đối mặt với án phạt từ FIFA vì hàng loạt hành vi bị đánh giá là thiếu fair play. Trong trận đấu, nhiều cầu thủ Argentina phản ứng gay gắt với trọng tài. Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu, trong khi một số đồng đội có những pha xô xát với cầu thủ Tây Ban Nha, đặc biệt là Paredes. Trợ lý huấn luyện viên Roberto Ayala cũng bị cho là có hành vi không phù hợp ở khu kỹ thuật. Argentina tiếp tục bị chỉ trích sau trận đấu này vì quay lưng khi các cầu thủ Tây Ban Nha lên bục nhận cúp. Hiện FIFA đã khởi động các cuộc điều tra đối với các sự việc xảy ra sau trận đấu. Với việc bỏ qua các nghĩa vụ truyền thông và để xảy ra xô xát, đội tuyển Argentina đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với những án phạt nghiêm khắc. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ trung vệ Cristian Romero dự kiến sẽ chia tay Tottenham, thu hút sự quan tâm lớn từ Inter Milan và Barcelona. Và sau khi kết thúc chiến dịch World Cup, Julian Alvarez cũng được cho là sẵn sàng gây sức ép lên ban lãnh đạo Atletico Madrid để dọn đường gia nhập Barcelona. Câu lạc bộ Barcelona cũng đã quyết định giữ chân Ferran Torres trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, bất chấp sự quan tâm từ Paris Saint-Germain. Hợp đồng của tiền đạo người Tây Ban Nha với Barcelona sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, sau khi Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup, giúp đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina, ban lãnh đạo Barcelona lại càng quyết tâm giữ anh ở lại. Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ hậu vệ trái Anton Robinson từ Fulham trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ xem tuyển thủ Mỹ là ưu tiên hàng đầu để gia cố sức mạnh hàng thủ trước thềm mùa giải mới. MU cũng đang nhận được cơ hội chiêu mộ Bradley Barcola trong kỳ chuyển nhượng đang diễn ra. Paris Saint-Germain muốn thu về hơn 70 triệu euro từ thương vụ này. Tuy nhiên, MU sẽ phải cạnh tranh với nhiều đội bóng lớn. Hiện Bayern Munich được xem là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Barcola. Cũng liên quan đến Quỷ Đỏ, trung vệ Matthijs de Ligt đang tích cực hồi phục sau ca phẫu thuật lưng. Tuy nhiên, khả năng ra sân của ngôi sao người Hà Lan trong trận mở màn Premier League vẫn còn bỏ ngỏ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
2: Thưa quý vị, theo thông báo của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, tổng quỹ tiền thưởng ở World Cup 2026 là 871 triệu đô la Mỹ. Quỹ tiền thưởng của giải đấu năm nay đã tăng gần gấp đôi so với con số 440 triệu đô la Mỹ hồi năm 2022,

0: FIFA World Cup có 32 đội tham dự. Nhà vô địch Tây Ban Nha nhận được 51 triệu đô la Mỹ tiền thưởng, bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá, bộ huy chương vàng và bộ sưu tập nhẫn vô địch. Á quân Argentina nhận được 34 triệu đô la Mỹ tiền thưởng bên cạnh huy chương bạc. Anh nhận được 30 triệu đô la Mỹ và huy chương đồng sau khi giành hạng 3 chung cuộc. Pháp nhận được 28 triệu đô la Mỹ cho thành tích đứng thứ tư. Các đội thua ở tứ kết gồm Na Uy, Bỉ, Maroc và Thụy Sĩ nhận được 20 triệu đô la Mỹ mỗi đội. Các đội dừng bước ở vòng 16 đội là Mexico, Colombia, Brazil, Mỹ, Bồ Đào Nha, Canada, Ai Cập, Paraguay nhận được 16 triệu đô la Mỹ mỗi đội. Tiền thưởng cho 16 cái tên dừng bước ở vòng 32 đội là 12 triệu đô la Mỹ, gồm Đức, Hà Lan, bờ biển Nga, Croatia, Nhật Bản, Australia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ghana, Ecuador, Nam Phi, Thụy Điển, Bosnia and Herzegovina, Algeria, Senegal, Cap Verde. Các đội dừng bước ở vòng bảng gồm Iran, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Scotland, Uruguay, Ả Rập Xê Út, Cộng hòa Séc, New Zealand, Qatar, Curaçao, Panama, Jordani, Haiti, Uzbekistan, Tunisia, Iraq nhận khoản tiền thưởng 10 triệu đô la Mỹ mỗi đội. Bên cạnh đó, mỗi đội tham dự World Cup được FIFA hỗ trợ 2,5 triệu đô la Mỹ để tiến hành công tác chuẩn bị cho giải đấu. Ngoài tiền thưởng, FIFA còn thanh toán vé máy bay khứ hồi hạng thương gia cho mỗi đội tuyển tham dự World Cup và chi phí ăn ở tính từ 5 ngày trước trận ra quân cho đến 1 ngày sau khi đội bóng bị loại cho tối đa 50 thành viên của mỗi đội tuyển.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này đã là 18:54 theo giờ đồng hồ tại phòng thu rồi. Chúng tôi không ghi nhận thêm những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, mà thay vào đó là đa phần những tuyến đường đều có tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện đều di chuyển được qua. Có thể kể đến như là trên khu vực Tôn Đức Thắng - Khánh Hội, khu vực Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn. Ở khu vực tiếp theo chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi là Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng. Quý vị có di chuyển về khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì chúng ta cũng an tâm, bởi vì tình hình giao thông tại đây cũng thuận lợi luôn, các phương tiện đều di chuyển bình thường. Ở khu vực tiếp theo, giao thông hiện tại cũng đang thuận lợi, thông thoáng, đó là ở khu vực Cộng Hòa, giao cắt với Úc Tịch. Tình hình giao thông thuận lợi, chúng ta di chuyển bình thường qua đây, quý vị không phải lo lắng về khu vực này ạ. Cùng tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông khác. Ở khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh, giao cắt với D5, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, khu vực Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa. Những khu vực này hiện tại tình hình giao thông đều thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Xem ra là quý vị thính giả thời điểm này chúng tôi cũng không ghi nhận thêm những cái khó khăn về tình hình giao thông. Khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay có thể nói là ngoài những cái thông tin nóng ở những giây phút đầu tiên khi mà bắt đầu khung giờ cao điểm thì càng về sau tình hình giao thông càng thuận lợi. Mặc dù là chúng ta có rơi vào khung giờ cao điểm nóng thì giao thông trong buổi chiều tối hôm nay cũng khá là thuận lợi, nên là quý vị thính giả cũng không phải lo lắng. Thời điểm này thì chúng tôi tin chắc rằng là quý vị đã có thể trở về nhà và chuẩn bị dùng cơm tối cùng với gia đình, với người thân của mình. Và nếu như trong quá trình di chuyển của quý vị, dành cho những thính giả nào chúng ta di chuyển trên đường, quý vị có quan sát được những thông tin về tình hình giao thông như thế nào thì có gặp khó khăn hay không, kể cả những tuyến đường mà có xa khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay những tuyến đường mà có gần khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi chăng nữa, thì cũng mong là quý vị chúng ta hãy tương tác về với chúng tôi, chia sẻ thêm với chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông mà những lộ trình quý vị di chuyển về số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 và với trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp nhận những cái thông tin này và sẽ gửi đến cho tất cả các thính giả khác những thông tin mà quý vị thính giả chia sẻ thông qua với thông qua số điện thoại 028 3991 9191. Và thưa quý vị, với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, nhìn chung là tình hình giao thông vẫn khá là thuận lợi tính đến thời điểm này. Chúng tôi ghi nhận là khu vực quốc lộ 1 đoạn qua dốc Thiên Thu hướng đi Suối Tiên ở đầu khung giờ cao điểm là có va chạm giữa 4 phương tiện xe ô tô, và chỉ có khu vực cầu Chánh Hưng ở phường An Đông sang phường Chánh Hưng là các phương tiện phải xếp hàng dài di chuyển chậm. Còn nhìn chung là những tuyến đường đều có lượng phương tiện đông, chỉ di chuyển chậm mà thôi, duy trì trạng thái di chuyển chậm, chứ chúng ta không gặp những cái khó khăn khi mà tham gia giao thông. Và đây cũng tính là cũng là một tín hiệu đáng mừng trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Vì vậy chúng tôi tin chắc rằng là thời điểm này quý vị thính giả chúng ta cũng đã an tâm để chúng ta hoàn thành công việc của mình. Thưa quý vị, còn chúng tôi cũng vừa ghi nhận thêm một thông tin ở trên đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ đường C12 hướng đi Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm. Còn thính giả ở số điện thoại cuối 3385 thì cho biết cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ nút giao Tân An về trạm dừng chân Châu Thành, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trang Nhung qua một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, ca khúc Chạy đi sông ơi, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Trang Nhung qua một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, ca khúc Chảy đi sông ơi. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Thưa quý vị, với những thông tin về tình hình giao thông đến thời điểm này thì Phương Uyên xin được nhắc lại, hiện nay những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông đã quay trở lại là thuận lợi, các phương tiện của chúng ta đều đã có thể di chuyển dễ dàng hơn nhiều rồi. Như là những khu vực như là Lý Tự Trọng, Pasteur, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, các khu vực thuộc địa bàn phường Sài Gòn, tức là ở khu vực địa bàn quận Nhất cũ, thì chúng tôi đều ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta đều di chuyển bình thường qua. Còn trên tuyến quốc lộ 22, giao cắt với Nguyễn Văn Bứa, Quang Trung Tân Sơn, Quang Trung Lê Văn Thọ, Âu Cơ Hồng Lạc, khu vực Phan Đình Giót, Hoàng Văn Thụ, khu vực Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, những khu vực này đều lưu thông thuận lợi. Riêng khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai với là khu vực ngã ba Bà Quẹo, hai khu vực này thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận được là tình hình giao thông vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm một chút khi mà lưu thông qua đây, nên là quý vị thính giả cũng lưu ý nhé. Và thưa quý vị, đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như mà khung giờ cao điểm chiều tối nay của chúng tôi có khép lại những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi cũng rất mong là sẽ nhận được từ phía các thính giả, những người đang trực tiếp tham gia giao thông trên đường qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, bởi vì những thông tin mà quý vị thính giả phản hồi cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này xen kẽ với các khung chương trình khác. Vì vậy rất mong nhận được những tương tác từ phía quý vị thính giả. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: FM Bất Động Sản.
10: FM Bất Động Sản.
11: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên vang VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
11: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là tin tức tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
12: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung nhà ở cho thuê từ giấc mơ sở hữu đến quyền được ở.
11: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
12: Tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích về không gian mở, xu hướng sống linh hoạt trong nhà hiện đại.
11: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
13: Hotland tin tức.
11: Thưa quý vị, mở đầu cho chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay là thông tin thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch 277 về đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Một trong những nội dung đáng chú ý là thành phố sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường, từng bước đổi mới phương thức quản lý hoạt động xây dựng. Theo kế hoạch, việc thí điểm được triển khai ngay khi văn bản có hiệu lực để đánh giá trước khi áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm bớt thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý thông qua hệ thống dữ liệu số và công tác kiểm tra sau xây dựng.
12: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đợt cao điểm 100 ngày tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chuẩn hóa và tích hợp các nguồn dữ liệu trọng điểm, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tạo nền tảng cho việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, minh bạch hơn.
11: Song song với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng ban hành kế hoạch số 125 về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thành phố. Theo mục tiêu đề ra, trước ngày 30 tháng 7 tới, Hà Nội sẽ hoàn thành cơ sở dữ liệu đối với khoảng 3,2 triệu thửa đất ở, đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp đã được đo đạt. Riêng khoảng 950.000 thửa đất nông nghiệp đang đo đạt sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8.
12: Thành phố cũng yêu cầu việc cập nhật chỉnh lý biến động vào bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai phải được thực hiện thường xuyên trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, với lộ trình hoàn thành toàn bộ trong quý 4 năm nay. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tiến tới quản lý đất đai và cấp phép xây dựng hoàn toàn trên môi trường số.
11: Trước đó, từ năm 2025, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Xây dựng phối hợp với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết việc thí điểm miễn giấy phép xây dựng tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đang trình Chính phủ dự thảo nghị định hướng dẫn luật xây dựng 2025, trong đó đề xuất miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m² tại những khu vực không yêu cầu quản lý quy hoạch kiến trúc. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2025-2030, địa phương được giao chỉ tiêu phát triển 38.007 căn nhà ở xã hội. Trong đó, riêng năm 2026 phải hoàn thành 3.900 căn. Đây là mục tiêu khá thách thức trong bối cảnh nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc hoàn thiện thủ tục pháp lý.
12: Đến nay, toàn tỉnh mới hoàn thành và bàn giao 186 căn hộ, gồm 120 căn nhà ở xã hội cho thuê trên đường Đặng Trần Côn và 66 căn thuộc dự án 161 Nguyễn Chí Thanh. Bên cạnh đó, có 3 dự án đã được giao nhà đầu tư nhưng chưa khởi công với tổng quy mô 3.466 căn, trong đó dự kiến gần 2.000 căn có thể đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.
11: Các dự án đáng chú ý gồm khu nhà ở xã hội An Phú quy mô khoảng 2.270 căn, tổng vốn đầu tư hơn 2.580 tỷ đồng. Dự án phía Bắc đường Trần Phú có 506 căn hộ và dự án khu phố Phước Hậu quy mô khoảng 690 căn. Ngoài ra, nhóm các dự án đang lựa chọn nhà đầu tư được kỳ vọng bổ sung thêm 1.000 căn trong năm 2026 nếu hoàn tất thủ tục đúng tiến độ.
12: Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, địa phương đang xây dựng 3 kịch bản để hoàn thành chỉ tiêu được chính phủ giao. Kịch bản khả quan nhất có thể đạt khoảng 3.921 căn. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc rất lớn vào tiến độ triển khai của các chủ đầu tư cũng như quá trình giải quyết thủ tục của các cơ quan chức năng.
11: Ngoài những dự án đang triển khai, tỉnh cũng đã cập nhật thêm nhiều quỹ đất phát triển nhà ở xã hội vào quy hoạch điều chỉnh đô thị Buôn Ma Thuột. Nhóm dự án này dự kiến cung cấp thêm khoảng 13.800 căn hộ trong những năm tới, tạo dư địa để hoàn thành mục tiêu dài hạn.
12: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao nhà đầu tư thực hiện 2 dự án nhà ở xã hội tại phường Ninh Kiều và phường Cái Răng. Đây được xem là bước khởi động quan trọng trong lộ trình phát triển quỹ nhà ở xã hội của thành phố giai đoạn tới.
11: Dự án thứ nhất là nhà ở xã hội phường Ninh Kiều do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở Miền Tây làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên khu đất hơn 2.500m² tại đường Mậu Thân với quy mô một tòa chung cư cao 25 tầng nổi, 2 tầng hầm và khoảng 308 căn nhà ở xã hội. Bên cạnh không gian ở, dự án còn bố trí khu sinh hoạt cộng đồng và cơ sở giáo dục mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu của cư dân.
12: Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 568,5 tỷ đồng, thời gian hoàn thành vào quý 3 năm 2029. Theo quy hoạch, dự án được phát triển theo mô hình nhà ở hỗn hợp, kết hợp đầy đủ các hạ tầng xã hội và tiện ích phục vụ cuộc sống lâu dài của người dân.
11: Cùng với đó, thành phố cũng giao Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở Tây Đô thực hiện dự án nhà xã hội phường Cái Răng trên khu đất gần 74.000m². Đây là dự án có quy mô rất lớn với khoảng 2.943 căn hộ. Các tòa nhà cao từ 28 đến 30 tầng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.
12: Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án lên tới 5.387 tỷ đồng, thời gian xây dựng 48 tháng kể từ khi hoàn tất thủ tục giao đất và dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2030. Theo quy định của luật nhà ở năm 2023, các hạng mục thương mại dịch vụ trong phạm vi dự án sẽ được triển khai theo cơ chế ưu đãi dành cho nhà ở xã hội.
11: Việc đồng loạt triển khai hai dự án với hơn 3.250 căn hộ được kỳ vọng sẽ bổ sung đáng kể nguồn cung nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp và lực lượng lao động tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin cuối thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành quyết định số 55 quy định hệ số điều chỉnh mức thu nhập đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Theo đó, hệ số điều chỉnh được áp dụng là 1,16, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân trong bối cảnh mặt bằng thu nhập và chi phí sinh hoạt ngày càng thay đổi.
12: Với quy định mới, người độc thân có thu nhập bình quân hàng tháng không quá 29 triệu đồng vẫn thuộc diện được xem xét mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp người độc thân đang nuôi con nhỏ, mức thu nhập tối đa được nâng lên 40,6 triệu đồng mỗi tháng. Đối với hộ gia đình, tổng thu nhập thực nhận của hai vợ chồng không vượt quá 58 triệu đồng mỗi tháng.
11: Chính sách được áp dụng cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân, người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp cùng cán bộ, công chức viên chức thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà xã hội theo quy định của luật nhà ở năm 2023.
12: Không chỉ điều chỉnh điều kiện tiếp cận, Hải Phòng cũng đang tăng tốc phát triển nguồn cung. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã hoàn thành 1.383 căn hộ nhà ở xã hội vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, 249 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội trên đường Hoàng Quốc Việt cũng vừa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, góp phần bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường.
11: Song song với phát triển nhà ở xã hội, Hải Phòng đang đẩy mạnh chương trình cải tạo chung cư cũ. Thành phố hiện có 177 chung cư xuống cấp, trong đó 66 chung cư nguy hiểm cấp D, với hơn 9.000 hộ dân cần được di dời để đảm bảo an toàn. Đề án cải tạo sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn đến năm 2035, kết hợp nguồn lực xã hội hóa và đầu tư công.
12: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nhiều năm qua, câu chuyện nhà ở tại các đô thị lớn thường gắn với mục tiêu sở hữu một căn nhà. Thế nhưng, khi mà giá bất động sản liên tục neo ở mức cao, không ít người lao động trẻ, công nhân hay là sinh viên đã phải điều chỉnh kỳ vọng. Điều họ cần trước mắt không còn là mua được nhà, mà là có một nơi ở an toàn, ổn định với chi phí phù hợp.
3: Thực tế đó cũng đang khiến thị trường nhà ở cho thuê trở thành một phân khúc ngày càng được quan tâm. Mới đây, Hà Nội đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng mức đầu tư trên 30.000 tỷ đồng. Đây không chỉ là sự bổ sung nguồn cung mà còn cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy phát triển nhà ở, từ khuyến khích sở hữu sang tạo điều kiện để người dân tiếp cận chỗ ở phù hợp với khả năng tài chính.
2: Bởi với hàng triệu lao động nhập cư, cán bộ, nhân viên văn phòng hay là sinh viên, thuê nhà vẫn là lựa chọn thực tế nhất. Tuy nhiên, bên cạnh giá thuê, người đi thuê ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống, khoảng cách di chuyển và đặc biệt là yếu tố an toàn sau hàng loạt vụ cháy nhà trọ thời gian qua. Ghi nhận thực tế từ một người đang thuê nhà tại Hà Nội cho biết như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Thông thường thì sinh viên thì họ sẽ, các bạn sẽ ở chung với nhau thì chia ra, các bạn có thể thuê chung cư thì chia ra các bạn tầm khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi một người. Còn nếu mà ở một người thuê một phòng thì cũng sẽ tầm khoảng 3-4 triệu. Về tiêu chí mình đi thuê thì mình chọn những chỗ mà gần chỗ làm mình nhất. Và thứ hai quan trọng không kém đó là cái phòng cháy chữa cháy, về an ninh phải đảm bảo.
3: Có thể thấy nhu cầu thuê nhà không chỉ dừng ở mức có chỗ ở mà đã chuyển sang yêu cầu về chất lượng sống. Người thuê sẵn sàng chi trả cao hơn nếu được sống trong môi trường an toàn, có quản lý vận hành, đủ đầy tiện ích và thuận tiện cho việc học tập làm việc. Đây cũng là xu hướng phổ biến tại nhiều đô thị phát triển trên thế giới.
2: Chính vì vậy, việc Hà Nội định hướng phát triển quỹ nhà ở cho thuê quy mô lớn được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa thị trường vốn lâu nay chủ yếu dựa vào các khu nhà trọ và căn hộ cho thuê nhỏ lẻ. Khi có thêm nguồn cung được đầu tư bài bản, người thuê sẽ có nhiều lựa chọn hơn, trong khi áp lực về giá cũng có cơ hội được giảm bớt.
3: Không chỉ người thuê được hưởng lợi, doanh nghiệp cũng nhìn thấy dư địa phát triển của phân khúc này, đặc biệt ở nhóm căn hộ có mức giá thuê vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu của số đông lao động trẻ. Đánh giá về xu hướng này, bà Lưu Hồng Ngọc, giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Gia Hưng cho biết.
5: Đặc biệt là ở cái phân khúc từ 5 đến 6 triệu thì cái khu vực này thì thu hút rất là nhiều các lực lượng như là cán bộ công nhân viên mới đi làm hoặc là học sinh sinh viên, thì cái này nó đều đáp ứng được, họ vẫn có đầy đủ các cái tiện nghi. Mức chi trả cho cái việc thuê nhà thì nó cũng phù hợp, đấy, nó chỉ chiếm độ khoảng tầm là 20 đến 40% đối với cái mức thu nhập của họ.
3: Tuy nhiên là để thị trường nhà ở cho thuê phát triển bền vững, bài toán không chỉ nằm ở nhu cầu mà còn nằm ở cơ chế. Đặc thù của loại hình này là thời gian thu hồi vốn dài, lợi nhuận thấp hơn so với phát triển nhà để bán. Vì vậy các chuyên gia cho rằng cần có chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế và thủ tục đầu tư để khuyến khích doanh nghiệp tham gia nhiều hơn.
2: Song song với đó là quy hoạch đồng bộ với hệ thống giao thông công cộng, khu công nghiệp, trường học và các trung tâm việc làm. Khi người dân có thể thuê được một căn hộ phù hợp, di chuyển thuận tiện và được đảm bảo các tiêu chí về an toàn thì nhà ở cho thuê sẽ thực sự trở thành một cấu phần quan trọng của an sinh đô thị.
3: Có thể thấy phát triển nhà ở cho thuê không đồng nghĩa với việc người dân từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà. Đây là cách mở rộng thêm lựa chọn, giúp nhiều người có cơ hội an cư trước khi tích lũy đủ điều kiện tài chính cho những kế hoạch dài hạn.
2: Và khi chính sách, doanh nghiệp cùng nhu cầu thị trường gặp nhau, nhà ở cho thuê sẽ không chỉ giải quyết bài toán chỗ ở cho hàng triệu lao động mà còn góp phần đưa thị trường bất động sản phát triển cân bằng, bền vững hơn trong những năm tới.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Mở đầu cho chuyên mục Tiến Độ Dự Án là thông tin từ dự án The Emerald Garden View, tọa lạc trên đường Nguyễn Chí Thanh, ngay trung tâm hành chính Thuận An, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án sở hữu lợi thế kết nối nhanh đến quốc lộ 13, Aeon Mall, Lotte Mart cùng các khu công nghiệp V-Ship 1 và Việt Hương. Trên quỹ đất gần 2 hecta, chủ đầu tư phát triển hơn 60 tiện ích theo chuẩn resort, dành hơn 4.500 m2 cho cảnh quan cây xanh và mặt nước. Thiết kế căn hộ tối ưu ánh sáng, thông gió tự nhiên, đồng thời được phát triển với pháp lý minh bạch và tiến độ thi công bám sát kế hoạch.
1: Quý vị thân mến, tiếp theo là The Emerald Boulevard, dự án căn hộ cao cấp nổi bật với tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện, tích hợp hệ sinh thái Samsung SmartThings. Mỗi căn hộ được trang bị đồng bộ điều hòa, TV, máy giặt và tủ lạnh thông minh, cho phép cư dân quản lý toàn bộ thiết bị chỉ bằng một ứng dụng trên điện thoại. Dự án còn sở hữu vị trí ngay điểm đầu quốc lộ 13, thuận tiện kết nối các khu công nghiệp, trung tâm thương mại và cộng đồng chuyên gia quốc tế. Đây được xem là lợi thế giúp gia tăng giá trị an cư cũng như khai thác cho thuê ngay sau khi nhận nhà.
0: Tại khu đông Hà Nội, Alumi Premium thuộc đại đô thị Alluvia City đang thu hút sự quan tâm nhờ hưởng lợi từ loạt dự án hạ tầng như là cầu Ngọc Hồi, vành đai 3.5 và tuyến metro số 8. Dự án được phát triển theo mô hình compound resort bên sông Hồng, nổi bật với nguồn khoáng nóng tự nhiên cùng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe, trường học, trung tâm thương mại và khu thể thao. Theo kế hoạch, Alumi Premium hướng đến không gian sống sinh thái, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của các gia đình nhiều thế hệ.
1: Còn tại Hải Phòng, Biltic Home Tràng Cát là dòng sản phẩm thấp tầng thuộc khu đô thị Happy Home Tràng Cát, dự án gồm 284 căn nhà xây dựng 4 tầng, diện tích từ 75 đến 150 m2, cho phép gia chủ linh hoạt bố trí không gian riêng cho từng thế hệ trong gia đình. Cư dân được thụ hưởng hệ thống 59 tiện ích, 3 trường học nội khu, nhiều công viên, vườn hoa cùng mạng lưới giao thông kết nối khu vực Nam Hải Phòng. Nguồn cung giới hạn cũng là yếu tố tạo thêm giá trị tích lũy cho sản phẩm.
0: Khép lại chung mục ngày hôm nay là thông tin từ Riren Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng do PIM Land đầu tư và phát triển. Mới đây, dự án được độc giả tạp chí Travel Lexis bình chọn là khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á, đồng thời trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp phần trong top 100 khách sạn tốt nhất thế giới. Riren Phú Quốc nằm trong quần thể Phú Quốc Marina, phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng toàn suite và villa, kết hợp hệ thống dịch vụ, thương mại và giải trí đồng bộ. Thành tích này tiếp tục góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Kết nối dự án. Thưa quý vị, giữa bối cảnh quỹ đất ven sông tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khan hiếm, những dự án sở hữu vị trí đẹp cùng môi trường sống gần gũi với thiên nhiên đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Không chỉ là nơi an cư, đây còn được xem là những không gian sống có giá trị bền vững theo thời gian.
1: Tại khu đô thị Vạn Phúc, Diamond Sky là một trong những dự án phát triển theo định hướng đó, và căn hộ kết hợp trung tâm thương mại cung cấp 296 căn hộ nằm ngay mặt tiền sông Sài Gòn và thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng, cảnh quan cũng như là tiện ích đã hiện hữu của Vạn Phúc City.
0: Điểm nhấn đầu tiên đến từ vị trí, dự án nằm tại khu vực kết nối trực tiếp quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng và được kỳ vọng thuận lợi từ tuyến metro số 3B theo quy hoạch. Nhờ đó, cư dân có thể thuận tiện di chuyển về trung tâm thành phố hay là sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian ngắn.
1: Bên cạnh lợi thế kết nối, Diamond Sky được thiết kế theo phong cách hiện đại với các mảng kính lớn mở rộng tầm nhìn ra sông và cảnh quan nội khu. Cách bố trí này không chỉ tăng khả năng đón ánh sáng, lưu thông không khí mà còn tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên trong từng không gian sống.
0: Không gian nội thất cũng được chú trọng với sự kết hợp giữa vật liệu gỗ, đá và hệ thống chiếu sáng được tính toán theo từng khu vực chức năng. Cùng với đó thì là chuỗi tiện ích như là hồ bơi hướng sông, khu sinh hoạt cộng đồng trên cao, trung tâm chăm sóc sức khỏe và nhiều không gian thư giãn dành cho cư dân.
1: Đặc biệt, cư dân Diamond Sky còn được thụ hưởng hệ sinh thái rộng lớn của khu đô thị Vạn Phúc với khoảng 3,4 km mặt tiền sông Sài Gòn, hồ Đại Nhật rộng 16 hectare, hệ thống công viên đường dạo và các tiện ích phục vụ đời sống thường nhật.
0: Một điểm nhấn khác là trung tâm thương mại Diamond Sky Mall rộng khoảng 30.000 m2 được tích hợp ngay trong dự án, góp phần hoàn thiện trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí ngay dưới chân nhà.
1: Với nguồn cung giới hạn chỉ 296 căn hộ, cùng lợi thế vị trí ven sông, kết nối thuận tiện và không gian sống xanh, Diamond Sky mang đến thêm một lựa chọn cho những khách hàng tìm kiếm môi trường sống chất lượng tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo thì Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

nếu còn là vô bộ, mấy thằng đi mà thô lỗ. Rap tới khi mà khô cổ, với đám bạn làm solo. Có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về gô cổ. Khi lên nhà còn sợ hở và thở dở. Ngủ dưới bầu trời những người cơ nhở. Không trăng không đệm cho niềm mơ thở. Vâng luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công, nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá chỗ bông. Có khi cần mơ tới tà chỗ vá chỗ không, nhưng mà sau tất cả làm thế thành đá tổ ong. Xem mình ngày mai là đồng minh và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lấp đầy lòng tin, phải tin mình tin người thì mới đủ. Yêu cả những thứ ta phải làm và cảm hứng luôn là đồ mới cũ. Yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ. Cúi thấp đầu.

tranh như gỗ bị cong vênh, chỉ có từng mình uống nắng. Chưa từng đánh mất đi lòng tin, chắc lọc chiều thông tin, nhủ lòng đừng muốn thắng, cũng đừng sợ thua thì bày cao khác. Một ngày trong đời là một ngày reo hét, như khi còn bé đem chai vừa xé mà gấp

0: cả những lần từng đứng đau bằng một tâm thế mới. Tiếng đời ngân nga từ trong ta khẽ khàng và xin được yêu thương những người đang cạnh mình. Non xanh nước biếc như phong nha kẻ bàn, ta đi qua thung lũng như là
1: Phan Mạnh Quỳnh.
0: Muốn làm chơi giữa tảng mây to, làm nhà dưới hàng cây trò, ta sẽ lại cùng nhau bày trò, sẽ bàn sáng như là Thái Lan.

0: Kiên Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, trong nhịp sống đô thị hiện đại, diện tích nhà ở ngày càng thu hẹp, đặc biệt tại các thành phố lớn. Chính vì vậy, thiết kế không gian mở đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình bởi khả năng tối ưu diện tích, tăng sự kết nối và mang đến cảm giác rộng rãi hơn cho ngôi nhà. Không chỉ là một xu hướng thiết kế, đây còn là cách tổ chức không gian phù hợp với lối sống năng động của nhiều gia đình hiện nay.
1: Và quý vị thân mến, không gian mở được hiểu là cách thiết kế hạn chế tối đa những bức tường ngăn cố định giữa các khu vực sinh hoạt chung, thay vì chia nhỏ từng phòng, phòng khách, phòng bếp với khu vực ăn uống sẽ được kết nối thành một tổng thể liền mạch.
0: Cách bố trí này không chỉ giúp ngôi nhà trở nên thông thoáng hơn mà còn tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình dễ dàng tương tác, gắn kết trong sinh hoạt hàng ngày. Để hiểu rõ hơn vì sao không gian mở ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ kiến trúc sư Nguyễn Cava, văn phòng thiết kế Story Architecture.
2: Là vì trong căn hộ và nhà phố thì thường diện tích nó nhỏ, nếu mà mình ngăn chia ra thành nhiều phòng thì các phòng sẽ bị giới hạn cái tầm nhìn, làm cho mình cảm giác là rất bị bức bách. Không khí thì nó sẽ không được đối lưu và ánh sáng thì nó không có đưa được vào các phòng sâu bên trong. Thì cái giải pháp không gian mở thì nó giải quyết được những cái vấn đề đó, và sinh hoạt của mọi người có thể được kết nối với nhau. Thì ngôi nhà nó gánh vác được cái nhiệm vụ là ngồi cái chuyện mình về tới nhà ở thì nó cũng phải giúp cho chúng ta về tới nhà có thể thư giãn, có thể thoải mái. Thì cái không gian mở nó sẽ đáp ứng được cái việc đó.
1: Ưu điểm lớn nhất của không gian mở là tận dụng hiệu quả diện tích. Khi các vách ngăn được lược bỏ, ánh sáng tự nhiên và luồng không khí có thể lan tỏa khắp căn nhà, tạo cảm giác rộng rãi hơn so với diện tích thực. Đây cũng là giải pháp rất phù hợp với căn hộ chung cư hoặc là nhà phố có mặt bằng không quá lớn.
0: Không gian mở còn mang lại sự linh hoạt trong sử dụng. Chỉ với một vài thay đổi về cách bố trí nội thất, gia chủ đã có thể biến khu sinh hoạt chung thành nơi tiếp khách, quây quần gia đình hay là tổ chức những buổi gặp gỡ cuối tuần. Nhiều gia đình trẻ cũng yêu thích thiết kế này bởi có thể vừa nấu ăn, vừa quan sát con nhỏ hoặc là trò chuyện với các thành viên khác mà không bị ngăn cách bởi những bức tường kính.
1: Tuy nhiên, để không gian mở phát huy hiệu quả, việc bố trí nội thất cũng cần được tính toán hợp lý. Thay vì dùng tường ngăn, kiến trúc sư thường sử dụng đảo bếp, quầy bar, thảm trải sàn hoặc là sự thay đổi vật liệu lát nền để phân chia các khu vực chức năng mà vẫn giữ được sự liên kết tổng thể. Vậy thì khi mà thiết kế không gian mở, gia chủ cần lưu ý những điểm gì? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư Nguyễn Cava.
2: Là khi thiết kế không gian mở, nếu mà mình không có khéo léo thì các không gian nó sẽ hòa lẫn vào nhau và làm cho mọi người rất là khó sử dụng. Ví dụ như mình làm việc ở bếp thì nó sẽ ảnh hưởng tới phòng khách xem tivi, về cái những cái hoạt động của cái không gian này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới không gian kia. Thì nếu mà mình khéo léo sắp xếp những vật dụng, rồi những kệ trang trí, rồi những vách lam hở, vừa kính vừa hở, thì nó sẽ tạo ra cái nét duyên dáng để mình sinh hoạt cái không gian khu vực này, nó không ảnh hưởng không gian khu vực kia. Hoặc là mình ngăn chia hai cái không gian bằng cái cốt cao độ khác nhau, hoặc là những cái tông màu khác nhau để nó tạo ra được cái sự riêng tư trong cái ý thức của cái người sử dụng.
0: Bên cạnh những ưu điểm, không gian mở cũng có những điểm cần cân nhắc. Do các khu vực được kết nối với nhau nên mùi thức ăn, tiếng ồn hoặc là hơi nóng từ bếp có thể lan sang phòng khách nếu mà hệ thống thông gió và máy hút mùi không đủ hiệu quả. Ngoài ra,

sẽ giúp quý vị có thêm những gợi ý hữu ích nếu mà đang lên kế hoạch cải tạo hoặc là hoàn thiện tổ ấm của mình. Và chúng ta vừa theo dõi những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Thưa quý vị, không phải lúc nào cải tạo nhà cũng đồng nghĩa với việc là mở rộng diện tích đâu mà. Đôi khi chỉ cần thay đổi cách tổ chức không gian cũng đủ mang đến một diện mạo và trải nghiệm sống hoàn toàn mới.
1: Mời quý vị cùng ghé thăm một căn nhà liền kề tại Hà Nội, công trình cao 5 tầng với diện tích khoảng 50m² mỗi sàn. Dù diện tích sử dụng đã đáp ứng nhu cầu, nhưng mà gia chủ vẫn quyết định cải tạo để ngôi nhà trở nên thông thoáng và kết nối hơn.
0: Thay đổi lớn nhất nằm ở việc di dời toàn bộ cầu thang và thang máy về cuối nhà. Trước đây, cầu thang nằm giữa khiến mỗi tầng bị chia nhỏ, hạn chế tầm nhìn và khó bố trí nội thất. Sau cải tạo, mặt bằng được giải phóng tạo nên những không gian liền mạch và rộng rãi hơn.
1: Và phòng khách vì thế cũng trở nên sáng và thoáng hơn nhờ hệ cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên. Nội thất sử dụng đá vân sáng, gỗ và gam màu kem, kết hợp hệ tủ phẳng và

0: bàn trà thấp để giữ cảm giác gọn gàng hiện đại.
1: Một điểm thú vị khác là khu bếp và phòng ăn được đưa lên tầng cao nhất thay vì đặt ở tầng trệt như thông thường. Đây là khu vực đón nhiều ánh sáng và gió tự nhiên, việc nấu nướng dễ chịu hơn, đồng thời trở thành không gian quây quần của cả gia đình.
0: Bàn ăn dài kết nối trực tiếp với đảo bếp, hệ tủ cao kịch trần tăng khả năng lưu trữ, còn những mảng kính lớn giúp ánh sáng lan tỏa khắp không gian.
1: Các phòng ngủ cũng được thiết kế theo nhu cầu riêng của từng thành viên. Phòng trẻ em tích hợp giường tầng, bàn học và hệ tủ trong cùng một khối nội thất, tối ưu diện tích nhưng vẫn đảm bảo không gian vui chơi. Trong khi đó thì phòng ngủ chính sử dụng gam màu trung tính kết hợp gỗ, đá và ánh sáng dịu để tạo cảm giác thư giãn.
0: Có thể thấy giá trị của lần cải tạo này không nằm ở việc thay đổi quy mô ngôi nhà mà ở cách sắp xếp lại công năng. Chỉ với một quyết định đưa cầu thang về cuối nhà và tổ chức lại các không gian sinh hoạt, căn nhà đã trở nên thông thoáng, tiện nghi và phù hợp hơn với nhịp sống của gia đình hiện đại.
1: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm tốc lên đèn.
4: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Giảm tốc lên đèn, đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Tại Giảm tốc lên đèn, chúng ta sẽ có một cái sự điều chỉnh về cái sự chuyển động trong cuộc sống. Duy Thanh nghĩ là một cái khoảng thời gian để mà chúng ta có thể bắt đầu gọi là sống chậm lại một chút, để mà chúng ta có thể quan sát thế giới, cảm xúc ở bên trong, sức khỏe tinh thần ở bên trong. Chúng ta đang quan tâm điều gì, cái vấn đề gì, chúng ta cần có những cái sự soi rọi để tìm kiếm sự đúng đắn trong cuộc sống. Giảm tốc lên đèn là một cái khoảng thời gian dừng nghỉ như vậy trong cái nhịp cuộc sống vốn dĩ đã rất hối hả với một cái ngày làm việc đầy áp lực. Khép lại một ngày, chúng ta sẽ trò chuyện về những cái câu chuyện, những cái lát cắt cuộc sống xung quanh cá nhân của những người thực hiện chương trình, xung quanh cá nhân của tất cả quý vị thính giả. Tất cả mọi thứ các bạn có thể trao gửi tại Giảm tốc lên đèn thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage Giảm tốc lên đèn. Thường thì cứ mỗi số phát sóng, chúng tôi vẫn hay đem đến Giảm tốc lên đèn một vài những cái câu chuyện. Nó dựa vào cái vấn đề mà một người host ngày hôm đó quan tâm. Nó cũng là một cái câu chuyện rất là đời sống. Đâu đó các bạn sẽ gặp thấy mình trong cái câu chuyện của các host của chương trình. Như là Duy Thanh thì vẫn hay đem những cái câu chuyện cá nhân của mình, những cái trăn trở đời sống mà Duy Thanh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đâu đó cũng là một phần trong chính cái câu chuyện Thanh gửi gắm trong Giảm tốc lên đèn. Chắc là trước khi đến với cái câu chuyện của Giảm tốc lên đèn tối nay, sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn một cái thông tin dự báo thời tiết để mà chúng ta có thể chủ động an tâm hơn cho cái nhịp di chuyển với cái thời tiết có những cái sự ảnh hưởng tương đối xấu sắp tới, để mà chúng ta có thể chủ động hơn trong cái nhịp sinh hoạt của mình. Thưa quý vị, thông tin cảnh báo khả năng xuất hiện bão áp thấp nhiệt đới thời gian tới và bản tin dự báo cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền 10 ngày từ đêm 21 tháng 7 đến 31 tháng 7 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Thưa quý vị, hiện nay 21 tháng 7, ở khu vực phía đông của Philippines có một vùng áp thấp, vị trí chiều nay ở vào khoảng 13 độ Và cách xin lỗi, chúng tôi xin được lặp lại thông tin này, đó chính là vị trí chiều nay là cách Philippines khoảng 1.200 km về phía đông. Dự báo khoảng 23 tháng 7, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng ngày 24 đến 25 tháng 7, có khả năng mạnh lên thành bão, xác suất khoảng 70%, và có khả năng di chuyển vào khu vực đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông vào ngày 25 đến 26 tháng 7, tức là thứ Bảy và Chủ nhật, với xác suất khoảng 60 đến 70%. Ngoài ra, khoảng ngày 23 đến 25 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ, đợt mưa diện rộng có khả năng xuất hiện trở lại nhiều hơn, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm, trọng tâm là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp và đợt mưa sắp tới ở miền Bắc. Quý vị thính giả nào ở khu vực Bắc Bộ thì chúng ta nên chú ý liên tục cập nhật các thông tin dự báo thời tiết mới nhất từ VOV Thông Quốc gia để mà chúng ta có thể chủ động hơn trong nhịp sinh hoạt sắp tới của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn, một cái khoảng thời gian tái tạo năng lượng sau cuối ngày, lắng nghe những cái câu chuyện được gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn, một cái khoảng nghỉ để mà chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình. Ngày hôm nay thì mang đến cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện mà vốn dĩ là một cái ước mong rất là lớn của mỗi người chúng ta. Ai cũng có những cái giấc mơ đổi đời, có thể tìm kiếm một cái cơ hội chuyển hóa sự khó khăn hiện tại thành một cái sự thành công vẻ vang nào đó. Tuy nhiên thì thực tế nó cũng là một cái điều, nếu mà chúng ta không dự trù trước rủi ro, nó luôn mang đến cho chúng ta một cái cảm giác cực kỳ phũ phàng. Vậy thì trong cái hành trình tìm kiếm giấc mơ đổi đời của quý vị thính giả, có những cái câu chuyện nào về cái việc chúng ta đã phải đối diện với những cái sự thật phũ phàng ra sao, và cái cách mà chúng ta vượt qua những cái khoảng khó khăn đó để mà chúng ta không dần mất đi cái niềm tin cho cái giấc mơ đổi đời, và chúng ta vẫn đang trong một cái hành trình gọi là học hỏi từ những cái lần mà vốn dĩ nó ảnh hưởng rất lớn đến mặt tâm lý của mình khi mà đối diện với những cái thực tại rất là phũ phàng trong cái hành trình chúng ta đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 về những cái câu chuyện hiện thực hóa giấc mơ đổi đời của mình khi hy vọng va vào hiện thực. Thanh nghĩ rằng là tất cả quý vị thính giả lắng nghe chương trình ai nấy cũng có một cái giấc mơ đổi đời. Ngay cả Duy Thanh cũng vậy, cũng có một cái giấc mơ là chạm đến một cái định vị, một cái cột mốc mà mình rất là mong, đó chính là tự do tài chính, để có thể gác lại mọi cái áp lực của công việc, gác lại cái vòng quay của cơm áo gạo tiền, để mình có thể quay trở về với những người mà mình thương, đó chính là bố mẹ, là anh chị em, là những người mà vốn dĩ mình sẽ cảm thấy bình yên khi ở cạnh. Nhưng mà quả thật cho đến thời điểm hiện tại, cái giấc mơ đổi đời đó nó cũng nằm trong cái hành trình tiến bước của mình. Và trong cái hành trình này, quả thật mình cũng đã đối diện với rất nhiều những cái hiện thực vô cùng phũ phàng. Và cái câu chuyện làm như thế nào để mỗi lần mà đối diện với những cái hiện thực phũ phàng đó, cái hy vọng nó sẽ không có, gọi là nó không có bị dập tắt, mà đâu đấy chúng ta vẫn tiếp tục mạnh mẽ cho cái câu chuyện tìm kiếm những cái cơ hội tiếp theo trong cuộc sống. Chứ thật ra thì giấc mơ đổi đời nó không hề là một cái giấc mơ gọi là cần phải kiểm soát gì cả. Tại vì ai mà không có quyền được mơ ước, đúng không ạ? Nếu mà đã mơ thì chúng ta sẽ mơ đến những cái ước mơ lớn lao. Cái sự lớn lao của cái câu chuyện đổi đời nó cũng là một cái phạm trù như vậy. Đấy. Nên thành ra thì Duy Thánh nghĩ rằng là, đặc biệt là các bác tài nha, đặc biệt là quý vị tín giả đang lắng nghe chương trình, nếu ai đó đã có một cái đã từng đối diện với một cái hành trình đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời của mình, nhưng mà cái sự thật nó lại mang đến nhiều những cái cay đắng ngọt bùi, có thể chia sẻ cái hành trình đó trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay nhé. Đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc là mở đầu không gian Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một cái hành trình đầy khó khăn trong ca khúc Bánh Mì Không qua phần trình bày của Đức Phúc.

0: chuyện cười hết đau.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị thính giả đang cùng Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của giảm tốc lên đèn đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Giảm tốc lên đèn, nơi nhịp sống được giảm tốc để mỗi người có thể lắng lại và nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra bên trong mình. Và Duy Thanh thì vẫn có mặt tại giảm tốc lên đèn vào tối thứ ba và chủ nhật các tuần. Hôm nay thì Thanh muốn bắt đầu bằng một cái câu hỏi mà có lẽ rất nhiều người từng tự hỏi chính mình. Bạn đã bao giờ tin rằng chỉ cần một cơ hội, cuộc đời mình sẽ hoàn toàn thay đổi? Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mỗi ngày đều có những câu chuyện về một người bỗng nổi tiếng sau một đêm, một video thu hút hàng chục triệu lượt xem, một thương hiệu nhỏ bỗng trở thành hiện tượng, hay một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn. Mạng xã hội đã khiến cho những cái câu chuyện ấy xuất hiện dày đặc đến mức đôi khi chúng ta bắt đầu tin rằng thành công luôn đến rất nhanh, rằng chỉ cần đúng thời điểm, đúng cơ hội, cuộc sống sẽ bước sang một trang hoàn toàn khác. Và thế là ngày càng nhiều người mang trong mình một giấc mơ đổi đời. Đó có thể là người nghỉ việc để khởi nghiệp với tất cả số tiền tích góp, là người đặt rất nhiều kỳ vọng vào một khoản đầu tư, là người tin rằng chỉ cần nổi tiếng trên mạng xã hội thì mọi khó khăn sẽ chấm dứt. Hay đơn giản hơn là mong một ngày nào đó sẽ có một cơ hội để cuộc sống không còn những áp lực như hôm nay. Ước mơ, như Duy Thanh đã nói, không bao giờ là một cái điều sai. Chính những giấc mơ đã giúp con người có thêm động lực để bước tiếp. Nhưng cuộc sống cũng có một sự thật mà không phải ai cũng sẵn sàng đối diện. Đằng sau mỗi câu chuyện đổi đời mà chúng ta nhìn thấy, có thể là rất nhiều năm âm thầm học hỏi, thất bại và kiên trì mà chẳng ai kể đến. Còn phía sau hàng trăm người không thành công, đôi khi lại là những câu chuyện rất ít khi xuất hiện trên mạng xã hội. Có phải vì chúng ta đang nhìn thấy kết quả nhiều hơn là hành trình? Có phải vì mạng xã hội làm cho thành công trở nên gần hơn trong mắt chúng ta, nhưng lại vô tình che khuất cái giá phải trả? Hay đôi khi, điều khiến chúng ta mệt mỏi không phải là vì cuộc sống quá khó khăn, mà vì luôn nghĩ rằng mình đang chậm hơn người khác? Nếu một quý vị thính giả nghe đến đây thì biết đâu bạn cũng từng có một giấc mơ đổi đời, cũng từng đặt hết niềm tin vào một cơ hội, rồi thất vọng khi mọi thứ không diễn ra như mình mong đợi. Hoặc cũng có thể bạn đang miệt mài trên con đường của riêng mình, nhưng đôi lúc thì trong lòng vẫn luôn có những cái sự hoài nghi, liệu mình có đang đi quá chậm giữa một thế giới mà ai cũng có vẻ thành công rất nhanh. Và cũng hiểu được cái cảm xúc đó, và cũng thấy mình trong câu chuyện này. Nên trong giọng tóc đen đèn tối nay thì Duy Thanh sẽ cùng với quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng nói về một cái câu chuyện giấc mơ đổi đời khi hy vọng va vào hiện thực, để mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy được cái hành trình mà tiến tới giấc mơ đổi đời ấy, nó cũng chật vật và nó cũng gọi là đổ mồ hôi sôi nước mắt như thế nào. Chứ Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện chúng ta nhìn lại từ những cái sự thất bại cho những cái cơ hội mà vốn dĩ chúng ta đã đặt rất nhiều những cái kỳ vọng cho cái hành trình đổi đời của mình. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta đã thấy được một cái hiện thực nó khá là đắng cay. Như Duy Thanh có đưa ra cho quý vị thính giả một vài những cái câu chuyện mà mình thấy, đặc biệt là các bạn trẻ trong cái hành trình gọi là hơi vội trong cái nhịp tiến tới cái giấc mơ này á, đó chính là chúng ta hay gọi là bỏ dở một cái gì đó ổn định để chuyển sang một cái hướng mà vốn dĩ mọi người vẫn mặc định rằng là nó sẽ đi nhanh hơn, đổi đời nhanh hơn, như là kinh doanh, mở một cái doanh nghiệp hay như là một cái vấn đề trong cái nhịp kinh doanh của những người bạn của Duy Thanh á. Tức là mới ban đầu á, mở ra một cái mô hình kinh doanh với một cái market size tương đối ổn, tức là có thể quản trị được rủi ro và có thể đưa ra cái lợi nhuận. Nhưng mà thấy cái khoảng đầu á, nó có nhiều cái sự thuận lợi á, cái bắt đầu muốn đẩy cái tốc độ của cái hành trình đi nhanh hơn, cái bắt đầu mở thêm rất nhiều những cái chi nhánh, đẩy cái market size, có nghĩa rằng là cái biên độ kinh doanh á, nó rộng ra, và vô hình chung nó dẫn đến một cái trường hợp là chúng ta không có kiểm soát được, không quản lý nó một cách tốt nhất. Tức là cái năng lượng bắt đầu được chia nhỏ ra, và từ đó thì bắt đầu có những cái sự sụp đổ, có những cái sự thất bại trong cái câu chuyện. Gần như mới đầu mình thấy là có nhen nhóm hy vọng, nhưng mà cuối cùng nó quay trở về với con số 0, thậm chí là nó quay về với cái số âm luôn. Thanh nghĩ rằng là trong tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình, chắc là phần lớn chúng ta đều có một cái hành trình tương tự như vậy. Nếu mà quý vị khán giả thoải mái chia sẻ về cái kinh nghiệm từ những thất bại của mình trong hành trình đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời, thì có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 39 91 91, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Thanh nghĩ rằng là cứ mỗi câu chuyện là một bài học được gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn, gần như nó là một cái kinh nghiệm thực tế rất là quý báu để mà chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Nên rất là mong các bạn có thể cởi mở với câu chuyện nhìn lại cái sự thất bại của mình cho cái hành trình đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời. Thanh rất là mong muốn học hỏi từ quý vị khán giả. Thanh thì là một cái cá nhân hơi bị an toàn, tức là mình không có cái tính mạo hiểm trong kinh doanh. Mình luôn đưa ra những cái chiến lược nó vừa vặn, và thậm chí là nó khá là bé, để mình có thể gọi là quản trị nó được tốt nhất. Nhưng mà trong những cái, trong một vài trường hợp á, nếu mà chúng ta không để ra cái sự mạo hiểm á, thì cái câu chuyện mà chúng ta nắm và thấy được cái cơ hội á, nó khá là thấp. Và đâu đó thì bản thân Duy Thanh thấy hiện tại của mình á, nó cũng chỉ ở một cái mức tạm hài lòng. Còn những người bạn xung quanh của mình thì đâu đó đi rất là xa. Vậy thì chúng ta đi tìm kiếm cái sự cân bằng trong chính cái câu chuyện này nó như thế nào? Rất là mong quý vị tin nhận có thể chia sẻ góc nhìn câu chuyện của mình thông qua tổng đài 028 39 91 91, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì nó có một cái con đường mà mọi người, quý vị thính giả vẫn hay đi tìm kiếm để mà hy vọng có sự đổi đời. Đó chính là đi nước ngoài. Và cái hành trình này được khắc họa khá là rõ nét trong một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Chúng ta sẽ nghe qua phiên bản của Mỹ Tâm nhé, ca khúc Nước Ngoài.

một bài hát mà Duy Thanh nghĩ rằng đó là nó khắc họa rất là rõ nét cái câu chuyện mà đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo. Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy. Có lẽ ai cũng từng mang trong mình một cái giấc mơ đổi đời, giống như lời bài hát mà chúng ta vừa mới thưởng thức. Có người rời quê lên thành phố, có người sang một đất nước khác làm việc, có người khởi nghiệp, đầu tư hay bắt đầu lại từ con số 0. Chúng ta đều hy vọng rằng chỉ cần cố gắng, cuộc sống rồi sẽ khá hơn. Nhưng khi hy vọng va vào hiện thực, không phải giấc mơ nào cũng có một cái kết như mong đợi. Có những người thành công, nhưng cũng có không ít người phải đánh đổi bằng nước mắt, sự cô đơn, những năm tháng xa gia đình, thậm chí trở về với hai bàn tay trắng. Vậy liệu giấc mơ đổi đời có phải là một cái điều gì đó mà mình rất là khó để có thể thực hiện được hay không? Hay là điều mà chúng ta cần thay đổi chính là cách nhìn về thành công và hành trình để chạm đến nó? Đó cũng là câu chuyện mà Du Thanh muốn cùng các bạn chia sẻ trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Giấc mơ đổi đời khi hy vọng va vào hiện thực. Mong rằng quý vị thính giả có thể chia sẻ câu chuyện về trải nghiệm của mình, về những cái giấc mơ mong muốn đổi đời và những cái thực tế phũ phàng trong hành trình đó thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc có thể để lại tin nhắn thông qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ tiếp thêm động lực cho một ai đó đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, để họ hiểu rằng đổi đời không phải lúc nào cũng là đổi vận, mà đôi khi là thay đổi cách nhìn, bước tiếp sau những lần vấp ngã. Thanh thì vẫn hay nhận được rất nhiều những cái chia sẻ đến từ thính giả về những cái bức thư chia sẻ hành trình câu chuyện của mình thông qua cái cảm xúc được gửi gắm trong mỗi số phát sóng của Giảm Tốc Lên Đèn. Ngày hôm nay cũng vậy, Duy Thanh có nhận được một cái tin nhắn thông qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn từ thính giả có nội dung như sau. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ha. Duy Thanh và chương trình thân mến, mình năm nay 31 tuổi. Nếu có ai hỏi điều gì thay đổi nhiều nhất sau 10 năm đi làm, có lẽ mình sẽ không nói về công việc, thu nhập hay nơi mình đang sống, mà là những giấc mơ. Ngày mới ra trường, mình từng nghĩ chỉ cần chịu khó, dám bước ra khỏi vùng an toàn thì vài năm nữa cuộc đời sẽ khác. Mình lao vào làm việc, đổi công ty, học thêm kỹ năng, rồi nhận một công việc ở nước ngoài. Lúc xách vali rời sân bay, mình đã tin đây là chuyến đi sẽ thay đổi cuộc đời mình. Quả thật, nhiều thứ đã thay đổi thiệt. Thu nhập khá hơn, mình có thể gửi tiền về cho bố mẹ, không còn phải cân nhắc từng khoản chi như trước nữa. Nhưng cũng từ đó, mình bắt đầu hiểu rằng mỗi giấc mơ đổi đời đều có một cái giá. Cái giá đầu tiên là thời gian. Có những năm mình chỉ về nhà đúng một lần. Bố mẹ già đi qua những cuộc gọi video. Cháu trong nhà biết gọi em bằng cậu, bằng chú khi mình chỉ mới gặp vài lần. Có những bữa cơm gia đình chỉ có mình xuất hiện qua màn hình điện thoại. Cái giá thứ hai là những mối quan hệ. Có người yêu đã từng hứa sẽ cùng chờ nhau, nhưng khoảng cách, múi giờ và những lần lỡ hẹn khiến cả hai dần im lặng, xa nhau. Đến khi biết cô ấy kết hôn, mình chỉ biết chúc mừng rồi lặng lẽ xóa đàn chat cuối cùng. Mình cũng từng nghĩ chỉ cần kiếm được nhiều tiền hơn thì sẽ bù đắp được tất cả. Nhưng có những thứ không thể gửi về bằng chuyển khoản. Đó là một cái ôm khi cha mẹ ốm, là việc có mặt trong ngày sinh nhật của em gái, là những lần bạn bè cần mình nhưng mình chỉ biết nhắn: xin lỗi, mình không về được. Có lúc mình tự hỏi bản thân có đang thành công không? Nếu nhìn vào tài khoản ngân hàng, có lẽ là có đó. Nhưng nếu nhìn vào những điều mình đã bỏ lỡ, mình lại không biết phải trả lời như thế nào. Điều khiến mình suy nghĩ nhất là mạng xã hội. Mỗi ngày mình đều thấy rất nhiều câu chuyện đổi đời. Người này mở công ty,
người kia mua nhà, người khác kiếm được rất nhiều tiền nhờ một cơ hội nào đó. Ít ai kể rằng phía sau là những đêm mất ngủ, những lần thất bại hay cảm giác cô đơn đến nghẹt thở. Chúng ta luôn nhìn thấy kết quả của người khác, nhưng lại phải sống với cả hành trình của chính mình. Đến hôm nay, mình không còn tin vào chuyện đổi đời sau một đêm nữa. Mình tin cuộc đời thay đổi bằng rất nhiều ngày rất bình thường. Bằng việc kiên trì đi làm mỗi sáng, bằng việc học thêm một điều mới, bằng việc chấp nhận thất bại, nhưng không bỏ cuộc nhé. Và quan trọng nhất là biết mình đang đánh đổi điều gì để có được điều mình muốn. Mình gửi dòng tin nhắn này không phải vì hối hận với lựa chọn của mình. Nếu được quay lại, có lẽ mình vẫn sẽ đi tiếp. Chỉ là mình sẽ đi với một tâm thế khác, hiểu rằng mỗi giấc mơ đều có cái giá của nó. Và điều quan trọng không phải là tìm một con đường không phải đánh đổi, mà là biết điều mình đánh đổi có thật sự xứng đáng hay không. Cuối cùng, mình muốn hỏi Duy Thanh và chương trình. Theo anh, có phải ai cũng phải đánh đổi để đổi đời? Hay có cách nào để theo đuổi ước mơ mà vẫn giữ được những điều quan trọng nhất của cuộc sống?

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chuyện đời qua phần trình bày của JG Kid. Đó là một trong những ca khúc mà Thanh nghe và cảm thấy rất là hợp với cái bức thư vừa rồi. Và sau bài hát này thì Thanh định kết nối một thính giả tên là anh Trung ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì bây giờ thư ký điện thoại lại thì hình như là anh đang lái xe hay gì đấy. Không biết là anh có tiện nghe máy không ạ? Một cái lời nhắn dành cho anh Trung ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh có đăng ký thông qua số hotline là 028 399 1991 để có thể kết nối cùng với giảm tốc lên đèn tối nay. Nhưng mà thư ký liên hệ lại thì lại không được. Anh để máy giúp mình để mình có thể nhờ thư ký liên hệ lại sau cái bài hát tiếp theo ha. Còn bây giờ thì quay trở lại với cái bức thư vừa rồi. Có một cái đoạn cuối cùng á, bạn này có hỏi một cái câu hỏi mà nó làm Duy Thanh cũng có nhiều suy nghĩ. Theo Duy Thanh, có phải ai cũng phải đánh đổi để đổi đời, hay có cách nào để theo đuổi ước mơ mà vẫn giữ được những điều quan trọng nhất của cuộc sống hay không? Duy Thanh nghĩ rằng đổi đời luôn cần cái sự đánh đổi. Tại vì cái quy luật được mất trong cuộc sống đó, nó là một cái quy luật mà gần như chúng ta cần phải biết. Chúng ta được cái này thì chắc chắn phải có những cái sự đánh đổi bằng một cái điều, bằng một cái chi phí cơ hội nào đó. Trong kinh doanh người ta vẫn hay gọi là như thế. Nhưng mà điều đáng sợ không phải là đánh đổi, mà là đánh đổi vì một kỳ vọng không có thật. Tâm lý học chỉ ra rằng con người luôn bị hấp dẫn bởi những lối tắt. Chúng ta đều mong có một cơ hội giúp mình đến đích nhanh hơn, bớt vất vả hơn. Điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng vấn đề là mạng xã hội hôm nay lại khiến những lối tắt ấy trông có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta thấy một người thành công sau một đêm, nhưng không nhìn thấy 10 năm họ âm thầm cố gắng. Chúng ta thấy một người kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không thấy hàng ngàn người khác cũng chọn con đường ấy và thất bại. Trong kinh tế học hành vi thì điều đó được gọi là hiệu ứng FOMO và thiên kiến sống sót. Chúng ta sẽ dễ bị cuốn theo những câu chuyện thành công nổi bật, rồi vô thức đánh giá quá cao khả năng thành công của chính mình, trong khi lại xem nhẹ những cái rủi ro, tức là bản thân mình không quản trị được rủi ro trong cái hành trình chinh phục cái giấc mơ đổi đời ấy. Vì vậy, Duy Thanh nghĩ cái việc mà chúng ta ước mơ á, thì cứ ước mơ một cách rất là thoải mái, cũng không cần phải điều chỉnh cái phạm vi nhỏ đi. Nhưng kỳ vọng thì nên thực tế hơn. Hãy dám mơ ước lớn, nhưng cũng hãy chuẩn bị cho mình một cái hành trình gọi là với rất nhiều những cái chiến lược chuẩn chỉnh, để mà chúng ta có thể đi đến một cái hành trình đổi đời, một cái giấc mơ đổi đời nó thực tế. Phần lớn những cái cuộc đời khiến chúng ta ngưỡng mộ đều không được tạo nên từ một bước ngoặt kỳ diệu, mà từ rất nhiều ngày bình thường, rất nhiều lần vấp ngã và rất nhiều lựa chọn đúng được lặp lại. Có lẽ đổi đời thực sự không phải là tìm một lối tắt, mà là kiên trì để đi hết con đường mình đã chọn. Vậy nên cái câu hỏi mà bạn thính giả vừa rồi có hỏi mình ấy, đó chính là có một cái phương thức nào đó mà chúng ta hiện thực hóa giấc mơ của mình mà có thể hạn chế tối đa cái sự đánh đổi hay không? Thì chắc có thể rằng là nó phải dựa vào cái chiến lược của bạn, cái chiến lược đầu tư của bạn nó như thế nào. Nó cần phải có những cái bước gọi là chuẩn bị một cách nó rất là chuẩn chỉnh. Nên thành ra thì chắc là sẽ nhờ thêm quý vị thính giả có thể chia sẻ cái câu chuyện về một cái hành trình đổi đời của mình, một cái hành trình hiện thực hóa giấc mơ đổi đời của mình. Cách mà quý vị thính giả đã đi đến cái cột mốc đó như thế nào? Nếu mà có những cái thất bại thì bài học kinh nghiệm ra sao? Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 399 1991 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ mời quý vị thính giả lắng nghe một bài hát nữa. Sau đó Duy Thanh sẽ kiểm tra cái cuộc gọi với anh Trung xem như thế nào nhé. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của Lân Nhã.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.

0: Các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh. Hôm nay chúng ta đang nói về cái câu chuyện giấc mơ đổi đời khi mà hy vọng va vào thực tế. Ai cũng mong muốn có một cái hành trình gọi là thay đổi cái cuộc sống của mình, nó trở nên tốt đẹp hơn với nhiều sự may mắn hơn trong cuộc sống. Nhưng mà quả thật, hiện thực luôn có những cái sự phũ phàng của nó. Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện này, cái lá cắt cuộc sống này, đâu đó tất cả chúng ta đều thấy mình trong đấy. Rất là mong nhận được một vài những cái cuộc kết nối đến từ phía quý vị thính giả để có thể chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của mình về cái hành trình đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời và cái cách mà chúng ta đã được vượt qua những cái lần thất bại mà vẫn không có nguôi cái niềm hy vọng bên trong của mình nó như thế nào. Quý vị thính giả có thể đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn nhé. Có một cái tin nhắn đến từ fanpage là giảm tốc lên đèn. Tin nhắn của một bạn thính giả có nick Facebook, đó chính là Hira G, có nội dung như sau: mình sinh năm 2005, đang là sinh viên năm 3. Thấy được cái câu chuyện của giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay thì bản thân cảm thấy hơi nhột nhột. Hy vọng của tụi mình trông như thế nào? Lúc 18 tuổi thi đại học xong, ai cũng có một kiểu mong muốn đổi đời, đó chính là rời quê lên thành phố học cho bằng bạn bè, học ngành hot để ra trường lương cao, đỡ khổ cho bố mẹ. Xong sau đấy mình sẽ có những cái hành trình đi tìm kiếm cái kinh nghiệm bằng việc đi làm thêm, tự kiếm tiền, không xin tiền nhà nữa. Hồi đó mình cũng nghĩ đơn giản lắm, cứ cố gắng học là sẽ ổn, đổi môi trường là đổi được tương lai. Khi hy vọng va vào hiện thực thì như thế nào? Và thì chắc chắn là đau rồi. Về cái câu chuyện mà kinh tế nhé, làm thêm á, thì cái mức chi phí mà bạn ấy nhận được là từ 4 đến 5 triệu một tháng. Mới đầu nghe thì nhiều đó, nhưng mà nếu mà nhìn cái tổng mức chi phí á, bao gồm tiền trọ nè, tiền ăn, học phí, gửi về nhà là hết. Nên cái câu chuyện thực tế đó, bạn nhìn thấy được cái hành trình, thấy một cái đích đến, đó chính là thu nhập cao hơn á, nó vẫn là một hành trình khá là xa. Còn về công việc, đi thực tập mới biết bằng cấp thôi chưa đủ, cần kinh nghiệm, cần quan hệ, cần màu mè bạn ấy để trong ngoặc kép. Nhiều lúc thấy nản vì thấy mình bé xíu giữa thành phố. Về mặt tinh thần thì bản thân cảm thấy nhớ nhà kinh khủng, áp lực về điểm số, áp lực bạn bè có này có kia, còn mình thì không. Có những đêm tự hỏi mình lên đây để làm gì vậy. Đó, không phải cứ rời quê là ô tô đời tốt hơn. Vậy tại sao tụi mình vẫn bị cuốn hút bởi đổi đời? Vì không có lựa chọn nào khác cả. Ở quê thì ít cơ hội, bố mẹ làm nông cực khổ, mình không muốn 20 năm nữa mình cũng vậy. Xem TikTok thì thấy người ta 2k5 mua nhà mua xe, tự nhiên thấy sợ bị bỏ lại. Nên tụi mình vẫn đánh đổi sự thoải mái, đánh đổi thời gian ngủ, đánh đổi nước mắt để tìm một cơ hội mới. Bạn ấy có chia sẻ cái trải nghiệm của bản thân là vẫn giữ cái hy vọng nhưng phải tỉnh táo. Mình học được hai điều sau 3 năm đổi đời trong ngoặc kép thất bại lên xuống. Hy vọng là động cơ, nhưng kế hoạch mới là bản đồ. Không thể chỉ mong có thu nhập cao hơn là được. Phải hỏi làm nghề gì, cần học gì, bao lâu, thất bại thì làm như thế nào. Đổi đời không phải là một bước là xong, nó là đi từng cái chút một. Hôm nay học thêm một kỹ năng, tháng sau xin được job tốt hơn 500 ngàn, năm sau đỡ phải xin tiền nhà, không màu hồng như trên.

0: mạng, nhưng nó rất là thực tế. Mình vẫn tin vào giấc mơ đổi đời, nhưng giờ giấc mơ đó thực tế hơn. Không phải giàu nhanh, mà là tự chủ. Không phải đổi cả cuộc đời một lần, mà là đổi 1% mỗi ngày. Nếu bạn hỏi mình có hối hận vì rời quê hay không, thì câu trả lời là không. Vì ít nhất, mình đã dám thử. Va vấp thì đau, nhưng đứng im thì còn đau hơn. Đó là một cái chia sẻ cụ thể đến từ một bạn thính giả tên là... Cái chữ hơi khó đọc một tí xíu, tại vì chắc là nickname á. Khira G. Đó là cái tin nhắn vừa mới gửi tức thì vào khoảng 20 giờ 18 phút tại fanpage là Giảm Tốc Lên Đèn. Rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ cái câu chuyện về cái hiện thực của cái giấc mơ đổi đời của bạn, và bạn đã có một cái sự tinh chỉnh chia nhỏ cái giấc mơ đó, cái hành trình đó với một cái phạm vi dễ thực hiện hơn. Tức là bạn nhìn ở một cái tổng là 100% thì bắt đầu bạn ấy sẽ đi từ từ từng bước một, biến mỗi ngày sẽ là một cái phần trăm cho cái câu chuyện hiện thực hóa cái giấc mơ đổi đời của mình, thì nó sẽ nằm trong cái sự kiểm soát của mình, phải không thưa quý vị? Rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ cái câu chuyện của mình tại fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ lựa chọn một bài hát nào đó gửi tặng cho cái bức thư vừa rồi nhé. Tại vì Thanh nghĩ rằng là các bác tài cũng sẽ có những cái câu chuyện về giấc mơ đổi đời của mình, nhưng mà có lẽ là do mọi người, quý vị thính giả vẫn chưa có cởi mở để có thể nhìn lại một cái hành trình mà đâu đó có nhiều những cái nước mắt, nhiều những cái gọi là những cái tiếc nuối, đúng không ạ? Thôi thì nhân tiện cái câu chuyện vừa mới kể, hy vọng sẽ giúp cho các bạn có thể cởi mở hơn với cái câu chuyện từ chính câu chuyện cá nhân của mình. Các bạn có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 39 91 91, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Duy Thanh nghĩ một bài hát vui vẻ đến từ Binzy đi, để cho nó dễ chịu ha. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Duyên Kiếp Cầm Ca qua phần trình bày của Binzy. Đây là một cái sản phẩm kết hợp cùng với Triple D.
1: Khi chót mang duyên kiếp cầm ca, anh xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời, chỉ cần em thôi.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Duyên Kiếp Cầm Ca qua phần trình bày của Binzy kết hợp cùng với producer là Triple D. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một cái comment mà Duy Thanh nghĩ rằng là thính giả cũng đã trải qua một cái hành trình đổi đời rất là nhiều những cái cảm xúc. Một bạn thính giả có chia sẻ rằng là: tôi sinh ra ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, mang theo ước mơ đổi đời khi quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh học tập và lập nghiệp. Ngày rời quê, tôi tin rằng chỉ cần chăm chỉ thì thành phố sẽ mở ra một tương lai tươi sáng. Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng. Những ngày vừa học vừa làm, những lần phỏng vấn thất bại, đồng lương chỉ đủ trang trải cuộc sống, khiến tôi hiểu rằng phía sau ánh đèn rực rỡ là biết bao mồ hôi và nỗ lực. Có lúc nhớ quê gia chiết, tôi mới nhận ra đổi đời không chỉ là có nhiều tiền hay thành công nhanh chóng, mà là trưởng thành sau mỗi khó khăn, biết tự lập, biết yêu thương gia đình và không ngừng cố gắng. Hôm nay nhìn lại, tôi biết mình chưa chạm đến mọi ước mơ, nhưng thành phố đã cho tôi nhiều điều quý giá nhất: bản lĩnh để bước tiếp. Bởi giấc mơ đổi đời không bắt đầu từ một nơi chốn, mà là sự kiên trì và niềm tin không bao giờ tắt trong mỗi con người. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên thông qua tổng đài 0283991191. Alo, quý Thanh xin chào.
1: Dạ em xin chào anh Duy Thanh ạ.
0: À, xin chào em. Em giới thiệu đôi nét về mình đi.
1: Em tên là Ngọc Anh, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: À, Ngọc Anh ở thành phố Hồ Chí Minh. À, Ngọc Anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Em học về nhạc đúng không?
1: Đúng rồi ạ. Ừ. Em là cái người gửi thư dù anh đọc ấy ạ.
0: À, cái nickname vừa rồi là của em.
1: Đúng rồi.
0: Tức là em cũng là người ở nơi khác lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp.
1: Vâng, em ở dưới Bến Tre.
0: Bến Tre hả?
1: Dạ.
0: Ừ. Nhưng mà nghe giọng của em giống người phương Bắc ha.
1: Sao bị làm sao? Cứ em bình thường
0: đó. Ờ, nghe giọng của em.
1: Đó.
0: Giọng của em có một cái màu, có một cái âm sắc của người phương Bắc. Thì anh nghĩ là chắc là do giao lưu, gọi là giao tiếp với cái môi trường nhiều người phương Bắc, nên thành ra có một vài những sự ảnh hưởng về âm thanh ha.
1: Ừ. Em cũng hay ra ngoài Bắc nhiều, nên chắc là do thời tiết.
0: Liên quan đến câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là... Alo?
1: Dạ.
0: Liên quan đến cái câu chuyện là giấc mơ đổi đời khi mà hy vọng va vào thực tế, thì bản thân em có cái câu chuyện về cái hành trình này không?
1: Dạ có. Trước đây lúc còn học cấp 3 là em cũng có cái giấc mộng thì đổi đời là tụi mình sẽ nhìn ta và muốn là mình cũng được hát và mình cũng được nhận cái mức cát xê nó cao như thế. Nhưng thực tế thì nó không như vậy. Em chỉ nhìn vào cái hành trình người ta đang đi thôi, chứ em chưa nhìn về cái quá khứ của họ. Quá khứ là một cái hành trình khá là dài để họ có thể làm được một cái mức cát xê như thế.
0: Tức là bản thân em cũng đã có những cái kỳ vọng cho cái hành trình của mình càng nhanh chóng, thành công càng tốt. Em thấy như thế nào về những cái hình ảnh thành công ở trên những cái nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok? Anh thấy rằng là cứ mỗi lần mà anh vào cái trang TikTok này, anh thấy rằng là quả thật là họ có những cái bước phát triển rất là nhanh. Họ kiếm tiền rất nhanh và họ thành công rất là nhanh. Thực tế thì nó có như thế không ta? Nếu mà nói về một cái nhịp sống... gọi là bình thường nào đó của các bạn trẻ thời điểm hiện tại,
1: thì khi mà em xem ấy, em cũng bị ảnh hưởng là chỉ nhìn thấy người ta có nhà có xe mà chồng thấy em vẫn chưa.
0: Tức là bản thân mình cũng cũng thấy cũng cũng cảm thấy áp lực, gọi là áp lực đồng trang lứa không?
1: Có ạ. Nói chung là bạn bè là của em là cũng như mua xe mua nhà được.
0: Tức là nhìn thấy những cái sự thành công xung quanh đến quá nhanh, xong mình cũng tự đặt ra một cái dấu chấm hỏi là biết bao giờ thì cái giấc mơ đổi đời của mình nó cũng được nhanh chóng như các bạn xung quanh không?
1: Em nghĩ là giấc mộng đến giờ xa vời lắm. Em kiểu không có kỳ vọng nhiều vào nó. Em nghĩ là kiên trì nỗ lực thì nó sẽ thành công hơn.
0: Anh thấy em có một cái suy nghĩ khá là hay, đó là mình sẽ biến cái hành trình mà đi đến cái cột mốc đó bằng việc là chúng ta sẽ cố gắng từng ngày, chúng ta sẽ biến mỗi ngày là một cái với một cái mục tiêu, đó chính là sẽ hoàn thành 1% của cái câu chuyện đổi đời. Vậy thì nếu mà áp dụng cái điều này trong cái cuộc sống thực tế của em á, mỗi ngày với cái định lượng như thế nào để đo đạt được là em đã đạt được 100% cái giấc mơ của mình?
1: Để mà đo được thì em cũng có nhận mấy cái job để làm, nhưng mà em chỉ nó chưa phải gọi là chuyên nghiệp nên là sẽ làm rất là lâu. Một cái beat nhạc thì em sẽ làm trong tầm 2 đến 3 ngày.
0: Tức là mình sẽ đẩy nhanh cái mình sẽ tập trung hơn để mình ra một cái kết quả tốt hơn mỗi ngày ha.
1: Thì em cũng sẽ là ngủ ít đi để em có thể làm được nhanh á.
0: Bản thân mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cái câu chuyện làm việc.
1: Thì em chỉ ngủ tầm 4 tiếng thôi.
0: Rồi. Mỗi ngày ngủ 4 tiếng nó có tạo ra một cái áp lực đi kèm không? Áp lực về mặt gọi là cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần. Em nghĩ rằng là cái câu chuyện ngủ 4 tiếng nó có ổn đối với lại một cái cơ thể cần nhiều năng lượng như em để có thể sáng tạo không?
1: Em nghĩ là nó sẽ không ổn đâu, nhưng mà em vẫn phải kiểu cố gắng để kiểu vẫn ngủ thêm đến 4 tiếng, 5 tiếng, nhưng mà vẫn muốn ngủ, vẫn ngủ, có hôm là vẫn ngủ, nhưng mà để nó cân bằng khó, tại vì deadline em sẽ dùng rất là nhiều. Và dạo này thì em đã không nhận job nữa để em có thể cân bằng lại tinh thần của mình.
0: Tức là bản thân mình biết rằng là cái câu chuyện đánh đổi vừa mới chia sẻ nó cũng đang vượt quá cái giới hạn cho phép của một cái cơ thể cần nhiều năng lượng để phát triển, phải không?
1: Kiểu em bị rối loạn thần kinh vào đây anh, nên là bác sĩ bảo là em không được làm nhạc nữa, em phải đi giao tiếp xã hội nhiều hơn để nó cái rối loạn nó giảm xuống ấy. Nhưng mà kiểu em ngồi làm 1-2 tiếng là em chán lắm. Em trong đầu mình rất là muốn làm, nhưng mà kiểu bản thân mình nó không cho phép, chỉ đi ra ngoài thôi.
0: Nó đến từ những cái tác động nào ta? Em có đi thăm khám và có biết lý do vì sao không?
1: Là do kiểu em ngồi trong phòng quá lâu ấy. Kiểu trước đây là em toàn ở trong phòng ấy, em không có đi chơi hay là đi đâu hết. Nên là chỉ ngồi trong phòng và mắt dán vào máy tính thôi. Kiểu lúc đấy đam mê âm nhạc quá mấy cả. Kiểu cũng đòi bố mẹ là sắm cho chiếc máy tính để làm nhạc đó, xong rồi em mới kiểu học hành nó kiểu không có phát triển, thế nên là bố mẹ em mới dọa là bán máy tính đi ấy, thì em mới kiểu cân bằng lại. Nhưng mà em vẫn không cân bằng được giữa việc học và việc làm.
0: Tức là bản thân em đã có những cái khoảng thời gian gọi là rất là áp lực để có thể đầu tư hết tất cả những cái nguồn năng lượng tìm kiếm cái cơ hội phát triển, đúng không? Nhưng mà cái sự đánh đổi đó em cảm thấy nó có một cái sự không hợp lý, nên bây giờ đã có những cái điều tiết nó hợp lý hơn.
1: Trước đây là khi mà em đòi lên Thành phố Hồ Chí Minh để học thì bố mẹ em cũng kiểu cản ấy, bố mẹ em bảo là học cái ngành này nó rất là cạnh tranh và nó khó ấy. Thì em bảo là em chỉ cố gắng là thành công hết, mẹ yên tâm, khi nào thành công con sẽ về quê.

0: Anh hỏi một câu rất là thẳng thắn nha. Theo em thì cái câu chuyện giấc mơ đổi đời nó có phải là một cái câu chuyện thực tế không?
1: Nó đừng là thực lộ xa em. Em không biết gì.
0: Nó có phải là một cái câu chuyện thực tế mà bản thân anh, em và tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình đều có một cái cơ hội trong cái hành trình đó không? Hay nó chỉ là một cái ước mơ viển vông xa vời nào đó? Nó chỉ có một cái
1: Trong
0: tác dụng đó chính
1: từ
0: là
1: đó thì
0: gọi là
1: chắc chắn sẽ có cơ hội.
0: ừ?
1: Trong đó thì chắc chắn sẽ có một cơ hội để mình có thể bứt phá bản thân.
0: Tức là em cũng cảm thấy có cái tính thực tế trong cái giấc mơ đổi đời phải
1: Vâng.
0: không? Chủ yếu là
1: Thế
0: bản thân.
1: khi mà em xem được cái bút chương trình ấy, lúc đấy là 37 phút, đang 37 phút rồi thì em kiểu ngồi cả buổi chiều ấy đấy.
0: Ai cũng có một cái hành trình rời quê hương để đi tìm kiếm một cái cuộc sống tốt hơn, đổi công việc với mong muốn có thu nhập cao hơn, hay bắt đầu lại ở một vùng đất mới. Đó đều là những cái giấc mơ đổi đời. Nhưng khi mà chúng ta đi trên hành trình đó, đi vào cái câu chuyện thực tế, thì không phải cái đoạn đường nào cũng diễn ra như kỳ vọng. Và cái câu chuyện chúng ta nhìn trong cái hành trình giấc mơ, đi tìm kiếm cái giấc mơ đổi đời của mình á, và có những cái hiện thực nào đúng chúng ta đã trải nghiệm trên cái hành trình đó, thì đâu đó Duy Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện của chỗ Ngọc Anh nó cũng là một cái câu chuyện thấy được cái bức tranh của các bạn trẻ đang cố gắng ở thời điểm hiện tại. Họ vẫn đang cố gắng mỗi ngày để mà có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình. Đó chính là được tự chủ về mặt tài chính, đúng không? Với em nó là
1: Vâng.
0: thế phải không? Được tự chủ về mặt tài
1: Vâng.
0: chính.
1: Không có cái giấc mơ đổi đời nào mà nó đường toàn trải hoa cả. Nó sẽ đều có những vấp ngã trên vây của mặt đường thôi.
0: Anh nghĩ rằng là cái câu chuyện ai nấy cũng đều muốn tự lập về mặt tài chính, có một cái khoản kinh tế để có thể lo cho gia đình xa hơn, một cái giấc mơ to hơn, đó chính là tự do về mặt tài chính để mình có thể bắt đầu chuyển qua một cái hành trình mới, đó chính là làm tất cả những thứ mà mình thích để tạo ra giá trị hạnh phúc kèm theo. Tuy nhiên thì cái hành trình đó vẫn là một cái hành trình trong mơ nếu như chúng ta không có thực tế hóa nó bằng những cái kế hoạch, bằng những cái định hướng một cách rõ ràng, không lên chiến lược một cách cụ thể, thì gần như chúng ta chỉ nhìn nó với một cái viễn cảnh gọi là tạo động lực ảo thôi. Thay nghĩ là như thế, qua câu chuyện của Ngọc Anh và qua câu chuyện của Duy Thanh đã nhận được thông qua cái chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả tại fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Rất là cảm ơn Ngọc Anh rất nhiều đã chia sẻ câu chuyện của mình tại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Từ câu chuyện của em, anh cũng có một cái góc nhìn khác hơn về các bạn trẻ. Anh cứ nghĩ rằng là các bạn trẻ bây giờ là các bạn đang trong một cái trạng thái là phải vượt sướng. Có nghĩa là bạn đang có những cái môi trình và cái cơ hội nó rất là nhiều. Và các bạn đang gọi là vùng vẫy trong cái câu chuyện làm như thế nào để có thể tìm lại cái động lực trong cuộc sống. Làm như thế nào để có thể tìm lại cái giá trị cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng mà từ câu chuyện của Ngọc Anh thì anh thấy rằng là cũng đâu đó rất nhiều các bạn trẻ cũng liên tục vượt qua những cái sự khó khăn cá nhân để có thể đi tìm kiếm cái giấc mơ đổi đời của mình, với rất nhiều những cái sự đánh đổi về sức khỏe thể chất, về cái câu chuyện cạnh tranh, về những cái suy tư vốn dĩ nó đã xuất hiện từ sớm ở cái độ tuổi vốn dĩ bình thường là những cái độ tuổi mộng mơ, thì trong Ngọc Anh lại có rất nhiều những nghĩ suy như vậy. Đó cũng là một cái câu chuyện rất đáng suy ngẫm trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn Ngọc Anh rất nhiều ha. Tự nhiên nghe câu chuyện của em, anh lại nhớ đến một bài hát của Hứa Kim Tuyền, của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần trình bày của Orange. Ca khúc có tên là Dưới Ánh Đèn Sân Khấu. Nó cũng vẽ nên một cái hành trình về những người làm về nghệ thuật đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời, giấc mơ nổi tiếng, giấc mơ của đời mình trong cái hành trình đi gọi là xây dựng cái giá trị nghệ thuật của mình. Anh gửi tặng bài hát này cho Ngọc Anh được không?
1: Nói chung là ai mà làm nghệ thuật thì cái giấc ủng hộ của họ nó sẽ rất là bấp bênh với người bình thường.
0: Mà nói đến cái câu chuyện mà giấc mơ của những người làm nghệ thuật á,

Đó là một cái câu chuyện rất là nhiều cảm xúc thưa quý vị. Tại vì cá nhân Thanh cũng có rất nhiều người bạn làm trong lĩnh vực nghệ thuật như là sáng tác, như là ca sĩ vân vân và vân vân, thậm chí là những cái diễn viên rất là nổi tiếng, và ở họ thì đều có những cái suy tư gọi là nó không thể nào mà có thể gọi là thấy được cái đích đến một cách rõ ràng. Tất cả những gì mà họ đang đi đó chính là cái sự hy vọng nằm ở bên trong của mình, cái sự yêu thích cái nghệ thuật, cái tình yêu mãnh liệt với cái con đường mà mình đang đi. Đó là cái điều duy nhất mà họ có ở bên trong trái tim của mình. Cảm ơn Ngọc Anh rất nhiều ha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Dưới Ánh Đèn Sân Khấu, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần trình bày của Orange. Còn bây giờ thì trước khi quay trở lại với nội dung tiếp theo của Giảm Tốc Lên Đèn, sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn một thông tin giao thông để các bác tài có thể an tâm di chuyển và lắng nghe chương trình. VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 27 đến cộng 590 đến km số 28 cộng 370 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường đã ngưng và các phương tiện đã có thể an tâm di chuyển về với lộ trình này. Quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đang nói về những cái giấc mơ đổi đời trong mỗi chúng ta khi mà cái hy vọng nó bị va vào những cái hiện thực phũ phàng. Thanh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có một cái mong cầu cho một cái hành trình sống tiếp theo nó được tốt hơn, đâu đó có một cái sự thay đổi ở một cái thế vinh quang hơn, người ta gọi là đổi đời, thưa quý vị. Và để đến được một cái cột mốc đó, một vài những cái cá nhân họ đã không có đầy đủ kiên nhẫn để có thể đi từng bước một cách nó vững vàng, mà có một cái tâm lý, họ có một cái từ khóa tâm lý mà Du Thanh biết và đâu đó cũng hay nói về những cái lối tắt để có thể hiện thực hóa cái giấc mơ đổi đời của mình. Đó là một cái tâm lý học con người, và đây cũng là một cái hành vi nó tạo nên một cái sự hấp dẫn đối với những ai mà thiếu cái sự kiên nhẫn trong cái hành trình đi đến cái đích cuối cùng của giấc mơ đổi đời. Bởi vì sao? Bởi vì bộ não của chúng ta thì luôn có cái xu hướng đi tìm kiếm cái phần thưởng nhanh nhất với ít nỗ lực nhất. Vì thế, mỗi khi nghe câu chuyện ai đó đổi đời sau vài năm đi nước ngoài, khởi nghiệp thành công hay bỗng nổi tiếng chỉ sau một đêm, thì đâu đó ở bên trong chúng ta rất dễ tin rằng mình cũng có thể làm được điều tương tự. Nhưng một cái thực tế, các nhà nghiên cứu về kinh tế học hành vi gọi đó là thiên kiến sống sót. Chúng ta khi chỉ nhìn thấy những người đã thành công và xuất hiện trước ánh đèn, còn hàng ngàn người thất bại, bỏ cuộc hay lặng lẽ quay về thì ít khi được nhắc đến. Cái câu chuyện này nó rất là phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Tại vì nếu mà các bạn quan sát những cái platform, những cái nền tảng mà thường xuyên được chia sẻ cái sinh hoạt, bức tranh cuộc sống cá nhân của mình như là Facebook, như là TikTok, thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái nội dung như là đập họp, nội dung như là ghi lại những cái cột mốc mua nhà, mua xe, những cái nội dung như vậy, nó làm cho bản thân chúng ta cảm thấy ôi, sao người ta có được thành công nó lại dễ dàng đến vậy, còn mình thì không. Nên đâu đó thì nó sẽ làm cho cái sự vội vã trong cái hành trình đổi đời của mình á, nó lên những cái vận tốc nó cao hơn và nó làm cho mình cảm thấy hơi mất bình tĩnh ấy, thưa quý vị. Mỗi ngày thì chúng ta vẫn nhìn thấy những cái căn nhà mới, những cái chiếc xe mới, những chuyến du lịch hay những câu chuyện đổi đời đầy cảm hứng. Nhưng rất hiếm khi nhìn thấy những năm tháng làm việc kiệt sức, những khoản nợ, những lần bị từ chối hay những đêm mất ngủ phía sau những thành công ấy. Chính vì vậy, có rất nhiều những cái lời khuyên cho rằng điều khiến con người mệt mỏi, đó không chỉ là áp lực cuộc sống, mà còn là việc liên tục so sánh hành trình của mình với kết quả của người khác. Chúng ta bắt đầu sợ mình đi chậm, sợ mình bỏ lại phía sau, vội vàng lựa chọn những con đường tưởng như ngắn nhất, nhanh nhất, trong khi chưa kịp chuẩn bị đủ năng lực để bước đi. Có lẽ vì thế, điều chúng ta cần không phải là từ bỏ giấc mơ đổi đời, mà là nhìn giấc mơ ấy bằng một góc nhìn trưởng thành hơn. Đổi đời hiếm khi đến sau một quyết định. Đó thường là kết quả của rất nhiều năm tháng học hỏi, kiên trì, chấp nhận đánh đổi và không ngừng thích nghi. Không có con đường nào hoàn toàn không phải trả giá, chỉ là hãy chọn cái giá mình sẵn sàng trả trong cái khả năng của mình, thay vì chạy theo những cái điều mà người khác đang khoe. Nếu một ngày bạn quyết định rời quê hương để tìm kiếm cơ hội, hãy mang theo hy vọng, nhưng cũng đừng quên mang theo kỹ năng, kiến thức, ngoại ngữ, sự chuẩn bị và cả một phương án nếu mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Bởi thành công bền vững không đến từ việc đi nhanh nhất, mà đến từ việc đi với một cái sự kiên trì đủ vững vàng. Và với bản thân mình trong cái hành trình va vấp, chúng ta vẫn giữ được cái niềm tin
khi mà đối diện với những cái thử thách trong cái hành trình đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời. Và biết đâu sau tất cả, đổi đời nó không chỉ là có nhiều tiền hơn hay một cái cuộc sống đủ đầy hơn. Đổi đời còn là khi bạn có thể trở về trong niềm tự hào, vẫn giữ được cái sức khỏe thật tốt, gọi là một cái nhân phẩm tử tế. Những người mình yêu thương và niềm tin vào ngày mai, đó chính là những cái điều mà chúng ta có thể giữ lại sau một cái hành trình dài của cuộc sống. Như Duy Thanh chẳng hạn, hôm qua Duy Thanh có post một cái status trên Facebook, nó cũng nói về cái thông điệp cũng đâu đó cũng có một cái sự tương đồng nhất định. Thanh có post trên Facebook rằng là không biết bản thân mình ở cái độ tuổi 41-42, mình nhìn thấy những người bạn xung quanh của mình hoặc là những người bạn trẻ vẫn hay chia sẻ những cái thành tựu, mua được bao nhiêu căn nhà, mua được bao nhiêu chiếc xe ô tô. Nhưng mà đến độ tuổi này, cái điều mà mình khoe, muốn tự hào khoe nhiều nhất, đó chính là mình có một cái giấc ngủ rất là ngon. Không biết lý do vì sao, nhưng mà cái cơ thể của mình á, một phần là do cái sức khỏe tinh thần của mình tốt á, mình lựa chọn những cái công việc nó vừa vặn với cái năng lực của mình. Mình điều chỉnh tất cả những cái sự kỳ vọng á, ở một cái mức có thể thực hiện được. Một cái hành trình dài được vun đắp từ khi trưởng thành cho đến tận bây giờ, nó làm cho bản thân của mình không có bị burn out, kiệt sức trong cái hành trình gọi là đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời. Mình luôn cảm thấy tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình thời điểm hiện tại nó rất là vừa vặn. Nên không giống như những người bạn xung quanh sẽ khoe mua một cái căn nhà mới, chốt một cái mảnh đất mới, mua một cái ô tô mới. Bản thân mình muốn khoe về cái giấc ngủ của mình rất là ngon. Mỗi lần mà mình đặt lưng xuống giường là mình ngủ rất rất là say sưa. Thậm chí mình có thể ngủ ở những cái môi trường mà vốn dĩ cần có sự thích nghi, như là đi cắm trại trên núi, ngủ trong lều, hoặc là một cái không gian nào đó đủ yên tĩnh, mình vẫn có thể thiếp đi trong một cái trạng thái cực kỳ dễ chịu. Chắc có lẽ đâu đó 43 tuổi thì cái giấc ngủ ngon nó vẫn là một cái điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống, phải không thưa quý vị? Nên Thanh nghĩ rằng là cái giấc mơ đổi đời ở đây nó như thế nào? Đổi đời ở đây chúng ta phải dự trù trước cái rủi ro có thể rủi ro gặp phải trên cái hành trình đổi đời đó, mà chúng ta có thể điều tiết lại cái sự đánh đổi ở một cái thế có thể chấp nhận được. Chứ nếu mà chúng ta đi tìm kiếm một cái giấc mơ đổi đời mà chúng ta phải đánh đổi về mặt sức khỏe, về mặt tinh thần, đánh đổi những cái mối quan hệ thân thiết, hoặc là tệ hơn là đánh đổi những cái kết nối về gia đình, thì đó là một trong những điều mà chúng ta cần phải cân nhắc. Tại vì chúng ta phải biết rằng là có những thứ rất là quan trọng trong cuộc sống mà một khi nó đã mất đi rồi thì rất là khó tìm lại được. Rất là mong quý vị thính giả sau câu chuyện này, chúng ta sẽ lựa chọn cái chi phí cơ hội, tức là cái sự đánh đổi để có thể đi trong cái hành trình tìm kiếm giấc mơ đổi đời, nó vừa vặn với lại cái năng lực của mình nhé. Chắc là để khép lại chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc cuối cùng, một bài hát, một bản tình ca lãng mạn đến từ Trung Quân Idol, ca khúc Chiều Vắng. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong Dàm Tóc Lên Đèn vào tối thứ ba tuần sau nhé. Bye bye.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay áp lực giờ tan tầm khiến hàng loạt trục giao thông chính của Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải. Khu vực cầu Vượt Vọng xảy ra va chạm ở cả hai chiều, kéo theo dòng xe ùn nghẽn. Trong khi đó, trục Ngọc Hồi Giải Phóng cũng di chuyển chậm ngay từ khu vực bến xe nước ngầm. Nhiều nút giao khác như Phạm Tu, Quang Liệt, Ngã Tư Sở hay các điểm giao cắt trên đường Cầu Giấy đều rơi vào cảnh xe cộ chen chúc, lưu thông khó khăn.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông sáng và trưa nay chịu ảnh hưởng bởi nhiều sự cố. Xe tải hỏng trên cầu Phú Mỹ gây ùn ứ theo hướng Phú Thuận. Tương tự, cầu Bình Lợi và khu vực cầu Bến Cát di chuyển khó khăn do va chạm và phương tiện gặp sự cố. Ở đồng bằng sông Cửu Long, một số sự cố trên cầu Cần Thơ, quốc lộ 54 và nội ô Cần Thơ cũng khiến lực lượng chức năng phải tổ chức phân luồng, bảo vệ hiện trường.
0: Giữa những áp lực giao thông hiện hữu, việc nâng cao chất lượng vận tải công cộng vẫn được xem là giải pháp căn cơ để giảm ùn tắc và khuyến khích người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân. Kể từ ngày 1 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt. Chỉ sau chưa đầy 2 tuần, lượng hành khách tăng mạnh và để giữ chân hành khách, thành phố cũng đang đồng thời đầu tư nâng cấp hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ. Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng cũng đã triển khai rất là nhiều giải pháp để chỉnh trang hệ thống hạ tầng. Các anh chị có thể thấy được chúng ta đã sơn được 191 cái vị trí điểm dừng xe buýt màu xanh phản quang để giúp cho người dân nhận diện cái hệ thống hạ tầng được dễ hơn. Chúng ta đã đưa vào một số cái mẫu nhà chờ mới, đón trả khách mới rất là hiện đại, rất là thân thiện và đầy đủ các thông tin để người dân đón xe buýt. Chúng ta đưa vào hoạt động đó là nhà vệ sinh công cộng 5 sao với mục tiêu là để giúp cho cái người dân chúng ta ngày càng đi lại xe buýt thuận tiện hơn và bước vào trong cái bến xe thì thay đổi cách nhìn nhận.
2: Để xây dựng thói quen sử dụng xe buýt lâu dài, Thành phố Hồ Chí Minh xác định cần đầu tư đồng bộ cả phương tiện lẫn hạ tầng phục vụ. Từ việc đưa vào khai thác 151 xe buýt điện trên 11 tuyến, cải tạo nhà chờ, điểm dừng, lối tiếp cận đến bổ sung các tiện ích cho hành khách, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm của người dân khi sử dụng giao thông công cộng.
0: Thưa các bạn, cùng với mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, một đề xuất đang thu hút được nhiều sự quan tâm đó là xử lý hình sự đối với hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân. Tại dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ Công an đã đề xuất xử lý hình sự với các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. Liệu việc chuyển từ xử lý hành chính sang xử lý hình sự có ngăn chặn được tình trạng xâm phạm dữ liệu cá nhân hiện nay? Đối thoại trên VOV Giao thông, Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng:
4: Nếu được bổ sung các cái tội danh mới để lắp các cái chỗ trống pháp lý về cái tội danh liên quan đến dữ liệu cá nhân ấy, sẽ có cái tác động tích cực và có cái hiệu quả thiết thực trong cái công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao và các cái hành vi sử dụng dữ liệu cá nhân để lừa đảo mà nó đang còn diễn ra khá tràn lan hiện nay. Còn đối với các cơ quan tổ chức cá nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt cái việc giữ gìn bảo vệ bảo mật cái thông tin cá nhân của người khác ấy, thì tôi thấy nó không cản trở gì đến hoạt động của họ trong việc sử dụng các cái thông tin cá nhân mà họ cần phải thu thập.
2: Cũng theo Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, vấn đề không nằm ở việc các đơn vị quản lý dữ liệu cá nhân thiếu nhận thức mà là trách nhiệm khi để xảy ra lộ lọt thông tin chưa đủ rõ và chế tài chưa đủ sức răn đe. Do đó cần quy định cụ thể những trường hợp được phép thu thập, lưu giữ giấy tờ như căn cước công dân, phạm vi sử dụng dữ liệu và trách nhiệm của tổ chức cá nhân nếu để xảy ra rò rỉ thông tin.
0: Cũng từ góc nhìn hoàn thiện chính sách, một đề xuất khác đang nhận được nhiều sự quan tâm là hỗ trợ các gia đình sinh hai con gái. Cụ thể, Bộ Y tế đã đề xuất gia đình sinh hai con gái một bề có thể được miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường cùng nhiều ưu đãi khác nhằm kéo giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Chia sẻ với phóng sự hôm nay, một số người dân bày tỏ:
5: Em nghĩ là cái chính sách này cũng nó là cái động lực dành cho các gia đình sinh con gái cũng không bị suy nghĩ theo cái phương thức truyền thống. Nếu mà được thì tốt quá, trong đệ có gia đình em.
6: Chính sách thì cũng hỗ trợ một phần giảm gánh nặng kinh tế, tạo những cái động lực vật chất cho các gia đình yên tâm nuôi dạy con cái. Ngoài ra chính sách cũng góp phần cải thiện cái vấn đề về bình đẳng giới, giúp tạo ra một cái môi trường xã hội mà ở đó trẻ em gái được đối xử và đầu tư phát triển giáo dục chăm sóc sức khỏe như các trẻ trai.
2: Tiến sĩ Lê Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng cho rằng đề xuất này sẽ góp phần giảm áp lực kinh tế đối với các gia đình có hai con gái, từ đó giảm động lực sinh thêm con chỉ để có con trai. Tuy nhiên, việc triển khai chính sách này cần được coi như một phần của gói giải pháp tổng thể nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, kết hợp với truyền thông, thay đổi chuẩn mực giới và nâng cao giá trị của trẻ em gái.
7: Sẽ cần phải có một cái chính sách đồng bộ và một số những cái chính sách mang tính chất tổng thể. Chúng ta hỗ trợ về học phí hay là bảo hiểm y tế nó chỉ là một phần gánh nặng thôi. Mà trong khi đó thì các gia đình mà khiến cho họ rơi vào tình trạng là họ hạn chế cái mức sinh chẳng hạn, hoặc là những cái thách thức đó, thì nó lại là những nguyên nhân rất là quan trọng khác. Ví dụ như là cái áp lực về lên tập của con cái này, rồi chi phí để nuôi con và các chính sách liên quan đến chăm sóc trẻ.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, luật quản lý thuế cùng với các nghị định hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 không chỉ tăng cường quản lý bằng dữ liệu số mà còn hướng đến đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nhưng để những chính sách mới thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là người kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng. Chương trình Chuyển động thị trường chiều nay phân tích sâu hơn về vấn đề này.
2: Một số hộ kinh doanh cho biết việc xử lý hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đơn mỗi ngày khiến việc nhập liệu, xuất hóa đơn bằng phương pháp thủ công là áp lực không nhỏ. Đó cũng là bài toán mà nhiều doanh nghiệp công nghệ đang tập trung giải quyết. Bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo cho biết.
3: Sử dụng cái giải pháp của Sapo thì các nhà bán hàng có thể hình dung là như thế này. Các cái nguồn đơn từ rất nhiều các kênh sẽ được đồng bộ về một nền tảng duy nhất là nền tảng Sapo. Và từ đó thì sẽ có cái dữ liệu để thực hiện tất cả những cái thao tác về mặt vận hành và tuân thủ. Từ cái việc là lên đơn hàng, rồi thanh toán, đóng hàng, chuyển đi, rồi là làm các cái thao tác về xuất hóa đơn và sau đấy là những cái hoạt động về mặt kê khai. Thì khi mà có những cái dữ liệu nhất quán như vậy rồi ấy, thì cái công tác về mặt thủ công sẽ không còn nữa.
1: Công nghệ giúp tự động hóa nhiều công đoạn, nhưng để dữ liệu chính xác thì ngay từ đầu, chứng từ cũng phải được quản lý bài bản. Ở góc độ tư vấn thuế, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng,
4: rất phổ biến đối với lại các hộ kinh doanh ăn uống. Bởi vì họ có thể là chuỗi nhà hàng thì ở một cái địa điểm, nhưng mà có nhiều các cửa hàng khác nhau. Như vậy khi từ khâu là gì? Hàng hóa nguyên vật liệu mua vào, đến khâu là chế biến tồn kho xong chế biến, xong đến bán ra và kế toán đều được cụ thể là một cái mẫu thống nhất. Vậy thì khi chúng ta cần về quản trị, chúng ta biết được rủi ro, rồi chúng ta biết rằng những cái mặt hàng mà cần phải có nguồn gốc, ví dụ như thực phẩm phải đảm bảo an toàn, thì chúng ta cũng biết được rằng là các tiêu thức này nó nằm ở đâu, cửa hàng nào nó gây ra. Thì như vậy, mình vừa đảm bảo cái kiểm soát nội bộ của mình, kiểm soát hàng hóa của mình, và khi cung cấp tài liệu cho cơ quan thuế rất là đơn giản và dễ hiểu, thì chúng ta nên tách ra từng khâu riêng biệt như thế. Và trong từng khâu đó phải có chỉ tiêu thống nhất của từng cửa hàng như nhau để có thể tập hợp dữ liệu đơn giản nhất và hiệu quả nhất thông qua các cái phần mềm.
2: Bên cạnh những hộ kinh doanh truyền thống, sự phát triển của kinh tế số cũng kéo theo nhiều hình thức tạo thu nhập mới như sáng tạo nội dung, tiếp thị liên kết hay bán hàng qua mạng xã hội. Không ít người vẫn băn khoăn những hoạt động này sẽ được xác định nghĩa vụ thuế như thế nào. Lý giải vấn đề, bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế, Cục Thuế cho biết.
5: Trong cái nghị định 253 này cũng đã làm rõ những phạm vi thu nhập từ hoạt động thương mại điện tử dựa trên nền tảng số và các hoạt động kinh doanh tương tự. Như thực tế như là các KOL hay là KOC hay là Affiliate hay là Freelancer hoặc là những người sáng tạo nội dung thông tin số. Thì đây cũng chỉ là một cách gọi phổ biến trên thị trường thôi. Còn chúng ta vẫn phải xác định rằng là doanh thu là bao nhiêu, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số cũng như là hoạt động kinh doanh truyền thống. Thì chúng ta vẫn phải xác định doanh thu là bao nhiêu và chúng ta đều phải căn cứ vào hợp đồng hay là quyền nghĩa vụ của các bên hay là cách thức tổ chức hoạt động để xác định cái khoản thu đó là khoản thu nhập của chúng ta từ hoạt động kinh doanh hay là thu nhập từ tiền công tiền lương.
1: Từ những đơn hàng được chốt trên điện thoại đến những hóa đơn điện tử được lập tự động, dữ liệu đang trở thành sổ sách mới của hoạt động kinh doanh. Khi dữ liệu được quản lý thống nhất, công nghệ hỗ trợ xử lý chứng từ được chuẩn hóa và người kinh doanh hiểu đúng quy định, việc thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ không chỉ đơn thuần là tuân thủ pháp luật mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong kinh tế số. Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường tin điểm hẹn cuối ngày.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
9: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
10: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
9: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
13: và góp nhặt những niềm vui.
8: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
15: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
8: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình Đường Khuya tối nay. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên FM 91MHz ở tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 45 phút đến 23 giờ, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những cuộc hành quân không còn tiếng súng, không có những bước chân vội vã lao về phía trước, cũng không có những chiến hào phủ khói bom. Chỉ có những con đường lặng lẽ dẫn vào rừng sâu, qua triền núi, dọc bờ sông hay trên những cánh đồng xưa từng in dấu chiến tranh. Ở đó, từng tấc đất đều cất giữ một phần ký ức của dân tộc. Và dưới lớp đất bình yên hôm nay vẫn còn những người con của tổ quốc chưa một lần được gọi tên trong ngày trở về. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn chưa dừng lại. Mỗi chuyến đi là một cuộc chạy đua với thời gian. Mỗi nắm đất được nâng niu là một niềm hy vọng. Mỗi kỷ vật được tìm thấy là một mảnh ghép của ký ức, là nhịp cầu nối những người đã khuất với gia đình, quê hương và đồng đội. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không còn là một nhiệm vụ. Đó là lời hứa của những người đang sống với những người đã ngã xuống, là sự biết ơn được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả những bước chân không mỏi của biết bao cán bộ, chiến sĩ, nhà ngoại cảm, nhân chứng lịch sử và những người dân bình dị luôn đau đáu một ước nguyện: đưa các anh trở về. Trở về với tên tuổi của mình, trở về trong vòng tay gia đình, trở về với đất mẹ sau bao năm nằm lại nơi chiến trường. Và trên hết, trở về trong ký ức không bao giờ lãng quên của dân tộc Việt Nam. Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình Đường Khuya đặc biệt mang chủ đề Có một mùa hoa đỏ, qua những giai điệu về người lính, về hòa bình và lòng biết ơn. Mỗi ca khúc sẽ là một nén tâm nhang bằng âm nhạc thắp lên sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Để được tham gia chương trình, quý vị có thể kết nối với chương trình ở từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91 để kết nối với chương trình.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang qua tiếng hát của ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Ca khúc Linh Thiêng Việt Nam. Kính thưa quý vị, và với chương trình Đường Khuya tối nay thì Phương Uyên đã nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Xin được chia sẻ những tương tác của quý vị như sau. Anh Thuận Trần thì bảo rằng lời dẫn đầu chương trình của MC Phương Uyên nghe xúc động quá, giọng truyền cảm lôi cuốn và nghe lòng mình nghẹn ngào. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của các thính giả tiếp theo, như là bạn Hân Lý thì chào cô chủ quán, chào các cô chú đang đồng hành cùng chương trình của cô chủ quán với chủ đề Có một mùa hoa đỏ. Chúc

mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công. Bạn chia sẻ rằng, mùa hoa đỏ không chỉ là mùa phượng báo hiệu mùa hè, mà còn là một mùa tri ân sâu sắc đến những cha anh đã ngã xuống, gạt lại phía sau bao ước mơ dở dang và gửi lại trọn vẹn tuổi xuân đẹp nhất nơi chiến trường rực lửa. Thấu hiểu sâu sắc rằng đất nước là máu xương của mình, lớp trẻ chúng tôi luôn nghẹn ngào khắc ghi từng giọt máu, từng tấc thịt của thế hệ đi trước đã hòa vào lòng đất mẹ để vun trồng nên những bông hoa hòa bình, độc lập hôm nay. Là một sinh viên đang được sống và học tập dưới bầu trời hòa bình ấy, để tri ân công lao to lớn và cao đẹp của cha anh, tôi tự dặn lòng phải không ngừng nỗ lực rèn luyện tri thức, sống có lý tưởng và chủ động cống hiến sức trẻ cho cộng đồng. Chính sự trưởng thành, bản lĩnh và lòng thành kính của thế hệ trẻ hôm nay sẽ là lời tri ân thiêng liêng nhất gửi lại cho quá khứ anh hùng. Dạ, rất xúc động và cảm ơn bạn Hân Lý, một người rất trẻ, đã có những bộc bạch gửi đến cho chương trình hôm nay với chủ đề Có một mùa hoa đỏ. Xin được trân trọng cảm ơn bạn. Còn anh Thành Letterman thì chia sẻ: đêm khuya khi thành phố dần chìm vào tĩnh lặng và tần số phát thanh vang lên câu chuyện của đường khuya với cái tên Có một mùa hoa đỏ, bỗng trở thành một nốt trầm sầu lắng, khơi lại trong tâm hồn mỗi người những chiêm nghiệm đầy xúc động. Mùa hoa đỏ, biểu tượng của sự hy sinh và khát vọng sống. Hoa đỏ trong ký ức người Việt không chỉ là loài hoa, mà là sắc đỏ của máu, của nhiệt huyết thanh xuân và của những người lính đã nằm lại trong lòng đất mẹ để giữ lấy hòa bình. Đó là sự hiến dâng thầm lặng, những người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, gác lại sau lưng những ước mơ dở dang, những mối tình chưa kịp ngỏ. Sắc đỏ ấy rực rỡ nhưng cũng đầy đau thương, hóa thành biểu tượng bất tử của lòng quả cảm và tình yêu tổ quốc. Sự chờ đợi đằng đẵng và những giọt nước mắt muộn màng. Mỗi một cuộc chiến đi qua đều để lại những vết thương lòng cần thời gian dài đến vài chục năm để hàn gắn, hoặc có khi mãi mãi không bao giờ lành. Hình ảnh mẹ già tóc bạc trắng, người vợ mỏi mòn suốt cả một đời chờ đợi, hay những người con chưa từng một lần được gọi tên cha, là nỗi đau hiện hữu, thầm lặng nhưng mãnh liệt. Sự trở về dù chỉ là hài cốt được quy tập về với đất mẹ, cũng là sự xoa dịu cho những ân tình nặng gánh phong sương. Sợi dây kết nối thế hệ và trách nhiệm của hiện tại. Đêm khuya sóng VOV giao thông, âm thanh của chương trình như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đến thế hệ hôm nay. Sự biết ơn không bao giờ cũ. Đất nước yên bình ngày hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ đi trước. Nhớ về quá khứ không phải để chìm đắm trong đau thương, mà để trân trọng hiện tại và sống sao cho xứng đáng. Tình người và sự sẻ chia, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những câu chuyện về ân tình, nghĩa cử và sự hy sinh trên đường khuya kéo con người ta xích lại gần nhau hơn, tìm về những giá trị cốt lõi của tình mẫu tử, tình đồng đội và lòng ái quốc. Có những mùa hoa đã đi qua trong khói lửa, nhưng sắc đỏ ấy vẫn mãi rực rỡ trong tâm thức dân tộc như một lời nhắc nhở dịu dàng về cái giá của hòa bình và tình yêu thương vô điều kiện. Kính thưa quý vị, và đó là những cảm xúc mà các thính giả đã gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Có một mùa hoa đỏ. Và có những bản nhạc được viết bằng những nốt nhạc, nhưng cũng có những bản nhạc được viết bằng máu, bằng tuổi thanh xuân và bằng cả cuộc đời của những người đã chọn hy sinh để tổ quốc được trường tồn. Mỗi tấc đất bình yên hôm nay đều mang trong mình một câu chuyện. Có câu chuyện đã được kể bằng tên tuổi, bằng những trang sử vàng.
nhưng cũng còn biết bao câu chuyện vẫn đang lặng im dưới lòng đất mẹ, nơi những người lính năm xưa vẫn chưa kịp trở về với quê hương, với gia đình sau ngày đất nước hòa bình. Vì thế, hành trình 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là hành trình đi tìm những dấu tích của quá khứ, mà đó còn là hành trình của đánh thức ký ức, nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở và hoàn thành lời hẹn thiêng liêng của dân tộc với những người đã hiến dâng trọn vẹn tuổi xuân cho Tổ quốc. Để hôm nay, khi ngước nhìn lá cờ đỏ tung bay trên bầu trời hòa bình, chúng ta càng hiểu rằng mỗi giai điệu của Tổ quốc đều được ngâng lên từ sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh. Trong tiếng sóng biển, trong nhịp cầu nối đôi bờ, trong những cánh rừng hồi sinh hay trên từng cung đường của đất nước, vẫn có bước chân của các anh, vẫn có tình yêu nước âm thầm chảy mạnh. Xin được kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ. Xin được gửi lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã nằm lại để đất nước được nở hoa độc lập, để cuộc sống hôm nay được viết tiếp bằng những mùa bình yên.

Quý vị vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân, ca khúc Giai điệu Tổ quốc. Thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã nhận được trong chương trình tối nay một bức thư của một thính giả. Xin được chia sẻ bức thư này đến cho quý vị. Các anh thân mến, có lẽ lá thư này đến muộn, muộn hơn nửa thế kỷ kể từ ngày các anh rời quê hương trong màu xanh áo lính, muộn hơn biết bao mùa lúa chín, biết bao lần đất nước đón bình minh trong hòa bình, và cũng muộn hơn những cuộc đoàn viên mà ở đó vẫn còn nhiều mái nhà thiếu đi một người để gọi là trở về. Hôm nay là tháng 7, tháng của những ngọn nến tri ân, của những đóa hoa dâng lên nghĩa trang liệt sĩ, của những tiếng gọi lặng thầm giữa đất trời. Chúng tôi viết lá thư này không phải để kể cho các anh nghe đất nước đã thay đổi đến nhường nào. Bởi chúng tôi tin rằng, ở một nơi rất gần Tổ quốc, các anh vẫn đang dõi theo từng nhịp sống bình yên mà mình đã đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân. Chúng tôi muốn nói rằng, đất nước chưa bao giờ quên các anh và cũng chưa bao giờ ngừng đi tìm các anh. Suốt 500 ngày đêm, biết bao bước chân vẫn lặng lẽ băng rừng vượt suối, lần theo từng ký ức của đồng đội, từng lời kể của nhân chứng, từng dấu vết còn sót lại dưới đại ngàn, chỉ với một ước nguyện giản dị mà thiêng liêng: đưa các anh trở về. Để những người mẹ không còn mỏi mắt ngóng trông, để những người vợ có một nơi thắp nén hương mỗi dịp giỗ chồng, để những người con được gọi đúng tên cha mình trên mảnh đất quê hương, và để Tổ quốc được trọn vẹn nghĩa tình với những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập tự do. Các anh ơi, nếu một ngày nào đó, giữa tiếng gió của núi rừng, giữa nhịp sóng của biển khơi, hay trên một cánh đồng từng đỏ lửa chiến tranh, các anh nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, thì xin hãy tin rằng đó không chỉ là tiếng gọi của người thân, đó là tiếng gọi của non sông, là tiếng gọi của đất mẹ, là tiếng gọi của hàng triệu trái tim Việt Nam vẫn luôn biết ơn và tưởng nhớ.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhà thơ Đinh Trung Cẩn do nhạc sĩ Huỳnh Hợp phổ nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương, ca khúc Tổ quốc gọi tên mình. Thưa quý vị, và với chương trình Đường khuya hôm nay, Phương Uyên cũng đã nhận được một lá thư rất dài. Phải nói là rất dài thưa quý vị. Phương Uyên thật sự cảm thấy hết sức xúc động. Và trong lúc biên tập thì Phương Uyên cũng không biết là nên dừng lại, nên biên tập lại như thế nào. Nên Phương Uyên xin phép quý vị cho Phương Uyên thêm nhiều thời gian hơn để Phương Uyên có thể chia sẻ trọn vẹn bức thư này. Bức thư gửi đến cho chương trình của tiến sĩ Vũ Hoài Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 năm mẹ đợi chờ con, bát cơm để dành cho người không trở về. Có những hy sinh từ rất lâu, nhưng trong một mái nhà, nơi mà họ sinh ra, lớn lên, gắn bó cả một thời thơ ấu, họ vẫn chưa bao giờ thực sự rời đi. Họ vẫn hiện diện trong một chiếc bát được đặt thêm bên mâm cơm, trong đôi đũa người mẹ lặng lẽ xếp chờ, trong tiếng radio rè rè giữa đêm khuya, trong ánh mắt người vợ trẻ cứ nhìn mãi ra phía cổng làng, và trong câu hỏi cuối cùng của một người mẹ trước lúc lìa xa nhân thế: thằng Bắc bây giờ nó ở đâu? Đi tìm nó về đây cho mẹ. Mỗi dịp tháng 7 về, cả dân tộc lại cùng nhau tưởng nhớ đến những người con đã nằm xuống vì độc lập tự do cho tổ quốc. Trong vô vàn câu chuyện về sự hy sinh ấy, có câu chuyện của một gia đình nhỏ bé, nghèo khó và cô đơn. Một người mẹ quá chồng từ năm 22 tuổi. Một người vợ trẻ, một đứa con thơ mới lên 3. Và một người con trai duy nhất đã ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả để đến với chiến trường miền Nam. Anh tên là Bắc. Mẹ của Bắc từng mất chồng khi tuổi đời rất trẻ. Người chồng bị lính bắt đi phu trong thời Pháp thuộc, để lại một

người vợ quá một mình nuôi đứa con trai duy nhất khôn lớn. Bắc là chỗ dựa tinh thần, là niềm hy vọng, là tất cả những gì còn lại của người mẹ. Thế nhưng, khi đất nước cần, người con trai ấy đã tình nguyện lên đường vào chiến trường miền Nam, dù khi đó anh chưa thuộc diện bắt buộc phải nhập ngũ. Anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Phía trước là chiến trường, phía sau là mẹ già, vợ trẻ và đứa con thơ. Không ai biết chuyến đi ấy sẽ kéo dài bao lâu. Không ai nghĩ đó là lần cuối cùng người mẹ được nhìn thấy con mình. Ngày bắt lên đường, có thể anh đã từng nghĩ rằng rồi mình sẽ trở về. Trở về sau chiến tranh, trở về trong tiếng gọi của mẹ, trở về bên người vợ trẻ và đứa con trai bé bỏng. Nhưng chiến tranh không bao giờ trả lại nguyên vẹn những gì nó đã lấy đi. Từ ngày bắt đi, căn nhà chỉ còn lại ba người: mẹ anh, người vợ trẻ và đứa con thơ. Bữa cơm trong những năm tháng thiếu thốn thường chỉ có rau, có khoai, cá vụn kho, cơm trắng chắc chiêu. Nhưng tối nào người mẹ cũng đặt thêm một chiếc bát và một đôi đũa bên mâm cơm. Bà để dành cho con trai. Không ai dám hỏi, không ai nỡ nói rằng Bắc đang ở chiến trường cách nhà hàng ngàn cây số. Không ai dám chạm vào niềm hy vọng mong manh mà người mẹ đang cố giữ gìn. Bởi trong lòng bà, Bắc có thể trở về bất cứ lúc nào. Có thể là một buổi chiều khi nắng vừa tắt sau lũy tre. Có thể là giữa bữa cơm khi người vợ đang bưng nồi cơm lên đặt giữa nhà. Có thể là lúc đứa cháu đang chơi trước sân. Biết đâu Bắc sẽ bất ngờ xuất hiện ở cánh cổng, trên vai là chiếc ba lô bạc màu, miệng gọi: "Mẹ ơi, con đã về." Chiếc bát ấy có thể không bao giờ được dùng đến, nhưng nó là phần cơm của một người con chưa trở về, là chỗ ngồi của một người chồng đã xa nhà, là lời khẳng định rằng trong căn nhà ấy, Bắc vẫn còn sống trong niềm tin của mẹ. Mỗi khi trong làng có bộ đội ghé qua, người mẹ lại chạy ra hỏi. Người bộ đội ấy là Bảo, người cùng làng, từng là bạn của Bắc, bà càng khẩn khoản hơn. "Bảo ơi, có gặp thằng Bắc nhà tôi không?" Câu hỏi ấy được lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Có lần người mẹ nhận được một cái lắc đầu, có lần chỉ là sự im lặng, có lần người khách còn chưa kịp trả lời, bà đã òa lên khóc. Người con dâu ôm lấy đứa con mới lên ba, đứa trẻ thấy bà và mẹ khóc cũng mếu máo khóc theo. Ba người con trong một mái nhà tranh, ba nỗi cô đơn quấn lấy nhau, ba số phận cùng hướng về một người đang ở chiến trường xa xôi. Đêm xuống, hai người phụ nữ lại ngồi bên chiếc radio cũ. Họ lắng nghe từng bản tin thời sự, bản tin của người ta bị địch bắt, những người hy sinh, những người mất tích, để một hy vọng mong manh xem tên Bắc có nằm trong danh sách ấy hay không. Mỗi tiếng rè của radio là một lần hy vọng được thắp lên, và cũng là một lần nỗi sợ hãi tràn vào căn nhà nhỏ. Người vợ sợ mình trở thành quá phụ, đứa con thơ sợ hãi dù chưa hiểu vì sao, còn người mẹ thì chỉ sợ một điều: con mình không bao giờ trở về nữa. Đứa con trai của Bắc lớn lên trong sự đợi chờ. Em còn quá nhỏ để hiểu chiến tranh là gì, chưa hiểu thế nào là hy sinh, chưa hiểu vì sao cha mình đi mãi không về. Nhưng em hiểu những giọt nước mắt của bà, hiểu sự lặng im của mẹ, hiểu rằng
mỗi khi ai đó nhắc đến cha, căn nhà lại chìm vào một nỗi buồn không ai gọi thành tên. Có những chiều mưa, người ta vô tình trêu em bằng câu ví thật độc ác: trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Đứa trẻ không biết phải trả lời thế nào, chỉ thấy như từng lưỡi dao đang cứa vào tâm can, rồi chạy về úp mặt vào bao thóc mà khóc thầm, rồi lén lau nước mắt, cố tỏ ra bình thường để bà và mẹ không buồn thêm nữa. Chiến tranh đã cướp đi của em người cha trước khi em kịp nhớ được khuôn mặt của người đàn ông trụ cột gia đình ấy. Cướp đi một tiếng gọi, một vòng tay, một tuổi thơ trọn vẹn. Rồi một buổi sáng, hung tin từ chiến trường tìm về, sân nhà bỗng chật kín. Một chiếc bàn gỗ được đặt giữa sân, trên bàn là hai thân chuối non, một bó hương cháy ngùn ngụt. Người hàng xóm đứng lặng, không ai biết phải nói gì với người mẹ. Ông bí thư xã cầm tờ giấy báo tử, giọng ông nghẹn lại khi đọc lời điếu văn: tổn thất này vô hạn nỗi thương đau. Người mẹ ngã quỵ. Nước mắt bà đã cạn khô sau bao năm khóc thương. Vậy mà nỗi đau vẫn tiếp tục trào lên từ nơi sâu nhất của lòng người. Người vợ trẻ ôm mặt lặng đi. Đứa con nhỏ hoảng sợ bật khóc giữa vòng tay của những người lớn. Bắc đã không trở về. Điều đó được viết trên một tờ giấy, được đọc lên giữa sân nhà, được chứng kiến bởi cả hàng xóm. Nhưng trái tim người mẹ vẫn không chịu tin. Bà vẫn nghĩ có thể đã có sự nhầm lẫn nào đó, có thể người ta đã báo nhầm tên, có thể Bắc vẫn đang ở đâu đó giữa một cánh rừng, bên một con suối, trong một đơn vị mà gia đình chưa biết đến. Tờ giấy báo tử nói rằng Bắc đã hy sinh, nhưng niềm hy vọng của người mẹ lại nói rằng biết đâu con vẫn còn sống. Và thế là bà lại tiếp tục đợi, tiếp tục chờ. Nhiều năm trôi qua, mái tóc người mẹ bạc trắng, người vợ trẻ ngày nào trở nên tiều tụy. Đứa con trai lớn lên trong khoảng trống không bao giờ lấp đầy. Họ tương vào nhau mà sống. Đứa cháu nhỏ trở thành sợi dây cuối cùng níu giữ hai người phụ nữ ở lại với cuộc đời. Có những đêm mưa bão, gió giật cấp 11, cấp 12, mái tranh tốc lên từng hồi, mái nhà rung bần bật. Hai thân hình phụ nữ nhỏ bé lao ra giữa màn mưa, lấy thân chuối đè lên cánh cửa, đóng từng khung cửa sổ để bảo vệ đứa trẻ. Họ chống chọi với phong ba bão tố, nhưng bão tố trong lòng người mới là thứ dữ dội nhất. Bởi sau mỗi trận mưa, căn nhà lại trở về với sự im lặng. Chiếc bát của Bắc vẫn được đặt bên mâm cơm, đôi đũa vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh, cánh cửa vẫn thỉnh thoảng hé mở trước một tiếng động ngoài ngõ. 20 năm, 20 năm người mẹ chờ con trở về, 20 năm người vợ chờ chồng, 20 năm đứa con chờ một ngày được gọi hai tiếng cha ơi. Nhưng Bắc không trở lại. Sau hơn 20 năm kể từ ngày nhận tin dữ, người mẹ lâm bệnh nặng. Trên giường bệnh, trong khoảnh khắc cuối cùng, bà thều thào gọi con: thằng Bắc bây giờ nó ở đâu? Đi tìm nó về đây cho mẹ. Nói rồi, bà trút hơi thở cuối cùng.
nhưng đôi mắt bà vẫn chưa thể nhắm, bởi bà chưa nhìn thấy bác trở về, chưa nghe tiếng con gọi mẹ, chưa kịp đặt bàn tay lên mái tóc của người con trai duy nhất. Bà ra đi mang theo nỗi chờ mong không thành hiện thực. Còn Bắc, anh nằm lại đâu đó giữa đất đai tổ quốc, có thể dưới một cánh rừng, bên một bờ suối, trong một vùng đất mà gia đình chưa bao giờ biết tên. Câu chuyện về người mẹ 20 năm đợi chờ con chỉ là một câu chuyện nhỏ giữa vô vàn câu chuyện lớn lao của dân tộc Việt Nam. Nhưng trong mái nhà nhỏ bé ấy có hình bóng của cả một đất nước. Có những người mẹ tiễn con ra trận rồi không bao giờ được gặp lại. Có những người vợ trẻ trở thành quá phụ khi tuổi đời còn rất trẻ. Có những đứa trẻ lớn lên mà ký ức về cha chỉ là một tấm ảnh cũ, một cái tên trên bàn thờ, một nén hương trong ngày giỗ. Chiến tranh không chỉ lấy đi một người lính nơi chiến trường, chiến tranh còn để lại một chiếc giường trống, một chỗ ngồi bỏ không, một bữa cơm thiếu người, một người mẹ mỏi mòn đến khi nhắm mắt, một đứa trẻ không bao giờ được sống trong vòng tay cha. Mỗi liệt sĩ là một cuộc đời, nhưng phía sau mỗi cuộc đời là biết bao cuộc đời khác cùng chịu mất mát. Đó là nỗi đau của một gia đình, nỗi đau của một làng quê, và sâu xa hơn là nỗi đau của cả một dân tộc đã phải đi qua chiến tranh để giành lấy độc lập, thống nhất và quyền được sống trong hòa bình. Có người đã trở về, có người được tìm thấy, được quy tập về những nghĩa trang liệt sĩ. Nhưng vẫn còn biết bao người con chưa trở về, vẫn còn những gia đình chờ đợi, vẫn còn những cái tên chưa xác định, vẫn còn những người mẹ, người vợ đã đi qua gần trọn cuộc đời mà chưa biết người thân của mình đang nằm lại nơi đâu. Vì đã đi qua chiến tranh, chúng ta hiểu hòa bình quý giá đến giường nào. Hòa bình không phải là một khái niệm xa xôi. Hòa bình là bữa cơm có đủ người, là tiếng trẻ thơ được gọi cha, là người mẹ không phải thức trắng bên chiếc radio để chờ một bản tin dữ, là những người lính được trở về sau mỗi ngày làm nhiệm vụ, là một mái nhà không phải dựng bàn thờ cho người thân khi tuổi đời còn quá trẻ. Ở đâu đó trên trái đất này vẫn còn những tiếng súng vang lên, vẫn còn những thành phố đổ nát, vẫn còn những người mẹ ôm con chạy trốn giữa khói lửa đạn bom, vẫn còn những người vợ ngóng chồng, những đứa trẻ chờ cha trở về. Mỗi cuộc chiến đều có những lý do được nói ra, nhưng không có lý do nào đủ lớn để biện minh cho những người mẹ phải khóc đến cạn nước mắt. Không có tham vọng nào đáng giá hơn sự sống của một đứa trẻ. Không có chiến thắng nào thực sự trọn vẹn nếu phía sau nó là những mái nhà mà mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Từ những mất mát của mình, dân tộc Việt Nam càng hiểu rằng hòa bình phải được gìn giữ bằng trách nhiệm, bằng đối thoại, bằng lòng nhân ái và sự tôn trọng lẫn nhau. Xin hãy để những người đã hy sinh trở thành lời nhắc nhở đối với toàn nhân loại. Hãy chấm dứt chiến tranh, hãy ngăn chặn xung đột vũ trang, hãy đừng để thêm bất kỳ người mẹ nào phải chờ con đến hết cuộc đời. Đừng để thêm bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên bên một khoảng trống mang tên cha.

tháng 7 này. Trên những nghĩa trang liệt sĩ, hương khói lại bay lên. Những ngọn nến được thắp sáng trong đêm. Những cái tên được đọc lên trong sự lặng im của đồng đội và người thân. Ở đâu đó, có thể vẫn còn những chiếc bát được đặt thêm bên mâm cơm đạm bạc. Có thể vẫn còn những cánh cửa mở ra trước mỗi tiếng bước chân đi qua. Có thể vẫn còn những người mẹ đang hỏi trong giấc mơ: con đã về chưa? Xin cúi đầu trước những người đã nằm xuống. Xin tri ân những người mẹ, người vợ, người con đã âm thầm chịu đựng suốt những năm tháng hậu chiến. Và xin nguyện cầu để từ những sự hy sinh ấy, nhân loại biết yêu chuộng hòa bình hơn, để không còn những người con phải ra đi mãi mãi, để không còn những người mẹ chờ đợi trong vô vọng, để mỗi bữa cơm trên trái đất này đều có đủ tiếng cười của những người thân yêu. 20 năm mẹ đợi chờ con. 20 năm ấy đã hóa thành một nén tâm nhang cho những người con chưa trở về. Và cũng là lời nhắc nhở để gửi đến chúng ta hôm nay. Hòa bình không tự nhiên mà có. Hòa bình được viết nên từ máu, nước mắt và sự hy sinh của biết bao thế hệ. Vì thế, hòa bình phải được gìn giữ bằng tất cả lương tri của con người.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một bức thư của tiến sĩ Vũ Hoài Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đây là câu chuyện của chính ông, chính cuộc đời thật của mình. Và cũng xin được chia sẻ đến cho tất cả quý vị. Với trang fanpage của chương trình ở từ khóa đường khuya, thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Nguyễn Thuần. Anh bảo rằng tháng 7 lại nhớ đến những người đồng đội, đồng hương của tôi. Cùng lên đường một ngày, nhưng ngày họp mặt sau hoàn thành nghĩa vụ thì thiếu 4 người. Họ đã nằm lại nơi đầu sóng vì bình yên của Tổ quốc. Kính thưa quý vị, trong chương trình Đường Khuya tối nay có thể nói rằng rất là xúc động khi mà Phương Uyên chọn chủ đề này để gửi đến cho tất cả quý vị. Từ những tương tác của các thính giả thông qua fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, từ những lá thư quý vị gửi về cho ban biên tập của chương trình, từ những lúc mà Phương Uyên đặt bút để lựa chọn chủ đề, lựa chọn từng bài hát và lựa chọn câu chuyện để gửi đến cho quý vị, thì thật sự khi chia sẻ câu chuyện vừa rồi, Phương Uyên cũng không kìm được sự xúc động khi chia sẻ một câu chuyện thật, một trong những cuộc đời của ba người trong một mái nhà. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đã nằm xuống vì hòa bình, độc lập của Tổ quốc, của dân tộc Việt Nam. Còn bây giờ sẽ là một bức thư tay từ chiến trường. Xin được chia sẻ câu chuyện đến cho quý vị. Có một bức thư kể về một căn nhà nhỏ bên cánh đồng ở xã Quỳnh Lưu hơn 46 năm qua. Những bức thư của liệt sĩ Hồ Văn Chí, sinh năm 1949, luôn được bà Lê Thị Ngoan gìn giữ, nâng niu như báu vật. Nhiều lá thư đã úa màu thời gian, lắm chỗ không còn đọc được nữa. Nhưng mỗi lần nhớ chồng, mỗi lần thấy lòng chông chênh, bà lại lặng lẽ mang thư ra đọc, rồi khóc. Từng dòng chữ chất chứa yêu thương, tin tưởng, cả những hờn trách giận dỗi rất đổi đời thường. Từng lá thư đã vực người phụ nữ vượt qua giông bão gần nửa thế kỷ thay chồng nuôi con. Lá thư nào anh Chí gửi về tôi cũng đều cất giữ. Đến nay đã 46 năm rồi. Có bức thư đã nhòe mực, đọc không còn rõ chữ. Nhưng tôi vẫn nhớ nội dung bên trong. Bà Ngoan chậm chậm mở câu đầu câu chuyện. Lần dở những bức thư được gói kín trong túi ni lông. Đôi mắt bà Ngoan ánh lên niềm xúc động. Ký ức tuổi trẻ lại hiện về qua những dòng chữ mà người chồng bộ đội viết gửi về từ chiến trường. Qua lời kể của bà, hai người cùng lớn lên tại mảnh đất Quỳnh Hậu, huyện Huỳnh Lưu, nay là xã Quỳnh Lưu. Mỗi lần đọc lại thư người yêu từ chiến trường gửi, bà Ngoan lại bật khóc. Có khi vì nỗi nhớ cồn cào, có khi lại vì sợ hãi lo lắng đó sẽ là lá thư cuối cùng. Ngày đó, nếu lâu không thấy thư thì bồn chồn mong ngóng, nhận được thư rồi thì lại khóc, khóc nhiều vì thương anh hơn. Mỗi lá thư về, tôi lại viết vội vài dòng gửi đi báo tin sức khỏe của gia đình, động viên anh an tâm cầm chắc tay súng, giữ lời hứa sớm trở về để tổ chức đám cưới. Bà Ngoan nhớ lại. Phải đến tận năm 1974, sau 6 năm cách trở, anh bộ đội được về phép. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi nhưng đủ để hai người nên duyên chồng vợ, xây dựng mái ấm và lần lượt đón hai người con, một trai một gái. Thế nhưng hạnh phúc ấy chưa kịp trọn vẹn. Ngày 20 tháng 4 năm 1979, người lính Hồ Văn Chí đã ngã xuống tại chiến trường Campuchia ác liệt. Gia tài ông để lại cho vợ con là hàng trăm lá thư tay thấm đẫm yêu thương. Bức thư đầu tiên gửi về cho bà được viết năm 1968, khi ông đang chiến đấu tại chiến trường. Bức thư cuối cùng đề ngày 2 tháng 3 năm 1979, viết từ Campuchia,
đến tay bà chỉ hơn một tháng trước khi ông hy sinh. Một lá thư của liệt sĩ Hồ Văn Chí viết cho vợ đề ngày 8 tháng 3 năm 1975 có đoạn: "Sau những ngày học rèn quân sự rất căng thẳng là những ngày anh nhớ em quá chừng. Anh cũng chẳng hiểu mà mấy ngày nay lại nhớ và thương em đến thế. Trên đồi tranh nắng gắt, mặt đen sạm bởi cái nắng đầu của Quảng Trị, khi đang bò và tiến vào vị trí của địch, anh bỗng nghĩ tới em, nghĩ tới người vợ đầy quý mến. Như anh đang tiến vào vị trí của địch để giành lấy sự chiến thắng. Sự tiến lên đó là cả một quá trình nghĩ về em, một người vợ. Thế là trưa nay, sau khi anh làm phương án xong, còn hơn 40 phút nữa, anh lại tiếp tục ghi thư cho em. Hẳn rằng em cũng mong thư anh lắm. Anh nghĩ tới cái sống và cái chết, giữa sướng và khổ, giữa chung và riêng. Em sẽ hiểu ở anh, ở những người lính như anh." Liệt sĩ Hồ Văn Chí viết trong bức thư gửi vợ ngày 8 tháng 3 năm 1975. Và lá thư cuối cùng của ông Hồ Văn Chí gửi cho bà Ngoan có đoạn: "Em thương yêu Công, Thắm, con yêu quý. Xa em đã lâu, chắc em ngóng chờ tin anh lắm. Nhưng anh vẫn im lặng, chờ cái gì sẽ tới. Song sự lo lắng của em như năm 1975, khi cách mạng đã thành công mà người chồng vẫn không tin tức. Chính vì vậy, em yêu của anh lại buồn lắm phải không? Vậy thì hôm nay hãy vui lên nhé. Anh vẫn còn đây, vẫn nhớ thương em và con lắm. Song lại còn trên đất bạn, đánh địch. Vì vậy chắc em cũng buồn. Còn anh thì em có biết không? Chắc em không đoán nổi đâu. Đất nước chúng ta có hai đầu giặc. Có giặc em, và anh còn thấy trách nhiệm của mỗi người. Vì thế mà anh cũng thấy buồn lắm về xa em và con. Sống bên đồng đội ngày đêm vẫn còn tiếng súng khi Campuchia giải phóng, song vẫn còn phức tạp lắm. Còn em thế nào, có khỏe không? Con chúng ta nay ra sao? Em vất vả lắm và sẽ giận anh lắm có phải không? Đừng giận anh nhé. Sau này thật lâu mới có một lá thư đấy em ạ. Anh sẽ còn ở bên này một thời gian dài, có thể rất lâu. Nếu sau này anh trở về nước, biết đâu anh lại thành người miên mất rồi, em có chịu được không? Nói vậy thôi, em hãy yên tâm chăm sóc con và giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng lo cho anh sẽ trở về với em, hãy tin anh." Ông động viên vợ mình. Nhưng người lính ấy đã không trở về. Ngày ông Hồ Văn Chí hy sinh, bà Lê Thị Ngoan chưa đầy 30 tuổi. Ở độ tuổi rực rỡ của thanh xuân cùng hai đứa con thơ dại. Dẫu gian khó, thiếu thốn và đau thương chồng chất, bà vẫn kiên cường, vẫn vững vàng trước cuộc sống. Gần nửa thế kỷ qua, bà vẫn lặng lẽ chờ ông như thế.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bức thư của một người vợ lính. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ca khúc Màu Cờ Tôi Yêu. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên xin được chia sẻ cho quý vị một lá thư nữa gửi đến cho chương trình. Đêm nay biển vẫn thức, những con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ như nhịp đập của Tổ quốc. Và em lại ngồi viết thư cho các anh. Một lá thư không biết sẽ trôi về đâu giữa mênh mông biển cả. Có thể theo cánh hải âu bay về phía đảo xa. Có thể theo ngọn gió lướt qua những cột mốc chủ quyền. Và cũng có thể lá thư sẽ dừng lại nơi các anh đang yên nghỉ. Các anh à, đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày các anh gửi tuổi xuân của mình lại với biển cả. Biển hôm nay vẫn xanh như ngày các anh lên đường, chỉ khác rằng trên những con tàu vươn khơi, những người lính trẻ vẫn tiếp tục canh giữ từng ngò con sóng, từng bãi cát, từng tấc biển thiêng liêng mà các anh đã góp phần gìn giữ bằng cả cuộc đời. Có lúc em tự hỏi, nếu các anh có thể trở về trong một ngày, điều đầu tiên các anh muốn nhìn thấy là gì? Có lẽ không phải những thành phố rực rỡ ánh đèn, không phải những cây cầu nối dài hai bờ vui, mà là lá cờ đỏ sao vàng vẫn kiêu hãnh tung bay giữa biển trời. Là những đứa trẻ lớn lên trong hòa bình, là những đoàn tàu bình yên rẽ sóng ra khơi, là tiếng cười của nhân dân trên chính vùng biển quê hương. Bởi hơn ai hết, các anh hiểu, biển không chỉ là nơi bắt đầu của những con sóng. Biển còn là nơi bắt đầu của Tổ quốc, là nơi mỗi hòn đảo mang hình bóng quê hương, là nơi từng con nước

hay dưới tầng sóng sâu thẳm. Tên các anh vẫn được Tổ quốc gọi, vẫn được nhân dân gìn giữ và vẫn được viết tiếp bằng lòng biết ơn của những thế hệ hôm nay. Xin được nghiêng mình trước những người đã hóa thân vào sóng biển, vào đường chân trời, vào dáng hình đất nước. Để mỗi lần đứng trước biển, chúng ta không chỉ thấy màu xanh của đại dương mà còn nhìn thấy hình hài của Tổ quốc.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nhóm Artista Bang qua một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến được phổ nhạc của nhạc sĩ Đào Hữu Thi, ca khúc Tổ quốc nhìn từ biển. Thưa quý vị, có người từng nói nếu muốn biết một người lính đã đi qua chiến tranh như thế nào, đừng chỉ nhìn vào những tấm huân chương trên ngực áo, hãy nhìn vào nụ cười của họ. Và cũng có những màu sắc rồi sẽ nhạt phai theo năm tháng. Màu của những bức tường cũ, màu của những trang thư đã úa, màu của những tấm ảnh mờ theo thời gian. Nhưng có một màu, càng đi qua năm tháng lại càng trở nên thiêng liêng. Đó là màu hoa đỏ.

đỏ như lá cờ tổ quốc trong buổi bình minh độc lập, đỏ như đóa hoa được đặt lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ mỗi độ tháng 7 về, và cũng đỏ như máu của biết bao người con đất Việt đã gửi lại tuổi 20 nơi chiến trường để đất nước được nở hoa trong hòa bình. Có những người mẹ đã đi hết một đời người vẫn không thôi ngóng đợi. Có những người vợ giữ nguyên một lời hẹn suốt cả tuổi xuân. Có những người con chỉ biết gương mặt cha qua tấm ảnh bạc màu. Và có những người nín, đến hôm nay vẫn chưa tìm được đường trở về quê mẹ. Bởi vậy, hành trình 500 ngày đêm đưa các anh trở về không chỉ là hành trình đi tìm những hài cốt còn nằm lại. Đó là hành trình đi tìm một lời hẹn còn dang dở, đi tìm một cái tên còn thiếu trong bữa cơm gia đình, đi tìm sự bình yên cho những trái tim đã chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ. Để rồi khi một người lính được trở về với đất mẹ, không chỉ một gia đình được đoàn tụ, mà cả tổ quốc như được vẹn nguyên thêm một phần ký ức.

biết bao người lính đã không trở về. Họ đã nở ra như những chùm hoa đỏ phía rừng xa. Tô thắm màu cờ của Tổ quốc, màu hoa ấy còn là màu của chiều biên cương trắng trời.

Thưa quý vị, chúng ta đang thưởng thức ca khúc Màu Hoa Đỏ được phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thái Bảo. Âm nhạc rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình đưa các anh trở về vẫn đang tiếp diễn. Ở đâu đó trên dải đất hình chữ S, vẫn còn những đoàn người lặng lẽ lên đường khi bình minh vừa hé sáng. Họ đi tìm một dấu tích, một kỷ vật, một cái tên đã bị thời gian phủ mờ. Bởi họ hiểu rằng, chừng nào còn một người liệt sĩ chưa trở về với quê hương, thì chừng ấy vẫn còn một lời hẹn của đất nước chưa hoàn thành. Xin được cúi đầu tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, cùng biết bao gia đình đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Mong rằng mỗi giai điệu trong chương trình hôm nay sẽ không chỉ là một lời tri ân, mà còn là lời nhắc nhở để thế hệ hôm nay và mai sau biết trân trọng giá trị của hòa bình, sống xứng đáng với sự hy sinh của cha anh, và cùng viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng trách nhiệm, lòng nhân ái và tình yêu đất nước. Chương trình Đường Khuya với chủ đề Có Một Mùa Hoa Nở xin được khép lại tại đây. Phương Uyên kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị một đêm

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Tôi là Duy Thanh, sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung âm nhạc này. Hôm nay, hãy cùng với Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Haydn Classics, những tuyệt phẩm ấn mình cùng thời gian. Haydn không có nghĩa là vô danh, đó là những ca khúc từng chinh phục các bảng xếp hạng, giành những giải thưởng danh giá, được hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới yêu mến. Chỉ là theo thời gian, ánh đèn sân khấu dần nhường chỗ cho những bản hit mới, khiến nhiều tuyệt phẩm lặng lẽ ẩn mình trong ký ức của người nghe. Thế nhưng, một ca khúc hay chưa bao giờ mất đi giá trị chỉ vì nó không còn xuất hiện thường xuyên. Có những giai điệu chỉ cần cất lên vài nốt đầu tiên là cảm xúc lập tức ùa về. Có những bài hát mà khi nghe lại, chúng ta mới nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ biết bao điều tuyệt vời. Playlist ngày hôm nay, Chú Thanh sẽ đưa chúng ta gặp lại những Haydn Classics ấy. Từ tiếng saxophone bất hủ trong Baker Street, chất thơ của Year of the Cat, giai điệu huyền ảo của Moonlight Shadow, đến năng lượng mạnh mẽ của Hondaline. Mỗi ca khúc không chỉ ghi dấu một thời kỳ rực rỡ của âm nhạc thế giới, mà còn mang theo câu chuyện về những nghệ sĩ, những khoảnh khắc và những cảm xúc đã vượt qua thử thách của thời gian. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình Haydn Classics, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian. Biết đâu trong chuyến xe hôm nay, bạn sẽ gặp lại một giai điệu từng rất quen thuộc, hoặc khám phá một kiệt tác mà bấy lâu nay mình vô tình bỏ qua.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
3: Baker Street, Gary Rafferty. Có một điều rất thú vị về Baker Street, nhiều người nhớ đến ca khúc này bởi đoàn saxophone mở đầu, được xem là một trong những giai điệu nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop. Thế nhưng, điều ít ai biết là Gary Rafferty không hề định biến tiếng saxophone thành linh hồn của bài hát. Ban đầu, đó chỉ là một ý tưởng được nghệ sĩ saxophone Raphael Ravenscroft ứng tác ngay trong phòng thu. Không ngờ, chỉ vài nốt nhạc ấy đã trở thành một trong những đoạn solo bất hủ nhất mọi thời đại. Another Year and Then You'll Be Happy. Có lẽ chỉ cần thêm một năm nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Baker Street không kể về một con phố, đó là câu chuyện của những người trẻ đang loay hoay giữa những ước mơ và hiện tại. Gary Rafferty viết ca khúc này trong giai đoạn sự nghiệp rơi vào bế tắc vì những tranh chấp pháp lý kéo dài. Ông thường lang thang ở khu phố Baker Street, London, mang theo hy vọng rồi lại trở về với nỗi hoài nghi.

Year of the Cat on Steelwork năm 1976. Nói về Year of the Cat, trong nhiều năm, không ít người tin rằng đây là ca khúc lấy cảm hứng từ văn hóa phương Đông hay 12 con giáp. Nhưng On Steelwork từng chia sẻ, ý tưởng ban đầu lại đến từ bộ phim kinh điển Casablanca năm 1942. Ông ấn tượng một người đàn ông đang đi nghỉ ở một thành phố xa lạ. Trong một buổi chiều rất bình thường, anh tình cờ gặp một cô gái bí ẩn. Không ai biết cô đến từ đâu, không ai biết rồi cô sẽ đi về đâu. Họ cùng dạo bước, cùng chia sẻ vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mỗi người lại trở về cuộc sống của mình. She come to you so casually, cô ấy đến với bạn thật tự nhiên. Điều đặc biệt là Year of the Cat gần như không có điệp khúc theo cấu trúc pop thông thường. Theo vào đó là những đoạn piano, guitar điện và saxophone kéo dài như một thước phim điện ảnh. Chính sự phá cách ấy đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản progressive pop đặc sắc nhất thập niên 70.

Moonlight Shadow, Michael Oldfield featuring Matt Gillily. Nếu phải chọn một ca khúc mang nhiều bí ẩn nhất thập niên 80 thì Moonlight Shadow chắc chắn là một cái tên được nhắc đến. Ngay từ khi phát hành, rất nhiều người tin rằng Mike Oldfield viết bài hát để tưởng nhớ John Lennon, người bị ám sát tại New York năm 1980. Câu chuyện về một người đàn ông bị bắn trong màn đêm khiến giả thuyết ấy càng được nhắc đến nhiều hơn. Thế nhưng suốt nhiều năm, Mike Oldfield chỉ mỉm cười và chưa bao giờ xác nhận hoàn toàn. Có lẽ ông muốn người nghe tự tìm lấy câu trả lời của riêng mình. The last that ever she saw him. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Điều khiến Moonlight Shadow sống mãi không chỉ nằm ở câu chuyện, đó còn là giọng hát trong veo của Maggie Reilly's hòa cùng với tiếng guitar đặc trưng của Mike Oldfield. Giai điệu ấy vừa mang nỗi buồn của sự chia ly, vừa có cảm giác nhẹ như ánh trăng, khiến người nghe không chìm trong mất mát mà học cách chấp nhận nó.

Avalon Rossi Music năm 1982. Có một điều ít ai để ý, Avalon không phải tên một thành phố hay một con người. Trong truyền thuyết về vua Arthur, Avalon là hòn đảo huyền thoại, nơi thanh kiếm Excalibur được rèn nên và cũng là nơi vị vua vĩ đại tìm đến sau trận chiến cuối cùng. Đó là biểu tượng của sự bình yên, chữa lành và một thế giới vượt khỏi thực tại. Ryan Ferry đã chọn cái tên ấy cho album cuối cùng của Rossi Music. Now the party's over. Buổi tiệc đã khép lại. Điều thú vị là Avalon gần như không có những đoạn cao trào, không guitar bùng nổ, không trống dồn dập, chỉ có chất giọng trầm ấm của Brian Ferry trôi trên những lớp synthesizer và tiếng guitar của Phil Manzanera. Khi phát hành năm 1982, Avalon trở thành album thành công nhất trong sự nghiệp của Rossi Music, đồng thời cũng là album cuối cùng trước khi ban nhạc chia tay. Nhìn lại, nhiều nhà phê bình cho rằng đây là một trong những album có ảnh hưởng lớn nhất đến dòng Sophisticated Pop và Cream Pop sau này.

Arthur Thames Best That You Can Do, Christopher Cross năm 1981. Có rất ít ca khúc đạt được thành tích như Arthur Thames. Năm 1982, bài hát cùng lúc giành Oscar cho ca khúc nhạc trong phim hay nhất, Quả Cầu Vàng và giải Grammy, trở thành một trong những bản soundtrack thành công nhất lịch sử điện ảnh. Điều thú vị hơn nữa là ca khúc được viết bởi 4 nhạc sĩ, trong đó có Pat Patras, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất nước Mỹ, When You Get Caught, Penguin, The Moon and New York City, khi bạn mắc kẹt giữa mặt trăng và thành phố New York. Thoạt nghe thì câu hát ấy có vẻ rất lãng mạn, nhưng thật ra nó nói về cảm giác của rất nhiều người đang sống giữa một thành phố lớn. Một bên là thực tế với những áp lực thường nhật, một bên là những giấc mơ tưởng chừng xa vời. Christopher Cross từng nói, điều khiến ông yêu bài hát này không phải là những giải thưởng, mà bởi nó nhắc mọi người rằng, đôi khi điều tốt nhất chúng ta có thể làm, đơn giản là trở thành chính mình.

Quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Wood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Ride Like the Wind cũng đến từ Christopher Cross năm 1979. Một điều khá bất ngờ về Ride Like the Wind, nhiều người nghĩ Christopher Cross là một nghệ sĩ của những bản ballad nhẹ nhàng như Sailing hay Arthur's Thames. Thế nhưng chính Ride Like the Wind mới là ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi ông đến với khán giả toàn cầu. Christopher Cross viết bài hát chỉ trong một đêm sau khi xem bộ phim The Deer Hunter. Ông không kể về một nhân vật cụ thể, mà tạo nên hình ảnh một người đàn ông đang bỏ lại quá khứ phía sau để lao về phía trước, bất kể con đường ấy sẽ dẫn đến đâu. It is the night, my body's quick, đêm đã xuống, có thể tôi rã rời. Ride Like the Wind, hãy lao đi như cơn gió. Điều thú vị là giọng hát bè trong ca khúc được thể hiện bởi Michael McDonald. Chất giọng khàn đặc trưng của ông hòa cùng giọng hát nhẹ và trong của Christopher Cross đã tạo nên một bản phối rất khác biệt, trở thành dấu ấn của sub rock cuối thập niên 70. Khi phát hành năm 1980, Ride Like the Wind lọt vào top 2 Billboard Hot 100 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên các tuyến đường cao tốc nước Mỹ.

The Logical Songs Supertramp năm 1979. Khi nói về The Logical Songs, Roger Hodgson viết ca khúc này khi mới ngoài 30 tuổi, nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ ký ức của một cậu bé. Ông nhớ lại tuổi thơ, khi mọi thứ đều thật đơn giản, trẻ con được khuyến khích tò mò, đặt câu hỏi và tưởng tượng. Thế nhưng càng lớn lên, xã hội lại dạy con người phải sống hợp lý, phải thực tế, phải cư xử theo khuôn mẫu. Roger Hodgson từng chia sẻ, tôi không phản đối logic, nhưng tôi luôn tự hỏi, điều gì đã xảy ra với trí tưởng tượng của chúng ta? There are times when on the world asleep. Có những lúc cả thế giới như đang ngủ yên. Và rồi ông đặt ra câu hỏi nổi tiếng, please tell me who I am. Xin hãy nói cho tôi biết tôi là ai. Ẩn sau giai điệu vui tươi và tiếng kèn harmonica bắt tai là một thông điệp rất sâu sắc về bản sắc cá nhân. Ca khúc đã giúp cho Superstrum giành giải Ivor Novello cho phần lời xuất sắc và đến nay vẫn được xem là một trong những sáng tác thông minh nhất của nhạc rock Anh.

The Living Year My Flood the Machinic năm 1988. Có những ca khúc được viết từ trí tưởng tượng, nhưng cũng có những ca khúc được viết từ sự nuối tiếc. The Living Years thuộc về trường hợp thứ hai. Tác giả P.A. Robertson bắt đầu viết bài hát sau khi cha mình qua đời. Cùng thời điểm đó, Mike Rutherford, thành viên sáng lập My Flood the Machinic và cũng là tay guitar của Jen Sick, vừa đón con trai đầu lòng, một người đang học cách trở thành cha, một người vừa mất cha. Hai câu chuyện ấy gặp nhau và tạo nên một trong những bản ballad cảm động nhất cuối thập niên 80. I wasn't there that morning. Sáng hôm ấy, tôi đã không có mặt. Và rồi điệp khúc vang lên như một lời nhắn gửi. Say it loud, say it clear. Hãy nói ra, hãy nói thật rõ. You can listen as well as you hear. Biết lắng nghe cũng quan trọng như biết nghe thấy. Điều đặc biệt là The Living Years không đổ lỗi cho bất kỳ thế hệ nào. Bài hát không nói cha đúng hay con sai. Nó chỉ nhắc rằng giữa những khoảng cách của thời đại, điều quý giá nhất vẫn là sự lắng nghe. Ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 năm 1989 và đến hôm nay vẫn thường được phát trong những ngày của cha ở nhiều quốc gia.

Eyes Quit Down A Face, Billy Idol 1984. Nhắc đến Billy Idol, nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh mái tóc dựng đứng, áo da đen và chất rock nổi loạn. Nhưng Eyes Quit Down A Face lại cho thấy một Billy Idol hoàn toàn khác. Tên bài hát được lấy từ bộ phim kinh điển của Pháp Laser Sang Visage, Đôi Mắt Không Gương Mặt, ra mắt năm 1960. Đó là một bộ phim kinh dị. Nhưng điều Billy Idol mượn không phải là câu chuyện, mà là hình ảnh ứng dụ về một thế giới nơi con người dần đánh mất bản chất của mình. I'm on out of half, hy vọng trong tôi dường như đã cạn. Điều thú vị là phần điệp khúc bằng tiếng Pháp được hát bởi nữ ca sĩ Paris Lister, bạn gái của Billy Idol lúc bấy giờ. Sự đối lập giữa chất giọng nhẹ nhàng ấy với tiếng guitar sắc lạnh đã tạo nên một không gian rất khác biệt, vừa lạnh lẽo vừa đầy mê hoặc. Ca khúc lọt top 10 Billboard và trở thành bản hit lớn nhất của Billy Idol thời kỳ đầu.

Nói về nhóm nhạc Chicago, trong những năm đầu sự nghiệp, họ nổi tiếng với những bản rock mạnh mẽ, cùng dàn càng đồng đầy nội lực. Vì thế, khi Peter Cetera mang đến một bản ballad nhẹ nhàng như If You Leave Me Now, nhiều thành viên trong ban nhạc từng băn khoăn liệu nó có phù hợp với hình ảnh của Chicago hay không. Thế nhưng, chính ca khúc ấy lại thay đổi tất cả. If You Leave Me Now, nếu em rời đi lúc này, you'll take away the biggest part of me. Em sẽ mang theo phần quan trọng nhất trong con người anh. Khi phát hành năm 1976, If You Leave Me Now trở thành ca khúc đầu tiên đưa Chicago đứng đầu Billboard Hot 100 và cũng là bản hit giúp họ chinh phục khán giả trên toàn cầu. Bài hát còn giành giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc.

Quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Mood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Never Tear Us Apart, IN It At, năm 1987. Nếu phải chọn một ca khúc đại diện cho IN At It, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Need You Tonight. Nhưng với chính ban nhạc, Never Tear Us Apart mới là tác phẩm họ tự hào nhất. Michael Hutchence viết bài hát như một bản tình ca mang hơi thở cổ điển. Anh từng nói mình muốn tạo ra một ca khúc có thể đứng vững qua nhiều thế hệ, giống như những bản tình ca của Frank Sinatra hay Roy Orbison. We could live for a thousand years. Chúng ta có thể sống thêm cả ngàn năm nữa. We could, but if I hurt you. Nhưng nếu anh làm em tổn thương. Điều đặc biệt là phần mở đầu bằng tiếng piano và dàn dây khiến nhiều người lầm tưởng đây là một bản nhạc giao hưởng, trước khi tiếng guitar điện xuất hiện và đưa người nghe trở lại chất rock đặc trưng của IN It At. Sau khi Michael Hutchence qua đời năm 1997, Never Tear Us Apart mang thêm một ý nghĩa mới. Với hàng triệu người hâm mộ, ca khúc không còn chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn là lời tri ân dành cho một trong những giọng ca quyến rũ nhất lịch sử rock.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Is The Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe mang theo một câu chuyện của cuộc sống. Nhân vật hôm nay là anh Lộc, quê Long An, nay là Tây Ninh. Trước khi trở thành tài xế công nghệ, anh từng là thợ sửa ô tô. Anh thường nói, ngày đó sửa xe, mình học cách lắng nghe tiếng máy. Giờ chạy xe, mình học cách kết nối với con người. Hơn 7 năm cầm lái, mỗi hành khách đến rồi đi đều để lại cho anh một bài học. Có người dạy anh sự kiên nhẫn, có người dạy anh lòng biết ơn. Và cũng có những người khiến anh hiểu rằng ai cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng. Có lẽ vì thế mà với anh, điều quý giá nhất sau mỗi ngày không chỉ là những cuốc xe, mà còn là được trở về nhà, bên gia đình và thấy mình sống tử tế hơn sau mỗi hành trình.
2: Dạ, em tên là Nguyễn Tấn Lộc, em thì lái xe công nghệ, em gắn bó tài xế từ năm 2015 tới giờ. Dạ, đây là mối duyên thôi anh, chứ công việc chính của em là thợ sửa ô tô. Tại vì công nghệ ô tô càng ngày phát triển nên em theo công nghệ nổi nên em chuyển qua làm tài xế. Dạ, nói chung là công việc này nó cũng có vui có, buồn có, nhưng mà mình yêu nghề là được. Quan trọng mình yêu nghề với yêu vô lăng là làm được. Lúc vui thì người khách nói chung khen mình, nói gì là lái xe ok, hoặc là rành đường hay gì đó, khách chỉ cần khen vậy bao câu là mình cảm thấy mình vui rồi. Chứ khách lượng lên mà cao có là mình hơi buồn buồn. Nếu như vui nhất là tế nhị xíu là được khách đo. Dạ, thì mình phải bắt được tần số của khách, mình nói chuyện về đôi ba câu đó thì mình

cái từ từ em sửa em dần dần cái bỡ ngỡ là bỡ ngỡ, gặp nhiều khách hàng là mới đầu thì có bỡ ngỡ, tại vì cách giao tiếp nói chuyện mình với cả môi trường mình thụ động mình ở một chỗ á nó khác nhau, môi trường mình di chuyển nó khác nhau, nên có cách mình giao tiếp với khách hàng nhiều khách thế này thế kia, ví dụ mà nhiều khách thích cái này thích khách cái kia vậy đó, mình chưa có quen được cái nhịp của khách ấy. Cho nên có những lúc mình có những chuyến xe em cũng cảm giác là mình không phải tệ lắm, em cảm giác là em tệ á, rồi sau từ em hoàn thiện lên khắc phục nó, những chuyến tệ đó em sẽ khắc phục lời mình tệ chỗ nào mình sai chỗ nào rồi khắc phục lại để phục vụ khách tốt hơn. Tự hào hả? Ví dụ tự hào của em là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh với tay lái cứng, nên em tự hào vậy thôi. Em chỉ tự hào bản thân em thôi chứ còn cái trải nghiệm khách hàng thì em chưa biết nha. Nhưng mà em tự hào là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh và tay lái cứng, cho nên nhiều lúc em đi trong thành phố khách chỉ cần nói địa điểm mà em không cần đi bản đồ. Em cũng nghĩ ví dụ vợ con mình thì cũng giống như khách hàng, em cũng bắt nhịp theo lúc này cũng dung hòa hết á. Cái người mà nhúng giường là em. Bây giờ mà vợ giận cái gì đó thì mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân rồi giận thế nào rồi. Nói chung có giận là cái người làm quà là em đầu tiên là em. Lúc nào để gia đình cũng vui vẻ không có cơ sở. Thường như là em làm như em không biết nóng là gì, em không biết giận là gì ta. Em cảm giác là như bản thân em như vậy luôn á. Dạy con bây giờ con em còn nhỏ quá giờ. Thì em sẽ đúc kết theo kinh nghiệm em nghe đài chứ. Nhiều khi trong những chuyến xe em chở những người khác, người ta cách ta nói chuyện với con cái, người ta có nhiều cái mình nghe lón tón câu chuyện cách ta dạy con này kia, em đúc kết em học hỏi người ta, học hỏi những khách hàng đó, cũng nhiều lắm. Hiện tại con em bây giờ con em còn nhỏ thì mình từ từ lớn rồi dạy nó theo cách là em đồng hành cùng con, chứ không phải là em dạy con theo cách là kiểu thẳng thắn như con như thế này cũng được, cha cấm con hay này kia, hay là con không được làm này làm nọ vậy. Nhưng mà em sẽ đồng hành với nó, đồng hành bằng cách là em trong lúc đồng hành em sẽ chỉ nó cái đúng cái sai. Đó là em học lại từ những khách hàng đó nha, em học lại từ những khách hàng đó. Có nhiều khách hàng hay lắm, dạy con cách dạy con họ hay lắm nha. Tôi kiểu như là ví dụ mà con mới lớn lúc như là mới học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đó, cái tự nhiên có bà bồ bịch yêu đương gì đó cũng như thay vô bị hai trang điểm gì đó, cha mẹ cũng kiểu như là không có cấm kẻ nhưng mà cũng không tán đồng. Mà trong đó cách dạy với con là như chỉ con như vậy không được vậy đó. Em thấy cách dạy con nó hay quá nên là em học từ từ để con em lớn mình sẽ dạy theo cách đó. Nói chuyện với gia đình chồng đồ hay vợ đồ đó rồi em lắng nghe rồi em đúc kết lại em sâu chuỗi lại khi nào đúng nghe mình lắng động lên để dành để sau này mình vận dụng cho cuộc sống của mình. Người em giống như kiểu là để nghiêm túc được nha anh. Cái mà chia sẻ vô mình giờ bây giờ vợ giận. Ví dụ bây giờ vợ giận chồng có 70 cách để xin lỗi vợ. Ví dụ mà chia sẻ như nói chuyện với vợ, nhiều lúc nào nói chuyện với vợ em cũng pha hài hước vô, cách vợ hỏi 70 cách là như thế nào. Nói là cách thứ nhất là anh sẽ xin lỗi em, còn 69 cách em sẽ ngay suy nghĩ những cái niềm vui niềm tích cực. Cái người em là như là không biết giận chứ không làm sao á, nhưng mà em dung hòa cuộc sống được, cuộc sống gia đình thì được, lúc nào em cũng dư thiệt. Nhưng mà trong lúc mà chưa thuyết vợ chồng giảng hòa rồi em sẽ nhắc lại. Em sẽ nhắc lại là ngay lúc đó tại sao vợ phải vậy, vợ nói như vậy rồi biết chồng buồn lắm không. Nhưng không phải em nói ngay lúc đó, vài ba bữa sau mới nói, mới phân tích là. Nhưng mà bây giờ mình cứ sống tốt là được, sống tốt được tới đâu hay tới đó thôi chứ. Chứ ước mơ thì ai cũng có.

Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

cùng chương trình 60 phút âm nhạc trên VOV Giao thông. Xin mến chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay với chủ đề Người tình trăm năm sẽ cùng quý vị thưởng thức những bản nhạc gắn liền với nhạc sĩ Đức Huy ạ. Thưa quý vị, nhạc sĩ Đức Huy từng chia sẻ như thế này: tôi tìm cảm hứng từ cuộc sống, qua những cuộc trò chuyện, những cuộc gặp mặt. Tôi quan niệm nhạc phải phản ánh được cuộc sống. Chính vì vậy, những ca khúc mà tôi sáng tác không dành riêng cho một số người mà cho tất cả mọi người, bởi đó là sự trải nghiệm. Nhưng dù gì thì những khổ đau trong bài hát của tôi đều có lối thoát và kết thúc đẹp. Nói văn hoa một chút thì là trong đám mây tuyệt vọng vẫn tìm thấy ánh nắng của hy vọng. Như người vợ của anh có nhận xét, âm nhạc của anh không có sự đau buồn, tuyệt vọng hay trách móc. Anh cũng tự nhận rằng âm nhạc của mình luôn có thể tìm thấy niềm vui trong cả niềm đau. Như vậy thì hơn 50 năm sự nghiệp sáng tác và biểu diễn của mình, với gia tài âm nhạc đồ sộ, Đức Huy chính là người tình trăm năm của âm nhạc. Lê Yến rất vui được giới thiệu đến quý vị một số những sáng tác rất ấn tượng của ông trong 60 phút của chương trình ca nhạc ngày hôm nay.

Và đó là giai điệu của ca khúc Lời Yêu Thương, những nốt nhạc bay nhảy như con tim vừa mới trúng tiếng sét ái tình vậy đó. Một trời hoa mộng mở ra trước mắt và những ước mộng sáng tươi được cùng người tình một ngày nào đó sánh bước bên nhau. Một ca khúc rất là dễ thương của Đức Huy phải không nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của Một người mãi đi tìm nơi chân mây cuối trời, trói con tim khờ dại, chờ ngày tình yêu đến trong cuộc đời.

Vâng thưa quý vị, ngất ngây trong tình yêu là thế, nhưng mà cũng có khi trong lòng lại dấy lên những băn khoăn nghi ngại về một mai nếu lỡ có xa nhau. Nhạc sĩ Đức Huy đã thể hiện tâm tư ấy trong ca khúc Nếu Xa Nhau, được sáng tác năm 1990, kể lại những tâm tư trong tình yêu của chàng trai, những lo sợ tan vỡ trước sóng gió cuộc đời. Nếu xa nhau, anh xin làm mây thu, khóc em dài những tháng mưa ngâu. Đoạn điệp khúc như một câu thở than, nỗi đau cho tình yêu tan vỡ, bây giờ hóa thành nỗi tự ti và e ngại. Nhiều lần trắc trở, những cuộc tình vỡ tan đã khiến cho chàng trai như mất đi niềm tin, hoài nghi cả chính mình. Không biết bao giờ đời thôi lỡ làng, để tình yêu không phải dở dang thêm. Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng, biết bao giờ đời anh thôi dở dang.

Thưa quý vị, Đức Huy cũng có sáng tác nhiều bài hát trĩu nặng ưu tư như là Tiếng Mưa Đêm này, Trái Tim Ngục Tù hay là Khóc Một Dòng Sông. Một cái câu nói rất là quen thuộc, viral một khoảng thời gian rất là dài trên mạng xã hội phải không ạ? Khóc Một Dòng Sông. Nhưng có lẽ được nhớ đến nhiều nhất chính là Đừng Xa Em Đêm Nay, một ca khúc rất gần với dòng nhạc vàng. Bài hát này thì được sáng tác vào khoảng năm 1988. Thời điểm đó, Đức Huy cùng với ban nhạc biểu diễn trên du thuyền đi khắp các nước vùng Caribe, gặp gỡ vị hôn thê của mình trên chuyến hành trình đó. Và trước khi kết hôn không lâu, nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc Đừng Xa Em Đêm Nay dành tặng cho người tình của mình. Thưa quý vị, ca khúc chính là tình cảm thiết tha của đôi tình nhân sắp cưới, nhưng mà phải sống cách xa nhau. Từ đó mới có những lời ca đắm say da diết và rung động lòng người. Hãy yêu em đêm nay, cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em đêm nay.

Thưa quý vị, tình yêu đến trong muôn hình vạn trạng. Mỗi cuộc tình là một câu chuyện khác nhau. Nỗi đớn đau trong tình yêu thì cũng thế, đâu có ai giống ai. Và nhạc sĩ Đức Huy từng viết một cảnh yêu rất là oan trái, câu chuyện của hai trái tim nồng nàn tìm đến với nhau. Nhưng mà cả hai khi đó đều đã có những bến đỗ cho mình rồi. Và hai chữ ước gì đã được thốt lên đầy tiếc nuối trong hoàn cảnh đó. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc và anh chưa thuộc về ai. Và quý vị có thấy không, đúng như câu nói là được gặp một người mà có duyên với mình trong một thời điểm thích hợp, đó là hạnh phúc của cả cuộc đời. Thế nhưng mà được gặp một người có duyên với mình trong một thời điểm không thích hợp lại chỉ là một tiếng thở dài. Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương, nhớ thương.

Vâng, thưa quý vị, người tình trăm năm của âm nhạc, nhạc sĩ Đức Huy, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, từng sáng tác một ca khúc mang tên chủ đề của chương trình hôm nay, đó là ca khúc Người tình trăm năm. Tình yêu dành cho người tình trăm năm của nhạc sĩ thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Nếu như em sang ngang một ngày nào đó, anh xin chúc em được nhiều hạnh phúc. Đó là tình yêu chấp nhận mọi nghịch cảnh đến, cho đi không đòi hỏi, chỉ nguyện hiến dâng, để rồi dù một ngày kia, những vòng tay yêu dấu đã xa rồi như con tàu ra khơi, thì đến một ngày nào đó, em sẽ biết rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu. Tình yêu ấy đẹp bởi vì đã vượt lên trên những tầm thường vụn vặt, bởi vì chỉ cần một lần đã trọn vẹn hiến dâng, với anh, em mãi là người tình trăm năm.

Thưa quý vị, khi mà tìm hiểu những ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy để hôm nay giới thiệu đến cho quý vị trong chương trình 60 phút âm nhạc, Lê Yến thấy rất là thú vị với một ca khúc mà trong đó có chứa những ca từ. Nếu mà được viết vào thời điểm bây giờ, năm 2023 đó, thì chúng ta sẽ có cái từ gọi là thả thính để mà miêu tả nó. Ca khúc mà Lê Yến muốn nhắc đến đó là Yêu Em Dài Lâu, với những lời ca mà bất kỳ người phụ nữ nào khi đang trong tình yêu cũng muốn được nghe thật nhiều từ người đàn ông của mình. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ông thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay.

Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Và đó là những giai điệu rộn ràng của ca khúc Yêu Em Dài Lâu qua tiếng hát của Quang Hà. Trở lại với 60 phút chương trình ca nhạc ngày hôm nay trên kênh VOV Giao thông, Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị đây ạ. Vẫn sẽ là những thanh âm của tình yêu, mà lần này tình yêu xuất hiện trong một bộ dạng rất là dễ thương nha. Bởi vì không muốn xa người yêu, dù trời đêm đã khuya và mưa cũng đã rơi, nên bằng mọi lý do quyết tâm thuyết phục, nài nỉ, giữ người yêu ở lại bên mình. Vì đường xa ướt mưa, đừng bắt anh đưa em về, anh xin em đừng về vì đường quá xa xôi. Nhưng mà thì ra là trời mưa gió bão giông chưa bao giờ là trở ngại cả quý vị ạ. Mà đó tự nhiên trở thành một lý do hoàn hảo để người yêu được ở lại bên cạnh mình. Xin mưa triền miên mãi không lắng động, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Bởi vì lý do là trong cơn ngủ quên trốn câu giả từ, vì đường xa ướt mưa.

Và đó là Đường Xa Ước Mơ qua chính tiếng hát của tác giả Đức Huy. Thưa quý vị, sau này có rất nhiều ca sĩ hát lại ca khúc Đường Xa Ước Mơ. Mới nhất có Thịnh Suy và Quang Trung. Mỗi người đều có một màu sắc riêng rất là đáng nghe thưa quý vị. Nhưng mà để thấy được hết cái đáo để của anh chàng si mê người yêu, biến cái trở ngại thành lợi thế cho mình để được ở bên nàng lâu hơn đó, thì có lẽ chỉ có tiếng hát của chính tác giả Đức Huy mới lột tả được hết mà thôi. Và món quà âm nhạc tiếp theo dành tặng cho quý vị sẽ là ca khúc nào đây? Bật mí sương sương hai câu hát cho quý vị nha. Chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Quý vị đoán ra là ca khúc nào chưa ạ?

Và con tim đã vui trở lại qua tiếng hát của Siêu Black là ca khúc mà quý vị vừa được thưởng thức. Đúng như từ đầu chương trình, Lê Yến có trích lời nhạc sĩ Đức Huy là: trong đám mây tuyệt vọng vẫn tìm thấy ánh nắng của hy vọng, trong niềm đau luôn có niềm vui. Một thông điệp tươi sáng gửi tặng cho tất cả chúng ta bằng âm nhạc của Đức Huy, phải không nào? Quý vị thân mến, nếu ai đã từng đi qua nửa đời người, lấy tiêu chuẩn là cuộc đời chỉ có 60 năm thôi nha, giống như câu hát là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời đó, quý vị có từng trải qua cảm giác khi một cuộc tình đến và làm cho mọi giác quan của ta bừng tỉnh, ngày hôm đó trở thành ngày đẹp nhất, mùa đó là mùa đẹp nhất, từng khoảnh khắc trôi qua đều là đẹp nhất trong đời. Ta đã cho nhau những ngày tháng huy hoàng, ta đã cho nhau rộn ràng ấm êm, ta đã đưa nhau lên gặp ánh sao trời, ta đã cho nhau mùa hè đẹp nhất trong đời.

Quý vị thân mến, Mùa hè đẹp nhất cũng là một trong những ca khúc đẹp nhất của 60 phút âm nhạc chương trình ngày hôm nay, phải không ạ? Lê Yến nhớ nhất là câu hát: vào những đêm đông giá lạnh, em nằm mơ thành tia nắng ấm trong đôi mắt anh. Một hình ảnh quá đẹp đẽ để khép lại chương trình ngày hôm nay. Hy vọng quý vị cũng sẽ có những cảm xúc tương tự sau khi lắng nghe ca khúc vừa rồi. Và Lê Yến chúc cho quý vị luôn luôn có mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời mình. Chỉ cần có một mùa hè đẹp nhất là chúng ta cảm thấy mình đã được sống trọn vẹn trong tình yêu rồi, phải không ạ? Đến đây thì chương trình ca nhạc với chủ đề Người tình trăm năm cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy với những ca khúc rất là ý nghĩa, rất là sống động và để lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Và cảm ơn cả sự đồng hành của tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Những tâm hồn yêu nhạc và biết rung động trước cái đẹp, phải không ạ? Lê Yến xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình âm nhạc kỳ sau trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào các bác tài. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên từng km của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lướt trên đường với những giai điệu remix sôi động, giúp đầu óc luôn minh mẫn và tinh thần hứng khởi. Ngoài âm nhạc, chương trình còn mang đến cho bạn hai bí kíp từ chuyên gia, cách đánh thức tỉnh táo tức thì khi bắt đầu mệt mỏi trên hành trình dài, những lưu ý quan trọng để lái xe an toàn trên cao tốc. Vậy thì hãy để âm nhạc làm nhịp cho bánh xe lăn đều, giữ tinh thần vững vàng và hành trình luôn an toàn. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ bạn tỉnh táo suốt chuyến đi.
0: Nghe nhạc đúng chất

Sound of Caffeine, Duy Thanh đây ạ. Sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên từng km cao tốc với playlist hôm nay. Toàn những bản remix cực cháy, giúp tinh thần hưng phấn, vừa giữ đầu óc minh mẫn. Trên cao tốc, mọi thao tác đều cần sự chuẩn xác. Đánh lái nhẹ nhàng, quan sát điểm mù, giữ khoảng cách an toàn và nhìn xa để xử lý sớm. Chuyển làn phải quyết đoán, giảm tốc khi trời tối hoặc đường trơn. Và luôn nhớ tầm 3 giây, mưa thì tăng lên 6 giây để giữ an toàn cho bản thân và mọi người. Còn bây giờ thì hãy để âm nhạc làm nhịp cho bánh xe lăn đều.

tôi là Duy Thanh và đang đồng hành cùng các bạn trong chuyến hành trình Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp bạn tỉnh táo trên hành trình dài. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, This Is What Falling In Love Feels Like, JVKE R3 Hub. Beat bay bổng, giữ tinh thần hưng phấn, nhưng đừng để nhạc lấn át tầm quan sát nhé.

Credit Hugo, Jack Jones, MNEK. Duy Thanh tin rằng những giai điệu sôi động đang gửi đến các bạn sẽ giúp đầu óc minh mẫn. Nhưng bác tài cũng đừng quên vừa nghe nhạc đồng thời cũng nên kiểm tra điểm bù trước khi chuyển làn nha.

M. Good Blue, Gabriel, David Guetta, PB, Red Hot, Gabriel Ponte. Tiết tấu vui, thích hợp để giúp các bác tài giữ nhịp tay lái mượt mà và thao tác nhẹ nhàng trên cao tốc.

Vậy là hành trình âm nhạc hôm nay trên Sound of Caffeine cũng đã khép lại. Hy vọng từng giai điệu đã tiếp năng lượng, giúp các bác tài vững tay lái và luôn tỉnh táo trên mọi nẻo đường. Nhớ giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và điều chỉnh vô lăng nhẹ nhàng khi cần. Duy Thành xin chúc mọi người một chuyến đi an toàn, đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn trên những cung đường mới với những giai điệu sôi động tiếp theo đến từ Sound of Caffeine. Bye bye!

Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời sống thị thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút, mời quý vị đến với bản tin tài chính.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14h30 đến 16h30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19h đến 19h10.
0: Từ 19h10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản.
1: Chương trình Giảm Tốc Lên Đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Và sau đó từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Tin.
1: Chương trình Đường Khuya sẽ bắt đầu từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.

0: 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Từ 2 giờ đến 4 giờ mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4 giờ 5 phút đến 5 giờ.
1: Từ 5 giờ đến 6 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ sẽ là khung thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19 giờ đến 20 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương Lúa Trong Đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
2: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.

Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

tình vẫn thường vỡ đôi. Và chuyện còn cần gỡ rối, vài điều chân thành không may lỡ thời, nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi. Vì anh tầm tạ trong cơn mưa ký ức, sợ lại đâu vào đấy và một ngày sẽ phai phôi. Cho niềm đau là điều yêu quý nhất, nên cơ hội

0: quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: công khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chúng ta cùng chào nhau trong buổi sáng thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026. Cùng cập nhật các thông tin cần thiết đầu ngày tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Và tất nhiên khi mở đầu ngày mới thì Thu Nhân và Duy Thanh luôn luôn mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả, tinh thần luôn luôn sảng khoái, thoải mái và chúng ta cảm nhận cuộc sống xung quanh mình với ý nghĩa đặc biệt để lại những kỷ niệm đáng nhớ sau mỗi ngày chúng ta trải qua.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên tại thành phố Bình Minh, đó chính là thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời sẽ nhiều mây và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 36 độ C.
2: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng. Tại đây thì dự báo thời tiết có mưa vừa, nhiệt độ dao động từ 26 đến 37 độ C.
3: Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và dự báo thời tiết ở khu vực này là có mưa nhẹ, trên nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 36 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Việt Nam xác định ngoại giao kinh tế là động lực mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các khu vực giàu tiềm năng như Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latin nhằm giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.
3: Lâm Đồng sắp có thêm một nhà máy chế biến nông sản trị giá hơn 500 tỷ đồng, kỳ vọng nâng cao giá trị nông sản địa phương, mở rộng xuất khẩu và tạo thêm việc làm cho người lao động.
2: Nhiều quy định mới về chế độ thai sản bắt đầu có hiệu lực, nổi bật là mẹ sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng. Chồng được nghỉ nhiều hơn và mức trợ cấp thai sản cũng được tăng.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. ASML, doanh nghiệp Hà Lan duy nhất sản xuất máy quang khắc EUV cho chip tiên tiến, được kỳ vọng sẽ trở thành công ty châu Âu đầu tiên đạt vốn hóa 1.000 tỷ đô la Mỹ nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.
2: Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sersky lần đầu tiên lên tiếng bác bỏ tin đồn mâu thuẫn với cựu bộ trưởng quốc phòng Rustem Umerov, khẳng định cả hai luôn phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu bảo vệ đất nước.
3: Làn sóng đầu tư chứng khoán bùng nổ tại Hàn Quốc đang khiến nhiều người trẻ chịu áp lực lớn khi họ phải theo dõi thị trường liên tục, đối mặt biến động mạnh và gánh nặng tâm lý từ kỳ vọng kiếm lời nhanh.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiến tinh học phương Tây. Cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này sẽ đưa ra những lưu ý như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 9 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Đinh Dậu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Minh Đường, ngày tốt. Các giờ tốt trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Quý Mão 5 giờ đến 7 giờ, Bính Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Đinh Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Kỷ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, mở cửa hàng, cầu tài, xuất hành, ký kết hợp đồng, giao dịch, gặp gỡ đối tác, bắt đầu công việc mới. Kiêng kỵ là động thổ, nếu chưa xem theo tuổi, tranh chấp kiện tụng, hạn chế đầu tư hoặc đưa ra các quyết định rủi ro lớn.
3: Như vậy là dưới góc nhìn của tử vi phương Đông thì ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Và tất nhiên là khi chúng ta nghe đến ngày Hoàng đạo thì sẽ nghĩ rằng công việc sẽ hanh thông hơn, thuận lợi hơn cho việc chúng ta thực hiện những kế hoạch trong ngày của mình, phải không ạ? Tất nhiên không thể tránh khỏi là ngày nào thì cũng sẽ có những cái điều kiêng kỵ. Rất mong rằng quý vị và các bạn sẽ có kế hoạch chu đáo cho ngày hôm nay của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đặt ngày hôm nay dưới góc nhìn của chiêm tinh phương Tây, thử xem là với chiêm tinh thì ngày hôm nay sẽ được lưu ý những vấn đề gì. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời cự giải vuông góc với mặt trăng bọ cạp. Mặt trăng bọ cạp độc hợp với sao kim xử nữ. Sao thủy cự giải thì độc hợp với sao kim xử nữ và sao kim xử nữ vuông góc với sao hỏa song tử. Có những ngày mà mọi việc không hẳn là khó khăn, chỉ là cảm xúc dễ đi nhanh hơn lý trí. Bạn có thể nhạy cảm với lời nói, dễ suy diễn hoặc mang theo những chuyện cũ trong lòng. Bù lại, đây lại là thời điểm tốt để chăm sóc các mối quan hệ bằng sự tinh tế, như là một cuộc trò chuyện chân thành, một hành động nhỏ nhưng đúng lúc sẽ tạo sự khác biệt. Hãy làm chậm nhịp, đừng vội phản ứng khi cảm xúc đang lên cao nhé. Như vậy rằng là ngày hôm nay, nếu như mà dưới sự phân tích của chiêm tinh phương Tây ấy, thì là cảm xúc có thể là sẽ nhanh hơn lý trí, khiến cho chúng ta có những cái điều mà nó bối rối ở trong lòng. Vậy thì tốt nhất là chúng ta hãy cố gắng để cân đối cái cảm xúc và lý trí để cho chúng có thể song hành với nhau, đúng không ạ?
2: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu Coast dành cho ngày hôm nay. Một câu Coast rất là giàu hình ảnh, là một câu ngạn ngữ Đức. Thay vì rủa xả màn đêm, chi bằng hãy thắp lên một ngọn nến nhỏ. Câu này có ý nghĩa rằng, thay vì lo âu về những cảm xúc tiêu cực, hãy tập trung vào một hành động nhỏ nhưng chân thành. Sự quan tâm tử tế sẽ lan tỏa và xua tan mọi khoảng cách.
3: Một câu ngạn ngữ rất là hay, phải không ạ? Rõ ràng là nếu mà trong màn đêm chúng ta có rủa xả đến mấy, có nguyền rủa đến mấy, có bức bối đến mấy, có than thở đến mấy, thì nó vẫn cứ là màn đêm, vẫn tối đen. Chỉ có cách là chúng ta tìm một phương pháp nào đó để thắp sáng thì nó mới xua tan đi được bóng tối, dù chỉ là một que diêm, phải không nào?
2: Chính xác. Nên thành ra thì thay vì chúng ta đưa ra những cái năng lượng tiêu cực, chúng ta sẽ lựa chọn những cái hoạt động để phát ra năng lượng tích cực, phải không thưa quý vị? Như thắp một cái ngọn nến thư giãn thoải mái với một cái ánh sáng cực kỳ dễ chịu từ nến.
0: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trong chuyên mục bữa sáng Thịnh Thành nhé. Và hôm nay series cơm nhà 3 món sẽ đem đến cho quý vị và các bạn menu thứ 38.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với gợi ý mà Duy Thành và Tú Nhân sẽ mang đến cho các bạn trong series thứ 38 này. Đó chính là sườn non rim mặn ngọt, canh củ dền nấu sườn heo và súp lơ xanh xào nấm.
3: Và để bắt đầu thì chúng ta sẽ chọn món sườn non rim mặn ngọt nhé. Chúng ta chuẩn bị sườn heo non chặt khúc vừa ăn, trần sơ qua nước sôi để loại bỏ tạp chất. Sau đó thì ướp sườn với hành tím băm, tỏi băm, hạt nêm, tiêu và một chút nước mắm trong khoảng thời gian là 15 phút để cho sườn ngấm gia vị. Trong lúc đợi sườn ngấm gia vị thì chúng ta pha nước sốt rim gồm có nước mắm này, đường này, một chút giấm và nước lọc theo tỷ lệ vừa ăn rồi khuấy đều lên. Cho sườn vào chảo chiên vàng đều các mặt, sau đó thì đổ phần nước sốt đã pha vào, đậy nắp và rim ở lửa nhỏ. Khi thấy nước sốt sệt lại, bám đều một lớp màu nâu đỏ óng ả lên miếng sườn là món ăn của chúng ta hoàn thành rồi đấy.
2: Tiếp theo là món canh củ dền sườn heo ấm nóng. Các bạn dùng phần sườn heo đã rửa sạch cho vào nồi ninh với nước lọc để lấy độ ngọt tự nhiên. Khi mà ninh sườn, các bạn chú ý vớt bọt liên tục để nước canh được trong và thơm hơn. Khi sườn đã bắt đầu mềm, các bạn cho củ dền và cà rốt đã cắt miếng vừa ăn vào hầm cùng. Củ dền chín sẽ tỏa ra sắc đỏ đậm đà. Các bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa với khẩu vị của gia đình mình, tắt bếp rồi thêm hành lá, rau mùi và mùi tàu cắt nhỏ lên trên.
3: Để hoàn thiện mâm cơm thì chúng ta có súp lơ xanh xào nấm, một món ăn vừa thanh mát vừa bổ sung nhiều chất xơ. Chúng ta dùng súp lơ xanh cắt bông nhỏ, ngâm qua nước muối loãng rồi rửa sạch. Nấm tươi như là nấm mỡ hoặc là nấm đùi gà cũng rửa sạch và thái lát mỏng. Bắc chảo lên bếp, chúng ta phi thơm tỏi băm với một chút dầu ăn rồi cho nấm vào xào trước. Tiếp theo thì cho súp lơ vào xào cùng trên lửa lớn để giữ được độ giòn và màu xanh tự nhiên. Nêm thêm một chút dầu hào, hạt nêm cho đậm đà, đảo thật nhanh tay rồi tắt bếp và chút súp lơ ra đĩa.
2: Như vậy là chúng ta đã hoàn thành thực đơn 3 món vô cùng đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà. Việc lên thực đơn từ sáng sớm thế này, Duy Thanh tin chắc rằng sẽ giúp các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Khi mà trở về nhà sau giờ làm việc, cứ ghé qua siêu thị đó tầm khoảng 15 phút thôi là chúng ta đã biết được rằng chúng ta đã mua cái gì, phải không thưa quý vị?
3: Còn bây giờ thì chúng ta yên tâm để bắt đầu một ngày làm việc, toàn tâm toàn ý với công việc. Và sau đó thì khi trở về với gia đình thì trên đường sẽ ghé vào mua nguyên liệu để chế biến, phải không nào?

0: Các bạn thính giả thân mến, có bao giờ các bạn tự hỏi những căn nhà mà giờ đây chúng ta nhìn thấy trên phố đã từng chứng kiến những câu chuyện lịch sử gì hay chưa? Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta lưu giữ rất nhiều góc phố, ngôi nhà mang trong mình những ký ức vô giá như vậy. Ngược thời gian trở về với Sài Gòn của 88 năm trước, Duy Thanh và Tú Nhân sẽ kể với các bạn nghe câu chuyện về một ngôi nhà như thế nhé. Vào ngày 22 tháng 7 năm 1938, tờ báo Dân Chúng đã xuất bản số đầu tiên tại số nhà 43 đường Lê Thị Hồng Gấm ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì con phố này tên là đường Hamlin. Theo các tư liệu xưa ấy, thì ngôi nhà số 43 khi ấy là một căn nhà phố trệt, bề rộng khoảng 8 mét và chiều sâu hơn 23 mét. Ngôi nhà có mái lợp ngói âm dương, tường gạch, nền lót gạch bông, phía trong có một gác lửng bằng gỗ đơn sơ.
1: Đây là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Đông Dương, ra đời trong bối cảnh phong trào mặt trận bình dân bên Pháp đang phát triển mạnh mẽ và có những tác động tích cực đến các nước thuộc địa, nhận thấy thời cơ thuận lợi để tuyên truyền đường lối cách mạng một cách công khai. Trung ương Đảng, trực tiếp là đồng chí Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Cừ đã chỉ đạo thành lập tờ báo này. Ban biên tập của báo Dân Chúng quy tụ những trí thức am hiểu sâu rộng tại Sài Gòn lúc bấy giờ, như các đồng chí Trần Văn Kiết, Lê Văn Kiệt, Nguyễn Văn Kỉnh, Bùi Văn Thủ, Nguyễn Văn Trấn. Căn nhà số 43 đường Hamelin không chỉ là văn phòng của báo Dân Chúng mà còn là trụ sở của tờ báo Le People của Đảng ta lúc bấy giờ.
0: Trong số đầu tiên phát hành vào ngày 22 tháng 7 năm 1938, tờ báo đưa ra một lời tuyên bố giản dị nhưng đầy sức nặng. Dân Chúng nguyện làm cơ quan chung cho những ai muốn cho xứ Đông Dương khỏi phải chìm đắm trong vòng tối tăm cùng khổ. Khi những bản in đầu tiên vừa hoàn thành, các biên tập viên đã cẩn thận kiểm tra từng trang một rồi đem phát miễn phí cho người dân Sài Gòn và các vùng lân cận. Dù những số đầu tiên xuất bản khi chưa có giấy phép của chính quyền thực dân, tờ báo vẫn xuất hiện công khai giữa lòng Sài Gòn và được người dân đón nhận nồng nhiệt. Để bảo vệ tờ báo, ban biên tập đã khéo léo trích dẫn luật báo chí năm 1881 của Pháp, luật khẳng định quyền tự do xuất bản mà không cần xin phép trước. Từ số thứ hai trở đi, báo bắt đầu phát động chiến dịch vận động quần chúng, đăng tải liên tiếp những ý kiến ủng hộ của độc giả từ khắp nơi gửi về. Sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân đã tạo nên một áp lực lớn, buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ. Chỉ hơn một tháng sau, từ số báo 15 ra ngày 10 tháng 9 năm 1938, tờ báo chính thức được cấp phép hoạt động hợp pháp.
1: Trong suốt thời gian hoạt động công khai, báo Dân Chúng đã trở thành một vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng. Tờ báo không chỉ tuyên truyền đường lối cách mạng, cổ động quần chúng đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, chống lại chủ nghĩa phát xít, mà còn là tiếng nói bên vực người lao động nghèo khổ. Báo Dân Chúng cũng là tờ báo vinh dự được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi bài đăng ngay trong số báo đầu tiên mà người viết cho phong trào dân chủ ở Đông Dương.
0: Đây cũng là tờ báo có số lượng in lớn nhất và có nhiều bạn đọc nhất ở Sài Gòn vào thời điểm bấy giờ. Đặc biệt vào dịp Tết Kỷ Mão năm 1939, báo đã phát hành số xuân duy nhất với số lượng lên tới 15.000 bản, một con số ấn tượng lúc bấy giờ. Trên trang bìa là hình ảnh người dân dương cao khẩu hiệu hòa bình, tự do, cơm áo. Bên trong có bài viết nổi bật mang tên Tôn giáo với xã hội loài người của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ dưới bút danh Chí Thành.
1: Đến cuối tháng 8 năm 1939, khi Chiến tranh Thế giới thứ hai cận kề, tờ báo buộc phải ngừng xuất bản ở số 80 để chuyển vào hoạt động bí mật, tránh sự đàn áp của chính quyền thực dân. Dù thời gian hoạt động công khai ngắn ngủi, báo Dân Chủ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, trở thành một mốc son của báo chí cách mạng nước nhà trước cách mạng tháng 8.
0: Quay trở lại với hiện tại, ngôi nhà số 43 đường Lê Thị Hồng Gấm đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1988. Gần đây nhất vào giữa năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thành phố đã trang trọng tổ chức lễ gắn bảng di tích và chỉnh trang lại không gian nơi đây. Việc làm này không chỉ nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử mà còn biến nơi đây thành một địa chỉ đỏ ý nghĩa giữa lòng thành phố hiện đại. Đây là không gian để thế hệ trẻ, đặc biệt là những người làm báo hôm nay, tìm về để hiểu rõ hơn về một thời kỳ mà mỗi con chữ viết ra đều phải đổi bằng sự dũng cảm và tinh thần dấn thân không mệt mỏi.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục chuỗi chủ đề những thói quen giao tiếp không hay mà chúng ta nên đổi. Hôm nay thì hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta nói về một tình huống mà Tú Nhân tin rằng ai trong chúng ta cũng từng trải qua ít nhất một lần. Có một người bạn tìm đến bạn, thở dài và kể về một rắc rối họ đang gặp phải ở cơ quan chẳng hạn. Vậy thì lúc đó phản xạ tự nhiên của bạn là gì? Có phải ngay lập tức não bộ sẽ khởi động chế độ giải quyết vấn đề và nhanh chóng đưa ra một loạt lời khuyên kiểu như là cậu phải làm thế này, sao không làm thế kia, hay là nếu là tôi thì thế này thế kia. Và như thế thì chúng ta rất dễ vô tình biến mình thành một chuyên gia gỡ rối bất đắc dĩ. Sự sốt sắng này thường thì xuất phát từ ý tốt vì chúng ta muốn tìm cách giúp đối phương giải quyết vấn đề này. Thế nhưng có một thực tế là đôi khi thứ họ cần chỉ là một người biết lắng nghe, chứ không phải là một loạt giải pháp đâu.
2: Việc vội vã đưa ra lời khuyên khi chưa được yêu cầu có thể dẫn đến những tác dụng ngược không mong muốn. Đầu tiên, nó dễ khiến người đối diện cảm thấy cảm xúc của họ bị xem nhẹ, như thể bạn đang muốn nhanh chóng khép lại câu chuyện vậy. Thứ hai, việc phải nhận những lời chỉ dẫn khi tinh thần đang mệt mỏi đôi khi tạo ra cảm giác bị áp đặt hoặc bị đánh giá về năng lực từ giải quyết vấn đề. Người gặp vấn đề lúc này chỉ cần một khoảng không gian an toàn để trút bớt gánh nặng tâm lý, để thấy mình được thấu hiểu, chứ không phải bị ép buộc nhận một bài kiểm tra với những đáp án đúng sai. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta vừa giữ được sự nhiệt tình lại vừa mang đến đúng thứ đối phương đang thực sự cần. Lần tới, khi ai đó tìm đến bạn để chia sẻ, trước khi bộ não chuyên gia kịp hoạt động và đưa ra các phương án, hãy thử hỏi họ xem cậu đang cần một giải pháp hay chỉ muốn tìm một người lắng nghe thôi.
1: Câu hỏi này thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho đối phương. Nó giúp họ tự định vị lại nhu cầu của chính mình, đồng thời giúp bạn xác định rõ vai trò phù hợp của mình trong cuộc trò chuyện này. Nếu mà họ cần giải pháp ấy, thì hãy cùng họ suy nghĩ. Nhưng mà nếu họ chỉ cần một người đồng hành, thì chúng ta chỉ cần ngồi đó lắng nghe và đồng cảm là đủ rồi. Điều này không chỉ giúp người nghe cảm thấy được tôn trọng, thấu hiểu, mà còn giúp chính chúng ta tiết kiệm năng lượng, tránh việc tự tạo áp lực phải tìm ra câu trả lời cho vấn đề của người khác nữa. Lắng nghe tích cực đôi khi có giá trị hơn vạn lời khuyên thông thái như thế đấy. Hy vọng rằng là gợi ý nho nhỏ ngày hôm nay của Tú Nhân và Duy Thanh thì sẽ giúp cho các cuộc đối thoại của các bạn với những người xung quanh trở nên chất lượng và dễ chịu hơn nhiều nhé.
2: Lắng nghe tích cực thay vì vội vàng đưa ra lời khuyên, đó chính là thông điệp của là một điều tử tế ngày hôm nay.
1: Và chúng tôi sẽ khép lại chương trình Thành phố Bình Minh ở đây để chúng ta cùng suy nghĩ, và có thể biết đâu ngày hôm nay lại có một người tìm đến bạn để giải tỏa, đúng không ạ? Vậy thì lúc đó chúng ta thử xem nhu cầu của người ta là gì, là muốn được nghe lời khuyên hay là chỉ cần lắng nghe, và như vậy là chúng ta đã trở thành một người bạn hoàn hảo rồi đấy.
2: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào Thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong cùng chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Và thưa quý vị và các bạn, để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, trong buổi sáng này anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật cái kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ở trong buổi sáng này. Thưa quý vị, thì thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt. Số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm, tần suất cao điểm sáng từ 7 giờ đến 9 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề là từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và 8 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề, 16 giờ 30 đến 17 giờ 19 giờ đến 19 giờ 30 giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, khung giờ thấp điểm từ 5 giờ đến 5 giờ 30 giãn cách 15 phút một chuyến. Thưa quý vị, anh Thơ cũng có nhận được thông tin từ trung tâm quản lý tuyến cao tốc Tóc Long Thành Dầu Dây. Các anh chia sẻ tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 11 đến km số 18, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Còn sớm nhưng mà đã có những cái đoạn đông như thế này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đó là cái thông tin ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Linh qua cầu Ông Lớn hướng đi giao lộ Phạm Hùng, xã Bình Hưng, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài cẩn thận khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực này nhé. Đây là hai thông tin được ghi nhận từ Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn ở trong fanpage, anh Thơ cũng xin cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với rất nhiều những cái lời chúc dành cho chương trình ở trong buổi sáng này. Đầu tiên thì anh Thơ cảm ơn anh Cao Chinh. Dạ, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Chào anh Thanh Nguyễn. Rồi anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thạch Quốc Thanh có chia sẻ là chợ Đông Đô lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Dạ, chào bạn Như Hoa Phong Lan. Anh Thơ chào bạn Hoàng Ngọc. Chào anh Duy Tài Xế Nguyễn, chào anh Lê Kim, chào chị Nguyễn Nhi. Cảm ơn tất cả mọi người với những cái lời chúc rất dễ thương dành cho chương trình trong buổi sáng này. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Rất là dễ nhớ thôi, 02839919191. Ở trên hệ thống camera, anh Thơ quan sát tại khu vực ngã ba Bà Quẹo. Ngã ba Bà Quẹo hiện tại thì lượng phương tiện có đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ Hồng Lạc, chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai, chúng ta cũng đang lưu thông ổn định, lượng phương tiện chưa quá đông. Khu vực đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, Quang Trung Lê Văn Thọ, Quang Trung Tân Sơn, Quang Trung Trần Nữ Vương, tất cả những khu vực này hiện tại chúng ta đang lưu thông bình thường. Và anh Thơ rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ canh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký.

0: Bên khoe mỗi ngày là đưa máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy, chúng ta đang di chuyển bình thường. Nhưng mà đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ... thưa quý vị, anh Thơ có nhận cách đây khoảng 10 phút từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị là từ giao lộ Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Thời điểm này thì ở giao lộ Bùi Đình Túy, anh Thơ thấy lượng phương tiện cũng có đông, nhưng mà chúng ta di chuyển được. Có lẽ là tùy thời điểm, lúc thì đông, lúc thì chậm, nhưng mà lượng phương tiện có đông thưa quý vị. Còn ở giao lộ Bạch Đằng thì xe đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Như vậy là từ Bùi Đình Túy đến Đinh Bộ Lĩnh là chúng ta lưu ý, tùy thời điểm lượng phương tiện thì có đông hoặc là bớt đi, nhưng mà nhìn chung thì lượng phương tiện vẫn đông và chúng ta di chuyển được ở Bùi Đình Túy, nhưng mà tới giao lộ Bạch Đằng là phải di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Giao lộ Nơ Trăng Long Nguyễn Huy Lượng, tình hình giao thông khả quan, lượng phương tiện không đông. Đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng, ở đây xe cũng đông lắm, buổi sáng mà, nhưng mà tình hình giao thông thì di chuyển được thôi chứ còn không phải là khó khăn. Phan Đăng Lưu Bạch Đằng chúng ta di chuyển ổn định. Điện Biên Phủ D1 hiện tại chúng ta cũng đang di chuyển bình thường thôi thưa quý vị. Lượng phương tiện cũng chưa có quá đông tại thời điểm này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trong fanpage để xem là có điểm nút giao thông nào khó khăn được các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cập nhật từ đầu giờ đến thời điểm này hay không. Dạ, anh Thơ có nhận thêm lời chúc của anh Phan Thành Thiện. Cảm ơn anh, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Bạn Khang Phan thì chia sẻ là trạm thu phí Chợ Đệm đi đường Võ Trừng Chí, di chuyển ổn định hai hướng, chỉ đông chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Mới trời thời điểm này thôi mà nắng chói chang rồi. Cảm ơn bạn Khang Phan. Anh Thơ chào bạn Hương Trần, chào anh Thanh Nguyễn Văn. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Đó là những cái chia sẻ mới hơn ở trong fanpage đó, thưa quý vị. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ chuyển sang khu vực đường Nguyễn Trãi qua Cống Quỳnh, chúng ta lưu thông bình thường. Đường Nguyễn Trãi qua giao lộ Nguyễn Văn Cừ cũng đang lưu thông ổn định. Nguyễn Văn Cừ Trần Hưng Đạo xe cũng không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Còn nếu như mà chúng ta di chuyển ở trên đường có bất cứ thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
6: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành thứ tư ngày 22 tháng 7. Trong ít phút tới, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thay đổi quan trọng về chính sách đô thị, giáo dục cũng như những cảnh báo bảo vệ sức khỏe, tài chính giúp các bạn luôn chủ động trên mọi hành trình. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai việc thu phí khai thác, sử dụng không gian ngầm và không gian tầm thấp. Quyết định này nhằm cụ thể hóa luật thủ đô, giúp thành phố chủ động hơn trong việc khai thác tài nguyên không gian phù hợp với định hướng phát triển. Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành nghị quyết quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kết nối không gian ngầm và khai thác không gian tầm thấp. Chuyển sang một tin tức giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung với gần 3.500 suất học tại 79 trường trung học phổ thông công lập. Nếu thí sinh chưa trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào và có tổng điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường muốn đăng ký, các thí sinh có thể nộp hồ sơ dự tuyển. Thời gian tiếp nhận bắt đầu từ nay đến hết 17 giờ ngày 29 tháng 7 và lưu ý mỗi học sinh chỉ được đăng ký duy nhất một trường. Đối với các sĩ tử vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc cập nhật kết quả thi của những thí sinh bị xử lý kỷ luật trước 17 giờ ngày 24 tháng 7. Cùng với đó, vẫn còn hơn 125.000 hồ sơ chưa được duyệt minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi xét tuyển đại học của các em. Thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin trên hệ thống tuyển sinh chung để tránh những sai sót đáng tiếc. Trong lĩnh vực y tế, Bộ Công an vừa đưa ra khuyến cáo với các doanh nghiệp nha khoa sau vụ việc của nha khoa Đại Nam, nơi chủ cơ sở bị bắt vì chỉ đạo cháo phôi sứ cao cấp bằng vật liệu giá rẻ từ Trung Quốc để chiếm đoạt hơn 121 tỷ đồng của hơn 1,2 triệu khách hàng. Bộ Công an khuyến cáo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khám thẩm mỹ nha khoa phải tuân thủ đầy đủ điều kiện hoạt động, người trực tiếp khám, điều trị phải có giấy phép hành nghề phù hợp và được đăng ký hành nghề theo quy định. Không thuê, mượn giấy phép, bố trí bác sĩ đứng tên để hợp thức hóa hoạt động. Hoạt động quảng cáo, tư vấn phải trung thực, chính xác. Vật liệu, sản phẩm thực tế sử dụng phải đúng nguồn gốc, chất lượng, nội dung đã thỏa thuận với khách hàng. Còn về phía các khách hàng, cần yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ vật liệu sử dụng để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của chính mình. Cũng về sức khỏe, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế vừa phát cảnh báo về tình trạng số ca mắc virus adeno có xu hướng gia tăng. Virus này có thể lây lan trong môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi nếu như điều kiện vệ sinh xử lý nước hoặc vệ sinh bề mặt không được đảm bảo. Khi đưa trẻ đi bơi, các bạn cần lưu ý, nếu thấy trẻ có biểu hiện đỏ mắt, sốt, ho, hãy để trẻ nghỉ ngơi tại nhà và kịp thời đưa đến bệnh viện nếu có dấu hiệu nhìn mờ hoặc khó thở. Cuối bản tin là cảnh báo bảo mật cho những thính giả có kế hoạch du lịch quốc tế. Các chuyên gia an ninh mạng Kaspersky vừa phát hiện hàng loạt website giả mạo có giao diện gần giống với cổng thông tin chính thức của các nhà mạng lớn tại châu Á, châu Phi, châu Âu và Trung Đông nhằm đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của khách mua eSIM. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI đang giúp cho các đối tượng lừa đảo tạo ra những trang web giả mạo ngày càng tinh vi hơn với tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn. Người dùng chỉ nên thực hiện giao dịch qua ứng dụng hoặc trang web chính thức của nhà mạng. Tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ từ tin nhắn hay mạng xã hội để tránh bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin khởi hành. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển lại, cập nhật lại những cái thông tin ít phút trước cho các bác tài để chúng ta biết và chủ động cho lộ trình của mình. Đường Nguyễn Văn Linh qua cầu Ông Lớn hướng đi giao lộ Phạm Hùng, xã Bình Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Cao tốc Long Thành Dầu Dây, các bạn di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 11 đến km 18, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km, hướng ngược lại thì chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Còn một số những cái lộ trình khác, anh Thơ có cập nhật thêm, có một bạn thính giả cho thông tin là quốc lộ 1 đoạn qua khu du lịch Suối Tiên hướng đi cầu Đồng Nai, ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài cẩn thận khi di chuyển. Xin được nhắc lại là quốc lộ 1 đoạn qua khu du lịch Suối Tiên hướng đi cầu Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây thì từ km 11 đến km 12 xe đông di chuyển chậm theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì hiện tại chúng ta lưu thông ổn định trên toàn tuyến. Đây là cái thông tin mới nhất mà chúng ta nhận ở cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Các bạn thính giả chúng ta cập nhật thông tin mới để di chuyển an tâm hơn, đúng không ạ? Thường thì ở trong tuần tình hình giao thông ở hai tuyến cao tốc này thường là lưu thông ổn định trừ khi xảy ra sự cố thôi. Sáng nay không biết lý do vì sao nhưng mà cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lại di chuyển chậm, nhưng mà chỉ cập nhật là đông sớm thôi. Nên mà các bạn có di chuyển qua thì chúng ta lưu ý, nhưng mà bây giờ thì anh thấy là hồi nãy chúng ta là từ km số 11 đến km số 18 đúng không ạ? Và bây giờ là chỉ còn km 11 đến km 12 thôi. Như vậy là chỉ còn khoảng 1 km là đông chậm thôi. Đang giảm dần. Các bạn có thể là an tâm. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ cảm ơn chú Trần Tám, cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn anh Nguyễn Minh Phước, bằng Thạch Quốc Thanh, có chia sẻ Vinh Thơ ngã tư miếu ông cụ đi cầu Khánh Vân, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thơ chào anh Hà Thế Hải, dạ, chào bạn Phạm Hoàng Luân, Mỹ Phước Tân Vạn đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn Phạm Hoàng Luân rất là nhiều. Mỹ Phước Tân Vạn hiện tại đông di chuyển chậm, các bác tài các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong buổi sáng này.

0: Dạ, sáng sớm nay thành phố Hồ Chí Minh thời tiết đang khá là thuận lợi với nền nhiệt là từ 26 đến 27 độ. Trời có mây, nắng xuất hiện từ sớm nhưng chưa đến mức nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi làm, đi học cũng như các hoạt động giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng. Càng về cuối buổi sáng, cường độ nắng tăng dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ và xuất hiện nắng nóng cục bộ. Người dân làm việc ngoài trời nên chủ động bổ sung nước, sử dụng các biện pháp chống nắng và hạn chế đứng lâu dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp trong khoảng thời gian từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều. Đối với người tham gia giao thông, nền nhiệt cao kết hợp với lưu lượng phương tiện lớn có thể làm cơ thể nhanh mất sức hơn bình thường. Vì vậy nên chuẩn bị đầy đủ nước uống và tranh thủ nghỉ ngắn nếu phải di chuyển quãng đường dài bằng xe máy. Đến chiều tối và đêm, thành phố có mưa rào và dông vài nơi. Dù khả năng mưa không lớn, người dân vẫn nên mang theo áo mưa để chủ động khi thời tiết thay đổi. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cần tránh trú dưới cây lớn hoặc là các công trình tạm để đảm bảo an toàn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời sống thị thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
6: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
7: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
8: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
4: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Mời quý vị thính giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 02839919191 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ thông tin mới cho chương trình. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi về vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi giao lộ Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn quý vị nhé. Đây là hai thông tin mới mà anh Thơ nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc lại là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường. xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi về giao lộ Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Chúng ta chuyển góc nhìn sang một số khu vực khác, như là ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng nè, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Võ Thị Sáu, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa các bạn di chuyển qua Trần Quốc Toản. Chúng ta đều di chuyển ổn định hết, chắc là còn sớm á, cho nên là chúng ta an tâm di chuyển. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Thơ chào Minh Nhật ạ.
10: Dạ, xin kính chào MC anh Thơ, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, Minh Nhật thân mến, hiện tại thì tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có khu vực nào đáng lưu ý không ạ?
10: Dạ thì cũng báo với chị anh Thơ, quý vị khán giả và các bác tài, thì vào giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay á, việc di chuyển tại nội thành cũng như là các khu vực lân cận và các tuyến cửa ngõ thì lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối là ổn định, thông thoáng. Tuy nhiên thì qua quan sát camera thì ghi nhận một số tuyến đường khu vực hiện tại đang có lưu lượng xe đông di chuyển chậm, thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số tuyến đó như sau. Thì đầu tiên thì ở trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì hiện tại cái hướng mà Thành phố Hồ Chí Minh mình đi về Long Thành Dầu Giây thì hiện tại đang đông từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 cây số. Quý vị khán giả mà đang có bác tài nào mà đang có lưu thông trên tuyến cao tốc thì mình nên chú ý khu vực này. Tiếp theo thì ở bến xe miền Đông cũ thì các bác tài mình lưu ý tuyến Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, cũng như là đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về nút giao Hàng Xanh thuộc phường Bình Thạnh. Khu vực này chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại giao lộ Nguyễn Xí Đinh Bộ Lĩnh cũng như là giao lộ Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng rồi ạ. Tiếp theo thì khu vực cửa ngõ, tiếp theo là

0: nhiên cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại giao lộ Nguyễn Hữu Trí với trên đây là một số tuyến đường chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Mong các bác tài mình lưu ý khi có những cái lộ trình qua những khu vực trên ạ.
1: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn Minh Nhật với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Như vậy thì chúng ta cũng có một số những cái khu vực lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn anh Thơ có nhận được thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08. Các anh chia sẻ là đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn, hướng đi đường số 7 xảy ra một vụ va chạm giữa xe tải van và ô tô con. Xe đang đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Tức là khu vực ngã tư Bà Điểm đúng không ạ? Anh Thơ quan sát tại khu vực này thấy là lượng phương tiện đông di chuyển chậm á. Nhưng mà cái vụ va chạm ở đâu thì anh Thơ không quan sát được. Nhưng mà theo thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08, các anh chia sẻ là ở đây, đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi về đường số 7 xảy ra một vụ va chạm giữa xe tải van và một chiếc xe ô tô. Hiện tại thì xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông An Sương hiện tại đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ thấy rồi thưa quý vị. Ở hướng các bạn di chuyển trên khu vực này thì chúng ta cần phải lưu ý rất là nhiều đây. Đây là hướng chúng ta đi về An Sương. Lượng phương tiện rất là đông. Chúng ta di chuyển. Hướng này là hướng chúng ta đi về ngã tư Gò Mây chứ. Lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm á. Xếp hàng dài, xe tải van và một chiếc xe ô tô. Hồi nãy anh thấy là bác tài xe ô tô xuống đó để chụp hình, nhưng mà có vẻ là cũng nhẹ thôi, chắc là các anh cũng sẽ giải quyết thỏa thuận nhanh thôi để di chuyển cho nó thuận tiện trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì anh thấy lượng phương tiện bắt đầu di chuyển, tài xế xe ô tô cũng đã chuẩn bị lên xe, hy vọng là anh cũng sẽ có thể thương lượng được, thỏa thuận được với bác tài xe tải van để chúng ta cùng di chuyển. Giờ cao điểm sáng mà nếu như mà chúng ta đứng như thế này thì chắc là sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài khác. Di chuyển trên đường thì va chạm theo ai mong muốn đúng không ạ? Nhưng nếu như mà chúng ta có thể thỏa thuận được với nhau, giải quyết nhanh thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Như vậy thì hai xe vẫn chưa di chuyển, khiến cho lượng phương tiện xe ô tô trên đường Lê Đức Anh theo hướng chúng ta đi về ngã tư Gò Mây hiện tại thì lượng phương tiện đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Hơn nữa thì thường trên đường Lê Đức Anh thì thường lượng phương tiện rất là đông vào bất cứ lúc nào cũng vậy, chứ không riêng gì cao điểm sáng hay cao điểm chiều. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Có một bạn thính giả cho biết đường Nguyễn Văn Hưởng đoạn qua cầu Ông Hóa thuộc khu vực phường An Khánh, ở đây có dây điện nằm võng xuống đường, người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất là nhiều đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được nhắc lại đường Nguyễn Văn Hưởng, các bạn di chuyển qua cầu Ông Hóa, lượng phương tiện tham gia giao thông có không quá đông nhưng mà có một sợi dây điện võng xuống mặt đường. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo điều lệ mới về ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo đó, ban đại diện không được thu hộ nhà trường các khoản đóng góp phải hoàn toàn tự nguyện, không ứng định mức bình quân hoặc là tối thiểu, kinh phí không được sử dụng để đầu tư mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất hay là chi cho hoạt động chuyên môn của nhà trường. Mọi khoản thu chi phải công khai minh bạch và đúng mục đích. Ngày 21 tháng 7,